0: Žinių radijas.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki gyvi šią karštą vasaros popietę, čia Radio ritmas, aš Tomas Loiba, o su manimi Tomas Sakro.
3: Sveiki, laba, laba.
2: Labas, Tomai. Tomas yra dirbtinio intelekto audio, dirbtinio intelekto lektorius, ekspertas, audiovizualinio turinio kūrėjas, kurį šiaip jau visiems rekomenduoju sekti bent jau Facebook'e, tai tikrai ir visur kitur, kad ir kur jisai būtų, dėl to, kad stebint socialinėje medijoje Tomas Sakro gali matyti, kaip tobulėja dirbtinis intelektas arba kaip tobulėja jis pats. Tai čia vat, kaip tau atrodo, tu pats lygini savo turinį, kurį tu kūrėjai prieš keletą metų ir kurį tu dabar su AI?
3: Taip, kartais pasižiūriu ir kartais pagalvoju, kad galima dar geriau, dar daugiau ir matau, kaip visa tai keičiasi, pasikeitė galimybės, jau patruputinį prieinam prie tam tikrų ribų ir atsiranda tiek naujos galimybės ir tą kartelę reikia dar kitaip kelti.
2: Prieš du metus, pavyzdžiui, jau judėjo vaizdas 2024.
3: Vėluoti dėl būtent konkrečių šitų datų, bet viskas prasidėjo nuo to, kad vaizdas, na, labai seniai jau šiek tiek judėjo.
2: Bet tas, nerangiai,
3: tas jau tikras judėjimas ta. Techniškai judėjo, bet ar gražiai pradėjo judėti, na, galbūt paskutinius metus, paskutinį pusmetį, kažkaip taip.
2: Gerai, bet kadangi čia, kaip ir prieš laidą sakiau, čia mes dažniausiai kviečiu atlikėjus muzikantus kalbėti, tai tu ir su muzika dirbtiniu intelektu dirbi ir turi tam, nu, ta prasme, turi poreikį tam, dėl to, kad muzika yra reikalingas dalykas, bet kuriam turbūt audiovizualiniam projektui, žinai. Kaip tu matai dabartinę evoliuciją būtent muzikoje dirbtinio intelekto? Kokioje jis dabar yra stadijoje?
3: Dirbtiniam intelektui iš principo nėra svarbu ir aktualu, su kuo jis dirba. Jis visai savaip mato informaciją. Ar tai yra muzika, ar tai yra paveikslėlė, ar tai yra tekstiniai duomenys. Na, duomenys, na, sąlyginai nesvarbu. Ir šiai dienai jis labai padobulėjęs yra visose šitose srityse ir taip pat muzikoje. Ir jeigu anksčiau galėjo atkartoti tik tai kažką taip, na, iš tolo panašausi muzikai, kūrinį, tai šiai dienai jis žino, kaip skamba geriausios dainos, kokios yra melodijos, struktūra visą sudaro, taip pat su dainavimu, ir jeigu kalbant apie, na, anglakalbės dainas, tai tokiai ausiai kaip mano, o yra paprastas žmogaus, yra labai sunku atskirti, kur yra tikra muzika, kur yra sugeneruota. Ir labai dažnai to užtenka, kad sakykim, tai pakeišti po kažkokių vaizdų ir pateikti komerciniam ar nekomerciniam naudojimui vieto ieškojimo stokinių arba kitokių muzikos takelių.
2: Mes čia kalbant būtent apie tą kažkokią reklamą ar ten kažkokį produktą, kuris būtų komercinis iš esmės. Mes nekalbam čia apie dirbtinio intelekto kažkokį tai atlikėją, tarkim, arba jo sukurtą hitą. Tarkim, kur jau atrodo šiaip, ar dirbtinis intelektas galėtų sukurti hitą? Tarkim, vat daina, kuri nueitų žiauriai gerai ir per radijas, ir ten surinktų milijardinės perklausas, ir tarkim, būtų žmonėms kažkas wow ir įdomaus ir naujo. Ar jis vis dar kūrė tik tai iš to, ką turi ir sukūrė žmonės prieš tai?
3: Mes praleidžiam iš akiračio vieną labai labai įdomų svarbų momentą. Vėlgi, sakom, ar dirbtinis intelektas galėtų? Čia jau šitoj vietoj mes truputėlį netikslingai sakom, nes dirbtinis intelektas, jis atlieka savo konkrečią funkciją, kas jam yra užduota. Kur nurodyti automobiliui važiuoti, ten jis ir važiuos. Bus pasaktas vairas į dešinį, ten automobilis ir važiuos. Taip pat yra panašiai yra su dirbtiniu intelektu. Po, liaudiškai kalbant, po kapotu, slepiasi darinai ir pats žmogus.
2: Tai žmogus jam užduos užduoti teisingą, tai jis galės tą padaryti, tą turiu omenyje.
3: Tai yra jungtinis dalykas, kad tam, kad gimtų hitas, yra aišku, sudėtinga ir maža tikimybė, kad iš principo žmogus padarytų hitą, koks žmogus, ar padarytum hitą, tai visą savaitę ar padarysi hitą, o dirbtinis intelektas. Nu tai vėlgi, o čia turi dirbti žmogus, kad suprasti, ko reikia jį pakuruoti, paprakaituoti, kad jam duoti teisingas užklausas paieškoti ir tada dirbtinis intelektas techniškai su savo techniniais pajėgumais padarys tai, ko prašo žmogus. Ir tai dar nereiškia, kad bus kažkoks hitas, nes žmonėms nepatiks ar dar dėl kažkokių priežasčių.
2: Hitas dar būna dėl to, kad iš kažkokio konkretaus žmogaus atėjęs, žinai, ten tarkim žmonėms patinka, kaip elgiasi ten Jessica Shea arba kaip elgiasi ten Rokas Jan. Jie seka jį kaip asmenybę ir dėl to priima jo dainas kaip hitus, žinai.
3: Vėlgi, tai vat būtent hitas, bet kuris jo toks, na, kabutėse hitas, nes jis yra paveiktas kažkokio tai autoriteto, bet mano nuomonė, hitas turėtų būti, na, nepriklausomai nuo visko, kad žmogus tiesiog niekada negirdėjęs ar nematęs jokio kito atlikėjo, bet tai išgirdęs kitų, wow, man tai patinka, tai yra tikrasis hitas. Ir čia yra niuansų. Man atrodo, turi žmogus gerai dirbti, kur naudojant dirbtinį intelektą ir tada galimai kažkas gali gautis. Nes tas pats AI, jis gali vieniems tiesiog padėti tapti labiau kūrybiškiams, o kitiems jis gali tapti, na, ramentų, tiesiog gelbėtis iš savo neveiksnumo arba nesugebėjimo kažko spręsti.
2: Bet tu dabar, pavyzdžiui, sakai, jau menkai teskiri, kur anglų kalboj padaryta su DAI ir kur...
3: Taip, labai dažnai galima jau suklysti šitai vietai, bet, kaip visada yra, bet, mes turimgi baisiai daug to turinio. Ir apie ką mes kalbam, apie kokį turinį mes kalbam, kiekvienas dabar gali būti yra jaučiasi kompozitorium, parašė, aš padariau dainą. O kitas, irgi muzikantas, irgi padarė su AI dainą, bet jis ilgai sėdėjo, apgalvojo, surašė, kaip kas turi tai būti. Aš nesuprantu tų terminų, kaip tai iš tikrųjų, bet žinau, kad taip, žmogus, kuris iš tikrųjų žino, kaip turėtų būti, na, skambėti geras kūrinys, jis geriau padarys už tą, sakykim, paprastą žmogų, nes jis turi tuos privalumus. Mhm. Ir apie ką mes kalbam? Jeigu kalbam apie tos kokybiškus gerus, nu, tai, žinoma, jau sunku yra atskirti.
2: Tai.
3: O kartais būna, nu, tokių, kur vis dar girdysi, bet tai yra laikina. Mes gyvenam vis dar toj mažytai pilkoj zonų. Ja praėjus, mes, nu, tikriausiai nematau pagrindo, kad žmogus techniškai galėtų atskirti ir mes apie tai žinosim tik tai iš vizualių žymėjimų. Mhm. Tiesiog, nes mes kaip biologiniai organizmai, nu, tiesiog jau prieinam savo limitą.
2: Bet, tarkim, tu su kokiom programėlėm kuri muziką?
3: Aš mėgstu tą klasikinį Suno, nes nematau poreikio naudoti kitų, man jo visiškai užtenka.
2: Jis mokamas yra šiaip Suno?
3: Jis yra, tas vadinama, turi tą freemiumą, tai reiškia, kad pradžioj duoda šiek tiek nemokamai, o po to sako, užtenka dabar jau pradėk mokėti. Bet jis yra sąlyginai labai nebrangus.
2: Ir jis šiaip yra toksai ganėtinai basic. Jis toksai pakankamai...
3: Jis tinkamas yra visiems. Ten yra paprastasis režimas, kad tiesiog aprašai, nori dainos apie šokančią kėdę ir meteoritą. Ir jis padarys tiek muziką, tiek žodžius. Mhm. Arba galima paspausti keletą varnelį ir įdėti savo konkretų tekstą ir aprašyti, kokios muzikos mes norim, kur kokie ten vokalai, bekai, ten struktūra
2: dainos, ten skambesi jose.
3: Taip.
2: Jo. Bet, pavyzdžiui, jau ten gudresnės muzikos kūrimo programos su dirbtiniu intelektu, jos, kokios jos yra?
3: Yra kitos programos, kurios veikia, na, lokaliai. Kur mes galime, tai lokaliai, tai reiškia mūsų kompiuterį, mes galime sukelti vadinamus referensus, tai yra pavyzdinius audio failus ir juos bus atsižvelgta, lyg apmokytasi ir jų pagrindu bus kuriami kiti muzikiniai kūriniai. Tai reiškia, jeigu sudėti daug, tarkim, na, simfoninio orkestro muzikinių kūrinių, tai mes galim parašyti, grubiai kalbant, sukur kažką panašaus. Jis sukurs kažką panašaus, bet jis neišeis iš tų rėmų duotos informacijos.
2: Skambesistas bus, ar ne, ta prasme.
3: Taip. Nu, jis nepadarys pankroką.
2: Nes kaip, ta prasme, čia panašiai dirba ir kai kurie prodiuseriai, tarkim, ateina atlikėjas pas prodiuserį ir atneša jam savo, tarkim, kažkokius tai įkvėpimus. Sakykim, pasako, man ten patinka, žinai, Metallica, Sex Pistols ir ten, nežinau, AC/DC. Ir tada jis atvačiavo mano gabalas ir prodiuseris turi ką atsižvelgti, kad maždaug ieškočiau tokio garso, žinai, kad taip skambėtų būtent būgnai taip, kad ten būtent skambėtų gitara taip. Tai čia dirbtinis intelektas panašiai labai daro. Turbūt.
3: Labai panašiai, tai nes mes jį sukūrėm savo pavydalu. Nes mes nesugebam kitaip jam paaiškinti, negu mes patys, na, mastom ir dėl to jis, galbūt dėl to ir panašiai ir elgiasi.
2: Žinai, o dabar pereinant prie jau vizualinių dalykų.
3: Taip.
2: Dėl ko aš galima sakyti tave ir pakviečiau, dėl to, kad aš pamačiau tavo naują video, turbūt jisai naujas, apie karštį.
1: Taip.
2: Žinai, ten, mane jisai atvirai pasakius šokiravo, kiek ten atrodo, ta prasme, jis, jau vietomis aš jau net neskirčiau realiai, ten ar aktorius, ar ten dirbtinis intelektas. Čia aš buvau tiesiog nustebintas gerąją to žodžio prasme, an kiek gerai ir kiek patobulės dabar yra vaizdas būtent vizualinio prasme. Tai.
3: Dabar būtų puiki proga atkapsyti kokį nors archyvinį įrašą, galbūt netgi šitoj pačioj studijoj, prieš galbūt metus, su Luku čia kalbėjom, ir dar kitur esu nekartą minėjęs, kad pažiūrėsim po metų, po pusantrų metų, kad šitie visi vaizdai atrodys būtent taip, kaip atrodo šiandien. Ir kol kas visą tai pildosi. Ir visiškai teisingai šią dieną mes jau prieinam arti tos tikrovės. Ir peržengia tai, tiksliau prisilieti prie tos tikrovės, na, bus okei. Ir tada jau prasidės kiti dalykai. Na, tai bus norma. Štai ir viskas. Mes prie jos jau prieinam.
2: Tai reiškia, aktorių tokių, vat, kastinginių gali nereikėti?
3: Sudėtingas klausimas, iš tikrųjų, na, kaip ir taip, bet knygos vis dar liko, o mes turime daug ekranų. Mhm. Bet štai čia, kad ir čia, matau daug knygų, kodėl jos egzistuoja. Sunku pasakyti. O daug kas prognozavo, kad knygos dings, bet jos nedingo. Galbūt taip pat atsitiks ir su tikrais aktoriais. Kas žino, laikas parodys. Šitoj vietoj nesu užtikrintas.
2: Nu, ta prasme, jau masiniai produkcijai tai bus daug pigiau tiesiog padaryti per dirbtinį intelektą savo produkto kažkokį. Tai jeigu tu, tarkim, nori tiesiog savo garažą ten nuomoti ir klientes, tau nereikės ten samdyti žmogaus, kuris ten suvaidintų ir ten samdyta aktoriaus ir tu galėsi savo mažam verslui, tarkim, daryti reklamą pigiau.
3: Taip, visiškai teisingai. Bet čia yra, kaip visada, keletą tokių nedidelių bet. Jie yra keli. Visų pirma, kaip patys žmonės priims visą tai, ar neatsiras kažkokio tai pasipriešinimo, atmetimo reakcijos, galbūt tas, o gal čia tik turi susivirškinti ir bus viskas okei. Taip pat reikiant kažko apmokyti, tai reiškia, nes mes ir taip praktiškai viską sumaitinom, ką turėjom tam AI, kad jis, na, žinotų, kaip kas turi būti. Galbūt reikės naujos medžiagos, galbūt aktoriai bus reikalingi, kad dar papildomai vaidinti, bet ne tam, kad rodyti jau ekranus, o kad atiduoti vėl dirbtiniam intelektu, kad jis galėtų dar labiau apsimokyti ir kurti dar unikalesnį turinį.
2: Bet, pavyzdžiui, grįžtam prie to tavo video, kur tu sukūrė apie karštį, ten, kaip žmonės tapiasi ten klijuoja foliją ant langų ir ten guli prie šaldytuvų, ten valgo, žinai, ledus ir panašiai, nu kaip kas gali, ten saugosi nuo karščio. Ne? Kiek tame yra tokio techninio, audiovizualinio tokio darbo, kur tu sėdi ir tiesiog photoshopini kabutėse, o kiek yra promptų rašymo, kur tu parašai, ką tu nori pamatyti? Tas, vat, man, matai, aš neįsivaizduoju darbo proceso, nes tugi nesamdėjai žmonių ir nefilmavai jų. Ar iš viso kažką filmavai, kad tokį video išgauti?
3: Ne, suprantama, nieko nebuvo filmuota. Viskas prasideda nuo idėjos. Ta idėja tada skaidama į mažesnės idėjas, galbūt netgi scenas, nes kiekviena scena turi savo, na, mini idėją. Kažkas kiša galvą iš šaldytuvo, pavyzdžiui, nes taip. Jam karšta. Kažkas klijuoja foliją, beje, sulaukiu dokumentaro, kad taip, foliją reikia klijuoti iš kitos pusės.
2: Aš lauko, ne?
3: komentarus. Taip. Ir kai turi mini idėjas, nuo scenas, na, reikia sukurti vizualą. Ir tuomet ieškai, daug kartų ieškai, kad tas vizual, nes tai yra galutinis rezultatas, bet kad prie jo prieiti, reikėjo prieiti daug, na, nepavykusių tų kadrų, kur, nu, beveik gerai, kur nepatinka. Ir čia reikia, kad daug yra kartojimo tokio. Tai ne tai, kad parašai tekstą ir yra daug atmetimo visokiausių variantų, kol nerandi kažkokio tai gero. Ir taip pat nemažai reikėjo, na šiai tiesioginė prasme, pofotoshopinti, ten prikūrė.
2: Paspalvinti kažką mums.
3: Paspalvinti, bet kai kur pridėjo žinomo logotipų, galvoju, nu, gal nedėsiu to logotipų, teko ten truputėlį pabliūrinti ar išimti, truputėlį pakoreguoti kažkokias tai vat smulkmenas. Bet vėlgi, visa tai yra smulkmenos ir kai tu su to dirbi, moki photoshopą, ten primėra kitus dalykus, tai yra lengva. Bet tai dings. Šitos kliurkos jau tiesiog baigė dingti ir tas vaizdas, nu, jis tiesiog reikia savo turėti omeny, kad labai greitai bus viskas, na, praktiškai idealiai. Ir tiesiog mes labai greitai priprantam, viskas mums labai greitai nusibosta, reikia ieškoti dar kitaip dopamino. Tai jau reikia pamiršti netgi tą realizmą, į kitus dalykus reikia įti storytellingą, istorijos, tą pasakojimą.
2: Na, ta prasme, kad jau būtų pats įdomus siužetas, ta prasme, kad nestebintų tai, kad tai yra, wow, čia yra dirbtinis intelektas, o stebintų pats turinys.
3: Na, tas realizmas, tai yra vienas iš tokių siekiamybių, nes to anksčiau nebuvo. Mhm. O dabar tai yra norma. Ir jau, kai visi gali kurti fotorealistiškai, tai pasidaro neįdomu. Tai, na, reikia kažkaip kitaip išreikšti save, kažkaip kitaip pasiekti žiūrovus. O kas belieka? Kas belieka? Belieka tik tai turinys, idėjos ir kažkoks, na, įtraukiantis turinys. Tai tikriausiai per tai bus žaidžiama.
2: Bet, pavyzdžiui, su turiniu, tarkim, kur yra riba, ką tu gali daryti, tarkim, ar ten kažkokios etinės normos, ar ten egzistuoja tame?
3: Etinės normos.
2: Nu, ta prasme, žmonės ten nuogus gali rodyti, ar ne? Prašyti, kad jis tau parodytų nuogus žmonės, ar, žinai, kažkokius ten žiaurius vaizdus. Žudynės kažkokias ten kraują, tarkim, tą patį.
3: Nori, kad kaip kas atsakyčiau šitą klausimą.
2: Ne, kaip tiesa, žinai, ta prasme, ar tai galima būtų pateikti? Galima būtų paprašyti, ar ten kažkuris įjungtų raudoną lempelį ir sakytų, ne, susmurtų, mes nedarom.
3: Mes kaip žmonės, kalbant bendrai, turim prieigą, potencialiai turim prieigą prie daug skirtingų dirbtinio intelekto modelių. Tie oficialiausiai, tai va, ten ChatGPT, tai visokiausia ten klingai, kas generuoja, judina, turi daug ribojimų. Suprantama, jeigu ten parašysim kažkokias nuogybės, tai gausim atmetimą ir na, tiesiog negeneruok, nes to negalima daryti. Aha. Čia yra prieš mūsų įsitikinimus ir nusistatymus. Bet yra daug kitų modelių, kur veikia, pavyzdžiui, lokaliai ir ten galima įsivaizduoti, kad nėra absoliučiai jokių draudimų. Daryk, ką nori.
2: Yra tokių, ar ne?
3: Žinoma.
2: Mokami?
3: Moki savo kompiuterio resursais labiau. Visokiausių yra. Ir jie pastoviai kūrėsi nauji. Bet realiai tavo kompiuterio pajėgumais yra apskaičiuojamas tas rezultatas.
2: Bet, pavyzdžiui, kiek čia yra legalu tai kurti?
3: Nesu kompetentingas prakomentuoti dėl to legalumo, dėl to galbūt ir nekomentuosiu. Čia galbūt labiau.
2: Bet įstatyminė bazė labai neapibrėžia daug ko dirbtinio intelekto.
3: Na, vėlgi. Kažkoks nuogumas, nu tai gerai, ką tu darai su to nuogumo? Kažkur parodėjai, kažkam persinti, koks tada yra to kontekstas. Kodėl tu tą padarėjai? Tai galbūt yra blogai, gal nėra blogai, nes nežinau, kodėl.
2: Nu, žinai, ar tu platini, žinai.
3: Jo, tai teisingai, visiškai teisingai. Bet jeigu yra kažkoks žinomas žmogus arba tikras žmogus, sugeneruoji jį, tarkim, ten kažkokį apsinogus, tai suprantama, jo yra na, irgi tinkamas kontekstas. Tai, bet nežinau, kaip tai teisiškai yra na, skamba, dėl to nu, nekomentuosiu, ko nežinau paprasčiausiai. Suprantama, reikia visada laikytis etinių ir visų kitų normų. Ir, na...
2: Bet čia turbūt dirbtinis intelektas vienas iš tų dalykų, iš tikrųjų, kaip ir buvo kai kurie ir yra, ir buvo kai kurie vaistai arba cheminės medžiagos. Kol žmonės nežino, kad ten gali, žinai, būti labai kenksminga ir kol tarkim, neįsigilina, kaip tai masiškai gali paplisti, tai ten, tarkim, kažkokios praktikos konkrečios su dirbtiniu intelektu tol gar ir neapibrėžinė to įstatymus.
3: Labai sunku visą tai apibrėžti. Ir vėlgi reikia suprasti, kad daug visi turi to prasirkti. Nes, na, vėlgi pasikartosiu, visi mes turim tos pačius peilius namuose, nu, bet, na, visi naudojam, nu, kažkaip, na, teigiamiams labiau dalykams, nors galim būti ir kitaip naudoti.
2: Na, viską būna.
3: Tai tas pats ir su to dirbtiniu intelektu. Tikriausiai. Atsiras jau po truputį atsiranda ribojimai. Na, dar visi mes, kaip žmonija, turim susiprasti, kas čia įvyko, į link kur mes einam ir dar svarbiau, kur yra problemos ir kaip mes turėtume jas spręsti. Jeigu bus problemos, atsiras ir sprendimai. O kol nėra kažkokių akivaizdžių bėdų, tol viskas ir eina taip, kaip gaunasi.
2: Tai tu muzikai naudoji sūno, o
3: audio yra toksai dar kaip jaunesnysis brolis. Nu, visokiausiai lyrija yra.
2: Pavyzdžiui, tarkim, jau vaizdui.
3: Vaizdui ką?
2: Vaizdui tai naudoji daugiau turbūt programėlių įvairių, ne?
3: Vaizdo generavimas, jis irgi skirstomas, na, grubiai į dvi dalys. Tai yra paveikslėliai ir yra animavimas pačių paveikslėlių arba iš teksto. Tai šiai dienai matau, kad, nu, aš asmeniškai naudoju, tai nano banana antrukas ir, na, tas pats ChatGPT, nu, kaip tai nebebūtų, jis yra visai neblogas, ypač ant sudėtingų dalykų kompleksiškų. Mhm. Kiekvienas iš jų turi savo trūkumų, bet tikrai neblogai gaunasi. Ir vėliau visą tai mes galime animuoti tokiose neplatformose modeliuose, kaip, na, Sidens 2 dabar išėjęs, dabar 2.5 greitai išėjęs, Sidens, Kling, na, Liuma yra gerai, bet čia vat, yra tokie headlineriai, vat, kur oligopolistai, sakykime, na, Google'as, suprantama, turi savo OmniFlash, kur galima įkelti ir, na, tiesiog matyti vaizdus, kurie juda labai gražiai.
2: Bet tu daug pinigų šiaip išleidi tam kiekvieną mėnesį?
3: Taip.
2: Prenumeratum?
3: Taip.
2: Esi suskaičiavęs, kiek maždaug to kainuoja per mėnesį?
3: Bijau meluoti savo ir kitiems, bet tikrai nemažai, matau tik tai laiškus ateinančius už invoices. Tai vien tas Google yra, ten, man atrodo, 200, tada tas pats vat, Sidensas, kur vėlgi aš jau net nevadinu to prenumeratą, nes ta prenumerata yra simbolinė, kur ten sumoki ten kažkiek, nežinau, ten 20, 30 ar 60 eurų į mėnesį, bet kreditus, nes šiai dienai, na, grubiai kalbant, sugeneruoti geriausios kokybės, o kokias 5 sekundės, kainuoja apie 2 eurus. Ir tai nereiškia, kad tas kadriukas jis bus geras. Tai kartais tenka po 2, 3, daugiau kelis šimtus eurų išleisti vienant bandymų kažkokio tai projekto, kuris negali tiesiog nepasiteisinti. Tai tiesiog ant tų kreditų išeina, na, labai labai daug. Labai daug. Ir visokių kitų subscriptionų. Kai pažiūri, nu, tai tikrai kainuoja.
2: O kompas daug reikalingas, daug irgi brangus? Ta prasme, nu, kažkoks kalingas jau toks?
3: Mes galime montuoti ir online, bet tai ir sakė, kaip ką tai ir panašiai. Bet viskas priklauso, ko mes norim. Aš asmeniškai turiu gan solidų kompą, nes spėjau nusipirkti, na, nemažai ramų, iki kol viskas pabrango. Tai gan komfortiškai savo dirbu. Bet vėlgi, kam reikalingas kompiuteris? Tai mano atveju tai yra sudėti montažą. Kaladėlė prie kaladėlės, sprašau, ir kitus dalykus. Na, tiesiog čia yra kaip klasikinė produkcija, pas produkcija, kaip video reklamų gavimas. O jeigu kažkas nori daryti, na, savo poreikiams, tai suprantama, galite ir su paprastais laptopais kurti. Tiesiog priklauso nuo poreikio ir yra tam tikros priemonės.
2: O tu, pavyzdžiui, naudoji šiaip užsiminę apie ChatGPT. Taip. Aš buvau girdėjęs, kad ChatGPT truputėlį kažkaip pakrito jo populiarumas ir pakrito jo... Dabar atsitiko su jo?
3: Na, visų pirma, jeigu kalbant bendrai apie LLM-us, tai yra tekstinis modelius, tai šiai dienai klaudas yra toks labiau viršūniai, visi apie tai kalba, visi naudoja, visi jį mėgsta. Jis yra galingas, protingas ir visi, sprašau, jį paprasčiausiai gyrė. Jis moka tiek atsakyti tekstų, tiek sukurti dizainus, pavyzdžiui, puslapius, tiek programas, tiek su 3D dirba, turi visokiausius įskiepus, gali tiesiogiai, pavyzdžiui, blenderį kažką modeliuoti, 3D dalykus kurti. Na, jis yra iš tikrųjų galingas. Naujausia versija netgi šiuo metu yra pristabdyta bendram naudojimui.
2: Kodėl?
3: Na, tiesiog dėl tos pačios priežasties, kad yra galimai per galinga ir kol kas lūktelkit, mes pagalvosim, ką su to daryti. Taip. Tai o čia GPT, nu ką, daug žmonių iš tikrųjų naudoja toliau, nes jis yra labai draugiškas, pataikaujantis, mes visi mėgsam, kaip mums pataikauja, taip, tavo mintį nuostabi yra idėja. Na ir kaip ten būtų, nu nėra tas čia GPT, ten jau toks blogas, viskas su juo yra iš principo gerai, paprastiems žmonėms yra vienas iš tokių tikrai gerų dalykų. Jeigu piešti paveikslėlius, čia GPT turi naują modelį Image 2, tai kartais jis padaro tokį ChatGPT būdinga tokie šiek tiek dar sepijos ir tokie, kaip nežinau, kaip paternai, tokie smulkus, tokios vat detalytės, kur yra, vat, nu, jaučiasi vat kažkas tai periferinių matymų matant. Bet tai pasitaiko, na, ne visada. Ir tas spalvingumą irgi galima pakeisti, tiesiog segiant pavyzdžius, kad padaryk man vat taip ir taip. Ir jis visai padoriai padaro. Taigi teisingose rankose gali būti tikrai puikus įrankis.
2: Padarysim trumpą peržiūrą, tuoj grįšim antrąją dalį laidos.
0: Radio Ritmas.

0: žinių radijas. Radio ritmas.
1: Sveiki sugrįžę į Radio Ritmą, kur šiandien Tomas Akras svečiuojasi, kalbame apie dirbtinio intelekto įvairius įrankius ir panaudojimą, dėl to, kad Tomas ir yra dirbtinio intelekto profesionalas. Tomai, daug kas naudoja ChatGPT ar ten kitus modelius ir kitus dirbtinio intelekto įrankius, su kuriais gali pasikalbėti, jas naudoja kaip psichoterapeutų, žinai. Net iš ne vieno žmogaus esu girdėjęs, kad važiuoju automobiliu, žinai, kamštį sėdžiu, įsijungiu ChatGPT, pasakoju jam ten savo problemas, savo reikalus ir ten prašau kažkokio tai patarimo, ten kaip man, žinai, su žmona bendrauti ir ten kaip man išgyventi savo kažkas vaikystės traumas. Nu, tiesiog kaip psichoterapeutas, naudoja. Kaip tu atrodo, čia sveika yra, čia normalu yra?
2: Žinoma, tai yra tiek normalu ir tiek tikriausiai sąlyginai sveika, nes kas gali būti geriau negu kompanionas, kuris tave išklausys, visą laiką bus geros nuotaikos, su kuriam galėsi išsipasakoti, bet kaip visada yra tokie, bet nereikia persistengti ir nereikia priimti kartais per rimtai viso šito dalyko, nes gali prieiti iki absurdo. Žmonėms dažniausiai reikia išsikalbėti, kad juos išgirstų. Ir tas AI, jis dažnai sudaro tą iliuziją, kad žmogus yra išklausytas ir duoda kažkokį tai atgalinį ryšį. Ir gali tikrai duoti gerų patarimų. Bet kartais žmonės persistengia. Iki skirybų dainama, kai, nes nu, kartais GPT arba kiti modeliai mus pataikauja ir sako, taip, ten iš tikrųjų yra klasta, taip, tu esi genijus, tau reikia tikrai ten užvaldysi pasaulį. Ir jeigu mes toliau tai bendrausim, to įtikėsim, tai gali privesti, na, fiziniai erdvėjai prie kažkokio tai nesusipratimo kaip minimum.
1: O tu gali kažkaip kažkur tai nustatymuose padaryti, kad jis nepataikautų tau?
2: Taip, yra paprastas promptas. Tiesiog sakydavo, dabar žiūrėk, kritiškai su manim kalbėk visiškai skeptiškai ir iš karto pasakyk, jeigu mano kokia idėja, kritikuok mano kiekvieną idėją, pasakyk, jos realiai, jeigu gera, tai sakyk, kad gera, jeigu trūkumas, tai sakyk,
1: bet čia būtent settingsuose tai padaroma, ar čia reikia prie kiekvieno pokalbio reikia šito?
2: Galima kiekvienam pokalbį, bet kuriuo metu kažką tokio įdėti. Galima savai žodžius paprašyti. Galima rašyti į bendrus nustatymus. Čia GPT turi globalius nustatymus. Klaudas irgi turi savo globalius nustatymus. Tai ne tiek esmė, kur yra. Tai tiesiog esmė, kad žinoti, kad taip galima padaryti ir galima tiesiog to paprašyti.
1: O kodėl aš visą čia GPT yra sukurtas toks pataikaujantis?
2: Todėl, kad mes mėgstam, kai mūsų
1: pataikauja. Vien dėl to, kad būtų produktas imtas, vien nu, iš žmogaus natūros, ane?
2: Įsivaizduokim, jeigu tonas pasikeistų, ne, jeigu negrasinti pradėtų mums, o bent jau kažkaip, na, susinervinės kalbėti, niekas nenorėtų bendrauti, niekas nemokėtų pinigų ir galbūt atsirastų daug, na, pasipiktinimų visokiausio, o niekas to nenori, tai geriau padaryti draugišką žmogelį telefone, su kuriuo norės visi bendrauti.
1: O ko neturėtų žmonės daryti su dirbtiniu intelektu, kaip tu atrodo? Ką daro, bet neturėtų to daryti? Nes aš kažkaip iki šiol galvojau, kad gal psichoterapeutų nelabai reikėtų jo pasitikėti. Gal nereikėtų jam sakyti savo kažkokių tai ten sveikato, žinai, duomenų reikalų. Ten.
2: Nereikėtų būtent jautros informacijos, nereikėtų savo PIN kodų, nereikėtų savo kortelių, nereikėtų apie ten, nežinau, paslapčių kažkokių bendrų sakyti tiek galbūt savo svarbių arba komerciškai svarbių. Nes jeigu yra ne vienas atvejis, kai tam tikras darbuotojas kalbėt su ChatGPT ar ten kitų LLM-ų, kalbėjo apie tam tikrą projektą, suteikdamas duomenis, kurie buvo konfidencialus ir, išėna kaip ir nepateikė to kitiems realiai žmonėms, bet tai paskleidė, ko negalėjo daryti. Nu, kaip ir atidavė konfidencialius duomenis ir dėl to turėjo pasiekmių.
1: Taip. Tu dirbi su, ne tik su privačiais asmenim, bet ir įmonės tave samdo, ar ne? Dėl ko žmonės nori iš tavęs iš tikrųjų, kai kalba apie dirbtinį intelektą? Nes, nu, dabar, jau dabar net turbūt reto reikia mokyti ir aiškinti, kad čia yra čatas, žinai, gali kalbėti kaip su savo močiute, viską labai aiškiai. Taip, bet ko tarkim, nori žmonės iš tave?
2: Šiai dienai daug kas kreipiasi dėl tų pačių mokymų. Įmonės, privatų žmonės, daug kas nori grupinių užsiėmimų. Ir labai yra skirtingi poreikiai. Kažkam reikia pradmenų, bet kažkam reikia platesnių dalykų, bet kad ir su tais pačiais tekstiniais modeliais. Informacijos apdirbimas, duomenų valdymas. Kažkas ateina konkrečiai dėl komunikacijos, kad kaip mums kurti turinį, kaip kurti gerus dalykus. Mes pabandėm, bet mums nesigauna. O kaip padaryti, kad būtų fainas filmukas, kokie įrankiai, kokius geriausia pasirinkti, koks yra tas vadinamas workflow, kaip mums sudėlioti, kaip padaryti automatizaciją, kaip nors šiek tiek savo palengvinti dalykus. Tai čia yra nauji dalykai, kurie yra aktualūs.
1: Ir čia, ir ta prasme, tai kiekvienos neįmonė turėtų įsitraukti į tai.
2: Na, čia priklauso, bet taip, žinoma, nematau priežasties, kodėl neturėtų.
1: Nes ar yra taip, kad iš tikrųjų, jeigu tu stovi vietoj, kaip čia vienas žinomas žmogus pasakė, tu nestovi vietoj, tu eini atgal, žinai. Taip. Jeigu maždaug to nenaudoji. Iš tam tikrą prasme. Nes yra tokių žmonių, kurie dar vengia, bijo, pavyzdžiui.
2: Na, blogai, kai vengia ir bijo, bet yra tam tikrų žmonių, na, sakykime, tam tikri menininkai, kurie, na, pavyzdžiui, grafičius piešia, gražius dalius grafičius, tai jiems tas dirbtinis intelektas, na, kaip ir nėra reikalingas ir jie, vat, sako, pas mane, vat, yra mano menas ir aš taip noriu likti prie jo. Tai galima suprasti ir viskas kaip yra, na, gerai su tuo. Bet galbūt čia yra toks, na, šiek tiek vat, vidui kažkoks yra priešiškumas irgi derinai, nes mano nuomonė, tą dirbtinį intelektą galima panaudoti na, kitais būdais, galbūt rasti inspiracijos savo grafičiams, dar na, kažkaip praplatinti savo paties potencialą, tai na, iš principo to nenaudoti, tai čia yra na, kaip nenaudoti kokios nors elektros, pavyzdžiui. Tai mes galim,
1: jau dabar taip, ne?
2: Gali, nežinau, čia mano tokia nuomonė, nes daug kas labai sudaro tą klaidingą nuomonę, kad nu, tai yra prastai, nes mes matom daug prastų pavyzdžių. Ir dėl to ta nuomonė tokia susidaro.
1: Daug, pats matai daug prastų pavyzdžių, baisi, daug kultūros.
2: Daug baisiai. Praktiškai didžioji dalis, kas dabar sklando internete, nu, tai yra nu, tie vadinamieji slopai. Tai yra prasčiausia kokybė, kur net kokybė nepavadinsi. Tiesiog kaip gavosi, žmonės taip deda, nes jiems patiems patinka save įdeda, kaip fainai aš parodysiu, bet nieko neapgausi. Jeigu geras turinys, jis yra jis kaip geras turinys. O visi jau dabar persisotinė yra šitais jai filmukais, paveikslėliais. Ir dabar jau tik tai na, tas geras turinys. Na, o kas yra geras turinys? Nu, tiesiog, kad ką žmonės vat, priims, vat, kokybiškas, jis turi teisę šiek tiek šokti aukščiau. O visa kita, na, nu, mes turime to prasirkti, kaip ir visi gavo telefonus ir pradėjo asmenų kokias daryti. Tame nėra meno, tiesiog visi pleškina, nes turi telefonus.
1: Nes aš atsimenu, mes su tavim kažkada kalbėjom kažkurioje laidoje ir buvo taip, kad sakei, kad ateis vis tiek riba, žinai, pasieks ribą ir paskui tiesiog bus kaip, nu, bet bus realybė, tarkim. Bet kai jis jau tokiame plačiame panaudojime egzistuoja, pats kaip reiškinys dirbtinis intelektas, ta prasme, ar tikrai yra jam riba?
2: O kas gali būti realiau už realybę?
1: Nu, niekas turbūt negali būti, bet vizualinėme pateikime ne, bet tarkim, kai robotuose integruosi dirbtinį intelektą, ar jisai netaps gyvas
2: Tomai
1: dalykas?
2: Šiai dienai mes turime, na, jeigu neklysto, nes taip teko domėti žiūrėti, šiai dienai mes jau turime tam tikrų cheminių medžiagų, jeigu neklystų, kurias atrado, sudėliojo pas dirbtinis intelektas, kur ne žmogus, bet AI jau pasuflerovo. Dirbtinis intelektas gali na, simuliuoti jau, sakykime, nuo tos fizikinius dėsnius ir galbūt tos kitokius dėsnius, kurie na, potencialiai tai galėtų būti. Bet sakau, nenoriu kažko pabrėžti, ko tikrai nežinau, čia tiesiog kur internete žiūrėjau. Dar momentas. Tiesiog yra visiškai neįtikėtinas mums, kai žmonėms atrodo dalykas, tai yra senieji Egipto raštai, kur na, jie irgi taip aptakėti, tik papasakosiu, kur yra suviniotas ar apdegęs, ar ten sulypęs, jau visiškai apgadintas tas pergamentas, ant kurio nu, ten potencialiai kažkas surašyta, bet jo neina išvinioti. Jeigu išvinioti, jis bus sugadintas, viskas, na, basta. bet kažkokiu būdu jis buvo peršvestas renginu visais įmanomais būdais ar ten kitais būdais ir visą tai buvo sumaitinta dirbtiniu intelektu. Aišku, ne taip paprastai, bet jam pavyko visą tai dekoduoti. Tai reiškia virtualiai išvinioti tą visą raštą ir perskaityti, kas ten yra. Tai yra visiškas kosmosas.
1: Čia visiškas tikrai kosmosas. Taip. Ir jis pats save kūrė?
2: Tai vis, jis, ką reiškia jis, apie ką mes kalbam?
1: Nu, nežinau, tai jis, būtent, jis, čia jis dievas kažkoks, ar tai jis yra?
2: Nėra kažkokio tokio centrinio dirbtinio intelekto.
1: Tai jo, nu, daug taip, dirbtinio intelekto, taip, bet, ta prasme, pats, pati, kaip čia, pati, jis, pats ryškinys toks, žinai.
2: Neromantizuokim šito, jis kol kas atlieka tik tai, ką mes jam užduosim. Ir ar tai prives prie to paperclip problem, tai jau tai priklauso nuo mūsų. Tai reiškia, jeigu na, jis, mes jam galim duoti užduotį, kurią jis atlikinės per gerai ir pamirš apie kitus dalykus. Na, pavyzdžiui, turės gaminti tas pačius savaržėlės. Ir čia bus jo pagrindinė užduotis ir po to naudos resursus, tą, nežinau, medžių žmonės, kad pagaminti kuo daugiau savaržėlio. Mes turime, na, suprasti.
1: O yra priežastis kažkokia, dėl ko reikia bijoti?
2: Taip, yra daug priežasčių, dėl ko reikia.
1: Ne, aš turiu omeny, kalbant jau tą temą, kurią mes kalbam. Ar čia karo pramonė, ar reikia bijoti?
2: Reikia, ko gero, reikia bijoti, bet ir nereikia, todėl kad mes, kaip paprasti žmonės, nelabai dabar to įtakosim. Reikia bijoti dėl mūsų pačių žmonių apsisprendimų. Ką mes su tuo darysim? Nes labai lengva tai panaudoti prieš pačius žmonės, na, pavyzdžiui, kažkokių virusų kūrimai, ginklų kūrimai ir panaudoti. Naudojimai. Jeigu mes patys, kaip žmonės vieni kitiems, būsime plius minus na, padorus, tai galbūt ir tie sprendimai dirbtinio intelekto mums nekenks. Tai manau, kad kol kas taip.
1: Tai čia labiau reikia bijoti žmonių, negu kad paties
2: įrankai. Aš manau, kad taip. Bet aš naiviai tikiuosi, kad mes na, sugebėsim išvairuoti visą tai ir pralysti pro tą butelio kaklelį.
1: O tu esi kad nors darknete buvo?
2: Ne ir neplanuoju.
1: Kodėl?
2: Todėl, kad esu tik skaitęs ir bendrai domėjęsis apie tai. Ir kol kas nematau dalykų, kurie mane ten domintų. Ten kol kas manau tokį...
1: Neįdomu to darkneto, ja, jūs, nes ten irgi turėtų būti kažkas...
2: Įdomu, bet ten yra per daug galbūt filmus, to negatyvaus purvo ir pavojų, prie kurių nenori jokiais būdais prisiliesti.
1: Jo, bet tame irgi, žinai, tu ne, bet atsiras, kas tikrai norės.
2: Suprantama, nu, bet apie ką mes kalbam, darknetas ir AI. Tai darknetas yra atmaina, sakykime, internetą, prie kurio sunkiau prisijungti ir kuris eina per kitus naudotojus. Ir ten, suprantama, yra na, daug žalingos medžiagos arba tų pačių modelių virusų, nes yra ir virusų paremtų dirbtinio intelekto principų. Suprantama, visa tai, nu, daug siaubingų dalykų vyksta šalia mūsų, bet mes apie tai net neįsivaizduojam.
1: O kalbant apie dirbtinio intelekto, žinai, naujienas ir aktualijos, tarkim, kas tave šiais laikais kaip dirbtinio intelekto kūrėja ir kaip domėjimuose tame lauke šių dienų, kas tave traukia ir kas tave žavi, sakykim, kažkokia programa ar kažkas, prie ko galima būtų prislies, kažkoks atnaujinimas dėl kažkokių priežasčių?
2: Na, mane žavė, kad mes šiai dieną iš tikrųjų galim sukurti gan sudėtingus dalykus, be kažkokių tai specialistinių žinių. Aš turiu omeny netgi tas pačias programėlės, kurios gali būti realiai naudingus ir veikiančios. Tai gali būti pilnaverčiai žaidimai, gali būti praktiniai kažkokie mums, tarkim, priminimai, kažkokie ten, vat, dalykai puslapiai tie patys, ten 3D integracijos ir kas anksčiau atrodo visiškai neįmanoma.
1: Tai maždaug, nu, ta prasme, kad kiekvienas žmogus dabar gali tą daryti, ne?
2: Kiekvienas žmogus gali daryti ir tuo pačiu metu aš eilinį kartą įsitikinu, ant kiek žmonės yra tingus. Jiems viskas yra paduota ant lėkštutės. Tik imk ir naudokis. Ar žmonės naudojasi? Žmonės kačiukų šuniukus generuoja. Save pergeneruoja su gražesniais rūbais, sėdinti ant trono, čia koks aš fainas. Štai ko reikia paprastiems žmonėms. O kiek žmonių mokosi iš to, kiek panaudoja potencialą? Nesudėtinga, nes nesinori. Pirmos kliūtis ir viskas ir numeta. Iš tikrųjų taip atrodo, nu žmonės yra tingus. sąlygos. Ir tik tai, vat, jeigu norisi turėti šiek tiek daugiau, nu, tai reikia praeiti tų sunkumus ir jeigu tu nors kažkiek tų sunkumų įveiksi, jau būsi aukščiau viduriuko. Ir va čia yra labai įdomus momentas.
1: Žinai, kas man buvo įdomu vieną metu, man vienas, ar kažkur girdėjau, kad mokytojai kūrė, kai kurie mokytojai, kurių dalykų kūrė užduotis su dirbtiniu intelektu. Na, žinai, testus, tarkim, žinai, kūrė vaikams, kurie paskui su dirbtiniu intelektu juos išsprendžia. Tai čia, vat, man atrodo, visiška stagnacija gali būti.
2: Čia vat, yra visiška problemas.
1: Tai kur čia yra, kas čia per ryškiais ir kur čia mokymasis ir kur čia yra...
2: Čia šiaip labai yra opi tema. Aš asmeniškai nežinau, kaip jas spręsti. Jie reikėtų galbūt tiesiog priversti vaikus atlikinėti užduotis kažkokioje uždaroje patalpoj be jokių gadžetų, kad tiesiog atlikinėtų viską čia.
1: Nes atrodo, kad mokykloje visą tai, bent jau mokykloje, nu, ta prasme, aš nesu ten švietimo ekspertas ar kažkas, bet kiek žmonių, su kuriais bendrauju, žinai, ir kurie ten, nėra daug žmonių, su kuriais ten apie tai kalbu, žinai, kai kurie mokytojai, kuriuos pažįstu, kai kurie jaunesni ten draugų vaikai, arba ten kai kurie pažįstami, žinai, jaunesni žmonės, ten 12-tokai, 11-tokai. Iš jų pasakojimo aš girdžiu, kad dirbtinis intelektas jau tiesiog yra mokykloje, bet jis yra toks kažkoks juodojo rinkoje, vos nežinai. Ta prasme, kad visą tai, jie vis dar mokosi iš tų pačių vadovėlių, žinai, iš tų pačių senų metodų tokių, ir tas dirbtinis intelektas tiesiog toks, vat, jis yra, ir jisai ir padeda, ir trukdo, ir vaikams kuo toliau to bus turbūt sunkiau suprast, kam aš turiu įsimindinėti kažkas formulės, kam man to reikia, žinai, nes jau man, kai mokyklai mokiausi, žinai, jau buvo kartais klausimas, kam man tos datus, aš galiu paguglinti ir žinot, žinai, tas datas. O dabar tai iš vis vaikams.
2: Žinai, Tomai, jeigu taip atvirai, tai niekas nežino, kaip čia turėtų būti ir ką su visuo.
1: Bet kažkas turi būti daroma, man atrodo, mokykloje, žinai, nes...
2: Mes turime suprasti, ką daryti su tuo, nes švietimo sistema, na, ji yra gan lėta, sunku greitai kažką tai keisti, visi viską supranta, visi viską mato, bet greitai pakeisti vadovėlis, kažkokį tų, nu, nėra taip lengva. Ir, nu, šiek tiek reikia tikriausiai laiko, nes ta inercija yra labai stipri ir lėta pačio švietimo sistema, dirbtinis intelektas greitai iššoko. Po kažkiek laiko tai kažkokiu būdu normalizuosis ir mes rasim kaip atsverti visą tai ir sprendimų tikrai atsiras. Ir tikiuosi, kad gerų sprendimų.
1: Gal pamokos turėtų būti, žinai, dirbtinio intelekto?
2: Nu, pamokos tai pamokos. Vaikai ir taip labai greitai, greičiau už mus visus, viską supranta, atskiria, mato ir mokosi.
1: Nu, bet promptų rašymas tas pats čia...
2: Neromantizuokim tų irgi promptų. Tai yra jau mūsų...
1: Ne, bet tai nėra lengva.
2: Na, taip, nu, čia yra labiau mūsų supratimas, ką mes... Taip, bet kartais užtenka keletą YouTube video pažiūrėti kažkokį pamokėlį, kad visą tai suprasti. Vaikams galbūt reikėtų namų darbus atlikinėti mokykloj, kad neturėtų prieigos prie dirbtinio intelekto, o vėliau po pamokų tegul naudojasi dirbtinio intelekto, gal kuo daugiau naudojasi ir tada jau vertinimo kriterijai tegul būna daug aukštesni ir visi žino, kad naudojasi ir tegul grandiozinius projektus atneša. Kodėlgi ne? O lavinti reikėtų skaičiuoti, nes techniškai reikia biologiškai organizmui, kad užaugti, o vėliau taip, žinoma, tu būsi sarginai atsilikęs, jeigu tu nesinaudos dirbtinio intelektu, tai ir ten turi būti.
1: Tai jo, nu, jeigu tu nestovi vietu, tai net gal realiai, žinai.
2: Na, taip.
1: Jo.
2: Taip.
1: Tai va, tai žavi mane tas dirbtinis intelektas vienok. Aš jo truputėlį ir įtartinai jį žiūriu dėl to, kad jis kartais truputėlį erzina, va, kaip ir ta, žinai, ta jau tokia chaltūra atpažįsti internete, kurio žiauriai daug. Bet kita vertus, jis toksai žavintis dalykas.
2: Jis yra tikrai žavintis ir vis naujų modelių visą laiką atsirado. Nu, paprasčiausiai pažiūrėsime, prie ko visą tai...
1: Muzikoje tai ne kažką.
2: Muziko ne kažką.
1: Muzikoje, ne, mano nuomonė ne. Dėl to, kad, nu, ta prasme, man, jis turbūt, žinai, jau kalbant su kai kurie, žinai, ar ten žmonėm, kurie užsiima kūrybą tą tokią, kur sėdi, žinai, studijose ir ten suvedinėja dainas, tai jiems atlieka turbūt daug techninio darbo, kurio jiems nereikia daryti, žinai, ten, tarkim, žinai, ten equalizerius pasilyginti, ten, tarkim, kažkokį tai garsą išlyginti iki tokio lygio, kad, nu, ten būna labai daug tokio šlifavimo ir grinai tokio techninio darbo su pelyte ir su klaviatūra. Tai šitą jis padeda įveikti. Bet kūryboj, Nu, man atrodo, vis tiek reikia tos romantikus ir tokio kūrėjo išgyvenimo, žinai, ir iš kvot,
2: nes
1: kas nelabai pakeičiama yra, žinai.
2: Nes jis turi apsimokyti ant daug medžiagos, bet tą medžiagą kažkas turi sukurti. Ir jis, na, sunkiai sukuria dar kažką tokio vat grandiozinio, jeigu tu jo atitinkamai nepareguliuoji.
1: Mhm. Na, tai žiūrėsim, bet kuriuo atveju, žinai, kažkas tai vis tiek iš to irgi išsivystys, norimės to ar nenorimės.
2: Bet vėlgi pakalbėsim dar po metų ir pažiūrėsim.
1: Jo, žiūrėjau, įdomu.
2: Klydo.
1: Gal jau bus, žinai, koksai ten hitų kūrėjas sukurtas irgi kažkur tai dirbtiniu intelektu, kuris...
2: Arba pats save ištrins.
1: Jo, niekada nežinai. Bet kaip ten bebūtų, aš po metų dar labiau būsiu susidomėjęs tuo, kad tu darai savo socialiniai medijai ir savo darbuose, dėl to, kad iš tikrųjų žiauriai įdomu.
2: Bus,
1: Tomas Akro šiandien svečiavasi laidoje Radio Ritmas, čia Žinių radijas, neperkaiskit, geros dienos visiems, ate.
0: Radio Ritmas. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6 valandos, labas rytas.
2: Ryto espreso.
1: Dar kartą labas rytas tiems, kas šiandien klausosi Žinių radijo arba radijo stoties EZFM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Barika dirba prie pulto ir mes pradedam Žinių radijo ryto programą. Laida Ryto Espreso, jūsų dėmesio artimiausias keletą valandų. Atnaujinsime žinių.

0: Jūs rautą, kas naujo ir įdomaus naujienų portaluose ir dienraščiuose publikuojama, šį žiūrėsim per spaudos apžvalgas. Laukia keli įdomus interviu, taip pat daug geros muzikos, daug geros nuotaikos, radio citatos, pokalbiai, dainos, vienu žodžiu yra apie ką pakalbėti dabar ypač vasarą, kai vyksta įvairių aktualijų, valdžios pasikeitimai, protestai, įvairūs kiti reikalai. Laitat, būkit su mumis ir sužinosite daug naujo ir prasmingo ir įdomaus. Šiandien yra Liepos antroji, ketvirtadienis ir 27 metų savaitė jau persirito į antroją pusę. Saulė patekėjo prieš daugiau negu valandą, o leisis apie 22 valandą vakare, taip kad visų laukia bus per 17 valandų. Ir linkiu šiandieną visiems praleisti gerai ir prasmingai. Šiandien gana reti vardai švenčia vardadienius. Minė, tai Gantautė, Jotvingas, Martinijonas, Marijana ir Napoleonas. Jeigu pažįstat kokį Napoleoną, gali šiandien pasveikinti su jo vardo diena. Iš tikrųjų, turbūt retai, kas dabar duoda tokį vardą savo vaikams. Na, kaip ten bebūtų, tiek Napoleonai, tiek Marijanai, tiek Martinijonai, Jotvingai ir Gantautės šiandien mini savo vardo dieną. Na, o dabar jūsų dėmesį į naujausios žinios. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat mūsų žinių radijo informacija. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis sakė, kad Europos saugumas neįsivaizduojamas be Ukrainos šiuolaikiniame kare sukauptos patirties. Kalbėdamas Airijos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai pradžios ceremonijoje, jis pabrėžė, kad valstybėms būtinos modernios oro erdvės ir jūrų sienų apsaugos priemonės, o Ukrainos patirtis ypač svarbi oro gynybos ir jūrų saugumo srityse. Zelenskis taip pat paragino Europą toliau didinti spaudimą Rusijai. Anot jo, Maskva karo nenutrauks savo norų, todėl būtina sudaryti sąlygas, kurios nebeleistų jai tęsti agresijos. Ukrainos prezidento teigimu, prie to prisideda ir Ukrainos smūgiai Rusijos kariniams bei energetiniams objektams. Ukraina artimiausiamis dienomis pradės ginklų eksportą, nes visi reikalingi priežiūros institucijų sprendimai jau parengti. Didelio masto gynybos technologijų renginyje paskelbė Ukrainos gynybos ministras. Jis pridūrė, kad išsamesnė informacija bus paskelbta artimiausiamis dienomis, kai bus priimtas atitinkamas teisės aktas. Ministras išreiškė viltį, kad eksporto liberalizavimas padės Ukrainai tapti svarbiu pasaulinės gynybos technologijų rinkos dalyviu, o šalies gamintojams išplėsti savo veiklą. Anksčiau prezidentas Zelenskis pareiškė, kad ginklo eksportas turėtų tapti ilgalaikiu Ukrainos ekonominės galios šaltiniu. Balandžio mėnesį jis paskelbė, kad visi institucinio lygmens susitarimai susiję su Ukrainos ginklo eksportu jau yra suderinti. Aukščiausi šalies vadovai šiandien prezidentūroje aptars konstitucijos nuostatą, draudžiančią Lietuvos teritorijoje dislokuoti branduolinį ginklą. Diskusijoje dalyvaus prezidentas Nausėda, Seimo ir vyriausybės vadovai bei parlamento frakcijų seniūnai. Jį rengiama po to, kai suaktyvėjo svarstymai, ar dėl pasikeitusios saugumo situacijos reikėtų keisti pagrindinį šalies įstatymą. Dalis politikų, tarp jų ir prezidentas, taip pat Seimo pirmininkas ir būsimas premjeras Mindaugas Sinkevičius, neatmeta galimybės keisti konstituciją. Tam pritarė ir konservatoriai, tačiau skeptiškai tokią idėją vertina dalis opozicijos. Konstitucijai pakeisti reikėtų ne mažiau kaip 94 Seimo narių balsų per du balsavimus. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien spręsa pripažinti šiurkščius rinkimų kodekso pažeidimus partijai Nemuno Aušra ir jos lyderiui Remigijui Žemaitaičiui. VRK tyrimo duomenimis 2024 Seimo ir prezidento rinkimų kampanijos galėjo būti finansuojamos juridinių asmenų lėšomis bei per trečiosius asmenis, nors tai draudžiama įstatymu. Komisija taip pat nustatė galimus pažeidimus dėl daugiau kaip 4000 eurų nario mokesčio kilmės. Jei pažeidimai bus patvirtinti, VRK siūlo įpareigoti Žemaitaitį į valstybės biudžetą grąžinti beveik 10 tūkstančių eurų neteisėto finansavimo. Klausimas dėl beveik 28 tūkstančių eurų grąžinimo iš Nemuno Aušros kol kas siūloma atidėti. O prie prezidentūros šiandien taip pat vyks ir protestas prieš galimą Martyno Katelino skirimą vidaus reikalų ministru. Akciją organizuoja Laisvės partijos atstovai. Jie sako, kad kandidatūra kelia abejonių dėl ankstesnių Katelino viešų pasisakymų. Tarp jų 2021-aisiais socialiniuose tinkluose paskelbti įrašai, kuriuose kritikuojamas tuometinės valdžios veiksmus migrantų krizės metu. Jis Lietuvos pareigūnų veiksmus Rūdninkuose lygino su Baltarusijos OMONu. Taip pat kritikos sulaukė jo pasisakymai, kad tam tikromis aplinkybėmis pareigūnams turėtų būti leidžiama prieš neteisėtus migratus naudoti mirtiną jėgą, bei anksčiau išsakyta kritika LGBT bendruomenį. Pats Ketelinas teikė, kad jo žodžiai buvo ištraukti iš konteksto. Anot jo, pareigūnų nelygino su OMONu, o kritikavo tuometinę vidaus reikalų ministerijos vadovybę. Kalbėdamas apie mirtinos jėgos panaudojimą turėjo omeny tik situacijas, kai pareigūnų gyvybei kyla tiesioginis pavojus. Nepaisant diskusijų, prezidento vyriausias patarėjas Deividas Matulionis yra sakęs, kad po susitikimo su Nausėda kandidatas paliko gerą įspūdį ir laikomas rimtų pretendentų vadovauti vidaus reikalų ministerijai.
1: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai. Šiandien daugelį rajonų numatomas lietus su perkūnija. Apsiniaukė bus praktiškai visur, o lis daugiausiai Aukštaitijoje. Tik vakare dangus pamažu visur giedrės. Temperatūra daug kur sušils iki 23-26 laipsnių, tik pajūryje bus kiek gaiviau, iki 22 laipsnių šilumos.
1: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
2: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
3: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

Smaližiams Radio Razina. Seniausių iki šiol išlikusių pasaulio miestų laikoma Sirijos sostinė Damaskas. Manoma, kad sėslių miestų Damaskas tapo anksčiau nei 8000 metais prieš Kristų. Kaip teigiama senųjų laikų istorija, tuo metu Damaską valdė vyriausiasis Nojaus sūnus, kuris po didžiojo tvano pasirinko šią vietovę ir joje apsigyveno. Tačiau jokių įrodymų apie tuo metu egzistavusį Damaską nėra. Tiksliai nežinoma, kaip tais laikais Damaskas atrodė, nes dokumentinė miesto istorija prasideda tik maždaug nuo 2000 metų prieš Kristų, kai Damaskas buvo Armajų karalystės sostinė. Tada šiame mieste gyveno arabų kilmės žmonės, kalbėję Šiaurės Arabijos dialektu. Šiandien Damaske gyvena kiek mažiau nei 2 milijonai gyventojų.

0: reklama.
1: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Pasaulio futbolo čempionato užkulisiai. Ko nematom, žiūrovas, kas vyksta už kadro, portalo 15 min žurnalistas Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų pasakoja.
3: Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš turiu palyginimą su Rusija, su Kataru. Tai anos šeimininkės darė na viską, kad ta kažkaip mundura pasaulinė arenoje na truputėlį ar tai praplauti, ar pudruoti kažkokius skaudulius ir taip toliau. Jungtinėms Amerikos valstijoms na, absoliučiai atrodo tas čempionatas, na, jie tiesiog sako, gerai, sveiki, kad atvykote į mūsų čia šalį, mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite. Tai aš pasakysiu, kad man 98 metų ten ar 2002 metų, na, žymiai didesnį ir įspūdį palikęs ir labiau atsimenamas tas čempionatas. Ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebedraudami. Tai Lionelis Messi tapo pasaulio čempionato rekordininkui, mušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad neatėjęs ir nebendravęs, žinant, Lionelį Messi, nes labai retai bendravo, bet vėlgi, kada tengi čia pasaulio rekordas, nu, tai jau reikia vėl geriausių rungtynių. Žaidėjų buvo išrinktas, kad vėlgi tas interviu yra ispanų kalba ir tiesiog jisai keletą sakinių pasako ispanų kalba ir to viskas pasibaigė.
1: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Ryto Espresso.
1: Sveiki sugrįžę į Ryto Espresso, laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių. Kaune užfiksavo galingą žaibą, žiebė tiesiai į daugiabutį. Tokia istorija dalyjasi Delfi. Nuotraukomis Facebook grupėje orų entuziastai pasidalinęs kaunietis pranešė, kad žaibą užfiksavo apie 19 valandą. Kaip Delfi nurodė nuotraukų autorius Marius, žaibas trenkė tiesiai į daugiabutį, tai jam patvirtino ir šalia nukentėjusio namo buvę žmonės. Marius pasakojo, kad žaibo sukeltas garsas buvo labai didelis. Garsas buvo toks, kad telefono išskridimo iš rankų per balkoną išgelbėjo uodų tinklelis. Pasako Marius ir teigia, kad namo gyventojai po žaibo smūgio skundėsi išsijungusiais televizoriais. Įtariu ir daugiau nesmagių dalykų padarė. Įspūdinga žiūrovams, o namo gyventojams tikriausiai mažiau smagu buvo. Pasakojo Marius. Anot kauniečio, žaibas trenkė į Taikos prospekte esantį daugiabutį. Štai čia pateikiamos taip pat ir nuotraukos. Na, iš tikrųjų, tai įspūdingai atrodo, taip sulėtintai pasižiūrėjus netgi kelis kadrus, koks gana stiprus toks žypsnis ir tiesiai į daugiabučio stogą kalė žaibas. Na, vis dėlto nuotraukomis Facebook'e pasidalinę žmonės čia aptarė, kad ir kitur. Vietomis žaibas trinktelėjo ar į jų namus, ar į kažkur aplink netoli esančius objektus. Na, o Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad šiandien taip pat daug kur palis, galimai su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų iki 12 metrų per sekundę, temperatūra pakils iki 27 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį šiaurės vakarinėje šalies pusėje dieną daugelį rajonų taip pat trumpai palis. Ir kur su perkūnija, vėjas naktį pietvakarių iki 12 metrų per sekundę, dieną pietvakarių vakarų iki 14 metrų per sekundę. Vakaruose daug kur gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Nuo temperatūra naktį iki 17 laipsnių, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių iki 14 metrų per sekundę, naktį kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16 laipsnių šilumos, o dieną 18-23 laipsniai. Štai taip rašo naujienų portalas Delfi, aprašydamas taip pat ir orų prognozę, nepraleidžia ir tokių įvykių, kurie nutiko Kaune. Kaune užfiksavo galingą žaibą, žiebė tiesiai į daugiabutį. Vasariškos audros prasidėjo Lietuvoje, bet gal daug kas dar nesuplanavo atostogų. Kodėl pasirinkę Liepą išlošite, apie tai rašo Delfi. Jei dar nesuplanavote savo atostogų, verta atidžiau pažvelgti į Liepos mėnesį, kuris šiais metais išsiskiria savo finansiniu palankumu. Įsibėgėjant vasarai apžvelgėme ir tai, kaip šiuo aspektu atrodo likę metai. Karšti orai tampa tikrų įkvėpimų galvoti apie poilsį. Jei visgi atostogų dar nesidėliojate, nebloga mintis būtų tai padaryti, nes Liepa šiais metais yra pats palankiausias mėnuo atostogų prasme. Kaip anksčiau yra apskaičiavusi Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė, tuo atveju jei atlyginimas iki mokesčių yra 2000 eurų, o atostogaujama 10 dienų, atostogaujant Liepą išloštumėte beveik 60 eurų. Palyginti, antras pagal palankumą kovo mėnuo pagal aptartą pavyzdį leido pasididinti atlyginimą 29 eurais. O štai rugpjūtis atostoginių atžvilgių bus neutralus. Atostogaujant šį mėnesį atlygis nepakis nei į didesnę, nei į mažesnę pusę. Kokia situacija su likusiais metų mėnesiais? Atostogaujantis rugsėjį uždirbtų 28 eurais daugiau, spalį 14 eurų. Jei jums svarbus atostoginių dydis, paskutinių metų po mėnesių poilsiui verčiau nesirinkti. Poilsiaujant lapkritį atlyginimas siektų 77 eurais mažiau, o gruodį jau ir 15 eurų mažiau. Kaip anksčiau paaiškino Čibirienė, per atostogas yra skaičiuojamas ne darbo užmokestis, bet atostoginiai, kurie skaičiuojami pagal praėjusių 3 mėnesių vidutinį darbuotojui taikytą darbo užmokestį. Dėl to, kad kiekvienas mėnuo turi skirtingą darbo dienų skaičių, vidutinis 3 pastarųjų mėnesių darbo užmokestis dažnai nesutampa su to mėnesio, kada atostogaujama vidurkiu. Taigi, kuo daugiau mėnesio dienų įtraukiam apskaičiuojant vidurkį, tuo mažesnis vidutinis darbo užmokestis. Ši taisyklė galioja tik tada, kai darbuotojo alga kiekvieną mėnesį yra vienoda ir jis negauna priedų ar priemokų už viršvalandžius, naktinį darbą, darbą per šventes ar išeiginės, bei kitų išmokų, kurios keičia vidurkį. Taip rašo Delfi.lt dalyjasi tuo, kodėl pasirinkę Liepą išlošite kiek daugiau atostogaujant. Šį tekstą galite rasti portale delfi.lt. Nu, kalbant apie atostogas, tai The New York Times kviečia atostogauti užsieniečius savo tikslinę auditoriją į Vilnių. Žurnalistus Lietuvoje sužavėjo netikėtos vietos. Palyginus su kitais vidurio rytų Europos miestais, Vilniui prireikė laiko, kol rado savo auditoriją. Tačiau būtent tas papildomas laikas leido Lietuvos sostinėje įsikūrusiai prie Neries ir Vilniaus upių santakos visiškai atsiskleisti. Šiandien sparčiai besivystanti gastronomijos scena derina šiuolaikiškas Skandinavijos technikas su vietinėmis kulinarinėmis tradicijomis, o klestintis technologijų sektorius įpučia naujos gyvasties vienam iš didžiausių išlikusių senamiesčių Šiaurės Europoje. Vilniuje neseniai pradėtos teikti tokios paslaugos kaip kelionės elektriniais laiveliais, bei atidarytas pirmasis iš dviejų naujų oro uosto terminalų. Miestą taip pat vis dažniau galima matyti televizijos laidose ir filmuose. Neseniai įsiamžintas filme Kaip išsiskirti karo metu, už kurį režisierius Andrius Blaževičius laimėjo apdovanojimą šių metų Sundance kino festivalyje. Dabar į Vilnių atkreipia dėmesį daugiau žmonių nei bet kada anksčiau. Kelionės planas. Aplankykite valdovų rūmus. Pasinerkite į regiono istorijos labirintus Lietuvos valdovų rūmuose 15 amžiaus pastatų komplekse, kuris buvo nekarta atstatytas. Kol 2018 galiausiai vėl atvėrė duris kaip muziejus. Viduje galėsite pamatyti keramikos dirbinių, drabužių, šarvų ir kitų praeities gyvenimo detalių. Dabartinė paroda, kurioje eksponuojamas 3 17 amžiaus heraldinių gobelenų rinkinys, kuris dar niekada nebuvo rodytas viešai, vyks iki Liepos 12. Nepraleiskite progos pasidairyti po atkurtus istorinius interjerus. Ten rasite dešimtis puošniai dekoruotų megamųjų, didingų salių ir kitų istorinės reikšmės patalpų, taip pat karūnų, taurių bei įvairių karališkų daiktų ekspozicijas. Įėjimas 15 eurų. Pagurkšnokite neįprasto alaus. Pastaruoju metu užsieniečiai vis labiau domisi unikalia lietuviško alaus gamybos tradicija, kuriai būdingi senoviški metodai ir kaimiško alaus skoniai. Alaus namai, tarsi senas kaimo baras, kuris buvo perkeltas į daugiabutį mieste. Iš pilstomo alaus sąrašo čia siūloma daugiau nei tuzinas retų alaus rūšių, tiesiai iš mažų aludarių. Paragaukite keptinio savito skonio alaus, pagaminto paskrudinant grūdus, o ne juos verdant. Jį sukūrė ketvirtos kartos kaimo aludaris Ramūnas Cižas. Išbandykite alų kartu su sočiu užkandžiu, pavyzdžiui, bulviniais blynais, varškės padažu ir pasiteiraukite draugišką personalą arba vieną iš kitų lankytojų, ką dabar verta paragauti. Alaus namus čia reklamuoja, kaip suprantu, The New York Times. Sudėtinga pasakyti, kuri Lukiškių kalėjimo lankytojų grupė didesnė. Dar taip pat rekomenduoja The New York Times aplankyti ir Lukiškių kalėjimą. Tai vat tų, kurios intriguoja liūdnai pagarsėjusio kalėjimo naudoto sovietinių ir nacijų istoriją, ar tų, kurie nori gyvai pamatyti rusų kalėjimą iš Netflix serialo keistesnį dalyką, Stranger Things. Bet ir kuriai grupiai priklausytumėte, rezervuokite vietą ekskursijoje su gidu anglų kalba. Išgirsite abi istorijas, nuo kalėjimo įkūrimo 1904-aisiais iki naujo jo amplaukai filmavimo aikštelės ir prieglobščio muzikantams bei menininkams, kurie čia nuomojasi studijas. Atkreipkite dėmesį, kad pasivaikščiojimas po grafičiais išpaišytas kameras ir siaurus koridorius gali būti gana slegintis. Fotografuoti čia taip pat daugiausiai draudžiama. Paskanaukite istorijos. Šiuolaikinė Lietuvos kulinarinė revoliucija yra paremta tradicijomis, dar palyginti mažai žinomomis tarptautinėje arenoje. Apie tas tradicijas galite sužinoti liaudiškos stiliaus restorane Etno Dvaras, kurio naminių patiekalų sąraše viršuje rasite cepelinus. Taip pat Gedimino pilies bokštas čia reklamuojamas, kuris rekomenduojamas aplankyti į rytus nuo senamiesčio esančiame spalvingame užupyje apsilankyti, taip pat rekomenduoja The New York Times. Taip pat apsilankė Lietuvoje The New York Times žurnalistai, aplankė įvairias Vilniaus vietas ir štai išdėstė viską, ką galima būtų čia aplankyti. Žurnalistus Lietuvoje sužavėjo netikėtos vietos. Ne tos netikėtos vietos, tai skamba gana turistinis, bet vis dėlto čia kiekvienam savo. 6:27 Lietuvoje, laikas padaryti trumpą pertrauką ir netrukus sugrįšime su naujausiamis žiniomis. Likite kartu.
0: Ryto espreso.
2: Reklama. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tos klaidas, už jų pasiekmes visą
4: gerai, tai čia sakykime, nu tai sakykime.
3: Tuo pat metu jisai iš esmės vat pridirba, nu vat kaip katinas, pridirba, ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ar paliko krūvelę.
4: Tai ką jis turėtų dabar daryti?
3: Nu, šitoj vietoj aš tai labai paprastą dalyką norėčiau.
4: Sėdėti seime opozicijai? Taip.
3: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
4: Ką dabar daryti? Jam, nu, jisai jau baigė karjerą, nu, turbūt žmogus gal atsibodo politika. Nu, būna taip, atsibosta. Tai ką dabar? Ką jam daryti? Prikal dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuojant.
3: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Nu, atrodytų, kad vat, atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į, nežinau, į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
4: Visuomenė ir padarė savo sprendimą per kitus rinkimus, išrinko kitus ir matyt vertino šitą politiką, apskritai politiką plačiaja prasme, kokia per rinkimus, nu, dabar žinai. Žiūrėsim, kas bus toliau.
3: Realybėj dingsta sporto prasmė. Nes sportas vis dėlto yra, nu kaip, garbingas, sažiningas žaidimas, o čia gaunasi, na, sporte pradeda dominuoti pinigai, nes, nu, būkim atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
4: Lietuvoje reikia dirbti. Aš kažkaip tai, nežinok, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti yra, rašo, paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, žinai. Nu, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia. Ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Kaip atrasti savo unikalų ritmą pasaulyje, kuriame daug triukšmo? Pokalbė apie savitus, spalvingus gyvenimo scenarijus ir jų kūrėjus. Apie drąsą rinkti savo kelią, kuris netelpa į rėmus. Kviečiu kartu leistis į autentiškumo kelionę su skirtingų profesijų bei gyvenimo būdo atstovais laidoje Neįrėminti. Kiekvieną šeštadienį 12 valandą.
7: Žinių radijas.
1: Dabar 6:30.
0: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms per žinių radiją. Šios naujienos, kaip visada, parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat mūsų žinių radijo informacija. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis sako, kad Europos saugumas neįsivaizduojamas be Ukrainos šiuolaikiniame kare sukauptos patirties. Kalbėdamas Airijos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai pradžios ceremonijoje, jis pabrėžė, kad valstybėms būtinos modernios oro erdvės ir jūrų sienų apsaugos priemonės, o Ukrainos patirtis ypač svarbi oro gynybos ir jūrų saugumo srityse. Ukraina artimiausiamis dienomis pradės ginklų eksportą, nes visi reikalingi priežiūros institucijų sprendimai jau parengti. Didelio masto gynybos technologijų renginyje paskelbė Ukrainos gynybos ministras Michailo Fiodorovas. Jis pridūrė, kad išsamesnė informacija bus paskelbta artimiausiamis dienomis. Šiandien aukščiausi Lietuvos vadovai prezidentūroje aptars konstitucijos nuostatą draudžiančią Lietuvos teritorijoje dislokuoti branduolinį ginklą. Diskusijoje dalyvaus prezidentas, Seimo ir vyriausybės vadovai bei parlamento frakcijų seniūnai. Įrengiama po to, kai suaktyvėjo svarstymai, ar dėl pasikeitusios saugumo situacijos reikėtų keisti konstituciją. dalis politikų netmeta galimybės keisti konstituciją, tam pritarė ir konservatoriai, bet skeptiškiau tokia idėja vertina dalis opozicijos. Konstitucijai pakeisti reikėtų nemažiau kaip 94 Seimo narių balsų per du balsavimus. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien spręs ar pripažinti širkščius rinkimų kodekso pažeidimus partijai Nemuno Aušra ir jos lyderiui Remigijui Žemaitaičiui. VRK tyrimo duomenimis 2024 Seimo ir prezidento rinkimų kampanijos galėjo būti finansuojamas juridinių asmenų lėšomis bei per trečiosius asmenis, nors tai draudžia įstatymas. Komisija taip pat nustatė galimus pažeidimus dėl daugiau kaip 4000 eurų naro mokesčių kilmės. Jei pažeidimai bus patvirtinti, VRK siūlo įpareigoti Žemaitaitį valstybės biudžetą grąžinti beveik 10000 eurų neteisėto finansavimo. Prie prezidentūros šiandien vyks protestas prieš galimo Martyno Katelino skirimo vidaus reikalų ministru. Akciją organizuoja Laisvės partija, jie teigia, kad kandidatūra kelia abejonių dėl ankstesnių Katelino viešų pasisakymų. Tarp jų 2021-aisiais socialiniuose tinkluose paskelbti įrašai, kuriuose kritikuodamas tuometinės valdžios veiksmus migrantų krizės metu, jis Lietuvos pareigūnų veiksmus Rūdninkuose lygino su Baltarusijos OMONu. Taip pat kritikos sulaukė jo pasisakymai, kad tam tikromis aplinkybėmis pareigūnams turėtų būti leidžiama prieš neteisėtus migrantus naudoti mirtiną jėgą, bei anksčiau išsakyta kritika LGBT bendruomeniai. Katelinas teigia, kad jo žodžiai buvo ištraukti iš konteksto.

0: Orai. Šiandien daugelį rajonų numatomas lietus su perkūnija. Apsiniaukė bus praktiškai visur, o lis daugiausiai Aukštaitijoje. Tik vakare dangus pamažu visur giedrės. Temperatūra daug kur sušils iki 23-26 laipsnių, tik pajūryje bus kiek gaiviau, iki 22 laipsnių šilumos.
1: Reklama.
2: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per žinių radiją.
3: Laida Žalia rodyklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
4: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
5: Labą dieną, brangus klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
6: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
7: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
8: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
9: Sveiki, žinių radio klausytojai. Su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
4: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
10: Į viešą diskusiją svarbiausiais valstybei klausimais sugražinkime kultūrą. Kaip siekti supratimo, sutarimo, visuomenės brandos, kaip auginti kultūringą visomis prasmėmis žmogų. Šiuos klausimus aš užduosiu meno ir kultūros žmonėms laidų cikle kultūros sunkiasvoriai. Kiekvieną ketvirtadienį po 14 valandos žinių per žinių radiją.
3: Laida Kultūros sunkiasvoriai remia medijų remimo fondas.
1: Žinių radijas.
3: Eterio citata.
4: Kiek laisvų pinigų turėtume turėti, komentuoja asmeninių finansų vadovė Irma Chodareva Vorotinskienė.
11: Viskas turi būti banke, ar turime turėti grynų pinigų kažkiek?
12: Ne, tikrai ne. Tikrai
11: atsitinka.
12: Tikrai ne viską banke ir apskritai didžiąją dalį, jeigu palikti banke tiesiog kaip sąskaitoj, tai ne ta vieta turbūt turėtų būti, kur didįjį savo srautą nukreipti. Vėlgi priklausomai nuo amžiaus, nuo įsipareigojimų, jeigu aš didesnę finansinę naštą nešu ant savo pečių, tai iki 6 mėnesių pajamų dydžio sumos tikrai reikėtų turėti tiesiog, nu, nebūtinai ar tai grinaisiais, ar tai banko sąskaitoje, bet tai yra toj laikmenoj, kur aš galiu čia ir dabar greitai paimti.
4: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Ekonominiai pietus, taip kalbėjo asmeninių finansų vadovė Irma Chodareva Vorotinskienė. Ekonominiai pietus ketvirtadieniais 12:05 per žinių radiją.
3: Eterio citata.
1: Reklama.
3: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
13: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
14: Vertė ir augimas, kas svarbiau investuojant. Kaip geopolitika susijusi su ekonomika ir kaip tai veikia mūsų kasdienybė. Aš, ekonomistas Marius Dubnikovas, kviečiu jūs ekonominių pietų. Kiekvieną ketvirtadienį, 12 valandą ir 5 minutės.
15: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Turite klausimų radio laidų dalyviams? Įsidėkite atnaujintą žinių radio programėlę ir klausimus siūskite tiesiai į studiją. Nekantraujate klausimą užduoti patys? Skambinkite ir klauskite tiesioginėme eteryje. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
16: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
17: Žinių radijas.
18: Ryto espreso.
19: Sveiki, sugrįžę į Ryto espreso. Laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių. Ką naujo ir įdomu šįryt publikuoja naujienų portalai ir dienraščiai. Ketvirtadienis šiandien yra, tad daug kas turbūt planuojasi ilgai savaitgalį praleisti kažkur smagiai. Ilgai savaitgalį pajūris bus sausakimšas, norintiems dar gauti nakvynę, pasirinkimas jau skurdus. Nors ateinantis ilgasis savaitgalis nežada lepinti didelę šilumą, Lietuvos pajūrio kurortai gali pasidžiaugti itin dideliu svečių užimtumu. Palankesnės kainos apgyvendinimo variantų telkės vienas kitas, o neringos kurortuose kurortiniuose miesteliuose prognozuojamas užimtumas sieks arti 100%. Booking.com platformoje pasirinkus viešnagę Palangoje Liepos 4-6 dienomis matyti, kad jau 85% nakvynės vietų užimta. Šventojoje pasirinkimo dar likė kiek daugiau, čia užimtumas kol kas siekia 76%. Palangoje pigiausia apsistoti dviem žmonėm būtų hostelija, kur už dvi naktis tektų sumokėti apie 80 eurų. Tiesa, kambarių reikėtų dalintis su dar dviem nepažįstamais žmonėmis. Iki 100 eurų dar yra likę ir keli privačių nuomotojų siūlomi kambariai. Tik čia nereikėtų tikėtis labai naujo interjero ar ypatingų patogumų. Daugiau pasirinkimo yra arčiau 200 eurų sumos ir daugiau. Dar yra likusių vietų privačių valdytojų nuomojamuose apartamentuose bei vilose, tačiau daug kur įspėjama, kad už nurodytą kainą liko tik po vieną vietą. Tuo metu viešbučiuose nakvynės kainos viruoja nuo maždaug 250 iki 400 eurų dviem žmonėms už dvi naktis. Norintiems prabangesnio poilsio Palangoje galima aptikti ir gerokai virš 1000 eurų kainuojančių variantų. Pavyzdžiui, vieno kambario butą galima išsinuomoti už 1800 eurų dviem naktim. Tačiau nei miesto centras, nei paplūdimys nėra prie pat. Tiesa, yra sauna ir privatus baseinas, kas irgi yra visai faina. Šventojoje dar yra likusių legendinių namelių prie jūros. Už dvi naktis dviem žmonėms čia tektų sumokėti apie 120 iki 200 eurų. Norint gauti tiesiog kambarį ar net nedidelius apartamentus, teks sumokėti nuo 120 iki maždaug 300 eurų. Pasirinkimo čia dar yra. Tuo metu Nidoje variantų jau beveik visai nebelikė. Booking.com informuoja, kad ne 94% nakvynės vietų Nidoje jau yra užimta. Pigiausiai čia pavyko rasti kambarį dviem žmonėms už 175 eurus dviem nakvynėm. Keli pigesni variantai, kurių kaina sviruoja apie 100 eurų, likė gerokai toliau nuo pačios Nidos. Kitų apartamentų kaina sviruoja apie 400-500 eurų tokiose rėžiuose. Tačiau yra nakvynių už keletą tūkstančių. Juodkrantėje likė vos keli variantai už maždaug 250-300 eurų dviem naktim. Preiloje beveik viskas užsakyta. Šiuo metu pavyktų išsinuomoti vieno kambario būtą už 3 arba 400 eurų dviem nakvynėm. Pervalkoje taip pat likusios vos kelios nakvynės už 200-300 eurų. Palangos turizmo informacijos centro direktorė Rasa Kmitienė Delfi sakė, jog ilgai savaitgalį tikisi didelio svečių užimtumo. Mat, oras dar geras ir savaitgalį orai taip pat neturėtų būti labai prasti. tiesa, kol kas lyginti su ankstesniais sezonais dar per anksti. Mes galim pasižiūrėti tik rezervacijas booking.com, ką ir jūs galite padaryti. Pagal tendenciją galime teikti, kad savaitgalis bus pilnas svečių, bet tai yra tik mūsų pastebėjimai. Booking'e matau, kad dar keletas viešbučių turi dar paskutinės minutės pasiūlymų. Dažniausia pastaba, kad belikęs tik vienas variantas už šią kainą. Vadinasi, jau tie pasiūlymai senka. Tai, kas dar planuoja šį savaitgalį atvykti į Palangos kurortą, kuo greičiau turbūt reikėtų ieškoti tų rezervacijų. Tikėtis, kad paskutinės minutės pasiūlymai bus labai viliojantis, tikrai nereikėtų. Pašnekovės teigimu pastaruoju metu turistų iš užsienio srautai iš tiesų didesni. Nemažai svečių į Palangą atvyksta iš kaimyninių šalių, iš Latvijos, Estijos, Lenkijos ar Vokietijos. Taip pat nesvetimi turistai iš Skandinavijos šalių, taip pat Ispanijos, Prancūzijos, Čekijos. Iš tokių dar tolimesnių drįsčiau paminėti Ameriką, Kanadą ir Meksiką. Tikrai susidomėjimas iš užsienio turistų yra ir mes tikimės, jog jis dar augs. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro Agila komunikacijos projektų vadovė Jovita Navickaitė Delfi nurodė, jog šiais metais artėjant ilgam savaitgaliui matyti, kad didžiausią dalį iš ankstinių rezervacijų Neringoje sudaro vietiniai turistai iš Lietuvos didmiesčių ir regionų, šeimos bei poros. Remiantis turimą informaciją, prognozuojamas apgyvendinimo įstaigų užimtumas sieks apie 98%. Šie rodikliai yra labai panašus į praėjusių metų to paties laikotarpio rezultatus, kai apgyvendinimo įstaigų užimtumas siekia apie 97%. Šiuo metu dar neturime pakankamai duomenų apie užsienio svečius, tačiau praėjusių metų patirtis leidžia prognozuoti, jog daugiausia užsienio lankytojų sulauksime iš Vokietijos ir Latvijos. Taip sako ji. Ji pastebėjo, jog savaitgaliais perkeloje paprastai būna didesnis rautai, todėl jei yra galimybė rekomenduojama kelionę planuoti iš anksto ir vykimui neringą rinktis rytinį laiką. Planavimo taip pat gali palengvinti tiesioginę srautų stebėseną smiltynės perkelos interneto svetainėje. Galima matyti tiesioginę transliaciją iš perkelos stebėti transporto srautus realiu laiku. Vasaros sezono metu per šventinius savaitgalius lankytojų srautai paprastai padidėja, tačiau jie nėra reikšmingai didesni nei kitais vasaros savaitgaliais. Apskritai vasaros laikotarpio apgyvendinimo įstaigų užimtumas išlieka aukštas. Tiek darbo dienomis, tiek savaitgaliais jis paprastai siekia apie 90%. Taip, sako pašnekovė, delfi.lt rašo apie pajūrio užimtumą. Ilgai savaitgalį pajūris bus sausakimšas, norintiems dar gauti nakvynę, pasirinkimas jau darosi skurdus. Tad jeigu dar kažką tai planuojat, nieko nelaukit, eikit į booking.com arba kitus rezervacijos sistemas ir ten rezervuokite kažkokį tai jums likusį kambarį. Na, dabar keliamės iš Delfi 15 min. Į Lietuvą iš emigracijos sugrįžę medikai. Buvo tarsi aklas ieškojimas tamsoje. Į Klaipėdos universiteto ligoninę per pastaruosius dviejus metus pavyko iš emigracijos susigražinti 13 lietuvių medikų. Nors savivaldybė skiria papildomas lėšas medikams įsikurti, ligoninių vadovas teigia, kad to nepakanka ir reikalingas centrinės valdžios dėmesys. Tuo tarpu sugrįžę medikai teigia, kad kartais reikia ir tiek nedaug. Visos susistemintos informacijos apie įstatyminę bazę lankstesnės licenzijavimo sistemos. Klaipėdos universiteto ligoninės vadovas, profesorius daktaras Audrius Šimaitis, skaičiuoja, kad iš viso vien jų ligoninė į Lietuvą pavyko susigražinti apie 40 žmonių. Iš užsienio į gimtinę atvykę dirbti medikai atsivežė ir savo šeimos narius. Profesorius šypsosi, kad čia taip jiems pavyksta pagerinti demografinę situaciją. Kartu jie parveža ir tarptautinę patirtį, kalbėjo jis. Ši ligoninė pasirašė sutartį su viena įdarbinimo agentūra, kad ši padėtų susigražinti į gimtinę dar daugiau medikų. Taip pavyko susigražinti Tomą Gudauską, gydytoją radiologą. Įvairiose šalyse praktiką sukaupęs medikas jau 2 savaites gyvena Klaipėdoje. Prieš rugsėjo 1-ąją į Lietuvą grįš ir jo žmona su 10-mete dukra. Medikas pasakojo, kad kasmet grįždavo į Lietuvą aplankyti pajūrį, vieno grįžimo metu jis ryžosi susitikti su ligoninės vadovu, na ir po pokalbio su juo nusprendė galiausiai grįžti atgal gyventi į Lietuvą. Daugiau tokių istorijų iš į Lietuvą iš emigracijos sugrįžusių medikų, čia cituojami tie medikai taip pat ir pasakojamas jų patirtis tiek užsienyje, tiek grįžus į Lietuvą, apie tai galite paskaityti portale 15min.lt. Vos praūžus audroms naujas smūgis. Apie orų prognozę pakalbėkim. Sinoptikai spėja, kad bus antra banga. Vakar vieni gyventojai stebėjo tik praplaukiančius debesis, o kitur dangų skrodė žaibai, pylė liūtis ir krito kruša. Tačiau tai dar ne pabaiga. Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė perspėjo, kad Lietuvą netrukus pasieks dar vienas ciklonas, tai lietingi ir permainingi orai nesitrauks. Pasak sinoptikės, vakar per Lietuvą praslinkęs ciklonas kai kuriuose rajonuose spėjo parodyti savo jėgą. Vienur buvo liūtis, griaudė per kūnį ir krito kruša, o kitur žmonės audrą stebėjo tik iš tolo. Jau ketvirtadienio naktį ryte kai kur dar lyja, vietomis griaudės per kūniją, tik vakare orai trumpam rims, tačiau ši ramybė truks neilgai. Jau rytoj ryte Baltijos regioną pasieks naujas ciklonas Zauji, kuris iš vakarų vėl atgins lietų, stipresnį vakarų vėją ir vietomis dar per kūniją. Šiandien daugelį rajonų dar numatomas lietus su perkūnija. Naktį buvo krituliai rytiniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose. Dabar ryte pasiekiau vakarinę Lietuvos dalį. Dieną daugiausia lis rytuose bei šiaurės rytuose, o vakare dangus pamažu ims giedrėti. Temperatūra sieks šiandien ryte bent jau apie 20-22 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį bus sausiau, tačiau rytą vakarinius rajonus pasieks nauja lietaus ir perkūnijos banga. Dieną trumpi lietus prognozuojami jau daugelyje šalies vietovių, vietomis dar griaudės ir perkūnija. Vakarų ir pietvakarių vėjas sustiprės, pajūryje gūsiai gali sustiprėti net iki 21 laipsnių šilumos, o temperatūra rytoj pasieks apie 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietus lankysis daugelį rajonų, vietomis lis smarkiau, vietomis truputėlį silpniau. Dieną oro sušils iki 22 laipsnių. Sekmadienį lietaus bus mažiau, tačiau trumpi krituliai su perkūnija dar galimi, ypač pirmoje dienos pusėje. Temperatūra išliks gana kukli, apie 19-24 laipsnių šilumos. Nuo pirmadienį valstybės dieną prognozuojama ramesni orai, lietaus tikimybė nedidelė, nors kai kur šiauriniuose rajonuose dar gali trumpai ir palynoti. Vis dėlto šilumos mėgėjams gerų žinių kol kas nėra. Iki kitą savaitę orai išliks gana vėsūs bei permainingi. Antradienį temperatūra daug kur sieks iki 22 laipsnių, trečiadienį kai kur vėl palis, griaudės per kūniją, dienos sušils vos iki 20 laipsnių. Anot sinoptikės, ryškesnio atšilimo kol kas teks palaukti. Pagal dabartinius orų modelius, šiltesni orai į Lietuvą gali sugrįžti tik kitos savaitės antroje pusėje ar netgi jos pabaigoje. Po rekordinės birželio kaitros dabar šalį pasieks visai kitoks vasaros etapas su dažnu lietumi, stipresniu vėju ir gerokai gyvesnėmis dienomis. Na tai va, tikiuosi spėjot pasidžiaugti tais karščiais, dėl to, kad dabar jie bent jau kuriam laikui pasitraukė, na bet vasara tęsiasi, vos praūžus audroms, naujas smūgis, sinoptikai spėjo, kad bus antra banga. Apie tai rašo naujienų portalas delfi.lt. Na dabar 6:00 ir jau beveik 52 minutės po trumpos pertraukos, 7:00 žinios per žinių radiją. Likit su mumis.
17: Ryto espreso.
18: Čia žinių radijas.
16: Eterio citata.
4: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala įvertino pasikeitusį Donaldo Trumpo toną dėl Ukrainos.
20: Nėra labai aiškių požymių, kurie leistų manyti, kad prezidentui Trumpui imponuoja Volodymyro Zelenskio persona. Netgi priešingai turbūt galėtume rasti atvirkštinių pavyzdžių ir Trumpas dažnai neslėpė savo skepsio Ukrainos prezidento atžvilgių, bet tuo pačiu prezidentui Trumpui patinka laimėtojai. Tai irgi yra jo gyvenimo palidovas, jog jis mėgsta būti su laimėtojais, jam nepatinka tie, kuriems sekasi sunkiai arba kurie pralaiminėti. Tai šia prasme akivaizdu, kad Volodymyrui Zelenskiui bent iš dalies pavyko įtikinti, kad Ukraina tikrai nėra šitoje karo situacijoje pralaiminti pusę, kad ji turi labai įspūdingų technologinių pasiekimų, kurie domina ir pačius amerikiečius, ypatingai Pentagoną, ir mes matėme ir susitarimus dėl tam tikrų dronų technologijų gamybos ir perdavimo Jungtinėms Amerikos valstijoms, amerikiečiams to norint ir ukrainiečiams tą pasiūlant, ir visą tai aišku stiprina Ukrainos kaip stiprios ir reikalingos Jungtinėms valstijoms valstybės įvaizdį, kuris tokiu atveju palengvina Trumpui ir svarstymus apie tai, kad galbūt ta parama, kuri tęsiasi pastaruoju metu, galėtų būti sustiprinta ir kad Rusija, kad ir ką Putinas kalbėtų tose garsiuosiuose pokalbiuose su prezidentu Trumpu, na, vis tik tai Rusija yra pažeidžiama ir gal net silpstanti pusė šitame konflikte.
4: Praėjusią savaitę žinių radijo laidoje aktualusis interviu taip kalbėjo geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Aktualusis interviu ir šiandien 17:05 ir lygiai 18:00 per žinių radiją.
17: Eterio citata.
21: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Sveiki sugrįžę į Ryto espreso, dabar laikas žinioms per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Valdžios institucijos pranešė, kad žuvusiųjų per raketų ir dronų ataką, kurios taikiniu buvo Ukrainos sostinė Kijevas, skaičius išaugo iki 8. Kijevo karinės administracijos vadovas Timūras Tkačenka platformoje Telegram parašė, kad žuvusiųjų per Rusijos ataką skaičius išaugo, griežtai pasmerkdamas tyčinius išpolius prieš gyvenamosius rajonus ir civilius gyventojus. Ukrainos gelbėjimo tarnybų po išpolių paskelbtose nuotraukose matyti didžiulį gyvenamų į namų kvartalui padarytą žalą. Didelė vieno pastato dalis buvo nugriauta, ugniagesiai bandė užgesinti liepsnas. Naktį iš Liepos pirmosios į Liepos antrąją Kyjivas patyrė masinę rusų raketų ir dronų ataką. Iš vakarėse apie gresintį rusų palimą iš oro įspėjo ir Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis.

0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad per netiesioginės dėrybas su Iranu Katare pasiekta pažangos. Šalis siekia pasistumėti dėrybose dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo ir įtampos mažinimo po įvykusių susišaudimų. Irano delegacijos vadovas užsienio reikalų ministro pavaduotojas Kazemas Gharibabi vėliau paskelbė, kad apie derybų pabaigą. Jis pranešė, kad dalyviai sutarė iki rytojaus sukurti ryšio kanalą, skirtą pranešti apie šalių pirminio susitarimo memorandumo pažeidimus ir juos fiksuoti. Iranas tvirtino, kad Dohoje nebus jokių tiesioginių derybų dėl susitarimo užbaigti karą, kuris prasidėjo vasario pabaigoje. Kalbant apie eigą, Irano denuklearizacija vyksta sėkmingai. Žurnalistams sakė Trumpas, ruošdamasis įlipti į savo naują lėktuvą Air Force One, kurį pernai padovanojo Kataras. Diplomatas anonimiškumo sąlygomis naujienų agentūrai AFP sakė, kad Katare vykstančios diskusijos, kuriuose dalyvauja žemesnio rango pareigūnai ir kurios skirto susitarimo memorandumo detalėms, turėtų remtis vieno iš viršūnių susitikime pasiekta pažanga. Apie pažangą kalba tiek Amerikos, tiek Irano ir Izraelio pusės. Aukščiausi šalies vadovai šiandien prezidentūroje aptars konstitucijos nuostatą, draudžiančią Lietuvos teritorijoje dislokuoti branduolinį ginklą. Diskusijoje dalyvaus prezidentas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir būsimos vyriausybės vadovai, taip pat parlamento frakcijų seniūnai. Ji rengiama po to, kai suaktyvėjo svarstymai, ar dėl pasikeitusios saugumo situacijos reikėtų keisti pagrindinį šalies įstatymą dėl branduolinių ginklų. Dalis politikų, tarp jų Gitanas Nausėda, Juozas Olekas ir Mindaugas Sinkevičius, neatmeta galimybės keisti konstituciją. Tam pritarė ir konservatoriai, tačiau skeptiškai tokia idėja vertina dalis opozicijos. Konstitucijai pakeisti reikėtų ne mažiau nei 94 Seimo narių balsų per 2 balsavimus. Vyriausia rinkimų komisija šiandien spręs ar pripažinti šiurkščius rinkimų kodekso pažeidimus partijai Nemuno Aušra ir jos lyderiui Remigijui Žemaitaičiui. VRK tyrimo duomenimis 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijos galėjo būti finansuojamos juridinių asmenų lėšomis bei per trečiuosius asmenis. Nors tai draudžia įstatymas, komisija taip pat nustatė galimus pažeidimus dėl daugiau kaip 4000 eurų nario mokesčio kilmės. Kai pažeidimai bus patvirtinti, VRK siūlo įpareigoti Žemaitaitį valstybės biudžetą gražinti beveik 10 tūkstančių eurų neteisėto finansavimo. Klausimą dėl beveik 29 tūkstančių eurų gražinimo iš Nemuno Aušros kol kas siūloma atidėti.
1: Prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai. Šiandien daugelį rajonų numatomas lietus su perkūnija. Apsiniaukė bus praktiškai visur, o lis daugiausiai Aukštaitijoje. Tik vakare dangus pamažu visur giedrės. Temperatūra daug kur sušils iki 23-26 laipsnių, tik pajūryje bus kiek gaiviau, iki 22 laipsnių šilumos.
1: Remia ir gerų orų tikisi.
2: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
3: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Reklama.
1: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tos klaidas, už jų pasiekmes visai.
6: Gerai, tai čia sakykime,
5: Tuo pat metu jisai iš esmės kaip katinas pridirba, ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ar paliko krūvelę.
6: Ką jis turėtų dabar daryti?
5: Nu, šitoj vietoj aš tai labai paprastą dalyką norėčiau.
6: Sėdėti seime opozicijai? Taip.
5: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
6: Ką dabar daryti? Jam, jisai jau baigė karjerą, turbūt žmogus gal atsibodo politika. Būna taip atsibosta. Tai ką dabar? Ką jam daryti? Prikal dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuojant.
5: Man atrodo, kad mūsų mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Nu, atrodytų, kad vat, atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į, nežinau, į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
6: Visuomenė ir padarė savo sprendimą per kitus rinkimus, išrinko kitus ir matyti vertino šitą politiką, apskritai politiką plačiąją prasme, kokią per rinkimus, nu, dabar žiūrėsim, kas bus toliau.
5: Realybėj dingsta sporto prasme, nes sportas vis dėlto yra, nu, kaip garbingas, sažiningas žaidimas, o čia gaunasi, na, sporte pradeda dominuoti pinigai, nes, nu, būkim atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
6: Lietuvoje reikia dirbti, aš kažkaip tai, nežinok, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti, rašo, paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, žinai, nu, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia, ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Čia žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Dar visai neseniai Lietuva dažnai buvo minima kaip šalis besivejanti vakarų Europą. Lyginome atlyginimus, infrastruktūrą, viešasias paslaugas, miestų tvarką ir neretai pripažindavome, kad dar turime kur pasitempti. Tačiau pastarųjų metų patirtis leidžia pažvelgti į situaciją kitaip. Pastarąjį pusmetį teko lankytis keliose vakarų Europos šalyse, taip pat ir pietų Europos. Iš šių kelionių supratau, kad daugėja sričių, kuriuose Lietuva ne tik pasivijo, bet jau ir aplenkė ne vieną senąją Europos valstybę. Labiausiai tai pajutau dviejose srityse – atliekų tvarkime ir viešosiose erdvėse. Tai nėra temos, apie kurias dažnai kalbame su pasididžiavimu, tačiau būtent jos puikiai atskleidžia tikrą, o ne pagražintą realybę. Civilizuota visuomenė prasideda ne nuo gražių lozungų, o nuo kasdienių įpročių. Vienas geriausių Lietuvos sprendimų per pastarąjį dešimtmetį nebejotinai buvo gėrimų pakuočių užstato sistema, vadinamieji taromatai. Kai ji buvo įvesta 2016 metais, skeptikų netrūko. Vieni sakė, kad žmonės tingės gražinti pakuotės, kiti prognozavo netgi sistemos žlugimą. Treti tikino, kad tai tik dar viena našta vartotojams. Praėjo 10 metų ir šiandien jau galime vertinti ne nuomonės, o rezultatus. Lietuva šiandien yra viena sėkmingiausių pasaulio valstybių pagal gėrimų pakuočių surinkimą. Jau antraisiais sistemos veiklos metais buvo surenkama daugiau kaip 90% visų į rinką išleistų pakuočių, o toks lygis išlaikomas iki šiol. Tai reiškia, kad 9 iš 10 plastikinių, metalinių ar stiklinių gėrimų pakuočių grįžta perdirbimui, o ne atsiduria pakelėse, miškuose ar savartynuose. Dar svarbesnis ne pats procentas, o tai, kaip pasikeitė žmonių elgesys. Prieš dešimtmetį plastikiniai buteliai ar skardinės buvo įprastas vaizdas paežerėse, pakelėse, parkuose. Šiandien jų matome gerokai mažiau. Žinoma, šiukšlių niekada neišnyks visiškai, tačiau ekonominė paskata gražinti pakuotės pasirodė kur kas veiksmingesnė nei moralizavimas ar baudos. Dar vienas įdomus reiškinys, net jei žmogus pats negražina taros, ją dažnai surenka kiti. Tai reiškia, kad net išmesta pakuotė ilgai gamtoje neužsibūna. Tokį rezultatą sunku pasiekti vien aplinkosauginėmis kompanijomis. Neatsitiktinai Lietuvos užstato sistema šiandien minima kaip vienas sėkmingiausių pavyzdžių Europoje. Daugelis valstybių tik dabar diegia panašias sistemas arba dar tik svarsto jų naudą, o Lietuva jau beveik dešimtmetį naudojasi jų rezultatais. Tačiau nemažiau nustebino kita detalė, kurią ypač pajunti grįžęs iš pietų ar vakarų Europos. Tai rūkimas viešose vietose. Keliaujant po pietų Europą susidaro įspūdis, kad cigaretė tebėra labai įprasta kasdienio gyvenimo dalis. Lauko kavinėse rūko daugybė žmonių. Paplūdimiuose neretai tenka kvepuoti cigarečių dūmais. Autobusų stotelėse taip pat dažnai stovi rūkantys žmonės. Visa tai stebina todėl, kad ilgą laiką būtent vakarų Europa daugelį mūsų atrodė kaip viešosios kultūros etalonas. Sugrįžęs į Lietuvą netikėtai supranti, kad čia situacija dažnai atrodo geresnė. Daugybėje vietų rūkančių žmonių tiesiog mažiau arba apskritai nėra. Prie vaikų žaidimo aikštelių rūkimas tapo ypatingai retai išimtimi. Daugelyje autobusų stotelių žmonės arba visai nerūko arba pasitraukė toliau. Tai nėra draudimų rezultatas vien tik popieriuje, tai besikeičianti visuomenės norma. Tai nereiškia, kad Lietuvoje žmonės neberūko. Statistikos duomenimis kasdien rūkančių suaugusiųjų dalis vis dar išlieka reikšminga. Tačiau ilgalaikė tendencija yra mažėjanti. Kasdien rūkančių gyventojų dalis sumažėjo palyginti su ankstesniais metais. Nemažiau svarbu tai, kad Lietuvoje jau daugelį metų nuosekliai ribojimas rūkimas uždarose viešose erdvėse. Tokie sprendimai ilgainiui keičia ne tik taisyklės, bet ir žmonių įpročius. Prisimenu, prieš 33 metus įstojus į universitetą, rūkydavo pusė kursiokų. Dabar, kai nueini į universitetą, matai, kad rūkyti ten tiesiog nebemadinga. Kodėl taip atsitiko? Tikriausiai todėl, kad pažanga nėra vienodas procesas. Vakarų Europa daugelį dešimtmečių buvo ekonomikos, demokratijos ir gyvenimo kokybės pavyzdys. Tačiau kai kuriuose srityse ji ilgai gyveno su nusistovėjusiais įpročiais, kuriuos pakeisti pasirodė labai sunku. Lietuva priešingai daugelį sprendimų diegia jau matydama kitų šalių patirtį. Kartais vėliau startavęs gali pasirinkti modernesnį kelią. Tai matyti ne tik taromatų sistemoje. Lietuva sparčiai skaitmenizavo viešasias paslaugas, sukūrė vieną pažangiausių finansinių technologinių ekosistemų regione, modernizavo viešasias paslaugas ir kai kuriuose srityse tiesiog praleido tarpinius vystymosi etapus. Kartais patys lietuviai to nebepastebi. Tad verta įdomiau pasidairyti kitur ir pamatai, kad kai kuriuose srityse Lietuva jau seniai mokosi ne iš kitų, o pati tampa pavyzdžiu. Beje, tikriausiai didžiausias Lietuvos pasiekimas yra ne pats taromatas ar draudimas rūkyti tam tikrose vietose. Didžiausias pasiekimas tai, kad pasikeitė žmonių elgesys. Įpročiai, kurie prieš 15 ar 20 metų atrodė visiškai normalūs, šiandien daugeliui atrodo jau nepriimtini. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Reklama.
2: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
3: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
4: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
0: Čia žinių radijas.
5: Ryto espreso.
6: Sveiki sugrįžę į Ryto Espreso, laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių, ką naujo šį rytą publikuoja naujienų portalai. 7:16 dabar yra. Patikėkite, kaip norėčiau grįžti į Lietuvą, taip prabilo besislapstančio Raimondo Baranausko žmona. Į Lietuvą parvežtas ir prieš teismą stojęs vienas žlugusio banko Snoras vadovų Vladimiras Antonovas pripažino kaltę. Jis neneigė kartu su Maskvoje besislapstančio buvusiu partneriu Raimondo Baranausku iš banko pasisavinę daugiau nei 500 000 000 eurų. Delfi pavyko sužinoti, kur gyvena Lietuvos teisėsaugos ieškomas Baranauskas. Telefonu atsiliepusi jo žmona Sigita papasakojo, kaip klostosi gyvenimas Maskvoje, kodėl nori grįžti į Lietuvą ir kaip vertina gandus, kad į Maskvą jis su vyru pabėgo turėdami 10 ar net 100 milijonų eurų. Vienu turtingiausių Lietuvos žmonių vadintas banko Snoras akcininkas ir vadovas Raimondas Baranauskas iš teisėsaugos akiračio dingo daugiau nei prieš 15 metų. Buvęs verslo elito atstovas, žlungant jo ir Antonovo valdytam Snorui, iš Lietuvos spruko į Maskvą. Ten gavo prieglobstį. Už akių Baranauskui Lietuvoje buvo skirta 10,5 metų laisvės atimimo bausmė. Jis pripažintas kaltu iššvaistęs banko turtą, padaręs virš 500 000 000 eurų žalą bei eilę kitų finansinių nusikaltimų. Būta kalbų, kad Maskvoje Baranauskas gyveno prabangiai, gal net sugebėjo persivesti dalį žlugusio Snoro lėšų. 10 ar 100 milijonų. Visgi keli nesusiję šaltiniai jau anksčiau minėjo, kad bėglių gyvenimas Rusijos sostinėje gana liūdnas. Lietuvoje klestėjęs bankininkas negali pasigirti jokiais turtais ir prašo finansinės paramos. Padedant partneriams Rusijoje, Delfi pavyko sužinoti, kur šiuo metu gyvena Baranauskas. Tai butas vakarinėje Maskvos dalyje, 17 aukšto daugiabutyje, kuris nuo miesto centro nutolis apie 8 km. Paskambinus Baranauskui, jis neatsiliepė, tačiau pasikalbėti pavyko su jo žmona Sigita. Ji išsamei papasako, ką galvojantį apie Antonovo prisipažinimą, vykdžius nusikaltimus, gyvenimą Maskvoje ir ateities planus. Savo gyvenimą Rusijos sostinėje vadino savotišką tremtimi, taip pat prasitarė niekada nepritarusi vyro sprendimui bėgti. Pabandykite, tada suprasite, ką tai reiškia. Kai nėra jokių pavogtų pinigų, tai toks ir gyvenimas. Jeigu Antonovas prisipažino, kad jis vagis, čia jo problema. Jo prisipažinimas mūsų neliečia. Kad ir kaip mes čia gyvenam, niekada neprisipažinsime, nes to paprasčiausiai nėra. Patikėkite, jeigu turėčiau tiek pinigų, kiek rašoma, tikrai nebekreipčiau dėmesio ir tiesiog gyvenčiau. Ir Maskvoje galima gerai gyventi, jeigu tik turi pinigų. Gal net geriau nei Londone, čia esame labai daug prabangos, jeigu jos nori ir gali ją sau leisti. Taip sako Baranausko žmona. Kadaise šalies elito pokeliuose nuolat matyta moteris, kurios ir vyro nuotraukos puikavosi žurnalų viršeliuose į pakitusį gyvenimą, žvelgia filosofiškai. Arba tu prie viso to pripranti, arba miršti, arba pasidarai galą. Čia net netinka žodis susitaikai. Tu nesusitaiko, prie viso to palengva pripranti. Mūsų gyvenimas tikrai nėra toks, kaip kai kas galbūt įsivaizduoja. Nes nelabai yra iš ko gyventi. Tad kada tau jau nemažai metų ir tu neturi namų, imi galvoti, kad tu tikriausiai niekada jų ir neturėsi. Būtas, kuriame gyvename, mums nepriklauso. Jis daugybę metų yra nuomojamas. Mes neturim ir automobilio, važinėjame metro. Sakė 68-erių moteris. Pašnekovė tikino niekada nepritarusi vyro sprendimui, vengiant suėmimo bėgti į Maskvą. Minė ir dabar nepritarinti šiam Baranausko pasirinkimui. Mano vyras turi labai daug dokumentų, mes įsiekime įrodyti savo nekaltumą, tačiau tam reikia net ne vieno advokato visos jų komandos, nes byla labai sudėtinga ir didelės apimties. Visos šios paslaugos daug kainuoja, mes tiesiog neturim tam pinigų. Gal Delfi gali atidaryti sąskaitą Baranauskui gelbėti, juk buvo aukojama per COVID pandemiją, aukojama ir Ukrainai, tai paukokit ir Lietuvio Baranausko išgelbėjimui. Mes nenorime gyventi Maskvoje, taip kalba Baranauskienė. Praeityje garsaus bankininko žmona sakė, kad nepaisant prisitaikymo prie ją supančios aplinkos, jį jaučianti didelį moralinį diskomfortą. Tarp į akis krintančių, nepatinkančių dalykų yra vietos gyventojų negebėjimas kurti grožį nuo gudaus sovietmečio likęs mentalitetas. Kai iš pradžių atvažiavo į Maskvą, karas Ukrainoje dar nebuvo prasidėjęs. Pasakius, kad esu iš Lietuvos, jausdavau didelę pagarbą. Jiems tai pribaltika, daug kas yra buvę Palangoje, paskui viskas ėmė keistis. Iš visų pusių pradėjo plūsti propaganda, tiek ir Rusijos, tiek ir iš Europos. Meluoja visi, kas gali. Mums pasakyti, kad esam iš Lietuvos, jau nebėra labai saugu, nes dabar lietuviai yra fašistai, tai pasako Baranauskienė. Nors viešoje erdvėje gausų pranešimų ir filmuotos medžiagos, kaip dega Maskvos naftos perdirbimo gamyklos, o mieste trūksta benzino, pabėgusio bankininko žmona sakė, kad realybė yra kiek kitokia. Maskva tikrai nedega, bent jau nemačiau jokių gaisrų. Su benzinu problemų taip pat nėra, nes visi Rusijos resursai sutelkiami į Maskvą. Tai multimilijoninis miestas. Jeigu dronams pataikius į pakraščiuose esančias gamyklas jos ir degė, nebuvo kažkoks masinis gaisras. Čia mitas, kad Maskvoje trūksta maisto. Parduotuvėse pilna pačių įvairiausių prekių. Didžiulis prancūziškų vinų pasirinkimas, tik reikia pinigų turėti, o su pinigais čia prastai, atlyginimai maži, pensijos irgi mažos, bet rusai prie to pripratę. Taip sako Baranauskienė. Paklausus apie gyvenimą Rusijoje kasdienybę ir veikia internetas ir socialiniai tinklai, sakė, kad nuo blokavimų gelsti VPN, interneto ryšys stabilus, tačiau pasitaiko ryšio sutrikimų, kartais ne visi skambučiai pasiekia adresatą. Nors Rusijoje blokuojamas portalas Delfi, kiti pagrindiniai Lietuvos ir vakarų šalių informaciniai resursai neveikia šios tinklai, ši problema nesunkiai išsprendžiama. Kas nori, tas prisijungia ir viską mato, o kas nesupranta, tam ir nereikia. Pagrindinis kažkur toli gyvenančių Rusijos žmonių noras yra pamatyti Maskvą ir nuvažiuoti prie Juodosios jūros. Jeigu myli žmoną, ją turi nuvežti į šias dvi vietas. Jie net nesvajoja po Londoną, o tie, kurie jį pamato, visai galva susizuka, sakė pašnekovė. Kalbėdama apie ateities planus, pabėgusio 10 metų ir 6 mėnesių įkalinimo bausmę nuteisto bankininko žmona vis užsiminė apie svajonę grįžti į Lietuvą. Mūsų tikslas, kad byla grąžintų iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teisme. Tada ir Raimundas grįš į Lietuvą, tai aš aiškiai sakau. Kvieskite į bylą visus liudininkus, o ne tos, kurių prokuroras pasirinko. Kvieskite Lietuvos banko darbuotojus, kurie laimėjo visus teismus, niekas neįrodė, kad jie blogai prižiūrėjo snorą. Kvieskite Šimonytę, tegul pasako, kokiais dokumentais remiantis pasirašė banko nacionalizaciją, kai buvo paskelbtas bankrotas. Kokiais dokumentais remiantis tai padaryta. Ši byla absoliučiai politizuota ir užgniaužta, taip sakė pašnekovė. Baranauskienė patikslino už akių Lietuvoje nuteistam jos vyrui suteiktas pabėgėlio statusas, tačiau jis negauna lietuviškos pensijos, o jį pati iki šiol naudojasi savo lietuviškų pasų, prasitėse vizą ir gyvenimo Maskvoje. Patikėkite, kaip norėčiau grįžti į Lietuvą. Noriu gyventi savo šalyje. Noriu, kad mano vyras būtų išteisintas. Nes Rusija tai ne mano kraštas. Draugai kartais juokais mane vadina dekabristo žmona. Mes čia negyvenam, o tiesiog egzistuojame. Mašinos neturim, važinėjame metro. Dabar imu galvoti, o kam mums jos reikia, kur mes važiuosim. Gyvendami Lietuvoje mes iš tiesų klestėjame, daugiau nei visi kiti. Iš tiesų reikėjo kukliau elgtis. Andrius Kubilius man yra užsiminęs, kad gal pakaks stiliaus žurnaluose šmežuoti. Bet aš juk neprašydavau fotografų, kad jie mane tikslingai fotografuotų. Mes buvome pernelyg išlindę, apie tai buvome Kubiliaus įspėti. Faktas, kad neturėjome proto. Štai kuo viskas baigėsi, taip sakė Baranauskienė. Na, tai jos istorijos pusė, vis dėlto teismai ir prokurorai truputėlį kalbėtų kitaip. Patikėkite, kaip norėčiau grįžti į Lietuvą, prabilo besislapstančio Raimundo Baranausko žmona. Interviu su ja publikuojamas portale delfi.lt. Nu, o LRT LT rašo, kad ryškėja būsimos vyriausybės paveikslas ar nauji vardai atneš teigiamų pokyčių. Aiškėja naujos vyriausybės sudėtis. Į kultūros ministrus siūlomas dabartinis ministerijos kancleris Lukas Alsys jis pakeistų Vaidą Aleknavičienę. Į vidaus reikalų ministrus vietoj Vladislavo Kondratovičiaus siūlomas Seimo narys Martynas Katelynas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė dar svarstantis ar finansų ministro Kristupo Vaitiekūno pakeisti užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Į aplinkos ministrus turėtų būti teikiamas parlamentaras Audrius Radvilavičius. Į vidaus reikalų ministrus siūlomas parlamentaras Martynas Katelynas prezidentui sakoma kandidatas paliko neblogą įspūdį. Katelynas rėmė į idėją migrantus stabdyti mirtinomis priemonėmis, o Lietuvos pareigūnus lyginę su Baltarusijos omonininkais, kai malšintas protestas Rūdninkuose prieš ten įkurtą migrantų stovyklą. Reikia įvertinti kontekstą, kas 21 metais buvo. Turėjome rimtą migracijos krizę, sako prezidento vyriausias patarėjas. Tas reikalas ištrauktas iš konteksto. Mano kritika buvo nukreipta ne į pareigūnų veiksmus, o į vidaus reikalų ministerijos elgesį. Bandymas spręsti tą krizę. Štai taip tikina Katelynas. Toks politikas neturėtų moralinės teisės užimti tokias pareigas, nes išvadinti pareigūnus, sulyginti juos su omonu, mano vienareikšmiškas signalas, kad nesiorientuoja, kas yra statutiniai pareigūnai, sako buvusi vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė. Katelynas yra buvęs aktyvus nacionalinio susivienijimo narys taip pat. Išsireiškimui nepritarčiau, bet visuomenė buvo pikta ir su ja reikėjo švelniau tvarkytis. Jo asmeninės savybės tik gerai galiu įvertinti. Protingas, drąsus, greit žodžius ir argumentus randantis žmogus, teigia nacionalinio susivienijimo pirmininkas Vytautas Sinica. Finansų ministras Mindaugas Sinkevičius renkasi tarp dabartinio ir užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio. Vertinu kvalifikaciją, profesionalumą, sversiu žemiškai suprantamus dalykus, taip sako Sinkevičius. Kažkokio vertinimo neturiu, matomai premjero akise esame lygiaverčiai, jis pasirinks. Kaip mačiau spaudoje rinktis iš to, kas naudingiau Lietuvai, džiugina, kad yra iš ko rinktis. Taip sako Kristupas Vaitiekūnas. Dar kalbant apie kitus ministrus, tai apie kultūros ministeriją taip pat rašo. Su kultūros ministrės Sinkevičius atsisveikina, vietoj jos teikiamas ministerijos kancleris Lukas Alsys. Prezidentas mano, kad kandidatas kompetitingas, ambicingas, sistemiškai mąstantis ir rimtas užimti ministro pareigas, teigia prezidento vyriausiai patarėja. Mano tikslas būtų sutelkti kultūros sektoriui daugiau stabilumo ir aiškumo. Pernai vyko tūkstantiniai kultūros bendruomenės protestai, po to, kai kultūros ministerija patikėta Nemuno Aušrai. Vėliau ministerija susigražino socialdemokratai, ten paskyrė jau anksčiau šias pareigas ėjusią Aleknavičienę. Greita politikų kaita nėra didelis pliusas kultūros bendruomeniai, pažymi Nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas. Bet naują kandidatą vertina gerai. Solidus, susitelkęs žmogus, dirbantis koncentruotai, rimtai, besigilinantis, kuo puikiausiai galėjo tęsti darbus kaip kancleris Aleknavičienės komandoje. Taip sako Gelūnas. Na ir daugiau kitų kandidatų čia aptariami šiame tekste keičiasi vėl vyriausybė, vėl tokios valdžios permainos ir apie jas rašo lrt.lt. Na dabar 7:28, naujausi sporto pranešimai jau visai netrukus, čia per žinių radiją, likite kartu, sporto pranešimus kaip visada lengia Žilvinas Aleksandravičius. Iki.
5: Ryto espreso.
1: Reklama.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
8: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
9: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
10: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
11: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
12: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
13: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
14: Dirb mažiau, uždirb daugiau.
1: rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai, samdomas darbas – tai pralaimėjimas, girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypi už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Kurauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per Žinių radiją.
14: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. 23-ame pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Atlantoje vykusiose rungtynėse Anglija 2-1 eliminavo Kongo Demokratinę Respubliką. Kamuolio kontrolės smūgių į vartus ir į vartų plotą, keltų kampinių bei išprovokuotų pražangų pranašumą turėję Anglai jau 7 minutę praleido įvartį, bet komanda išgelbėjo Haris Keinas 75 minutę išlyginęs, o 86 minutę persvėręs rezultatą. Iš viso jau 13 įvarčių pasaulio čempionatuose įmušęs Anglijos rinktinės puolėjas aplenkė legendinį Brazilą Pelę ir visų laikų rezultatyviausių žaidėjų sąraše pasivijo prancūzą Justą Fonteną. Daugiausiai įvarčių planetos pirmenybėse 19 yra įmušęs argentinietis Lionelis Messi, 18 kartų pasižymėjo prancūzas Kylianas Mbappé. Patekę į aštuntfinalį, Anglai Liepos 5 dieną Acteko stadione kausis su šeimininke Meksika. Pasirodymą aštuntfinalyje tęs ir kita pirmenybių šeimininkė Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė Santa Klaroje likusi mažumoje 2-0 palaužusi Bosniją ir Hercegoviną. Amerikiečių varžovė Liepos 6 dieną Sietle bus Belgija, kuri po pratesimo 3-2 eliminavo Senegalą. Geriau pradėjo rungtynės afrikiečiai, iki 51 minutės pirmavo 2-0, tačiau 86 minutę Romelu Lukaku pelnė atsakomą įvartį, o dar po 3 minučių Juri Tilemansas išlygino rezultatą. Belgų pergalė lėmė 120 minutę Tilemanso realizuotas 11 metrų baudinys. Šiose rungtynėse užfiksuotas incidentas, kai pirmojo kėlinio viduryje į aikštę išbėgo sirgalius, tačiau apsaugos darbuotojai jį greitai pašalino ir rungtynės buvo tęsiamos. Šiandien 16-0 rungtynės Inglewoode žais Ispanijos ir Austrijos ekipos. Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį Lietuvos laiku Toronte kausis Portugalija ir Kroatija, o Vancouveryje susitiks Šveicarija ir Alžyras. Lietuvos nacionalinė krepšinio rinktinė šiandien Klaipėdoje žais pasaulio čempionato atrankos rungtynės su Didžiąja Britanija. Šiose rungtynėse nerungtyniausiai 12-ką nepatekęs gynėjas Augustas Marčiulionis, tačiau į komandos paraišką įtrauktas atakuojantis gynėjas Matas Jogėla. Praėjusių metų lapkritį lietuviai iškovojo dramatišką pergalę svečiuose, o prieš atsakomą į susitikimą treneris Rimas Kurtinaitis kalbėjo apie pasiruošimo planą ir permainas varžovų gretose.
1: Na, mes dirbom kryptingai. Jeigu grįžtant prie draugiškų varžybų, specialiai jom nesiruošėm, taip kad ten kažką sužaisim, darom, turim savo planą, kurio sekėm, kurį pasiruošėme kaip ir įvykdėm, laukiam varžybų. Bus matyti. Na, aš manau, kad mes truputėlį susimažinom treniruotės, manau, kad pagrindinė tai buvo problema, kad mes vėliau susirinkom, negu žaisdami prieš draugiškas varžybas, negu ukrainiečiai. Mums truko greičio, to tokio aktyvumo. Bet dabar mes kaip ir pagal visą tą planą įsišviežinom, mes turim fizinio rengimo trenerius, kurie tą planelį sudarė. Na ir viskas kaip ir turėtų būti gerai tuo atžvilgiu, kad ta energija turėtų sugrįžti. Na viskas kitas yra techniniai dalykai. Kaip susiginsim, kai užpulsim, bus matyti. Truputėlį pasikeitus, nėra kai kurių žaidėjų, nežinau kokie svarbos tie žaidėjai, bet žinom svarbą varžybų. Ir mes ruošėmės, kaip ir kokios jie buvo su stipriausios sudėties ir Europos čempionate, ir perintam lange, nes mes matėm jų pavojingumą. Ruošėmės, kaip, kad ir atvažiuotų visi, nelabai kreipiam dėmesio į kas ir nedavažiavo. Turim žaisti maksimumą ir turim siekti pergalės.
0: Sakė Kurtinaitis. Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinktinių akistatos pradžia šį vakarą Švyturio arenoje 18:30. Po šių rungtynių lietuviai Liepos 5 dieną Bolonijoje sieks revanšo prieš 3 pergalės turinčią ir D grupėje pirmą vietą užimančią Italiją. Kol kas 2 kart laimėjusi Lietuva kartu su Islandija užima 2-3 vietas, o Britai su vienu laimėjimu yra paskutiniai ketvirti. Į kitą atrankos etapą pateks 3 geriausios komandos. Londone vykstančiame didžiojo kirčio serijos Wimbledono teniso turnyre vyrų vienetų varžybų antrajame rate 39 metų serbas Novakas Džokovičius 6-3, 6-4, 6-2 eliminavo 27 graiką Stefaną Cicipą. Patekęs į 16 finalį Džokovičius rytoj varžysis su 30-mečiu prancūzu Arturu Rinderknešu. Į 3 etapą užtikrintai pateko ir titulą ginantis italas Jenikas Sineris, taip pat 3 setų kovoje, nepalikęs vilčių Nuno Baržesu iš Portugalijos. Pirmosios pasaulio raketės varžovų rytoj 16 finalyje bus amerikietis Jensonas Brooksbis, o bendra turnyro prizų fondą sudaro daugiau nei 64 milijonai svarų sterlingų. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
2: Sportas.
3: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt. Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Ryto espreso.
4: Sveiki sugrįžę į ryto espreso, laikas išsamiai orų prognozijai. Per žinių radiją šiandien orus lems iš pietvakarių atslinkusio ciklono pietvakarinė dalis. Dangus bus nevienodai padengtas debesimis, vakaruose sulauksime daugiau saulės, o rytinius rajonus uždengs storesni debesis. Nors ir jie sklaidysis jau antroje dienos pusėje. Daugelį rajonų numatomi trumpi ir nestiprūs lietūs. Vėjas pūs šiaurės vakarų, vakarinių krypčių iki 11 m per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra nors jau ir nebus rekordinė, bet išliks maloni apie 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį orus lems nedidelis anticiklono gūbrys, bet link ryto iš vakarų atslinks ciklonas, kuris į šiaurės vakarinę šalies pusę atneš trumpo lietaus ir kai kur per kūniją. Vėjas vyraus pietų, pietvakarių, o jo greitis sieks apie 12 m per sekundę. Termometrai rodys švelniai vėsius 12-17 laipsnių. Penktadienio dieną įsivyraus ciklono įtaka ir daugelį rajonų trumpai palis, o vakaruose gali ir smarkiai kai kur su perkūnija palyti. Vėjas pūs daugiausia pietvakarių, vakarų ir sustiprės iki tikrai juntamų 9-14 m per sekundę. Vakarinis rajonuose daug kur gūsiai sieks net ir iki 20 m per sekundę. Temperatūra nebebus skaitri, o laikysis apie 19-24 laipsnių šilumą. Taip prašo naujienų portalas orai.lt. Na, po rekordinių karščių žinia Lietuvai sinoptikai skelbia, kokiagi bus Liepa. Klimatologai turbūt tiksliau reikėtų sakyti, kaip prašo Delfi, nors ilgalaikės prognozės dar gali keistis, bet klimatologai jau dabar išvelgia aiškią tendenciją dėl Liepos mėnesio. Pasak jų, vidutinio mėnesio temperatūra turėtų viršyti daugiametį vidurkį. Bet to pabrėžia, kad karščio bangos, kurios pastarosiomis savaitėmis alino Europą, tampa vis ryškesnių klimato kaitos ženklų. Kaip aiškino klimatologas Donatas Valiukas, pagal šiuo metu turimas preliminares ir eksperimentinės prognozes, kurios dar gali keistis, Liepa turėtų maždaug 1.5 laipsnio šiltesnio už daugiametį vidurkį. Tuo metu kritulių kiekis tikėtinai išliks artimas įprastam. Vidutinė Liepos mėnesio temperatūra yra maždaug 18 laipsnių, o vidutinis kritulių kiekis apie 84 mm. Pagal dabartinės prognozes, ši Liepa turėtų būti apie 1.5 laipsnio šiltesnė. Vis dėlto, pasak klimatologo, savaitės pabaigoje numatomas laikinas atvėsimas. Nepaisant to, bendra mėnesio tendencija išlieka šiltesnių orų link. Tokios yra lietuviškų vasarų realijos. Orai nuolat sviruoja. Ko gero, ir Liepa to neišvengsime. Tačiau vertinant bendrą tendenciją, kol kas prognozuojama, kad mėnuo bus šiltesnis nei įprastai. Paklaustas, ar prognozuojama šiltesnė Liepa yra klimato kaitos padarinys ar tiesiog įprastų vasaros orų sviravimų pasekmė, klimatologas pabrėžia, kad Europa birželio pabaigoje užklupusi karščio bangai yra itin iškalbingas pavyzdys. Galima sakyti, kad veikia abu veiksniai. Mūsų vasarų orai visada sviravo, karščio bangų būdavo ir anksčiau. Tačiau tokio masto karščio banga, kokia dabar matė Europa, be klimato kaitos faktiškai būtų neįmanoma. aiškino klimatologas. Anot jo, jei nebūtų žmogaus sukeltos klimato kaitos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų, oro temperatūra šiandien būtų maždaug pusę laipsnio žemesnė. O lyginant su situacija prieš 50 metų, panašios karščio bangos būtų apie 4 laipsnius vėsesnės. Taip, karščio bangų būdavo ir anksčiau, tačiau jos nebūdavo tokios intensyvios ir tokios karštos. Be klimato kaitos, tokios ankstyvos ir tokios masto karščio bangos būtų praktiškai neįmanomos. Pasak klimatologo, pastaraisiais metais fiksuojami karščio bangų rekordai ir klimatologų jie jau beveik nebestebina. Ko gero, jau apskritai labai sunku ko nors nustebinti. Karščio rekordai vis kartojasi. Šiemet daugelį Europos šalių buvo pagerinti birželio mėnesį temperatūros rekordai, o meteorologinių stebėjimų istorijoje tokių rekordų fiksuojama vis daugiau. Klimatologas dar kartą atkreipė dėmesį, kad nors karščio bangos vasaromis nėra naujas reiškinys, šiandien jos pasižymi gerokai didesniu intensyvumu. Jeigu analogišką situaciją lygintume su laikotarpiu prieš 50 ar 60 metų, temperatūra būtų maždaug 3,5 laipsnio žemesnė. Pavyzdžiui, vietoj 40 būtų apie 36. Tai jau labai reikšmingas skirtumas. Anot klimatologo, karščio bangos Liepą ir rugpjūčio pradžioje Lietuvoje nėra įprastas reiškinys, todėl jų dar galima tikėtis ir šią vasarą. Nėra neįprastas reiškinys. Lietuva Liepą ir rugpjūčio pradžioje karščio bangų tikrai dar gali aptikti, nes karščiausia vasaros dalis dar vis dėlto yra tik tai prieš akiją. Taip rašo klimatologas Donatas Valiukas. Tad žiūrėsim, kokia ta Liepa bus, bet tikėtina, kad ji bus šiltesnė nei prastai. Bent jau taip praneša klimatologai. Po rekordinių karščių žinia Lietuvai. Klimatologai skelbia, kokia bus Liepa delfi.lt portale. Na, o dabar kiek mažiau negu 15 minučių liko iki 8 valandos. Likite su žinių radiju.

0: Jūs klausotės Žinių radio. Piko minutės.
1: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visuomet tokiu metu, Žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės, o prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje pasakosime apie tai, kaip Ford kompanija iš darbo atleido dirbtinį intelektą. Dar prieš kelerius metus atrodė, kad dirbtinis intelektas netrukus taps universaliu sprendimu beveik visose verslo srityse. Nuo kliento aptarnavimo iki gamybos procesų kontrolės. Šiuolaikinėse automobilių gamyklose dirbtinis intelektas naudojamas kamerų sistemose, kurios tikrina suvirinimo siūles, dažų kokybę, kėbulo detalių geometriją ir aptinka žmogaus akiai sunkiai pastebimus defektus. Čia technologija pasiteisino bene geriausiai, nes padeda sumažinti broko lygį ir gamybos sąnaudas. Lūkesčiai taip pat siejami su prognozuojamąja technine priežiūra. Automobiliai generuoja didžiulius kiekius telemetrijos duomenų, nuo akumuliatoriaus būklės iki variklio darbo parametrų. Tad tikėtasi, kad dirbtinis intelektas iš anksto perspės apie galimus būsimus gedimus ir leis servisams sutvarkyti automobilius dar prieš įvykstant rimtam gedimui. Šioje srityje pasiekta nereikšminga pažanga, tačiau prognozių tikslumas vis dar nėra tobulas. Tačiau praktika vis dažniau parodo, kad technologinis entuziazmas ne visuomet virsta rezultatais. Štai kompanija Ford pripažino, pervertinusi dirbtinio intelekto galimybes kokybės kontrolės procesuose. Bendrovė buvo priversta skubiai grąžinti į darbą daugiau nei 300 patyrusių inžinierių po to, kai automatizuotos sistemos nesugebėjo užtikrinti reikalaujamo tikslumo. Tiksliau, jos tiesiog praleisdavo broką. Šį žingsnį siunčia aišku signalą rinkai. Technologijos negali visiškai pakeisti dešimtmečiais kauptos žmogiškos patirties. Anksčiau Ford vadovybė demonstravo didžiulį entuziazmą dėl dirbtinio intelekto integracijos. Siekdama optimizuoti gamybos kaštus ir padidinti veiklos maržas, o tam aktyviai pritarė Wall Street analitikai ir investuotojai, bendrovė savo gamyklose įdiegė apie 900 dirbtinio intelekto valdomų kamerų sistemų. Jų paskirtis buvo identifikuoti gamybinius defektus dar ankstyvoje stadijoje. Vis dėlto realybė gamybiniuose cechuose pasirodė esanti sudėtingesnė nei teoriniai modeliai. Įvykusiame susitikime su žurnalistais, Ford transporto priemonių techninės įrangos inžinerijos viceprezidentas Charles Poonas atvirai pripažino strateginę klaidą, kad algoritmą įdarbino be mokytojų. Klaidingai manėme, kad pakanka tiesiog įdiegti dirbtinį intelektą ir sumaitinti jam turimus projektavimo reikalavimus, kad gautume aukščiausią kokybės produktą, sakė kompanijos atstovas. Pasak jo, dirbtinis intelektas yra puikus įrankis, tačiau jo efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo duomenų, kuriais jis yra apmokamas kokybės. Pagrindinė Ford problema tapo ta, kad bendrovės skaitmenizacijos procesą vykdė pernelyg agresyviai, neįvertinusi inžinierių veteranų patirties svarbos. Dalis šių specialistų paliko įmonę dar prieš tai, kai jų per dešimtmečius sukauptos neformalios know-how žinios buvo perkeltos į mašininio mokymosi modelius. Tad algoritmai gavo tik sausus techninius duomenis, tačiau stokojo praktinės nuovokos, kurią žmogus išsiugdo per daugelį metų. Suprasdama, kad automatizuotos patikros sistemos praleidžia broką, Ford atliko tai, ką žiniasklaida jau praminė dirbtinio intelekto atleidimu iš darbo. Kompanija vėl pasitelkė žmogišką kapitalą. Įmonė vėl pasisamdė daugiau nei 300 anksčiau atleistų patyrusių kokybės kontrolės inžinierių. Ši priverstinė strategijos korekcija ir investicijos į talentų susigražinimą davė apčiopiamų rezultatų. Ford paskelbė sugrįžusi į prestižinio Jungtinių Valstijų tyrimų bendrovės J.D. Power pradinės kokybės tyrimo viršūnę tarp masinės gamybos automobilių gamintojų. Tad Ford atvejis dabar pramonės analitikų jau įvardyjamas kaip chrestomatinis pavyzdys, rodantis, kad aklas pasiklavimas technologijomis, siekiant greito kaštų mažinimo, gali atsigręžti prieš pačią įmonę. Ekspertai pabrėžia, kad skaitmeninės transformacijos efektyviausiai veikia ne tada, kai dirbtiniu intelektu bandoma visiškai pakeisti žmones, o kai technologijos sustiprina žmogiškasias kompetencijas. Pramonėje, kurioje kokybės klaidų kaina yra milžiniška, dešimtmečius kaupta inžinerinė nuojauta ir kritinis mąstymas išlieka nepakeičiamu turtu, kurio joks algoritmas kol kas nesugeba nukopijuoti. šiandien žinių iš automobilių pasaulio dieną. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida apie minutes. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.

0: 5 minutės.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
2: Seniausių iki šiol išlikusių pasaulio miestų laikoma Sirijos sostinė Damaskas. Manoma, kad sėslių miestų Damaskas tapo anksčiau nei 8000 metais prieš Kristų. Kaip teigiama senųjų laikų istorijoje, tuo metu Damaską valdė vyriausiasis Nojaus sūnus, kuris po didžiojo tvano pasirinko šią vietovę ir joje apsigyveno. Tačiau jokių įrodymų apie tuo metu egzistavusį Damaską nėra. Tiksliai nežinoma, kaip tais laikais Damaskas atrodė, nes dokumentinė miesto istorija prasideda tik maždaug nuo 2000 metų prieš Kristų, kai Damaskas buvo Armajų karalystės sostinė. Tada šiame mieste gyveno arabų kilmės žmonės, kalbėję Šiaurės Arabijos dialektu. Šiandien Damaske gyvena kiek mažiau nei 2 milijonai gyventojų.

0: Žinių radijas. Dabar 8 valandos.
1: Ryto espreso.
0: 8 valandos žinios, dabar jūsų dėmesio, šios naujienos parinktos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radijo informacija. Rusijos raketų ir dronų atakai smogus Ukrainos sostiniai, žuvusių skaičius išaugo iki 8, apie tai pranešė pareigūnai. Kyjevo karinės administracijos vadovas Timūras Tkačenka platformoje Telegram nurodė, kad aukų skaičius po Rusijos atakos išaugo iki bent 8. Jis griežtai pasmerkė sąmoningą taikymus į gyvenamosius rajonus ir civilius gyventojus. Ukrainos pagalbos tarnybų po išpuolių paviešintose nuotraukose matyti didžiulę žalą gyvenamajam namui. Vieno pastato dalies nebėra, ugniagesiai bandė užgesinti gaisrą kitame. Vakar vieno Jungtinių valstijų analitinių centro paskelto tyrimo ataskaitoje teigiama, kad Rusijos invazijos į Ukrainą metu žuvo ar buvo sužeista daugiau nei 2 milijonai karių. Didžiausias nuostolis patyrė Maskvos pajėgos. Ugniagesiai praėjusią parą 27 kartus vyko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies ir kitur nuvirtusių medžių. Kaip nurodė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, daugiausia tokių pranešimų gauta Utenos, Alytaus ir Vilniaus regionuose. Pranešimų, kad nukentėjo žmonės, neturime, apie tai pranešė pareigūnai. Po kurio laiką trukusios karščio bangos Lietuvą vakar vakare nuplovė audra, daug kur žaibavo, smarkiai lijo, buvo sustiprėjęs ir vėjas. Dar iš užsienio. Jungtinės valstijos ir Iranas padarė pažangą netiesioginėse derybose, teigia tarpininkai Kataras ir Pakistanas.

0: Taivanas. Katarų užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai vakar vakare pranešė, kad buvo padaryta teigiama pažanga klausimai susijusiai su prieš dvi savaitės pasiektų pagrindinių susitarimų. Derybos Kataro sostinėje vyko atskirai su abiejų konflikto šalių derybininkais. Aukščiausi šalies vadovai šiandien prezidentūroje aptars konstitucijos nuostatą draudžiančią Lietuvos teritorijoje dislokuoti branduolinį ginklą. Diskusijose dalyvaus prezidentas Nausėda, Seimo ir vyriausybės vadovai bei parlamento frakcijų seniūnai. Rengiama po to, kai suaktyvėjo svarstymai, ar dėl pasikeitusios saugumo situacijos reikėtų keisti pagrindinį šalies įstatymą, konstituciją dėl branduolinio ginklo dislokavimo. Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija tai jau trečią parą iš eilės neapgręžta neteisėtų migrantų. Vis dėlto migrantų antplūdis susidarė Latvijoje. Pasienio pareigūnai ten į savo šalį neįleido rekordinio 232 užsieniečių skaičius. Prie prezidentūros šiandien vyks protestas prieš galimą Martyno Katelino skirimo vidaus reikalų ministru. Akciją organizuoja Laisvės partija. Jie teigia, kad kandidatūra kelia abejonių dėl ankstesnių Katelino viešų pasisakymų. Tarp jų 2021 socialiniuose tinkluose paskelbti įrašai, kuriuose kritikuojamas tuometinės valdžios veiksmus migrantų krizės metu. Jis Lietuvos pareigūnų veiksmus rūdninkuose lygino su Baltarusijos OMONu. Taip pat kritikos sulaukė jo pasisakymai, kad tam tikromis aplinkybėmis pareigūnams turėtų būti leidžiama prieš neteisėtus migrantus naudoti mirtiną jėgą, bei anksčiau išsakyta kritika LGBT bendruomeniai. Pats Katalinas teigia, kad jo žodžiai buvo ištraukti iš konteksto.
1: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai. Šiandien daugelį rajonų numatomas lietus su perkūnija. Apsiniaukė bus praktiškai visur, o lis daugiausiai Aukštaitijoje. Tik vakare dangus pamažu visur giedrės. Temperatūra daug kur sušils iki 23-26 laipsnių, tik pajūryje bus kiek gaiviau, iki 22 laipsnių šilumos.
1: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
2: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
3: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Reklama.
5: Boker.
4: Kaip sakai? Roker?
5: Boker.
4: A, šoker.
5: Ne, boker.
4: Poker?
5: Ne.
4: Broker?
5: Juk sakiau boker.
4: A, aš ir sakau, bokser.
5: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker, langų plovimo skystis automobiliams. Boker, norintiems matyti.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
0: Pozicija.
8: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalisto Aušra Jurgauskaitė, o šįryt mūsų studijoje nesumeluosiu, kad tikriausiai ramiausias šiuo metu vyriausybės kabinete esantis laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Sveiki.
9: Labą rytą.
8: Nesumelavau, turbūt esat ramiausias ir užtikrinčiausias. Vienas tokių tai tikrai laikinajame ministrų kabinete Mindaugui Sinkevičiui perdėliojant, kaip viskas atrodys po ruginienės.
9: Na, pirmiausia, turiu padėkoti naujajam premjerui už pasitikėjimą, už išreikštą paramą, tai darbus planuojame tęsti ir įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Na, bet žinom, kol priesaiko nėra duota, visą laiką gali kažkas tai pasikeisti, tai turbūt nesikoncentruojame jokius ramumus, o tiesiog dirbam, tęsiam darbus ir stebiam situaciją.
8: Tai būtent visiškas testinumas, to reikėtų tikėtis iš jūsų, kažkokių revoliucijų neketina daryti pasikeitus premjerui?
9: Mes be abejo aptarsime, jau esame preliminariai aptarę su premjeru požiūrį į gynybą, ir tas yra ir koalicinėje sutartyje aiškiai parašyta, ir programa vyriausybės ypatingai smarkiai nesikeis. Be abejo yra svarbus darbų testinumas, tai ką mes šnekame apie oro gynybos stiprinimą, šnekame apie nacionalinės divizijos stiprinimą, apie Vokietijos brigados prieimimą, apie Jungtinių Amerikos karių buvimą. Na, tas visas standartiniai ypatingai svarbus Lietuvai projektai, jie privalo tęstis. Revoliucijos, na, galėtų atsirasti galbūt įsigijimų, sakykime, srityje, kur turbūt reikės ir kažkokių tai įstatyminių pokyčių, kuriais mes dirbame, bet galbūt reikėtų pasižiūrėti dar stipriau.
8: Galit paaiškinti, ką turit omenyje?
9: Norisi turėti greitesnės pirkimo procedūras. Greitesnės pirkimo procedūras, kurios tikrai šiai dienai manęs kaip ministro ir asmeniškai netenkina. Turbūt ieškosime tiek parlamente pritarimo įvairiom idėjom, tiek tarp institucinio bendradarbiavimo stiprinimo, kad na, kuo mažiau būtų to tokio tuščio galbūt derinimo kai kuriais atvejais, kuris nepadeda, o į rezultatą ir efektyvumą orientuoti procesai turėtų atsirasti.
8: Kur tas tuščiausias derinimas tuomet, sakytumėt, šiuo metu yra?
9: Kai kurios klausimus mes įsprendėme, kaip pavyzdys pramoninio bendradarbiavimo įstatymas, kuris buvo priimtas beros 23 ar 24 metais, dabar tiksliai nepamenu, ir jame buvo numatyta gan žema investicinė riba, tai reiškia 5 milijonai, kurie 5 milijonai dar ten pagal koeficientus skaidosi į 7 beros punktus, tai mes tą ribą pakėlėm iki 20 milijonų tam, kad galėtume greičiau derinti su investuotojais, na ir dirbti su tais, kurie tikrai sukuria realią veiklą, na ir ten buvo derinimas su užsienio reikalų beros ministerija ir ekonomikos inovacijų ministerijam, tas formalus toksai susiderinimas, kuris ypatingai jokios naudos neduoda, bet užima tam tikrą laiką. Tai mes bet kuriuo atveju su užsienio reikalų ministerija ir ekonomikos inovacijų ministerija bendradarbiausiam ir kalbamės visais reikalingais klausimais, bet to tokio vat, na, bet tikslio derinimo mes atsisakėme ir tai pagreitina per tam tikrus procesus.
8: Kalbant dėl pirkimų, tai premjeras paskirtasis Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad netmeta galimybės peržiūrinėti prioritetų, įsigijimų prioritetų turiu omenyje. Jisai sakė, kad planuojami pirkiniai, kaip sunkvežimiai ir pėstininkų mašinos galėtų būti išdėlioti laike šiek tiek kitaip. Didesnis prioritetas turėtų būti skiriamas oro erdvei apsaugoti. Nežinau, ar čia jisai referuoja tuos šarvuočius Patrio, kur paskelbta, kad mes na, iš viso pirksim virš 900, bet iki 2030-ųjų 300. Bet ar jūs čia matote reikalą peržiūrinėti tai?
9: Aš manau, yra labai aiškus tikslas naujam premjerui labai detaliai ir aiškiai pristatyti visus planus, gynybinius planus, įsipareigojimus Lietuvos, kaip tai yra, kaip tie įsigijimai yra išdėlioti, jau dabar išdėlioti laiko ašyje, kaip yra sustiprinta ir toliau stiprinama oro gynybos dedamoji dalis, kur mes tikrai didinam papildomas investicijas dedame. Tai čia yra požiūris premjero yra tikrai teisingas, kad oro gynyba yra svarbiausia dedamoji šiuo metu. Ir tiesiog turbūt reikia pristatyti visą planą ir tai atsiras visas aiškumas.
8: Nes aš įtariu, kad jūs nelinkęs to peržiūrinėti, nes vien kai tai buvo pristatinėjama, tas pirkinys Patrija būsimas, jūs sakėte, kad tai niekaip nesikerta ir numatyti visi finansai jau yra.
9: Visi finansai yra numatyti ir mes oro gynybai randame papildomas lėšas, atlikdami dabartinius įsigijimus. Kai kurios pirkinius tikrai jau esame pastūmę laiko šie po 30 metų, tam, kad atlaisvinti dalį lėšų. Ministerijoje lygiai taip pat sėdame ir reguliariai peržiūrime planus įsigijimus ir na, taip stengiamės tai, kas gali laukti, tikrai pastumti laiko šyje po 30 metų, tam, kad atlaisvintume maksimaliai daug oro gynybos įsipareigojimui. Tačiau lygiai taip pat mes turime vystyti sausumos pajėgas. Nes o šiai dienai Lietuva turi iššūkių su oro gynyba, todėl kad daug metų oro gynyba nesulaukė tinkamo finansavimo. Ir mes negalim padaryti tos pačios klaidos su sausumos pajėgomis, nes jeigu neskirsime pakankamai dėmesio sausumos divizijos atvystymui, tai po 5 ar ten sakime 7 metų mes turėsime tą patį klausimą, kodėl mes negebame sausumoje turėti pakankamą pajėgumą ir galbūt ten kažkokius papildomus iššūkius turim. Tai viskas turi būti vystoma kompleksiškai, matant visą bendrą vaizdą, atliepiant mūsų kaip NATO valstybės įsipareigojimą kitoms NATO valstybėms ir tai yra daroma.
8: Dėl oro gynybos, tai prieš porą savaičių šioje studijoje kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnaras kalbėjo, kad vasaros pabaigoje arba rudenį Lietuva turėtų gauti dronams perimti skirtus bandomuosius interceptorių prototipus ir jais galėtume perimti ir neutralizuoti įskrendančius objektus. Ar jūs galite tai patvirtinti ir prototipus, tai reiškia, na, pavyzdžius, tai nereiškia kažkokio tokio užtikrinto veikimo?
9: Galiu patvirtinti, kad dalis planų jau yra, na, tų įsigijimų jau yra užsakyti ir čia mes jau remiamės galbūt į tiekėjų jau galimybės, nes iš savo pusės mes procedūras atlikome, dalis procedūrų yra skubinama, kad galėtume atlikti. Prototipas tai reiškia, kad mums tai yra prototipas, tai reiškia, kad kariuomenė yra prototipas, nes mes nenaudojame tokios ginkluotės ir mums reikia apmokyti savo karius tą ginkluotę naudotis, na, konkrečių pavadinimų, konkrečių ginklų, kaip pavyzdys MEROPS interceptorius. Na, mes visi žinom, kad jisai veikia, aš pats mačiau, kaip jisai veikia Ukrainoje, savo akimis stebėjau, kaip jisai numuša šahedą, bet mūsų kariai jais nėra naudojasi, tai reiškia, mes turime juos įsigyti bandomąją partiją, apmokyti savo karius, na ir tada jau planavimo dokumentos atsiras didesnių kiekių įsigijimas. Ir tokių interceptorių yra berods, na, iki 10, sakykime, vienetų įvairių pobūdžių, pavadinimų, technologijų, kurios yra naudojamos šiai dienai Ukrainoje, mes tą planą turime ir tą planą bandome įgyvendinti. Nes lygiai taip pat yra stiprinama detekcijos gebėjimai, tai kaip jau esu anksčiau minėjęs, radarai, kurie jau yra Lietuvoje, jie yra diegiami Lietuvos kariuomenės inžinerinio bataliono pajėgumais, kad greičiau mes galėtume juos dislokuoti reikiamose vietose, stiprinti savo oro erdvės atpažinimą ir na, tą kryptį yra dirbama, taip.
8: Ukrainiečiai beje skelbė vakar, kad patvirtino mechanizmą, kuris leis sąjungininkams įsigyti ukrainietiškų ginklų, aišku, prioritetą teikiant savo pačios poreikiams dėl savaime suprantamų priežasčių. Čia kiek tai mus domina, ar tai susiję būtent su dronais, antidroninėm priemonėm, mes čia kažkaip iššoksim į tą traukinį, ar jau štai iššokom?
9: Mes jau esam tame traukinyje. Mačiau, kad jau viešoje erdvėje yra paskelbta informacija apie eksporto galimybes, tai reiškia, tai kas Lietuvoje būtų gaminama, na, ukrainiečių technologija, kuri būtų gaminama Lietuvoje, šiai dienai visą laiką buvo kalbama apie tai, kad tai yra pirmiausia Ukrainos poreikiams, na, natūralu, pas jos yra karas, jiems ginkluotės reikia daugiausiai, tada yra Lietuvos poreikiam, na, gaminančios šalies poreikiam, bet visą laiką buvo, na, nebuvo aišku dėl eksporto galimybės, na, į kitas, pavyzdžiui, NATO valstybės, na, kaip pavyzdys. Tai Ukraina kalbėjo apie tai, kad jie sukurs aišku mechanizmą, įvardins aiškias šalis, kur galima eksportuoti, galbūt ir tam tikrom, na, vėlgi, sąlygomis, kad Ukraina, tarkim, turėtų patvirtinti ar panašiai. Tai čia buvo, apie tai mačiau, kad jau viešoje erdvėje yra pranešta, kad Ukraina šį klausimą kaip ir išsprendė. Tačiau Lietuva yra pasirašiusi tą vadinamą vadinamą drone deal susitarimą, mes dirbame su ukrainiečiais, šnekamės dėl tam tikrų technologijų lokalizavimo Lietuvoje, tai reiškia gamyklų statymo, bendradarbiavimo su mūsų dronų gamintojais, tam, kad visos tas technologijos supratimas ir vystymasis maksimaliai greitai atsirastų Lietuvoje.
8: Kalbant dar apie įsigijimus šiek tiek plačiau, tai jūsų naujasis koalicijos partneris, demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius vis kalba, kad trūksta komunikacijos apie gynybos lėšų panaudojimą. Ar jūs su tuo sutinkate, ar atmetat visai šią kritiką ir ką duotų ta didesnė komunikacija platesnė?
9: Aš leisiu savo pajokauti, kad man irgi trūksta komunikacijos, ką Europos parlamento nariai veikia. Nes nuo tos informacijos tarsi kai kada negauname, bet nereiškia, kad jie nieko neveikia turbūt. Tai aš manau, kad šiai dienai komunikacijos yra tikrai daug, tiek krašto apsaugos ministerijos puslapyje yra teikiama, tiek įvairios žiniasklaidos priemonės reguliariai klausia, kaip mūsų projektai, kaip mums sekasi, kokios stadijos, tiek procentinės išraiškos yra pateiktos, kiek biudžeto yra skiriama ginkluotei, kiek infrastruktūrai, kiek personalui ir taip toliau, taip toliau. Tai aš manau, kiek galima viešinti, mes tą darome, be abejo, mes negalime viešinti amunicijos kiekių, negalime viešinti galbūt datų labai aiškių, tai čia tą irgi reikėtų suprasti, kad mes šnekame apie ginkluotę valstybės saugumo ir gynybinius pajėgumus, tad informacijos kiekis turi būti subalansuotas. Na ir su užsienio reikalų, tarkime, ministru dabartiniu, mes tikrai tą informaciją reguliariai dalinamės. Aš prisimenu, kad dar pačioj koalicijos dėlionės pradžioje Virginijui Sinkevičiui buvo siūloma prisimti tą politinę atsakomybę ir galbūt tapti užsienio reikalų ministru. Tai tada tikrai galbūt tas bendravimas būtų kasdieninis praktiškai ir ta informacija būtų platesnė jam pateikiama.
8: Kalbant dėl Ukrainos ir prieš ją kariaujančios Rusijos, vis čia paskutiniu metu skamba garsiau ir dažniau tokie pasakymai, kad Rusija ruošiasi provokacijoms prieš Baltijos šalis ar Lenkiją. Kaip jūs į tai žiūrite, kaip jūs nuramintumėt visuomenę šiuo klausimu?
9: Pirmiausia, reikia labai aiškiai pasakyti, kad Rusija tikrai nekaupė karių Baltijos valstybių pasienį. 22 metais prieš prasidant karui Ukrainoje mes aiškiai stebėjome, kaip Rusija kaupė savo karius Ukrainos pasienį. Tai šito prie Lietuvos ar kitų Baltijų valstybių nėra ir mūsų žvalgyba tai aiškiai indikuoja, matome ir mes tai stebėm. Tai čia tiek Lietuvos, tiek visos NATO pajėgumai, tą tikrai mes gebame daryti. Tačiau mes lygiai taip pat matome, kaip keičiasi Rusijos retorika, kaip jinai kaltina tiek Lietuvą, tiek kitas Baltijos valstybės, neva mes leidžiame Ukrainos dronams skristi per mūsų oro erdvę. Ko ir kas yra visiška netiesa ir mes niekada tokio leidimo nesame davę ir niekada neduosime, nes Lietuva nekariauja ir nenori kariauti su jokia valstybe. Tačiau Rusija tą savo tokį naratyvą skleidžia. Neva reikia ginti rusakalbius, kurių didesnė koncentracija yra Estijoje ir Latvijoje, neva čia jos kažkas tai puola. Tai ta retorika, jinai visada buvo iš Rusijos pusės, jinai agresyvi. Jinai yra testinė ir kai mes šiai dienai matome, kad Rusija tikrai nelaimi karo Ukrainoje, o vis daugiau Ukrainos dronų skrenda į tą pačią Maskvą, kai Rusijoje trūksta elementaraus benzino, kuro degalinėse, kai Putinui jau sunku paaiškinti, kodėl karas persikėlė į Rusiją, tai ir griūna mitai, kad Rusija geba laimėti Ukrainoje, turbūt tada atsiranda tam tikras desperacijos momentas Kremliaus valdžioje ir mes tą desperaciją stebime, todėl prevenciškai sustipriname kritinės infrastruktūros apsaugą, ką esame jau padarę, prevenciškai dėliojamės papildomus planus ir galimas reakcijas į įvairias provokacijas. Ir tos provokacijos gali būti hibridinės, kaip žaliai žmogeliukai, dronų įskridimai, sabotažo kažkokie tai aktai. Tai yra labai aiškiai vertinama, matoma, stebima ir užkardoma.
8: NATO viršūnių susitikimas kitą savaitę vyks Ankaroje. Kokie yra jūsų lūkesčiai, ko ten gali tikėtis Lietuva, tuo pačiu galbūt ir pasignalizuoti apie tos galimus sabotažus šiame formate galima?
9: Mes įvairiuose formatuose jau apie tai kalbame ir paskutiniam NATO gynybos ministrų susitikime aiškiai pasakėme, kad išreiškėme savo, pavadinkim taip gal susirūpinimą, kad tokia provokacija galima Baltijos regione ir Lenkijoje. Dalinamės žvalgybinę informaciją, keičiamės duomenimis Ankaros samito metu. Tai bus irgi vienas iš klausimų, kad Rusija yra grėsmė Europai ir turime toliau stiprinti Europos pajėgumus gintis, turime sustiprinti oro gynybos sprendinius rytų Europoje ir bendrai Europoje, turime suteikti daugiau lankstumo sekiūrui, kad galima būtų greičiau reaguoti dar iki penktojo NATO straipsnio paskelbimo, tai reiškia, kad tiesiog kariuomenė vadai turėtų papildomus lankstesnius instrumentus užtikrinti mūsų saugumą. Gynybos pramonė. Turime priversti, jeigu taip galima išsireikšti, gynybos pramonę gaminti greičiau ir daugiau, nes pinigų mes turime jau pakankamai, tai tik tai netenkina ilgi gamybos terminai, ką ne vieną kartą esame sakę. Tai turbūt bus pagrindinė ir be abejo Ukrainos parama. Parama Ukrainai, nes matome, kad ta parama, kurią Europa, NATO, Amerika suteikia Ukrainai, jinai atsiperka, nes šiai dienai karas persikėlė jau į Rusiją ir Rusijos visuomeniai kyla klausimų, kodėl jie negali įsipilti degalų.
8: Kiek gali įtampos tvyroti dėl to, kad Jungtinės valstijos peržiūrinėja savo kontingentą Europoje ir ar Lietuva jau turi kažkokių žinių dėl čia esančių rotacinių pajėgų?
9: Žinių mes turime, mes tą kontaktą visada palaikome, tik tai yra prašymas laikytis tokio neskelbimo, galbūt pavadinkime, sąlygos, ką mes ir laikomės, tai viskas tvarkoje, tačiau aš esu tikrai užtikrintas ir ramus, kad ta rotacija, kuri vyksta su tokiu galbūt ištestinė rotacija, taip gal galim pasakyti, jinai bus įgyvendinta, nes infrastruktūra, pajėgumai, finansavimas, viską, ką Lietuva daro, mes esame praktiškai numeris vienas visame NATO kontekste. Tai reiškia, pilnai atliepiame visus prisimtus įsipareigojimus ir toliau tai darysime. Bet lygiai taip pat Europa yra ne vieną kartą gavusi signalų iš Jungtinių Amerikos valstijų, kad Europa tikrai turi galimybių ir privalo prisimti daugiau atsakomybės už savo pačių saugumą. Ta Europa šią dieną ir daro. Ir mes turime iššūkių, sakime, ne mes, Jungtinės Amerikos valstijos, gal taip galim įsireikšti, turi iššūkių su Kinija, su Taivano klausimu, turi iššūkių su Šiaurės Korėja, Iranu, ta pačia Rusija, sakykime. Tai tiesiog fiziškai turbūt ir techniškai sudėtinga būti vieniems vienu metu visur. Tai reiškia, Europos dedamoji, Europos pajėgumai šioje vietoje sustiprins alijansą taip, kad alijansas gebės reaguoti visame pasaulyje ten, kur reikia.
8: Bet dėl karių Lietuvoje, aš kaip suprantu, jūs jau žinote atsakymą, tik negalite jo pasakyti dar garsiai.
9: Taip.
8: Gerai, tai tada ir neversim. Bet dėl karių į Hormūzo sąsiaurį dar čia yra įdomu, nes kaip tik prieš porą savaičių skelbta, kad karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda yra visiškai pasiruošusi būti ten dislokuota, per 10 dienų į tą regioną galėtų jau būti perdislokuota operacijai. Ar yra kada bus toks nurodymas, kad jiems ten reikėtų vykti, ar kažkokio čia aiškumo didesnio yra, ar ne?
9: Čia yra grinai techninis karinės operacijos klausimas ir kariuomenių vadai tarpusavio bendrauja, kada toksai poreikis atsiras. Man norisi čia labai akcentuoti pagrindinį momentą, kad dažnai Europos valstybės yra, sakime, taip, pažymime, kad mes daug šnekame, daug diskutuojame, reiškiame susirūpinimą, bet kai reikia reaguoti to, sakykime, tas laikas labai išsitempia. Tai čia Lietuva parodė labai aišku pavyzdį, kad kariuomenė buvo įpareigota ruoštis, ruošti personalą, ruošti visas reikalingas galimybes. Lygiai grečiai mes Lietuvos parlamente gavome mandatą, pritarimą vykti į misiją ir šiai dienai Lietuvos kariuomenė yra pilnai pasiruošusi atlikti misiją, turinti įgaliojimus ir teliko mum gauti prašymą iš sąjungininkų pradėti tą misiją. Taigi, taip sakant, mum kai sąjungininkai paprašys, mes tą pačią akimirką iš tikrųjų galime jau reaguoti, nes esame padarę visus namų darbus. Tokiu būdu, manau, tokiu efektyvumu, manau, mes irgi dar kartelį rodome, kad visai Europoje, na, kaip reikėtų reaguoti į krizinės situacijas.
8: Kitas namų darbas, kurį, kaip suprantu, darome, nes šiandien prezidentūroje bus susitikimas su vyriausybės atstovais, Seimo atstovais ir bus kalbama apie Konstitucijos 137 straipsnį, kaip suprantu, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus, o Lietuvojegi kalbos yra apie galimybę dislokuoti esant kriziniai situacijai brandolinį ginklą sąjungininkų. Jūs pats visiškai palaikote tai, kad reikia pakeisti tą straipsnį ir ar tuomet vyksta kažkokios kalbos su sąjungininkais apie tai, kad čia kažkas galėtų tą padaryti, dislokuoti brandolinį ginklą?
9: Pirmiausia, reikėtų labai aiškiai pabrėžti, kad niekas nekalba apie jokio masinio naikinimo ginklo dislokavimo Lietuvoje taikos metu. Jokio brandolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje taikos metu nebus. Tačiau mes esame NATO gynybinio alijanso dalis. NATO turi brandolinius pajėgumus tiek atgrasimui, tiek gynybai. Ir Lietuva šiai dienai liko vienintelė praktiškai NATO valstybė, rytų Europoje tai vat ir Suomija prieš kelias savaitės iš esmės pasikeitė savo įstatymus. Mes likome vienintelė tokia sala, kuri draudžia brandolinį ginklą. Jo panaudojimą, jo atgrasimą, naudojimą atgrasimą krizės arba karo metu. Tai nesuteikia mum kaip šaliai, kaip NATO alijansui, galimybės panaudoti pilnus alijanso teikiamus gynybinius pajėgumus. Todėl aš palaikau šio konstitucinio straipsnio pakeitimą taip, kad mes kaip NATO valstybė galėtume užtikrinti visus NATO teikiamus pajėgumus savo teritorijos, savo piliečių, savo šalies saugumui garantuoti. Tiek Kaliningrade, tiek Baltarusijoje mes matome brandolinio ginklo pratybas. Rusija yra aiškiai pasakiusi, kad visos NATO alijanso šalys, nepaisant kokie įstatymai pas juos bebūtų, yra taikinys. Tad reiškia, mes lygiai taip pat turime aiškiai parodyti, kad karo ar krizės atveju Lietuva pasitelks visas galimas NATO galimybes ginti savo teritoriją ir savo žmonės ir savo piliečius. Todėl peržiūrėti įstatymus, peržiūrėti konstituciją tikrai turime ir turime užtikrinti savo gebėjimus gintis pilna apimti ir aiškiai pademonstruoti tai.
8: Bet šiuo metu su kokiais prancūzais, amerikiečiais kalbos apie tokią perspektyvą vyksta ar nevyksta?
9: Kaip NATO valstybė mes dalyvavome visose reikiamose formatuose, turime visus reikalingus kontaktus ir pokalbius, kad gebėtume užtikrinti savo šalies ir savo piliečių saugumą. Tačiau lygiai taip pat mes turime suteikti ir visą reikalingą įstatyminę bazę, jeigu to prireiktų. Dar kartą pabrėžiu, kad niekas nekalba apie taikos metą. Lietuvoje tikrai nebus dislokuojamas joks brandolinis ginklas taikos metu.
8: Bet vis tiek infrastruktūros reikėtų tam, kad galėtumėm ir karo metu priimti, tai mes turėtumėm ruoštis, tam neužteks tik pakeisti konstituciją.
9: Lietuva investuoja į visą reikalingą infrastruktūrą visų reikalingų sprendinių. Mes šnekame ir apie tą pačią Vokietijos brigados prieimimą, kuri reikalinga infrastruktūra. Mes sukūrėme reikalingą infrastruktūrą Amerikos kariams, treniravimus į Lietuvoje, mes atidarinėjame naują infrastruktūrą, naujus poligonus, kurie reikalingi tiek Lietuvos, tiek sąjungininkų karių tobulėjimui, mokymus ir turėjimą erdvę, kur tai daryti. Mes planuojame investicijas į Šiaulių oro uostą, karinį oro uostą, kad galėtume priiminėti F-35 naikintuvus, kur mes matome, kad visos šalys pereina į naujas technologijas ir mes tikrai negalime nuo to atsilikti. Tad Lietuva nuosekliai investuoja visą reikalingą infrastruktūrą ir gynybinį pajėgumą.
8: Tai šiandien pasimatysit su prezidentu tame susitikime dėl šiuo klausimu, o kada susitiksite kaip kandidatas į ministrus?
9: Tai kiek aš su informuotas, jeigu tiesiu darbus, tai tada kaip kandidatas į ministrus nesusitiksiu, bet tikrai susitiksiu dėl darbų aptarimo, kas vyksta reguliariai.
8: Ačiū Jums, kad atvykote į mūsų studiją. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
10: Pozicija.
11: Reklama.
12: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
13: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. 23-ame pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Atlantoje vykusiose rungtynėse Anglija 2-1 eliminavo Kongo Demokratinę Respubliką. Kamuolio kontrolės smūgių į vartus ir į vartų plotą, keltų kampinių bei išprovokuotų pražangų pranašumą turėję Anglai jau 7 minutę praleido įvartį, bet komanda išgelbėjo Haris Keinas 75 minutę išlyginęs, o 86 minutę persvėręs rezultatą. Iš viso jau 13 įvarčių pasaulio čempionatuose įmušęs Anglijos rinktinės puolėjas aplenkė legendinį brazilą Pelę ir visų laikų rezultatyviausių žaidėjų sąraše pasivijo prancūzą Justą Fonteną. Daugiausiai įvarčių planetos pirminybėse 19 yra įmušęs argentinietis Lionelis Mesis, 18 kartų pasižymėjo prancūzas Kilianas Mbappé. Patekę į aštuntfinalį, Anglai Liepos 5 dieną Acteko stadione kausis su šeimininke Meksika. Pasirodymą aštuntfinalyje tęsė ir kita pirmenybių šeimininkė Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė Santa Klaroje likusi mažumoje 2-0 palaužusi Bosniją ir Hercegoviną. Amerikiečių varžovė Liepos 6 dieną Sietle bus Belgija, kuri po pratesimo 3-2 eliminavo Senegalą. Geriau pradėjo rungtynės afrikiečiai, iki 51 minutės pirmavo 2-0, tačiau 86 minutę Romelu Lukaku pelnė atsakomą įvartį, o dar po 3 minučių Juri Tilemansas išlygino rezultatą. Belgų pergalė lėmė 120 minutę Tilemanso realizuotas 11 metrų baudinys. Šiose rungtynėse užfiksuotas incidentas, kai pirmojo kėlinio viduryje į aikštę išbėgo sirgalius, tačiau apsaugos darbuotojai jį greitai pašalino ir rungtynės buvo tęsiamos. Šiandien 16-0 rungtynės Inglewoode žais Ispanijos ir Austrijos ekipos. Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį Lietuvos laiku Toronte kausis Portugalija ir Kroatija, o Vankuveryje susitiks Šveicarija ir Alžyras. Lietuvos nacionalinė krepšinio rinktinė šiandien Klaipėdoje žais pasaulio čempionato atrankos rungtynės su Didžiąja Britanija. Šiose rungtynėse nerungtyniausiai 12-ką nepatekęs gynėjas Augustas Marčiulionis, tačiau į komandos paraišką įtrauktas atakuojantis gynėjas Matas Jogėla. Praėjusių metų lapkritį lietuviai iškovojo dramatišką pergalę svečiuose, o prieš atsakomą į susitikimą treneris Rimas Kurtinaitis kalbėjo apie pasiruošimo planą ir permainas varžovų gretose.
1: Na, mes dirbom kryptingai. Jeigu grįžtant prie draugiškų varžybų, specialiai jom nesiruošėm, taip kad ten kažką sužaisim, darom, turim savo planą, kurio sekėm, kurį pasiruošėme kaip ir įvykdėm, laukiam varžybų. Bus matyti, na, aš manau, kad mes truputėlį susimažinom treniruotės, manau, kad pagrindinė buvo problema, kad mes vėliau susirinkom, negu žaisdami prieš draugiškas varžybas, negu ukrainiečiai, mums truko greičio, to tokio aktyvumo. Bet dabar mes kaip ir pagal visą tą planą įsišviežinom, mes turim fizinio rengimo trenerius, kurie tą planelį sudarė. Na ir viskas kaip ir turėtų būti gerai tuo atžvilgiu, kad ta energija turėtų sugrįžti. Na viskas kitas yra techniniai dalykai. Kaip susiginsim, kaip užpulsim, bus matyti. Truputėlį pasikeitus, nėra kai kurių žaidėjų, nežinau kokios svarbos tie žaidėjai, bet žinom svarbą varžybų. Ir mes ruošėmės kaip ir kokios jie buvo su stipriausios sudėties ir Europos čempionate ir perintam lange, nes mes matėm jų pavojingumą. Ruošėmės kaip, kad ir atvažiuotų visi, nelabai kreipim dėmesį vaikas ir nedavažiavo. Turim žaisti maksimumą ir turim siekti pergalės.
0: Sakė Kurtinaitis. Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinktinių akistatos pradžia šį vakarą Švyturio arenoje 18.30. Po šių rungtynių lietuviai Liepos 5 dieną Bolonijoje sieks revanšo prieš 3 pergalės turinčią ir D grupėje pirmą vietą užimančią Italiją. Kol kas 2 kart laimėjusi Lietuva kartu su Islandija užima 2-3 vietas, o Britai su vienu laimėjimu yra paskutiniai 4. Į kitą atrankos etapą pateks 3 geriausios komandos. Londone vykstančiame didžiojo kirčio serijos Wimbledono teniso turnyre vyrų vienetų varžybų 2-ajame rate 39 metų serbas Novakas Džokovičius 6-3, 6-4, 6-2 eliminavo 27-erių graiką Stefaną Cicipą. Patekęs į 16 finalį Džokovičius rytoj varžysi su 30-mečiu prancūzu Arturu Rinderknešu. Į 3-ą etapą užtikrintai pateko ir titulą ginantis italas Jenikas Sineris, taip pat 3 setų kovoje, nepalikęs vilčių Nunu Baržesu iš Portugalijos. Pirmosios pasaulio raketės varžovų rytoj 16 finalyje bus amerikietis Jensonas Brooksbis, o bendra turnyro prizų fondą sudaro daugiau nei 64 milijonai svarų sterlingų. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
2: Reklama.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
9: Žinių radijas.
10: Orai. Šiandien daugelį rajonų numatomas lietus su perkūnija. Apsiniaukia bus praktiškai visur, o lis daugiausiai Aukštaitijoje. Tik vakare dangus pamažu visur giedrės. Temperatūra daug kur sušils iki 23-26 laipsnių, tik pajūryje bus kiek gaiviau, iki 22 laipsnių šilumos.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasarą.
12: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
13: Kaip kažta palėja, kainos tirpsta čia.
14: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
13: Kaip kažta palėja, kainos tirpsta čia.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose siūlo.
15: Pasaulio futbolo čempionato užkulisiai. Ko nemato žiūrovas, kas vyksta už kadro. Portalo 15 min žurnalistas Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų pasakoja.
16: Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš turiu palyginimą su Rusija, su Kataru. Tai anos šeimininkės darė na, viską, kad ta kažkaip mundura pasaulinė arenoje na, truputėlį ar tai praplauti, ar pudruoti kažkokius skaudulius ir taip toliau Jungtinėms Amerikos valstijoms. Na, absoliučiai atrodo, tas čempionatas, na, jie tiesiog sako, gerai, sveiki, kad atvykote į mūsų čia šalį. Mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite. Tai aš pasakysiu, kad man 98 metų ten ar 2002 metų na, žymiai didesnį ir įspūdį palikęs. Ir labiau atsimenamas tas čempionatas. Ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su Žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebendraudami. Tai Lionelis Messi va, tapo pasaulio čempionato rekordininkui, mušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad neatėjęs ir nebendravęs, žinant, Lionelį Messi, nes labai retai bendravo, bet vėlgi, kada tengi čia pasaulio rekordas, nu, tai jau reikia vėl geriausių rungtynių. Žaidėjų buvo išrinktas, bet vėlgi tas interviu yra ispanų kalba ir tiesiog jisai keletą sakinių pasako ispanų kalba ir to viskas pasibaigė.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose.

0: manote jūs?
1: Dabar 8:43, laikas jūsų nuomonė per žinių radiją, skambučiams į studiją telefonu arba žinutėms žinių radijo programėlėje. Aukščiausi šalies vadovai šiandien prezidentūroje aptars konstitucijos nuostatą, draudžiančią Lietuvos teritorijoje dislokuoti branduolinį ginklą. Kaip jums atrodo, ar reikėtų Lietuvoje mums turėti branduolinį ginklą? 05-2431-431, toks yra studijos telefonų numeris, arba galite žinių radio programėlėje palikti žinutes su savo nuomonėmis, kaip jums atrodo, reikėtų Lietuvoje mums branduolinio ginklo. Robertas Kaunas, krašto apsaugos ministras, žinių radio ką tik kalbėjo, kad diskusijos vyksta įvairios dėl to branduolinio ginklo. Kalba labiau eina apie tai situaciją mūsų regione dar labiau eskaluotusi iki karo padėties ir panašiai. Bet vis dėlto, ką jūs manote apie šią situaciją, ar branduolinį ginklą mums reikėtų Lietuvoje turėti, ar mūsų teritorijoje reikėtų branduolinio ginklo. Apie tai šįryt kviečiu padiskutuoti. 05-2431-431 mūsų studijos telefono numeris, arba galite palikti žinutes žinių radijo programėlėje, kaip tą ką tik padarė Vilmantas. Vilmantas, aš aišku, kad reikėtų, niekas tada mūsų nepultų. Tokį komentarą paliko žinių radijo programėlėje Vilmantas, kviečiu ir kitus pasisakyti, arba palikti komentarus, arba paskambinti į studiją. Aukščiausi šalies politikai būtent šiandien ir aptarsta konstitucijos nuostata dėl branduolinio ginklo. Aukščiausių šalies vadovai šiandien prezidentūroje aptars konstitucijos nuostatą, draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Štai ją ir planuojama arba norima kažkaip tai pakeisti. Kaip BNS nurodė prezidento Nausėdos patarėjas Ridas Jasiulionis, susitikime be šalies vadovo dalyvaus Seimo ir vyriausybės vadovybė, taip pat parlamento frakcijų seniūnai. Susitikimas vyks šalyje su intensyvėjus diskusijoms dėl pagrindinio šalies įstatymo pakeitimo, tai dėl konstitucijos pakeitimo, kuomet gegužę Nausėda vetavo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, pagal kurį būtų sudaryta galimybė Lietuvos teritorijai plaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Tokį sprendimą šalies vadovas grindė prieštarą konstitucijai. Pagrindinis šalies įstatymas numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Taip prašo BNS. Nausėda, parlamento vadovas Juozas Olekas, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetų pirmininkas Rimantas Sinkevičius, yra sakę netminantis diskusijos dėl pagrindinio šalies įstatymo keitimo. Tai palaiko ir dalis opozicijos. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas yra pažadėjęs partijos politikų paramą, jeigu valdantieji imtųsi keisti konstituciją. Klausimą, kiek skeptiškiau sutiko Nemuno Aušros ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos parlamentarai. Tuo metu kandidatas į premjerus, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sakė, manantis, kad tą numatantis straipsnis tiesiog turėtų būti išbrauktas. Konstitucijai pakeisti reikėtų, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Tai prašo naujienų agentūra BNS. Simas rašo, branduolinio ginklo Lietuvoje turėjimas yra privalomas kaip simetrinis atsakas į Baltarusijoje dislokuotą branduolinį ginklą. Regina rašo, jokių būdų mes tai galime didžiuotis, kad mūsų šalis draudžia branduolinį ginklą. Jeva, tikrai ne, apskritai branduolinis nusiginklavimas visam pasauliu reikalingas. Per daug nestabilių žmonių ir politikų mūsuose, tai prašo Jeva. Antanas rašo, būtų gerai, bet kur jį gauti ir kas jį mums duos? Tai prašo Antanas. Na, o Gintas priduria save susinaikinimas. Žinoma, kad ne. Kai vadovauja provokatoriai, tai blogai ir gaunasi, tai prašo Gintas. Algis rašo, kur dingo žalimo konstitucinė interpretavimo dvasia. Dainiaus žalimo bendravardis kitas. Dainius rašo, baisus priešas už tvoros turi tokių ginklų kalną. Kodėl mes negalime tokio turėti? Štai tokia diskusija verda žinių radio programėlėje. Na, konservatoriai balsais palaikytų konstitucijos keitimą dėl branduolinio ginklo dislokavimo. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas žada partijos politikų paramą, jeigu valdantieji imtųsi konstitucijos keitimo, siekiant suteikti galimybę Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Taip rašo naujienų agentūra BNS. Seime jau prasidėjo balsų skaičiavimo etapas, dėl galimų pokyčių tam reikia 94 balsų. Jeigu valdantieji turės valios, mes tikrai perėmsime šį sprendimą, mes norime, kad valstybė būtų saugi. Taip apie branduolinių ginklų dislokavimą mūsų teritorijoje kalba Laurynas Kasčiūnas. Šiuo metu pagrindinis šalies įstatymas, tai konstitucija, numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Gegužę prezidentui Nausėdai vetavus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, pagal kurį būtų sudaryta galimybė Lietuvos teritorijai plaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams, politikai pradėjo diskutuoti apie poreikį keisti konstituciją. Opozicija tokios galimybės svarstymą palaikė, bet valdančiųjų Nemuno Aušros bei Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos parlamentarai buvo skeptiškesni. Tai neturi būti tik valdančiųjų klausimas. Reikia bendro visų frakcijų sutarimo. Konstitucijos keitimas yra jautrus procesas, jis gali sukelti dezinformacijos bangas tiek iš draugų, tiek iš priešų. Taip sakė Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys socialdemokratas Tomas Martinaitis. Leidiniui Financial Times paskelbus, kad Amerika svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, jog vykstančios diskusijose Lietuva nestovino šalyje. Pasakio, branduolinis ginklas, Amerikos branduolinis ginklas šalyje galėtų būti dislokuotas tik krizės ar karo atveju. Štai taip prašo naujienų agentūros, klausiu šį ryt jūsų, kaip jums atrodo, ar reikėtų Lietuvoje mums dislokuoti branduolinį ginklą, ar mūsų teritorija reikalingas masinio naikinimo, tai branduolinis ginklas. Einaras rašo labiausiai problema, jeigu mygtuko paspaudimo aktyvos tokie prietrankos ir neadekvatai kaip Pavilionis ar Kasčiūnas, tai prašo Einaras, be visuotinio referendumo. Šis klausimas negali būti sprendžiamas teigiamai. Jo mums nereikia, tai papildoma grėsmė Lietuvai, papildomas grėsmės šaltinis Lietuvai, tai prašo Einaras. Giedrius priduria, kad Rusija pakeitė karinę doktriną ir ji leidžia naudoti branduolinį ginklą prieš šalis, remiamas šalių turinčių branduolinį ginklą. Taigi branduolinio ginklo neturėjimas nesaugo, o priešingai. Taip rašo Giedrius, Povilas rašo, jeigu turėsim, Putinas kaip Trumpas yra ne, turės tokią pat teisę ateiti ir atimti. Taip prašo žinių radio programėlėje Povilas, tokį komentarą palieka, ačiū jam už tai. Dėkui ir kitiems, kas rašė žinutės žinių radio programėlėje, jau laikas baigti laidą Ryto Espreso. Padiskutavom šiek tiek apie tą branduolinio ginklo turėjimą, šiandien būtent yra aktualizuojama ši tema, dėl to, kad aukščiausi šalies vadovai prezidentūroje susitiks ir diskutuos būtent apie branduolinį ginklą, aptars konstitucijos nuostatą, konkrečiai draudžiančią Lietuvos teritorijoje dislokuoti branduolinį ginklą, tai diskusijoje dalyvaus prezidentas, Seimo pirmininkas, vyriausybės vadovai bei parlamento frakcijų seniūnai. Įrengiama po to, kai suaktyvėjo tokie svarstymai ir iš tikrųjų Lietuvoje reikėtų turėti branduolinį ginklą, bet galiausiai dėl to balsuotų dėl konstitucijos pataisų, balsuotų Seimas ir tam reikėtų bent 94 Seimo narių balsų per du balsavimus, kuriuos turėtų skirti nemažiau kaip 3 mėnesiai. Tai dar kartą ačiū tiems, kas klausė, tiems, kas rašė žinutes ir tiems, kas buvo kartu šį ketvirtadienio rytą. Tikėkime, kad vėliau saulė pasirodys ten už lango, dėl to, kad iš tikrųjų tik apsiniaukusi vasaros diena galbūt mūsų laukia. Dėkui dar kartelį, kad buvot kartu. Aš Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika šį rytį dirbo prie pulto. Visai netrukus per žinių radiją renkuosi knygą, o tada tolesnė mūsų programa su naujausiamis 9 valandos žiniomis. Iki.
0: Manote jūs?
2: Žinių radijas. Renkuosi knygą.
3: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Jūratė Samušytė. Sveiki gyvi. Pristatysiu knygą Programavimas pradedantiesiems. Paprastas kursas žingsnis po žingsnio. Ir tai yra lengvai suprantamas, inovatyvus, vizualus programavimo vadovas. Šioje knygoje kodas grafinėmis priemonėmis išskaidomas į mažesnės dalis, kad būtų lengviau įgyti būtinus įgūdžius. Kiekvienas skyrius sudaro praktinės pamokos, padėsiančios suprasti, kam pritaikoma kiekviena programavimo kalba. Pavyzdžiui, žiniatinklio svetainėms, žaidimams ar programėlėms kurti. Leidėjai tikina, kad perskaitę šią knygą išmoksite mąstyti kaip programuotojai. Išskaidę sudėtingą projektą į dalis, žingsnis po žingsnio paversite jį vientiso programinio kodo eilutėmis. Dirbtinis intelektas, dideli duomenų kiekiai, automatizacija, elektroninė prekyba dabar yra neatsiejama mūsų kasdienybės dalis. Net jeigu patys ne visada tai suvokiame, rašoma knygoje. Tad technologijos nebėra nišinė tema. Tiesą sakant, šiandien kiekvienas sektorius gali būti laikomas technologijų sektoriumi, o tai palieka mums paprastą pasirinkimą – judėk į priekį kartu su jomis arba lik už nugarį. Šiame vadove pradedama nuo pačių pagrindų, skaitytojas bus supažindinamas su sąvokomis ir priemonėmis, kurios būtinos norint programuoti populiariausiomis ir universaliausiomis programavimo kalbomis. Taip pat čia rasite įdomių faktų apie programavimą ir karjerą, bei pažingsniui pristatytų projektų, nuo kurių galėtumėte pradėti. Pirmasis – ironija, kad pokyčiai yra vienintelis gyvenimo pastovumas, pastebėjo dar senovės graikų filosofas. Šie žodžiai dar niekada nebuvo tokie teisingi kaip šiandien technologijų pasaulyje. Galbūt jūs norite keisti karjerą ar išmokti naują įgūdį, kuris praverstų užsiimant kokiu nors hobiu ar įgyvendinant mėgstamą projektą. O galbūt tiesiog norite susikalbėti su savo technologijų manijos apsėstu paaugliu tokią kalbą, kuri jam padarytų įspūdį. Smalsaujantiems apie programavimą sužinoti ką nors naujo, šis vadovas pateiks šūsnį lengvai suvirškinamos informacijos, kurią parašė vieni geriausių savo srities edukatorių ir ekspertų. Knygoje bus specializuotų terminų, bet palaipsniui imsite juos suprasti. Ar mokytis programuoti būtina? Ne. Ar tai padės jums geriau suprasti pasaulį ir jaustis jame patogiau? Taip. Ar tai gali nuvesti jūs naujų nuostabių karjeros keliu? Neabejotinai, jeigu tik patys to norite. Darbo rinkoje vis dar labai trūksta informatikos technologijų specialistų galimybių yra, tačiau jos pačios jūsų neieškos, jeigu bent šiek tiek nekalbėsite jų kalba. Rašoma knygoje Programavimas pradedantiesiems. Paprastas kursas – žingsnis po žingsnio. Veikalą iš anglų kalbos vertė Mantas Tamulevičius išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu iki.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Rusija surengė masinę ataką Kijeve. Aukščiausi Lietuvos politikai aptars konstitucijos nuostatą dėl branduolinio ginklo. Krašto apsaugos ministro netenkina per lėtos ginkluotės įsigijimo procedūros. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kijeve žuvusių skaičius išaugo iki 10. Sužeista daugiau kaip 50, o miestas patyrė didelę žalą. Kijevo karinės administracijos vadovas nurodė, kad šiuo metu žalai ir sugriovimai fiksuoti daugiau nei 30 vietų visose sostinės rajonuose. Jo teigimu, buvo labai rimtų tiesioginių smūgių į gyvenamosius pastatus. Aukščiausi šalies politikai prezidentūroje aptars konstitucijos nuostatą, draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Diskusijos dėl konstitucijos keitimo suintensyvėjo, kai gegužę prezidentas vetavo Klaipėdos uosto įstatymą, pagal kurį būtų sudaryta galimybė į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Tokį sprendimą šalies vadovas grindė prieštaravimu konstitucijai. Be to anksčiau skelbta, kad Jungtinės valstijos svarsto dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje. Diskusijas dėl branduolinio ginklo dislokavimo skatina ir Prancūzijos prezidento idėja kurti naują Europos branduolinio atgrasymo schemą. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad ginkluotės įsigijimo procedūros yra per lėtos, todėl svarstoma koreguoti ir įstatymus. Žinių radijų ministras sakė, kad pokyčių reikia stiprinant tarp institucinį bendradarbiavimą, kad būtų kuo mažiau tuščio derinimo kai kuriais atvejais. Kita vertus, jis teigė, kad kai kuriuos klausimus jau pavyko išspręsti. Vyriausio rinkimo komisija spręs ar pripažinti, jog Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis širkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento.

0: rinkimų kampanijų finansavimo. Posėdžio išvakarėse komisijos atstovė informavo, jog VRK gavo 3 prašymus klausimo svarstymą atidėti. Darbo grupė siūlo šiurkščiais įstatymų pažeidimais pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis, taip pat per trečiuosius asmenis. Jungtinės valstijos ir Iranas padarė pažangą netiesioginėse derybose, teigia tarpininkai Kataras ir Pakistanas. Kita derybų etapą tikimasi surengti po velionio Irano aukščiausio lyderio laidotuvių, kurios turėtų vykti kitą savaitę. Derybos Kataro sostinėje Dohoje vyko atskirai su abiejų konflikto šalių derybininkais. Teheranas paneigė ankstesnį Donaldo Trumpo teiginį, kad Dohoje vyks tiesioginės derybos. Po didelių karščių Rumunijos sostinė užklupus galingai audrai žuvo vienas žmogus, kilo potviniai. Labiausiai nukentėjo sostinės Bukarešto savivaldybė. Gelbėjimo tarnybos gavo daugiau nei 2000 prašymų suteikti pagalbą. Gelbėtojai pranešė, kad per audrą nuvirto apie 1000 medžių, apgadinta apie 500 automobilių. Ugniagesiai praėjusią parą po praūžusios audros apie 30 kartų vyko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies ir kitur nuvirtusių medžių. Daugiausiai tokių pranešimų gauta Utenos, Alytaus ir Vilniaus regionuose. Pranešimo apie nukentėjusius žmonės negauta.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai.
0: Šiandien vietomis numatomas trumpas, nedidelis lietus. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Panevėžyje 25, Šiauliuose 26 laipsniai.
2: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamirš pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
8: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūnų ėdalų ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Čia Žinių radijas.
10: Istorinės paralelės.
2: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
11: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje Istorinės paralelės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Netrukus minėsime Lietuvos valstybės įkūrėjo kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę valstybės dieną. 1253 metų Liepos 6 dieną buvo karonuotas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas. Šio valdovo suformuotas politinis dalinys padėjo pamatus Lietuvos valstybingumui. Mindaugo karūnavimo diena buvo minima ir pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu, tačiau įgyti daugiau reikšmės nespėjo. Vėl švęsti Mindaugo karūnavimo dieną 1989 metais pasiūlė istorikas profesorius Edvardas Gudavičius. Lietuvos Respublikos Seimas 90 metų spalio 25 dieną priimtų įstatymų dėl švenčių dienų Liepos 6 paskelbė valstybės šventę. Su šia diena susijusi labai gražiai ir unikali tradicija, lygiai 21 valandą viso pasaulio lietuviai, nesvarbu, kur jie būtų gėda tautišką giesmę. O kokia buvo valstybės filosofija tada viduramžiais ir dabar? Ką vienodai ir ką skirtingai matė Lietuvos valdovai ir visuomenės beveik 800 metų skirtumų? Apie tai ir pasišnekėsime šiandien mūsų tema Lietuvos valstybės filosofija karaliaus Mindaugo laikais ir šiandien. Panašumai ir skirtumai, į ką orientavosi Mindaugas, ar Mindaugas ir buvo iš esmės valstybė, kaip atrodė, sakykime, valstybės santvarka, sankloda, sąranga, taip pavadinkim tais laikais, ir ar kažkiek tų momentų galima atsekti dabar apie tai. Ir pasišnekėsime su mumis nuotoliu Mindaugas Nefas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris, istorikas. Sveiki, Mindaugai.
6: Labas rytas.
11: Ir Algis Bitautas, istorijos mokytojas. Sveiki, Algi.
12: Labas rytas.
11: Tai va, Mindaugai, šnekamės apie Mindaugo Lietuvą. Jūsų vardas kaip tik ir reflektuoja. Ir jeigu dabar pasižiūrėtume į tuos ano Mindaugo laikus, kaip Mindaugas mąstė, kas jam buvo svarbiausia tuo metu kalbant apie valstybę? Ar jis mąstė apie save, ar jis mąstė apie valstybę?
6: Žinot, turėdamas tokį vardą, visuomet suprantu, kodėl prieš Liepos 6 sukviečiamą žurnalistų kažką pakomentuoti,
11: nes tarsi
6: prisimuoja mintis, kad apie tai turi daug labai žinoti. Tai, nu, kas yra svarbu, aš manau, suvokti, kad tai yra mūsų valstybės pradžia. Viena vertus mes tai suvokiam, turėdami tokią šventę kaip Liepos 6, kaip mūsų valstybės diena. Bet kita vertus, mes lygiai taip pat suvokime, kad ta Lietuva, Mindaugo laikų ar kitų didžiųjų kunigaikščių valdyta Lietuva, na, jinai buvo visiškai kitokia negu šių laikų valstybė. Ir tai yra natūralu. Bet svarbiausias dalykas, tas toksai suvokimas, kad tam mūsų valstybingumo tradicija va čia ir slypi. 13 amžiaus plius minus viduryje, kuomet atsiranda tai, ką galime vadinti valstybę. Kuomet yra žmonės, kurie, sakykime, ar tai jie save tapatinusi, ar tai juos tapatina su ta valstybė. Kuomet yra konkretesnė teritorija, be abejo, ta teritorija nebuvo tokia konkreti, kaip šiais laikais su demarkuotom sienomis, su kaimynais. Yra valdžia, tai vat Mindaugas pajungdamas dalį žemių savo valdžion ir sukuria tam tikrus tos valdžios fragmentus, kurie natūralu vėliau vystosi, plečiasi ir panašiai. Ir
11: įtapatina, sugalvokim žodį tokį, įtapatina.
6: Įtapatina. Gerai, jeigu leis žmonės su kalba susiję, tai galim vartoti jį. Tai yra, be abejo, turi būti įstatymų tvarka tam tikra, ar ne? Čia va tas valdžios monopolis, tuos įstatymus sugalvoti, kontroliuoti ir bausti už tų įstatymų nevykdymą. Tai štai va Mindaugas ir kuria tas struktūras, kurias mes galime pavadinti valstybė. Bet esminis skirtumas yra toks, kad na, tuo metu tai yra pati valstybės pradžia. Yra klausimas, ar iš vis Lietuva yra valstybė, ar ne, ar jinai išliks kaip ta valstybė. Šiais laikais tas klausimas na, nėra keliamas. Ne, mes esam moderni valstybė, labiau vakarietiška valstybė negu kažkokia kitokia geografinė prasme valstybė. Na ir tai yra svarbus dalykas įvertinti tą mūsų bendrą valstybingumo raidą nuo pat 13 amžiaus iki 21 amžiaus, na jau nebegalim sakyti pradžios, jau esame pusėję tą 21 amžiaus.
11: Gerai, tai dėkui Mindaugai, Algi, bet vis tiek čia man įdomus momentas, yra keletą momentų, kaip vat įtapatinimas tas vyksta, dėl to, kad nu, nėra socialinių tinklų iš principo ir Mindaugas jis negali per Facebooką paskelbti, kad vat ten tas pakraštys arba ta gentis jau priklauso man. Aš bandau suprasti, vat kaip jisai pasako apie tai, kaip jis apie tai praneša ir ką jisai liepia daryti gyventojams. Ten turbūt gyventojai mes, nu, įsivaizduom, rinkimų visuotinių nebuvo, niekas nerinko ten karaliaus, nebalsavo už jį, daugiau mažiau, aišku, ten genčių vadai turbūt kažkiek du tą darė rinko vadą savo, bet iš principo vat, tas paskui pasakymas gyvena iš gentis ir kaip jinai sužino, kad dabar jos valdovas yra Mindaugas ir kad čia yra vat, kažkokios valstybės teritorija, kurią mes priklausom. Ar nebuvo tokio apskritai supratimo?
12: Na, matot, iš tiesų, jūs jau lendat labai į detalės, aš irgi dar truputėlį eičiau nuo bendrinių tokių dalykų, iš ko susidėjo Mindaugo laikų Lietuva ir iš ko susideda šiandienos Lietuva. Tai Mindaugo laikų Lietuvoje, iš tiesų, kaip teisingai paklausėt, esminis toks komponentas, su kuo jie tapatinasi tie žmonės tų laikų, tai yra valdovas. Taip, kokiam tu valdovui priklausai? Arba kokiam tam didžiajam kunigaikščiui, kaip mes turime ten Hipatijaus metraštį 1219 metais, dar yra 21 tas didysis kunigaikštis. Tai iš tiesų procesas dar vyksta, labai teisingai pasakė, tai reiškia, tos visos žemės, na, jos, vat irgi, tokio sampratos, kaip mes čia vat Lietuvėje ar dar kažkas nėra, nes iš tais laikais labai buvo svarbus priklausimas tai kažkokiai genčiai, gimininiai bendruomeniai ir ten, tarkim, su Haličio Voluinė, kai jie kovoja, tai iš mūsų jau mūsiškių lietuvių pusės jie ten 21 jau ir pasirašinėja. Bet yra vienas toks įdomus dalykas, kad Mindaugas, na va, kaip ir mūsų Mindaugas, yra jau rangų aukštesnis. Nes ten jis yra iš 5 tų jau vyresniųjų kunigaišių. Vadinasi, jie turi kažkokią priklausomybę. Tai yra tais laikais svarbu buvo ne kas yra lietuvis, bet kam aš esu ištikimas, gal noriu, gal ir nenoriu, reiškiasi, kokiam valdovui.
11: Tai čia pajokaut yra galima, ar ne, kaip šiais laikais yra kamuoliniai, yra tai yra buvo mindauginiai tokie, turbūt.
12: Taip, tai labai svarbu buvo kažkokie hebrai priklausyti. Tai va tie mindauginiai jau vieni svarbesniųjų. Ir mes matom, kad nuo 1219 metų, faktiškai per 20 metų, nes, na, labai taip yra įdomi. Profesorius Gudavičius, jis padarė ten tiesiog, vat, net turiu tą vat knygą, jis padarė ten, reiškia, apskaičiavimą, kad 1240-osios, apie 1240-osios jau galime laikyti Mindaugo Lietuvą. Vadinasi, jisai daro prielaidą, kad galbūt buvo dar ir ne Mindaugo Lietuva. Nes ten, tarkim, kokie žemaičiai, tai nelabai tą Mindaugui dar norėjo paklusti, nes šiandien dieną tai vat irgi, na, žemaičiai, nu, kartais būna ten žemaičių partija, yra ten dar kažkas, bet šiaip, nu, vis tiek suverenija priklauso mum ir tą patinasi su Lietuva. Tai va, tai reiškia, ir istorijos vadovėlis taip ir nugulė tą profesoriaus data, ir dabar mokiniai privalo iškalti 1240 metai, kažkas ten viens įrašė, ir automatiškai prasidėjo copy-paste'as, ir visi turi mokiniai iškalti, kad jau nuo 1240 metų mes jau galime kalbėti, kad jau Mindaugas yra vienas toks kaip ir valdovas, nu dar ten iki 1251 gal jis toliau ten gal abie dar ten tuo savo reiškia, bet vat jau yra kažkoks tas toks priklausomybės ryšys. Šiandien dieną mes turim visiškai kitokią. Pirmiausia, mes na, nesitapatinam savęs nei su Nausėda, nei su Sinkevičium ar dar kažko, kaip tik priešingai irgi kažkokios galbūt yra grupuotės, tai yra ten kalbama apie vieną Lietuvą, kitą Lietuvą, reiškiasi taip, bet mes pirmiausia ištikimi esam kam? Konstitucijai, demokratijai, žmogaus teisėms, ten lietuvių kalbai, taip ir panašiai. Tai va čia tie tokie, sakyčiau, esminiai dalykai, kad anų laikų, reiškia, valstybė sudarė valdovas, tada iš viršaus eina didieji kunigaičiai, kariuomenė, pilis, duoklė, kam aš turiu priklausyti. Šiandien dieną, na, toks esminis galbūt būtų skirtumas, kad valstybė nėra tik tais teritorija ar valdžia, yra bendra žmonių mūsų susitarimas, kaip mes ją kūrėme, kaip mes ją saugojame ir kaip mes ją perdaudavome ateities kartoms.
11: Dėkui, Algi. Tai tikrai labai įdomu. Padarom dabar trumpą pertrauką. Po pertraukos pratęsim.
10: Istorinės paralelės.
2: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
10: Reklama.
13: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
14: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
5: Čia žinių radijas.
10: Istorinės paralelės.
2: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
11: Lietuvos valstybės filosofija, karaliaus Mindaugo laikais ir šiandien, panašumai ir skirtumai, apie tai šiandien šnekamės, nes netrukus minėsime Liepos 6-ąją Mindaugo karūnavimo šventę ir mes tai siejame su valstybės diena, su mūsų valstybingumu, su mūsų įpročiais, su mūsų tapatybe ir bandome suprasti, o kaip buvo Mindaugo laikais, kas tarėsi tuo metu ir kaip atrodė valstybė, kuri, būtent kalbama, kad tame amžiuje, 13-ame, pradėjo kurtis ir, aišku, karūnavimas jisai tam tikrą prasme iliustruoja, galbūt kažkokią pradžią, nors čia vat, istorikai sako, galėjo ir anksčiau sėti su Mindaugu valstybę. Istorikai, tai mes apie tai šiandien šnekamės, Mindaugas Nefas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris, istorikas ir Algis Bitautas, istorijos mokytojas. Mindaugai, bet vis tiek, vat, staiga nusprendžia kažkas kažkur, kad nu, Mindaugas nuo šiol bus valdovas, ten didysis kunigaikštis ir taip toliau, kada, kokiais būdais tas ateina iki žmogaus, kas ten valstiečiai, žemdirbiai, kurie ten ūkiai savo rūpinasi, ar jiems tas yra labai svarbu, ir kas jiems iš vis svarbu, ir kas ten galvoja. Nu, gerai, nu, buvo vienas kunigaištis, dabar kitas vienam mokėm duoklį, dabar kitam mokėsim, ir ką, nu, o daugiau tu nieko nelabai kažką ir gali čia padaryti, tiesą sakant.
6: Tai aš manau, ir jūsų klausimas kyla realiai žiūrint iš šių dienų perspektyvos, kuomet žmogus ir žmonės, ne, yra esminis valstybės pamatas. O vis dėlto, na, tuo metu, kad ir kaip žmonės buvo svarbus, nes reikėdavo eiti į karo žygius, reikėdavo, kad kažkas javus augintų ir po to duonos iškeptų, bet vis dėlto nebuvo čia esminis dalykas. Ir tas žinojimas, kas čia dabar valdo, nu, toks yra tikriausiai labiau teorinis negu praktinis. Jolab, jeigu mes kalbame apie tuos laikus, kai Mindaugas jau suvienyje teritorijai didesnė ir mažesnė valstybė, tai vis tiek žmonės gyvena smulkesnėse gentise, smulkesnėse bendruomenėse. Ir kiekvieno iš
11: jų. O jie žino, Mindaugai, kad jie suvienyti yra, tiesą sakant, tos gentis. Nu, vat kažkaip tai.
6: Nežinau. Tikriausiai.
11: Kaip jie supranta, ten kita gentis už tvoros, kur nors gyvena ir irgi sako, ai, nu čia mūsiškiai. Tu turigi suvokti sociumą.
6: Tas vat skirstimas savi, mūsiškiai ir svetimi, tai nebejotinai buvo tam tikras. Pagal tai buvo atsirenkama. Tikriausiai reiškia, karų žygį, čia buvo labai svarbi tokia skiriamoji sritis, čia reiškia, mes su jais kartu kovojam prieš kažką, ar ne? Vėliau gali tai pasikeisti, nes jeigu gentis jau apjungiamos, vietoj priešoje tampa tarsi tokiais savais. Tai čia toks vienas momentas, toks platus, jis yra labai svarbus ir, na, čia tų paralelių galbūt ir nėra visiškai teisingos, bet prieš keletą metų buvo populiarus toks TV serialas Vikingai. Daug kas žiūrėdavo. Na ir tenais, berods ar pirmam ar antram sezone įrodo tą kovą dėl valdžios, kaip vyksta tose vikingų, reiškia, gentise. Ar ne, ten, kad vienas valdo, tai jau kitas valdo, o žmonės, nu ką, jie turi prisitaikyti. Nes jeigu neprisitaikyti, ką, tai galvos netinki, turi būti ištikimas tam, kuris jau laikomas to stipriausių valdovų. Ne? Tai be abejo, pirmykštėse visuomenėse jėga būdavo labai svarbus dalykas, bet Mindaugo laikais mes matome, kad šalia jėgos atsiranda ir įtakos momentai. Ne? Tai yra svarbu suvienyti ir turėti tą tokia artimiausia karinė kariauna šalia tavęs, ištikimiausi karvedžiai, kurie atsiveda papildomai savo tas kariuomenės, kai reikia eiti prieš kitą gentę arba prieš, reiškia, jau visai jau čia ne apie baltus, jeigu kalbėtume, ar ne, jau čia prieš kitus kovoti, kryžiuočių grėsmė, juk neužmirškime, kad yra iškilusi. Tai va šitie dalykai yra labai svarbus, bet natūralus mūsų ir noras šių dienų valstybingumo tam tikrą suvokimą arba požiūrį į visuomenę svarbą šiek tiek ir į tuos laikus perdėti. Tai aš nenoriu sakyti, kad žmogus tais laikais nebuvo svarbus, bet jo vaidmuo valstybės valdyme tai be abejo buvo kardinaliai kitoks negu šiandien dienai mes turime.
11: Bet jis gali išreikšti nepasitenkinimą kokiu nors, reiškia, nu, ten ateina, va dabar čia Mindaugas kažką, įstaiga Mindaugas gal sugalvoja, kad reikia ten mokesčius pakelti, pavyzdžiui, ar ne, ir dabar sakyt, aš nenoriu būti Mindauginiu, kodėl čia man mokesčius pakelė, ta prasme, nu, renkam kitą. O kur dėsis?
6: Ta prasme, suprantat, žmonių judėjimas tais laikais ir net ilgą laiką po tų laikų, net ir 19 amžiuje, 20 amžiaus pradžioje, nu, jis nebuvo toks, kaip šiai laikais, kad jeigu tau nepatinka mokesčiai Vilniaus mieste, tu persikelsi ten, nežinau, į Kupiškio rajono savivaldybę ir tau ten jis bus tie mokesčiai kažkokie mažesni.
11: Tai bet tas bus, aišku, mokesčių inspekcija ateis ir pasakys, ką, kaip toliau tau gyvent. O ten, ką kiekvieną kartą, reiškia, jeigu koks valstietis sugalvoja nemokėti, nu, aš nežinau, kaip ten ta duoklė atrodė, kuo ir kiek, ir koks apskaičiuotas kiekis, vis tiek, nu, turėtų, turbūt mokesčiai turėjo savo tarifą tam tikrą kažkokį, negali turbūt nulupti taip, kad pat kaip tuos mokesčius lupdavo. Ir jeigu tu kiekvieną kartą siunti ką kariuomenė, jeigu kažkas nenori mokėti, ar ten nebuvo taip, kad nebuvo norinčių mokėti? Dabar mokesčius slepia, o tada? Igrai.
6: Tikriausiai visais laikais nebuvo besidžiugančių, kad čia reikia kažką susimokėti, bet be abejo, tai mokesčiai buvo mokami natūra. Tai yra užauginta produkcija. Piniginiai santykiai įsigalė Lietuvoje jau gerokai vėlesniais laikais.
11: O kaip apskaičiuoti, kiek tu turi atiduoti nuo natūros, nuo kas tam gali? Gali užkasti po kriaušę?
6: Nesu įsigilinęs, bet natūralu, kad buvo tam tikras apskaičiavimas pagal žemę, kurią dirba žmonės tiesiog, kad turi pateikti valdovo dvarui. Neužmirškim, kad buvo ir valdovo tam tikros valdo žemės, ar ne, kurias reikėdavo dirbti. Natūralu, kad tas baudžiavinimo procesas, jisai užsibaigė gerokai vėliau negu Mindaugo laikais. Mindaugo laikais čia mes neturim baudžiavos. Taip. Ar ne, tai baudžiava tik tai 16 amžiaus viduryje galutinai Lietuvoje įsitvirtina. Pradėta formuoti 15 amžiuje su Kazimiero privilegijom, Aleksandru vėliau ir panašiai. Bet, na, tam tikras, sakykime, indėlio įdėjimas į valstybės lygų valdovo gyvenimą, natūralu, kad jisai turėjo būti.
11: Aha, tai Algi, va, čia tokie dalykai. Ir kaip tam žmogui, reiškia, jaustis gerai, kai visas jo gyvenimas yra duoklės mokėjimas. Nu, ne visas, bet aš turiu omeny jo privilegiją, o kokios teisės, o kas už tai, kad tu susimoki. Nu, mes dabar sakom, valstybė mokesčius, tai vat už tai gaunu ten švietimą, nemokamas sveikatos apsaugą.
12: yra esminis dalykas, kad šiandien dieną, jeigu mes kokį sutiktume žmogų ir, na, vat, susipažįsti, pradedi tą pažinti ir pirmiausia, na, kas mus išskiria? Tai išskiria mūsų profesija, mūsų darbas, ką mes dirbam. O pirmas klausimas būna, kas tu toks esi, nu, ką tu ten dirbi ir panašiai. O tais laikais, kokiai tu giminiai priklausai, ar tu turi šeimą, ar tu ten turi vaikų, reiškiasi. Tai vat būtent tas toks, na, atsirado individuališkumas. Tais laikais labai svarbu buvo, kaip ir Mindaugas minėjo, priklausimas kažkam. Na, ir aš irgi dažnai per pamukas, kadangi iš Lietuvos pavyzdžių tokių kaip ir neturim, tai aš vat vikingai serialą irgi gabaliukais kartais naudoju, nes tarkim tas priesaikos davimas, na, jie ten tokias apyrankės nešiodavo ir ten, jeigu jau ten Ragnarui, pavyzdžiui, priklausai, tai tas toks priesaikos, aš nežinau, ar mūsų baltai gal kažką panašaus turėjo, bet irgi, na, žodžiu, tu prisieki būti ištikimas savo valdovui, na, ir ta priesaika, na, tai iš tiesų, na, jie laikėsi tų vertybių, jie išdavystės arba politiniai perbėgėliai, kaip šiais laikais populiaru, kai tu ten per kadenciją 4 kartus partiją pakeitim, tokių dalykų, jeigu ir būdavo, tai būdavo labai retas išimtinis atvejis ir su tokiu greitai susidorodau. Na ir jūs sakot, vat kokią naudą tas valstietis, ar tu čia dirbi Mindaugo žemės, bet reikia suprasti, kad tavo Mindaugas tai yra jėga. Reiškia, jeigu ateis koks nors slavai, ar ten
11: stogas,
12: dar kažkas...
11: Stogas, kitaip sakant, stogas.
12: Jo, tai va čia gaudavai tą tokį stogą, tai yra apsauga, kad, reiškia, atėjus kažkokiam priešui, tu žinai, kad tavim pasirūpins. Mm. Tas, reiškia, tokius paralelės, jeigu išvestume iš juos laikus, kartais irgi pasigirsta nai žmonių, kodėl čia man kažkas kažko nedavė, manim nepasirūpino. Nu, būna taip, kad žmonės nori iš tiesų iš tų mūsų politikų, ypatingai aukščiausius postus užimančių, kad, na, nu, jo taip savotiškai imtų ir rūpintųsi. Dar tokio yra. Va. Tai va čia, reiškia, ir yra, kad, reiškia, tas valdovas, tai yra šiuo atveju Mindaugas, jisai sugebėjo apginti savo teritoriją, išlaikyti joje valdžią, be abejo, buvo ten visokių intrigų, buvo ir žemaičiai, ir ten ruškaičiai pretenduoja ten visokių machankių tarpusavyje, bet tam žmogui ten, kaip ir šiuolaikinės politinės batalijos, didžiai daugumai vienodais dirba savo darbą, žino, kad valdovas, kai reiks...
11: Susimokėjo už stogą, ar ne, viskas...
12: Jo, jisai savo ramiai toliau dirba, žino, kad kai ateis tas momentas, jo bus imta ir pasirūpinta. Neatsitiktinai istorikai dažnai sako, kad valstybės ribos buvo tvirtos, kiek jas galėdavo apginti valdovo kariuomenį. Nes mes, nu, neturim tokių sienų, kaip šiais laikais, kad čia va, jau koncertina aptverta. Bet iš esmės, va čia mūsų žemė, jau čia nebe mūsų žemė. Kitas dar yra labai svarbus dalykas, kalbant apie Mindaugo laikų Lietuvą, kad pats Mindaugas, jisai, na, tikrai, mes kaip į žmogų asmenybę žiūrim istorinę, tai, bet jis jau tapęs kaip ir simboliu. Tai vat būtent Mindaugas, jisai laviravo tarp vietos didikų, kurie buvo labiau pagonys, ir tarp to, na, galbūt matymo tokio vizijos, kaip jis įsivaizdavo tą Lietuvą, na, jisai suprato, kad neužtenka, kad aš čia apsiskelbsiu, neužtenka, kad aš čia kitus išžudysiu, išskersiu, reikia, kad mane gerbtų ir svetimi. Ir pirmiausia, aišku, tais laikais viduramžių pasaulyje, tai be abejo popiežiaus užtarimas, taip. Na ir va čia mes matom, Mindaugas tikrai, aš sakyčiau, jisai pralenkia savo ten tuos visus kitus, jisai sugeba išlaviruoti tarp viduje esančių tų užkietėjusių pagonių, nu, šiandien dieną irgi ten kokių plokščia žemininkų ar dar kažkokių, taip, ir jis jau mato, kad jeigu jis neprims to krikšto, jeigu jis negaus to pripažinimo iš popiežiaus, tai irgi čia neaišku, kaip pasisuks. Jisai nori galbūt palikti ir savo žymę be abejo į toje istorijoje, bet jis ir mato tą Lietuvos, na, tokią geopolitinę situaciją.
11: Hmm. Va čia apie tai mes ir dar pasišnekėsime, padarom dabar trumpą pertrauką. Mindaugas Stefas ir Algis Vytautas šiandien pas mus laidoje, po pertraukos kalbėsime toliau.
10: Istorinės paralelės.
2: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
1: Žinių radijas.
0: 9:31.
15: žinios.
0: Dėl galimų Rusijos provokacijų prevenciškai dėliojami papildomi planai, teigia krašto apsaugos ministras. Praėjus savaitei po žemės drebėjimų Venesueloje viltis rasti gyvųjų blėsta. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad dėl galimų Rusijos provokacijų ne tik sustiprinta kritinių objektų apsauga, bet ir prevenciškai dėliojami papildomi planai bei reakcijos į vairius galimus Kremliaus veiksmus. Kaunas žinių radijui sakė, kad dėl karo Ukrainoje persikėlusio ir į Rusijos teritoriją stebima Kremliaus desperacija. Anot ministro, pastarajame NATO gynybos ministrų susitikime buvo išreikštas susirūpinimas, kad tokia provokacija galima Baltijos regione ir Lenkijoje. Ankaros NATO viršūnių susitikime kitą savaitę. Tai bus irgi vienas iš klausimų, aiškino laikinasis krašto apsaugos ministras. Praėjus savaitėje po Venesuelą sukrėtusių dviejų galingų žemės drebėjimų viltis rasti daugiau išgyvenusiųjų blėsta. Žuvusiųjų skaičius išaugo iki beveik 2300, o daugiau nei 11 tūkstančių žmonių buvo sužeisti. 10 tūkstančių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Dauguma sugriuvusių pastatų labiausiai nukentėjusiame Legvairos mieste. Daug žmonių liko be pastogės, o maisto ir vandens rasti tampa vis sunkiau. Taip pat didėja baimė dėl ligų protrūkių. Šalyje fiksuojama daug vagysčių ir plėšimų. Vakar buvo sulaikyti 4 policininkai, kuriuos gyventojai užklupo vagiančius vertingus daiktus iš griuvėsių. Jungtinės valstijos pasirašė susitarimą dėl naujo ambasados komplekso statybos Jeruzalėje. Izraelio teigimu, šis žingsnis atspindi neišardomą sąjungą tarp abiejų šalių. Savo pirmosios kadencijos metu Donaldas Trumpas pripažino Jeruzalę Izraelio sostinę ir nurodė perkelti Vašingtono diplomatinę atstovybę iš Tel Avivo. Trumpo sprendimas nutraukė dešimtmečius trukusią Jungtinių valstijų politiką, pagal kurią galutinis Jeruzalės statusas turėjo būti nustatytas derybomis tarp izraeliečių ir palestiniečių. Jeruzalė vienas labiausiai ginčiamų miestų Izraelio ir palestiniečių konflikte.
15: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien vietomis numatomas trumpas nedidelis lietus, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Panevėžyje 25, Šiauliuose 26 laipsniai.
16: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
17: Reklama.
18: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
15: Čia žinių radijas.
10: Istorinės paralelės.
2: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
11: Tęsim istorinės paralelės. Lietuvos valstybės filosofija karaliaus Mindaugo laikais ir šiandien, panašumai ir skirtumai, apie tai šiandien šnekamės. Ir kiekvienais metais mes, aišku, kalbame apie Mindaugo Lietuvą, apie valstybės dieną ir kiekvieną kartą vis atsiranda naujų detalių, įdomių, galbūt kurias žino istorikai, kurie vat, kaip tik dabar su mumis čia bendrauja ir galbūt detalės, kurias ne visas žinome mes, tai kai kurias detalės vis išsiaiškinam naujų aplinkybių ir tai yra iš tikrųjų labai įdomu. Mindaugas Nefas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris, istorikas ir Algis Bitautas istorijos mokytojas, šiandien mūsų pašnekovai. Mindaugai, tęsiant apie karaliaus Mindaugo laikus, čia mes su Algiu baigėm iš tikrųjų, kad tas žemės suvokimas, jis toks yra toj baigėsi ties ta vieta, kaip sakyt, kurioj tu paskutinį kartą primušiai priešą, nu, taip grubiai tariant, jeigu ten kažkokioj žemėj nesigavo primušti, tai ta žemė dar yra ne tavo, o ten jau kur tu įtapatinai, įmindauginai žmonės, iš principo, tai jau yra tavo, nu, aš nežinau, taip bent jau gavosi apsibriežti situaciją. Dabar pats Mindaugas, ką ir sakė Algis, jam svarbu vis dėlto popiežiaus valdžia, bent jau jisai supranta, nežinau kiek svarbu, bet supranta, kad tai gali būti dar vienas kozeris kortų kaladėj ir dėl to krikštas. Jis krikštijasi, aišku, ten mes apie tą krikštą daug visko gal ir nežinom, bet žinom, kad ten nelabai buvo jisai doras krikščionis, kaip sakyt. Bet kitas klausimas, kaip jisai suprato, kad tais laikais, vėlgi, komunikacija turbūt ne pati efektyviausia. Kaip jisai suprato, kad va, popiežius yra svarbus, kad tai galėtų būti dar vienas kozeris, iš ko jis tai pagavo šitą kampą?
6: Na, čia labai svarbu pabrėžti, kad faktas tai, kad mes kalbam apie Mindaugo Lietuvą, nereiškia, kad nebuvo vidaus kovų. Ir Mindaugas jautė nuolatinį įtampą, kad bandoma yra iš jo tą valdžią paimti. Ir kitas svarbus momentas tai, kad vyksta kova su išoriniais priešais. Tai yra su kryžiuočiais ir su Livonijos ordinu. Ir Livonijos ordinas, įsikūręs į šiaurę nuo mūsų, jisai yra tas... reiškia, jungiklis tarp Mindaugo ir tarp popiežiaus, kuris tarpininkauja derybose ir Mindaugas tame mato galimybę sustiprinti savo valdžią. Tai yra tapti ne bet kokiu valdovu, bet pagal visas vakarų pasaulio, krikščioniško pasaulio tradicijas gauti karališką karūną iš popiežiaus. Ir tuo jis beje išsiskiria ir mūsų istorijai, nes šiek tiek galbūt jau dabar yra prigesusi ta diskusija, ar galime savo didžiuosius kunigaikščius vadinti karaliais, čia stovyklos bent minimum dvi yra susidariusios. Tai Mindaugas vienintelis iš tų visų mūsų valdovų turi titulą, kuris ateina iš popiežių. Tai vat Livonijos ordinas tarpininkauja. Paradoksaliai, nors buvo mūsų priešai, bet tarpininkauja, nes mato irgi čia tam tikrą galimybę. Na, savo interesus labiau apginti ten, kurie buvo įsitvirtinę. Tai tas yra dalykas svarbus ir tokiu būdu Mindaugas labai aiškiai Lietuvą suka į vakarų civilizaciją, link Romos, ne į rytus, kur irgi buvo galimybės pasimti stačiatikišką krikštą, na ir formuotis, reiškia, plius minus kaip slavų kunigaikščiai. Tai Mindaugas to nepadaro, jis mato galimybės tenais vakaruose ir tokiu būdu jisai sustiprina ir savo valdžią.
11: Aš norėjau paklausti, o vis dėlto čia staiga toks klausimas gimė, popiežiaus valdžia jinai vis tiek yra popiežiaus valdžia. Lyginant su šiom dienom, mes sakytume, direktyvos iš Briuselio, ar ne, mes čia priklausom Europos Sąjungai ir mes vis tiek ten tos Europos Sąjungos direktyvos įstatymą jie kartais nurodinėja, kaip mums gyventi. Tai kai jis tampa karaliumi, iš principo, ar jisai tampa Ir nurodymų kažkokių, tai nes, šiaip, dėl to gavau karūną, tai turbūt yra, kad ordinas jis pasiekė tam tikrą rezultatą. Mindaugas tampa, kiek jisai lojalus popiežiui, kiek jisai ordinui, kiek ordinas jaučiasi pasiekęs savo, reiškia, tikslus įvairiausius, maždaug prigesinom šitą maištingą valdovą, ar jisai žaidžia savo žaidimus ir, kaip sakyt, į direktyvos nekreipia dėmesį?
6: Na, jeigu žiūrim į Mindaugo istoriją, tai jisai siekia ir toliau būti tokiu stipriu valdovu ir ta krikšto priėmimo faktas jam nors ir yra galimybė, bet jis vėliau atsisako krikšto, reikia prisiminti ir tai. Tikriausiai niekada iki galo ir nebuvo atsisakę savo tų, reiškia, senovinių tikėjimų papročių, senovinių tikėjimų nebuvo atsisakęs, tai nereiškia, kad jis tampa uoliu kataliku ir kažkaip tai pradeda vykdyti tai, ką liepia Livonijos ordinas ir kryžiuočiai, nepaisant Žemaitijos dovanojimo pakto, kas yra normalus dalykas, bet vykdo savarankišką politiką, kurios svarbiausia yra šis išlikti valdžioj, įsitvirtinti. Ir jeigu mes pasižiūrėtume į Mindaugo valdymo pabaigą ir gyvenimo pabaigą, juk ta kova dėl valdžios ir lėmė jo tą, reiškia, gyvenimo pabaigą 1963 metais.
11: Tai, Algi, vat įdomu, jūs prieš pertrauką irgi kalbėjote apie tai, kad, nu, kai prisiekė, užsidedi ten apyrankę ir jau ta priesaika yra tarp vyro kieta, kaip sakoma, jeigu ten pereisi į kitą organizaciją, struktūrą, tai tave išgaudys ir pakabins. O ne panašu, kad kova dėl valdžios, jinai tęsiasi, vadinasi, tie, kas tarsi buvo prisiekę Mindaugui, iš tikrųjų, ir netgi artimoje aplinkoje, jeigu taip kalbant apie jau istorinius dalykus, buvo žmonių, kurie užsidėję sąlyginai tas apyrankės, galvojo, bet čia pasitaikius progai nukalsiu, aš jį ir atsistosiu į jo vietą. Nebuvo tokios ištikimybės kažkaip. Tai kaip reikia suprasti tada, vat?
12: Matot, mano svajonė yra iš tiesų, kad kada nors lietuviai susuktų tokį serialą kaip Vikingai, bet būtent per tas visokias peripetijas, per tas kerštą, neapykantą, nes vat, Mindaugo epochoje valdžia nebuvo taip, kad vat, kai mes suvokiam, kad čia išrenkam Nausėdą 5 metų kadenciją, na ir faktiškai jis ten kažkokio
11: pasipriešinimo. Jeigu neprisidirbs, tai taip ir sėdės.
12: Nu, bet ir prisidirbė sėda. Sėdė ir pasėdė ir vėl grįžta. Žodžiu, o tais laikais, tai na, tu nuolat kažkam buvai už kažką skolingas, nuolat kažkas turėjo kažkokių va tokių, na, nepamirštų ambicijų, nuoskaudų ir va tarkim, pasižiūrėkim, kodėl taip yra. Na tai, kaip Mindaugas ir sakė, tuos žemaičius tarsi Mindaugas ir atiduoda Livonijos ordinai, bet jis atiduoda tai, kas jam faktiškai nepriklauso, nes žemaičius valdo žemaičių kunigaikštis Vykintas, kuris iš esmės per visą tą istoriją, na, nuo 1219, na, taip su pertraukomis, vis tiek buvo vienas svarbiausių Mindaugo priešininkų kovoje dėl titulo, dabar ir dėl tos nuskriaustos Žemaitijos, žodžiu, nors tiesioginių duomenų nėra, kad jis vat, prisidėjo prie to Mindaugo nužudimo, tačiau vis tiek jis ten veikė. Toliau ten kiti, tarkim, Tautvilas ir Edividas buvo pasiųsti kažkur į žygį, Mindaugas tuo tarpu, kol tie išvarė, atima jų valdas. Tai va tie visi tokie, na, kaip sakant, persiskirstimai, tie tų žemių, tai primena savotiškai lietuvių šeimas, kai miršta tėvai ir tada prasideda kova dėl tėvų žemių ir namų palikimo. Tai kažkas primena ir tokį va dalyką. Tai iš esmės, Mindaugas visą laiką turėjo laviruoti. Jo labiau, kaip ir sakiau, tais laikais, va tam paprastam žmogui, jeigu grįžtume prie jo, tai jam labai buvo, na, ta va, priklausomybė svarbi ir tais laikais buvo labai svarbi religija, tai yra kaip svietas svietu stojo, kad niekas nesikeistų. Ir jeigu čia iššoka Mindaugas, kuris, nu, sako, gal čia biškį krikščionybė, čia reikia kažką, kokią dar krikščionybė, tai jis va turėjo, reiškia, laviruoti ir tarp tos senosios religijos šalininkų, kurie tikrai, na, buvo tokie kietasprandžiai, ir tarp tų naujų dalykų, tai, na, mum iš tiesų, šiandien dieną irgi kai kurie visuomenės daliai ypač konservatyvesnė yra sunku priimti naujoves, sunku suprasti, kad čia gal kažkas trokšta kažkokių partnerysčių. Aš netgi palyginimą tokį irgi padaryčiau, kad, na, Lietuva, o ypatingai užkietėję žemaičiai, buvo paskutinis pagonis Europoje. Gal šiais laikais Lietuva taps paskutinė valstybė, kuri ten tą partnerystę įteisins. Tai iš tiesų tas mūsų toks, na, konservatyvumas naujovėms irgi lėmė savo. Ir dar norėčiau pacituoti tokį vieną profesoriaus Gudavičiaus teiginį. Labai tikėtina, kad Mindaugas ir mirė prisidengę savo daugiaveidę kaukę, net skleidęs savo paslapties nei lietuviams, nei vokiečiams, nei popiežiui. Nes iš esmės mes neturim tokių istorinių kronikų, rankraščių, kur jis ten, ar tikrai ten jisai meldėsi, sakoma, kad jisai ten būdamas krikščionių ir toliau atlikinėjo tas pagoniškas apeigas, bet vėlgi tai yra rankraščiai, kur rašo apie mūsų svetimi. Tai, nu, koks, reiškia, kaip mes galim garantuoti, ar tie svetimieji, tarkim, slavai Hipatijos metraštį iš tiesų teisybę rašo.
11: Dėkui, Algi. Tai, Mindaugai, tęsiant dar, šiaip iš esmės, kaip, ar galima kažkaip, ar yra kas nors tokio, kaip apskritai buvo Lietuva matoma Mindaugo laikais iš išorės? Nu, vat, jeigu mes dabar sakom, čia yra ten, žiūri kokią Rusiją, tai, nu, va, ten barbarų šalis, necivilizuota, o čia yra ten civilizuoti vakarai, juk jeigu kalbam apie valstybės atsiradimą, na, vis tiek apie 13 amžių, čia, ką sakė Algis, 1240 metai, ten karūnacija 50 ir taip toliau, bet iš esmės juk į vakarus buvo jau šalių, kurios nu, pakankamai ilgus metus gyveno žinomumo aureolėse, jau ten nekalbant apie antiką visokį ir taip toliau, kur jau veikia universitetai, visa kita ten licėjai, akademijos ir kas tik tai nori dar iki mūsų eros, o mes, ar mes labai atrodėm kaip barbarai kažkokie čia susikūrė, nu, vis tiek krauju, kalaviju ir didžiausia valstybė, su jie tu negali nesiskaityti, tiesą sakant.
6: Tai be abejo, kad taip, ir tai nėra čia kažkoks paniekinamas momentas. Tiesiog mūsų teritorijos raida buvo kitokia nuo jūsų įvardintų vakaruose esančių teritorijų raidos. Ir vėlyvas krikšto atėjimas be abejo yra esminis faktorius, kuris tai nulėmė. Nes viduramžiais vakarų Europoje ten susiformuoja ir kultūra, ir visuomeninės struktūros, lygiai grečiai išplitus krikštui, kristianizuojantis valstybėms. Ta pati Lenkija mūsų kaimininė valstybė, kodėl jinai buvo gerokai priekyje pažengusi, todėl kad jos kristianizacija vyko ankstėliau. Tai nereiškia, kad apie mus nebuvo žinota. Mes buvom žinomi kaip ta teritorija, kurią reikia užimti, teritorija, kurią reikia kristianizuoti ir teritorija, kurioje yra įvairiausių gėrybių. Ne aukso, sidabro ar dar kažko, bet yra žvėrių, yra vaško, bičių produktų. Na ir visą tai galima pasimti iš šitos teritorijos. Ir todėl, vat, reiškia, tame dėmesio taikiklė buvo ir pirkliams. Ir kariams, tai čia mes kalbėtume apie vokiečių ordinus, kurie krikščioniškosius ordinus, kurie atsikrausto į rytinę Baltijos jūros pakrantį ir mėgina šitą teritoriją užimti, nesėkmingai užimti teritoriją. Ir tas irgi yra labai svarbu, nors viena vertus civilizaciškai mes buvom atsilikę, bet sugebėjom greitai prisitaikyti ir išmokom kovoti su tais naujai atsikėlusiais, gerokai pažangesniais mūsų priešais vokiškaisiais ordinus.
11: Bet tai tam reikia, nu, krikščionybė tai dar nėra iš principo, kaip čia, tai nėra technologija, kuri labai greitai keičia gyvenimą, ar ne, kaip ten, nežinau, mobilus telefonas, vat atėjo ir visi turi jau kitą dieną, visi susipirkė, taip pasime, nu, tu krikštas krikštu. Bet tam, kad atsilaikytum, turbūt reikia turėti ir vakarietiškus ginklus, ir vakarietišką gynybą, ir strategijas tam tikras, aišku, raštas švietimas, nu ten universitetai, vis tiek gerokai universitetas atsiranda pas mus vėliau, negu kad ten Mindaugas apsikrykštė, bet iš principo tai vat, kaip kas buvo valstybės sėkmės garantas iš principo, ar vien tik tai krikščionybė, ar dar dalykai, kuriuos mes, nu, Mindaugas ir paskui toliau sekė valdovai, kunigaikščiai diegė. Kaip mes galėtume sakyti vat, tą raidą, kaip valstybinai keitėsi ir į ką dėjo pastangas, jeigu, kaip sakė Mindaugas, algi norėjo čia labai visi pasigviešti mūsų kai kurios materialinius dalykėlius.
12: Na, matote, iš tiesų Mindaugas, kai kalbam apie Mindaugą, tai kažkaip tai labai susikoncentruojam į tą vieną dieną, į tą vieną Mindaugą asmenybę. Iš tiesų Mindaugas jau galėčiau sakyti, kad jis buvo jo karūnavimas, tai jau valstybės brandos ir tarptautinio pripažinimo kulminacija. Bet iki to buvo ilgas procesas, kuris truko, nu, keli šimtus metų istorikai ten piešė jau 11-12 amžiui, mūsų baltų žemėse buvom ant tiek pasiekę tokį lygį, kad ten kaimynam tai buvom, na, tokia grėsmė, kaip šiandien dieną lietuviai ten Anglijoje, Airijoje siautė, mafukai kokie. Na, tai žodžiu, tai jeigu kitos valstybės buvo pasukusios be abejo su tuo raštu, universitetas Bolonijoje, na, aš bet visą laiką mokiniam irgi duodu pavyzdį, sakau, jūs įsivaizduokit, 1088 metai Bolonijoje jau yra pirmas universitetas, ką tuo metu mes turim Lietuvoje. Tai toks tipinio lietuvio paveikslas, kad na, mes ten kažkur sėdim pelkėse, nieko nesugebam. Mm. Taip, mes rašto neturim. Neturim mūrinės architektūros. A ne? Tada pradedam dėliot faktus. Aha, tai jeigu mes tokie atsilikę kabutėse buvom, tai kaip mes sugebėjom 200 su viršų metų atsilaikyti prieš stipriausią to meto karinę jėgą, tai yra Vokiečių ordiną. Taip? Jeigu mes jau tokie jau ten, pagal visus tos parametrus. Vadinasi, mes ne viską gal gerai na, sudėliojam. Vadinasi, mūsų kariai buvo antie geresni už tą stipriausią vokiečių, nes įsivaizduokit, ten, tarkim, kai pasižiūrėt ten tuos filmukus, kai ten į Rygos įlankos pakrantė, iš visų Vokietijos miestelių geriausi riteriai, kurie turi patirties, dalyvavę kryžiaus žygiuose, ten buvo Jeruzalėje, ten su musulmonais kavėsi, atvaro čia ir gauna nu kažkokių barbarų, ne? Nu taip išeina. Tai vadinasi... sportiniais terminais, kaip ten mėgsta Šarūnas Jasikevičius sakyti, paimam fiziškumu, tai fiziškumu mes paimdavom geriausią viduramžių kariuomenę. Vokiečių ordiną ir tą darėm 200 su viršų metų. Tai kita vertus, tas mums labai brangiai kainavo, va, tuos visus civilizacinius dalykus, apie ką visą laik mėgsta kalbėti istorijos profesoriai, tai ir tas raštas, ir ta kultūra, na, nebuvo kada tais laikais rūpintis tais dalykais, nes mes tiesiog egzistenciškai turėjom išgyventi ir turėjom atsilaikyti, tai aš manau, čia, va, turėtume mes fokusą dėti į tai, kad na, iš tiesų mes sugebėjom padaryti tai, ko Europoje na, faktiškai nieks nesugebėjo, nes yra išnykę, nu, aišku, dabar yra to Latvija, Estija, bet jų gentis pavergė Vokiečių ordinai, taip. Prūsai išmirė, kuršiai išmirė, ten Jotvingiai išmirė, ne, o lietuviai vieninteliai sėdėdami ten neries ir nemuno ten gabaliukė, mes prašau, kiek šimtų metų atsilaikė.
11: Ir mes tiems vikingams, kurie atplaukdavo, ar ne, vat čia už tai krepšininkų tauta esu, mokėdavom tarp ragų paleisti kuoką iš toli.
12: Nu, mato, šitai dėl vikingų tai irgi yra toks dalykas, kad nelabai jie čia ko plaukdavo, nes jie patys sako, ko ten plaukti pas tuos baltus, nes jie tokie patys neturtuoliai, kai mes geriau plaukėm į vakaras, kur daugiau kažko prisigrobti. Nes na, iš tiesų neturime mūrinės architektūros, nėra bažnyčių, nėra ten visokių relikviorių, nėra branginybių, ką tu ten labai gali, nu, jau plėšti, taip, tai nėra sukrauta taip kažkur eksponuojama. Tai žodžiu, bet jo, gerai, mes duodavom ir jiems, ir jie čia pas mus vieną vertus nelabai ką buvo ir plėšikauti, kitą vertus tu ieškai, kur yra visą laik silpnesnių, kur yra mažiau patyrusių, tai ko čia gykti ir dar gauti snukį ir nieko negauti, jeigu gali su vakarais labiau kariauti.
11: O vakarai jau buvo išlepę tuo metu, lašiniais apaugę ir tai, kaip sakoma. Gerai, tai Mindaugai vis tiek liko minutę. Jeigu taip apibendrinat visą laidą, mesgi iš tikrųjų gėdosim tautinę giesmę, mes minėsime valstybės dieną, mes žinosime, kad turėjom karalių ir taip toliau, taip toliau. Bet jeigu reikėtų vat, sakyti, už ką padėkot Mindaugui reikėtų tą dieną, aš suprantu, jūs tai už vardą padėkot galite, bet iš principo, jeigu taip keliais sakiniais apibendrinus, tai ką jūs pasakytumėt, kad mes suvoktume vat, reikšmę Mindaugo kaip tokį?
6: Aš manau, ne tik už mūsų valstybės pradžią, bet ir už tai, kad tą mūsų valstybę jisai labai stipriai mėgino orientuoti į vakarus. Ir tą tradiciją mes tęsim po šiai dieną. Ir aš manau, tai yra didžiausias nuopelnas, kad tuo metu jis, nepaisant to, kad buvo bemokslis, suprato, kad vakarai yra ta sritis kultūrinė civilizacija, iš kurios galima daugiau pasiimti, pasimokyti, negu iš rytų. Tai ačiū jam už tai ir jo aplinkai be abejo.
11: Dėkui istorikams mūsų, kurie šiandien buvo prisijungę, Algis Bitautas, istorijos mokytas Mindaugas Nefas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris, istorikas apie Mindaugines mes šiandien pasišnekėjom, tikrai gerų švenčių, artėja jos jau netrukus ir gero jums ilgojo savaitgalio visiems ir iš tikrųjų nepamiršti pirmojo mūsų karaliaus jo indėlio į visų mūsų valstybę. Tai tiek šiandien laidoje istorinės paralelės. Ačiū visiems uždėmesi. Iki kitų kartų.
17: Istorinės paralelės.
2: Laidą Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
10: Reklama.
17: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
19: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
20: Teatrė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
21: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
22: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
23: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
17: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
24: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypia už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per Žinių radiją.
25: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
26: Nuo šiol Žinių radijas visada jūsų kišenėje. Įsidėkite atnaujintą Žinių radijo programėlę ir mūsų Facebook'ą bei geriausių laidų įrašus YouTube kanale pasieksite vieno mygtuko spustelėjimu. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon.

0: dabar, galima. Ką jam daryti, prikalt dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti, aš nežinau, tegul važiuojant.
1: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Nu, atrodytų, kad vat, atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai, į, nežinau, į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
0: Visuomenė ir padarė savo sprendimą, per kitus rinkimus išrinko kitus ir matyti vertino šitą politiką, apskritai politiką plačiaja prasme, kokia per rinkimus, nu, dabar žiūrėsim, kas bus toliau.
1: Realybėj dingsta sporto prasme, nes sportas vis dėlto yra, nu, kaip, garbingas, sažiningas žaidimas, o čia gaunasi, na, sporte pradeda dominuoti pinigai, nes, nu, būkim atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
0: Lietuvoje reikia dirbti, aš kažkaip tai, nežinok, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti, rašo, paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, žinai, nu, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia, ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas.
5: Dabar 10 valandų.
4: Žinios.
5: Daugėja žuvusiųjų per Rusijos masinę ataką Kijeve. Dėl galimų Rusijos provokacijų prevenciškai dėliojami papildomi planai, teigia laikinasis krašto apsaugos ministras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Selta pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusijos raketų ir dronų smūgius Kijeve žuvo mažiausiai 13 žmonių, o dešimtys buvo sužeisti. Per ataką balistinėmis bei sparnuotosiomis raketomis ir dronais visame mieste buvo apgadinti pastatai ir civilinė infrastruktūra. Pareigūnams paskelbus pirmuosius įspėjimus apie ataką, daugelis gyventojų pasislėpė metro stotyse. Rusijos gynybos ministerija patvirtino surengusi masinį smūgį Kijevui. Reaguodama esą į Kijevo režimo teroristinius išpolius prieš civilinę infrastruktūrą. Ukrainos tarnybų duomenimis per smūgį žuvo 13 žmonių, 86 buvo sužeisti. Apgadinimų fiksuota 30 miesto vietų. Daugiausiai nukentėjo gyvenamieji pastatai ir civilinė infrastruktūra. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad dėl galimų Rusijos provokacijų ne tik sustiprinta kritinio objektų apsauga, bet ir prevenciškai dėliojami papildomi planai bei reakcijos į įvairius galimus Kremliaus veiksmus. Robertas Kaunas žinių radijui sakė, kad dėl karo Ukrainoje persikėlusio ir į Rusijos teritoriją stebima Kremliaus desperacija. Anot ministro pastarajame NATO gynybos ministrų susitikime buvo išreikštas susirūpinimas, kad tokia provokacija galima Baltijos regione ir Lenkijoje. Ankaros NATO viršūnių susitikime kitą savaitę, tai bus irgi vienas klausimų, aiškino laikinasis krašto apsaugos ministras. Aukščiausi šalies politikai prezidentūroje aptars konstitucijos nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Diskusijos dėl konstitucijos keitimo suintensyvėjo, kai gegužė prezidentas dėl prieštaravimo konstitucijai vetavo Klaipėdos uosto įstatymą, pagal kurį būtų sudaryta galimybė Lietuvai plaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Diskusija skatina ir Prancūzijos prezidento idėją kurti naują Europos branduolinio atgrasymo schemą. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas žinių radijui sakė palaikantis iniciatyvą keisti konstituciją, nes šiuo metu galiojantis masinių ginklų draudimas neleidžia Lietuvai užtikrinti NATO suteikiamų gynybinių pajėgumų.

0: įvykių dėl labai didelės vertės turto iššvaistimo nuteistas vienas žlugusio banko Snoras akcininkų Raimondas Baranauskas slapstosi Maskvoje, skelbia portalas Delfi. Remdamasis partneriais Rusijoje, portalas nustatė, kad Baranauskas gyvena 17 aukštų daugiabutyje vakarinėje Maskvos dalyje. Delfi pavyko telefonu susisiekti su Baranausko žmona Sigita, kuri teigė, kad gyvena nepasiturinčiai, būta nuomoje, neturi automobilio. Ji taip pat tvirtino, kad Baranauskas neketina prisipažinti, nes nusikaltimo nepadarė. Lietuvos apeliacinis teismas šią savaitę pradėjo nagrinėti Baranausko ir kito buvusio Snoro akcininko Vladimiro Antonovo baudžiamąją bylą. Pastarasis savo kaltę pripažino. Praėjus savaitei po Venesuelą sukrėtusių dviejų galingų žemės drebėjimų viltis rasti daugiau išgyvenusiųjų blėsta. Žuvusiųjų skaičius išaugo iki 2300, o daugiau nei 11 tūkstančių žmonių buvo sužeisti. Dešimtys tūkstančių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Dauguma sugriuvusių pastatų labiausiai nukentėjusiame Legvairos mieste. Daug žmonių liko be pastogės, o vandens ir maisto rasti tampa vis sunkiau. Taip pat didėja baimė dėl ligų protrūkių.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Šiandien vietomis numatomas trumpas, nedidelis lietus. Vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Panevėžyje 25, Šiauliuose 26 laipsniai.
2: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Boker.
7: Kaip sakai? Roker?
8: Boker.
7: Šoker.
8: Ne, boker.
7: Poker?
8: Ne.
7: Broker?
8: Juk sakiau boker.
7: Aš ir sakau. Bokser.
8: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
9: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
10: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16:05 per Žinių radiją.
11: Laida Žalia rodyklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
12: Mes visi gyvename skirtingų ritmų. Greit arba lietai. Vieni bijo permainų, o kiti nenustyksta vietoje. Bet kokiu ritmu gyvena žinomi kūrėjai, įdomus atlikėjai ar šiaip įkvepiančios asmenybės? Įdomus klausimai įdomiems žmonėms. Radio ritmas. Kiekvieną trečiadienį, iškart po vidurdienio žinių, tik per Žinių radiją.
13: Čia Žinių radijas.
14: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė ir jūs sveikinu prisijungus prie pirmosios Mokslo dvikova laidos. Šiandien diskutuosime apie branduolinę energetiką. Ar tai išsigelbėjimas, o gal vis tik rizika. Studijoje svečiuojasi Vilnius Tech elektronikos fakulteto elektros inžinerijos katedros mokslininkė, daktarė Ernesta Bužavaitė Vertelienė. Sveiki.
14: Sveiki.
3: Ir taip pat Lietuvos energetikos instituto branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas, daktaras Egidijus Urbanavičius. Sveiki.
15: Labadiena.
3: Tai pirmiausia, pakalbėkime apie branduolinės energetikos privalumus ir trūkumus, arba taip pliusus, minusus. Sakoma, kad branduolinė energetika turi pigų ir švarų įvaizdį. Kokie didžiausi šios energijos pliusai ir minusai? Nežinau, gal nuo jūsų pradėkime, Egidijau.
15: Gerai, tai pagrindinis pliusas tai yra stabili, patikima elektros gamyba. Pagrindinis minusas būtų, ko gero, kad jinai nėra lanksti gamyba, kuri galėtų lengvai prisitaikyti prie šiuo metu aktyviai į rinką einančių kintamos gamybos šaltinių, tokių kaip vėjo energetika, saulės energetika. Tai būtų pagrindiniai pliusai ir minusai.
3: Ar nesat turit ką pridėti?
14: Na, tai iš tikrųjų, mano požiūriu, pagrindinis pliusas tai kiek, koks yra našumas tos atominės energetikos, na ir turbūt dar būtų ta švara, ar ne, iš tos pusės, kad kai mes kalbam apie CO2 emisijas, apie visą taršą atmosferinę, ar ne, tai šitoj vietoj šitas energijos šaltinis yra pats švariausias, pats ekologiškiausias. Aišku, tada yra kitas trūkumas, kad jeigu netyčia įvyksta avarija ar katastrofa, tai tokiu atveju ta tarša yra kitokio pobūdžio ir jinai yra labai labai pavojinga žmogui ir visai gamtai.
3: Tai tokie dideli pliusai ir dideli minusai iš tikrųjų. Kaip šiuo metu yra saugomos radioaktyvos atliekos ir ar egzistuoja ilgalaikis sprendimas joms, toms radioaktyvams atliekoms? Jūs, Egidijau, su tuo dirbate, tai...
15: Pats netiek daug dirbu su radioaktyviom atliekom, radioaktyviom atliekų klausimais, tačiau galiu šiek tiek pakomentuoti, nes šiuo metu vėlgi reikėtų išskirti atidirbęs panaudotas branduolinis kuras ir kitas yra kitos radioaktyvios atliekos, kurios yra vidutinio aktyvumo, žemo aktyvumo, jos vėl ten prasideda klasifikacija ilgalaikės, trumpalaikės, tai kiekviena iš tų kategorijų yra atitinkami sprendimai. Jeigu kalbam apie mažo aktyvumo, tai dabar vat, anksčiau buvo jos tvarkomos maišiagalos aikštelėje, dabar visa maišiagalos aikštelė saugykla yra iškelta prie Ignalinos atominės elektrinės įrengta nauja saugykla. Tai rengiamos saugyklos, kurios saugomos mažo aktyvumo atlikos tol, kol jos pasiekia tokį aktyvumą, kad jas galima laisvai pašalinti į bet kurį ar tai normalių, sakykim, taip atliekų atliekyną, arba netgi panaudoti kitom reikmėm. Pavyzdžiui, metalas, jeigu po kurio laiko jis tampa nebe radioaktyvus, jisai gali būti naudojamas kitiem dalykam gaminti. Jeigu kalbam apie branduolinį kurą, tai Ignalinos atominėje elektrinėje dabar yra saugomas konteineriuose, kuras yra sudėtas į gelžbetoninius konteinerius, yra saugykla ir jie bus ten saugomi apie 50 metų, galbūt ir ilgiau, ir per tą laiką ieškomi kiti sprendimai, kaip galima būtų ir visam laikui sutvarkyti. Tarkime, anksčiau Amerika, Jungtinės Amerikos valstijos turėjo Yucca Mountain tokį projektą, kur planavo padėti ir visam laikui, milijonui metų ir taip toliau. Suomija, Švedija nagrinėja irgi giluminio saugojimo klausimus, irgi turi ir laboratoriją, kuri yra leidžiasi 400 metrų po žemę uolienoje. Tai vat tokie klausimai sprendžiami.
3: Ernest, ar turit ką pridėti, ar egzistuoja tas ilgalaikis sprendimas?
14: Tai aišku, kad yra ieškoma, šiuo metu nėra tokio garantuoto ar ne ilgalaikio sprendimo, nes mes kalbam apie 10 000 metų, kiek reikia saugoti tą panaudotą branduolinį kurą. Tačiau yra ieškomi tie būdai ir aišku, kad yra tos požeminės saugyklos, kurios, aišku, kainuoja brangiai ir valstybėms nėra taip paprastai įsirinkti, nes ten yra daug technologinių problemų, kaip tvarkingai viską ne tik kad paruošti, bet ir po to laikyti, bet yra dirbama ir ties atliekų perdirbimu, nes tie patys prancūzai, kadangi branduolinė valstybė, kuri tikrai labai plačiai naudoja atominę energiją, jie turi daug perdirbimo, kuro perdirbimo vietų, kur jie iš panaudoto branduolinio kuro bando ten apie 96% to kuro atstatyti vėl naudojimui, kas yra pakankamai nemažas procentas. Lyg ir švedai kažkada darė, bet nežinau, kokia ten dabar situacija yra, nes jie vienu metu buvo surinkinėjo tik tai iš kitų valstybių pasaugojimui tą branduolinį kurą, o patys labai kažko ten su perdirbimu nedarė. Bet jo, ties perdirbimu yra nemažai dirbama.
15: Aš gal irgi papildysiu kolegę, ką ir gerai paminėjo, būtent, kad tai, kas dabar yra naudojama įprastuose, sakykime, lengvojo vandens reaktoriuose, kurie yra su lietųjų neutronų reaktoriai, tai dalis to panaudoto kuro vėl perdirbama ir grąžinama į kitus reaktorius, kurie dirba su greitaisiais neutronais. Tai taip vadinamas uždaromas branduolinis ciklas, kad ta pati medžiaga išnaudojama kiek įmanoma daugiau.
16: Kokios naujos technologijos šiuo metu yra pasitelkiamos atominėse elektrinėse, dirbant su branduolinė energetika, ar jos padeda ir ar gal net padeda išvengti kokių nors katastrofų?
15: Jeigu kalbėti apie katastrofų išvengimą, tai aišku, pirmiausia, net ir ta pati Fukušimos avarija parodė, kad reaktoriai pastatyti 70-aisiais metais, net ir tokia gamtos stichija, kaip vienu metu ir žemės drebėjimą galinga ganėtinai, ir tsunami atlaikė labai labai neblogai. Jeigu nebūtų išgriuvę elektros linijos, kurios užtikrino tiekimą, ir keletą tokių, sakykime, neapsižiūrėjimų, nes atėjusi tsunamio banga persivertė per esančią apsaugą ir užpylė avarinius generatorius. Tai vat jeigu būtų tuos avarinius generatorius pakėlę aukščiau ir netgi būtų atlaikiusi ir visą šitą, taip kad pati energetika, branduolinė energetinė yra tikrai ganėtinai patikima ir leidžia net ir dabar kas eksploatuojamos, kurios yra gerai prižiūrimos, yra daug saugos rezervavimo, atskirimo. Jeigu paimtumėm, ko gero, jokia kita technologija neturi tiek rezervavimų ir apsaugų kaip branduolinė. Tai jos ir pliusas, ir minusas. Jinai iš vienos pusės labai saugi, bet visa tai išbrangina technologiją.
16: Kalbant apie naujas technologijas, Ernesta, gal jūs susipažinusi, kas padeda atominėse elektrinėse arba dirbant su branduolinė energetika?
14: Na, tai aišku, kas padeda visą tą saugą, kaip sakyt, sustiprinti, tai įvairios automatizuotos sistemos. Nes aišku, kuo mes labiau sumažinam žmogiškai faktorių, tuo yra didesnė tikimybė, kad galėsim pastebėti kažkokius tai būsimus įvykius ir taip toliau. Na ir vienas turbūt iš dabar į rinką, ne tai, kad į rinką ateinančių, bet po truputėlį įžengiančių naujo tipo branduolinių reaktorių, tai yra maži branduoliniai reaktoriai, kurie yra iš esmės gamykloje pagaminti moduliai, kuriuos galėtų atvežti į kažkokią konkrečią vietą, įkasti po žemę ir toksai branduolinis reaktorius galėtų būti nebūtinai ten labai labai toli kažkur už miesto statomas ir būtų galima įdaryti iš įvairių atskirų modulių. Aišku, ta technologija jinai kaip ir yra dalinai išvystyta, bet jinai dar nėra tokia komercinė, kad ją būtų galima masiškai naudoti, ir jinai vis tiek dar yra tokiam pseudotyrimų lygmenyje. Bet tiek pati Europos Sąjunga, supratusi, kad galbūt, vat Vokietijos pavyzdys, kad galbūt nereikėjo taip staigiai paimti ir visų savo branduolinių elektrinių uždaryti, vėl keičia savo politiką ir pereina link tos idėjos, kad jeigu mes naudojam tos mažus branduolinius reaktorius, kurie šiek tiek yra saugesni, jų našumas irgi visai neblogas ir dalis tų atliekų tvarkymo šiek tiek supaprastėja, tai pereinama prie vat tokios, po truputėlį svarstumą pereiti prie tokios sistemos.
15: Aš gal ir dar vat, papildysiu, tik tai ne pseudo tyrimai, tyrimai.
14: Tyrimai, aš pasakiau, pseudo, kad dar nėra.
15: Taip, nes iš tiesų dabar labai aktyviai įvairiose šalyse, įvairios kompanijos kuria, testuoja, bando, siūlo naujus projektus, kurie irgi yra įvairių technologijų, yra lengvojo vandens aušinami, yra skysto švino aušinamas, labai aukštos temperatūros dujomis aušinamas ir natrio aušinamas. Na, yra visokių variantų, kur kaip tik tai tos inovacijos ir bando įžengti. Ir tam reikia ir naujų medžiagų, kurios turi būti ištestuotos, kaip veikia, nes toks kaip natris, jis yra agresyvus metalas. Tai vėl, žodžiu, yra daug labai įdomių ir mokslinių, ir technologinių klausimų, kuriuos reikia ir mokslininkams, inžinieriams dar išspręsti. Dėl to jų šiuo metu rinkoje labai nedaug. Labiausiai išvystytos, aišku, yra tiesiog lengvojo vandens reaktorių technologijos, kurios ir sakykim taip, dabar dideli reaktoriai, bandome sumažinti juos, kad būtų patogiau atvežti, nereikėtų specialiai tam paruošti kelių, kaip mes kai kalbėjom apie Visagino atominę elektrinę, kad ruošėme statyti, tai buvo keliai sustiprinti, tiltai sustiprinti tam, kad galėtų pravažiuoti sunkioji technika. Tai su mažaisiais moduliniais to nereikėtų tiek daug.
16: Kalbant iš tikrųjų apie mažosius branduolinius reaktorius, naujausiomis žiniomis, tai Ignalinos atominės elektrinės specialistai prisidės prie vertinimo, ar Lietuvoje reikia statyti mažosius branduolinius reaktorius. Ir ar jūs manote, kad dabar va, tokias investicijas turėtų daryti Lietuva branduolinės energetikos srityje, ar visgi reikėtų, nežinau, iš naujo atidaryti Ignalinos atominę elektrinę?
15: Ignalinos atominės elektrinės jau nebeatidarysime niekada, kada jau buvo priimtas sprendimas, kad ji bus uždaryta, kuras iškrautas, dabar jau net ir daug įrangos aplinkui išmontuota ir jau pradedama kalbėti ir apie patį reaktoriaus išmontavimą, taip kad šitas klausimas jau seniai uždarytas, išspręstas ir pamirštas, dabar yra tik tai realiai įgyvendinti ir išmontuoti. Dabar, ar reikia investuoti, tai kada jei ne dabar, į naujas technologijas, nes bet kuri, kuriama nauja technologija ateityje gali duoti naudos, nes tai, kas yra kuriama nauja, mokslas nauja, tai nereiškia, kad tai yra tik branduoliniai energetikai, nes mes kalbam apie naujas medžiagas. Tos naujos medžiagos gali būti panaudotos ne tik branduolinėje energetikoje, gali būti ir kažkur kitur. Galbūt, kuriant branduolinę energetiką, bus išvystytas, tarkim, branduolinė medicina, ta pačia proga. Nes mokslas nėra pats savaime kažkur tai gyvenantis kažkokiame uždarame burbule. Visada žinios keičiasi. Dabar manyčiau, kad vis tiek, ypač šiuo metu, kada tiek daug įvairių technologijų yra kuriama, Lietuva taip pat neturėtų atsilikti nuo pasaulio. Taip pat turėtų dalyvauti tokių technologijų vertinime, kūrime.
16: Ernesta, kaip jūs manote, ar Lietuva turėtų investuoti ir statyti mažosius branduolinius reaktorius?
14: Aš manau, kad tikrai taip, nes visą laiką likti tik tai ties viena technologija niekada nėra geras dalykas. Tuo labiau, kad mūsų ta geografinė šiek tiek padėtis yra tokia, kur, nu, aišku, mes norim visi naudoti ekologiškus energijos šaltinius ir labai einama link saulės elektrinių, vėjo, jėgainių statymų ir taip toliau. Ten, aišku, atsiranda kitos problemos, apie kurias dažnai nekalbama yra, nes tos pačios saulės elektrinės jų gamyba nėra ekologiška, ar ne? Tai mes turim tam tikras gamyklas, kurios naudoja irgi elektros energiją, tiem saulės elementam pagaminti. Kitas dalykas, tų elementų ateina laikas tiems elementams, kada jie nebegali būti naudojami. Kur mes juos dedam, mes juos metam kaip atliekas, nes perdirbti negalim. Aišku, atsiranda naujos technologijos taip pačiai saulės energetikoj. Tie patys perovskitai dabar bandoma ten daryti kažkaip, kad jie nebūtų ir aplinkai taršus ir kenksmingi. Yra tų technologijų, bet niekada, sakau, nereikia apsistotis viena ir kadangi branduolinė energetika pasižymi tuo dideliu našumu ir maža emisija į aplinką, tai tikrai aš manau, kad Lietuva turėtų investuoti, nors tai yra kaštai dideli. Bet norint turėti energetinę nepriklausomybę, tai yra būtinas žingsnis.
16: Dar grįšim prie energetinės nepriklausomybės, bet paklausiu taip. Egidijus jau paminėjo, kad nebeatidarysim Ignalinos atominės elektrinės, bet jūsų nuomonė ar skaičiavimais, matavimais, testavimais, ar buvo klaida ją uždaryti ir nutraukti tą veiklą? Gal, na, šiais neramiais laikais būtų buvę geriau turėti savos?
15: Čia geras klausimas, kaip gyvenime mes galvojam, ar nusipirkti savo namą, ar nuomoti. Tai čia lygiai taip pat, ar turėti savo gamybos šaltinį, ar nusipirkti pas kitus. Viskas yra įmanoma. Kiekvienu atveju vis kitas variantas gali būti apsimokantis, nes priklauso nuo kokius savo tikslus keliame. Dėl to aš sakyčiau, kad vis dėlto geriau turėt savo. Dabar, ar buvo uždaryti klaida? Ignalinos atominė elektrinė, jinai turėjo ir labai ir gerų savų pliusų, ir turėjo tam tikrų minusų. Nes pats didžiausias minusas, kad tai buvo RBMK reaktorius, kuris panašaus tipo, nelygiai toks pats panašus, buvo Černobylio avarija. Ta avarija taip pat buvo ne tik tai, sakykime, ne tiek technologinė problema, kiek valdymo problema. Ir Ignalinos atominė elektrinė vėliau buvo eksploatuojama saugiai, jos eksploatacijos metu iki pat pabaigos buvo įdiegiami atnaujinimai, patobulinimai, buvo įdiegta antra reaktoriaus stabdymo sistema nepriklausoma nuo. Taip kad būtų, jeigu viena nesuveikia, tai kad kita suveiktų. Buvo sudarytos neprojektinių arba sunkiųjų avarijų valdymo procedūros. Tai prasme, išnagrinėta ir buvo, ją dar buvo galima eksploatuoti. Tačiau jinai, kadangi tai RBMK reaktorius, savo laiku po Černobylio avarijos buvo pasakyta, kad iš principo RBMK reaktoriai negali būti pakelti iki tarptautinę saugą atitinkančių reikalavimų. Toliau jokie argumentai nebegalėjo būti panaudojami, nes tiesiog visada atsiremdavo į šitą, kad sprendimas priimtas ir RBMK reaktoriai yra nesaugus. Dėl to Ignalinos atominė ir buvo uždaryta. Nors jeigu palygintumėm jos saugą su, tarkime, Leningrado atominė elektrinė, tenai ženkliai daugiau būtų sunkumų negu Ignalinoje.
16: Ernestai, jūsų nuomonė, ar nes sakėte, kad investuoti Lietuva turėtų, o ar buvo klaida uždaryti?
14: Tai Ignalinos atominė elektrinė uždaryti nebuvo klaida, nes pagal amžių, kiek jau jinai buvo atitarnavusi, jai iš tikrųjų buvo suėjęs tas laikotarpis, kada paprastai reaktoriai yra uždaromi, nes ten 30-50 metų ir viskas ir niekas toliau nebeeksploatuoja, stato naują ir tęsia darbus toliau ir taip yra su faktiškai visais energetikos šaltiniais, ta pati elektrienų šiluminė šitaip veikia, pastatomas reaktorius, atidirbo ten kažkiek ten dešimtis kelias metų ir statomas yra naujas. Bet mano nuomonė yra kita klaida, nes mes turėjom statyti Visagino atominę elektrinę ir jeigu gerai atsimenu, Hitašis liktai turėjo statyti ir kaip ir buvo prasidėjo kažkokie planiniai darbai, geodeziniai matavimai ir taip toliau. Ir tada įvyko mūsų referendumas, po kurio buvo nutarta stabdyti tas statybas. Tai jau kaip ir pamaina buvo inicijuojama Ignalinos atominiai elektriniai, tai mano požiūriu čia galbūt buvo klaida galų galio visuomenės nuomonės, galbūt reikėjo klausti ne post factum, kai jau prasidėjęs yra procesas, o prieš procesą. Tai galbūt visuomenė būtų pasakius, kad mes nenorim atominės energetikos ir viskas. Čia toksai gavosi šiek tiek, kur jau visi kaip ir kalbėjo, bus Visagino atominė ir tada staiga jos nebeliko. Tai va tokia gal nuomonė.
15: Čia gal reikėtų irgi dar vat papildyti, kad buvo iki referendumo dar buvo kita apklausa, ar norite, kad Ignalinos atominė elektrinė veiktų. Toliau būtų eksploatuojama, tai visi sakė, ne visi, bet tikrai didžioji dalis pasakė, taip, mes norime, taip kad reiškia, žmonės nėra prieš branduolinę energetiką kaip po tokią. Tačiau buvo klausimas, jeigu mes jau turime, tai mes ją eksploatuokime. Dabar, kai klausimas yra, ar mes pasiruošę investuoti keliasdešimt milijardų į naują, tai tada
14: ne.
16: Diskusiją pratęsim, dabar trumpą pertraukėlę.
17: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
13: Žinių radijas.
0: 10:30.
13: Žinios.
0: Vyriausio rinkimo komisija mėnesiui atidėjo svarstymą, ar aušriečiai šiurkščiai pažeidė rinkimų finansavimo tvarką. Rusijai vėl puolant Ukrainą, Lenkija pakėlė į orą naikintuvus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vyriausio rinkimų komisija nusprendė mėnesiui atidėti klausimo svarstymą, ar Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo tvarką. Toks sprendimas priimtas vienbalsiai gavus tris prašymus klausimą svarstyti vėliau. Du prašymus pateikė tyrėjų pažymoje minimos bendrovės ir vieną Nemuno Aušros advokatas Vaidotas Viderskis. Klausimą VRK ketina svarstyti Liepos 30-ąją. Darbo grupė siūlo šiurkščiais įstatymų pažeidimais pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis, taip pat per trečiuosius asmenis. Ukrainoje vykstant masiniam rusų raketų ir dronų antskrydžiui, Lenkijoje prevencijos tikslais į orą buvo pakelti naikintuvai. Ryte kariuomenė pranešė, kad operacija baigėsi, o jokių Lenkijos oro erdvės pažeidimų fiksuota nebuvo. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad vasarą rudenį atkeliausiantys dronų interceptorių prototipai pirmiausiai bus išbandyti, o didesni kiekiai bus užsakomi po to. Žinių radijui ministras pabrėžė, jo kariuomeniai tai yra prototipas, nes ji nenaudoja tokios ginkluotės, todėl pirmiausia reikia apmokyti karius. Ministras pridūrė, kad greta to stiprinami ir detekciniai gebėjimai. Kibernetiniams nusikaltimams organizuoti ir vykdyti vis aktyviau pasitelkiamas dirbtinis intelektas. Išnaudojamos viešai prieinamos organizacijų sistemos taikomas į debesijos paslaugas. Tokias tendencijas atskleidžia Nacionalinio kibernetinio saugumo centro su tarptautiniais partneriais parengta kibernetinių grėsmių ataskaita. Organizacijoms rekomenduojama reguliariai atnaujinti naudojimo programinę įrangą, taikyti daugia pakopį tapatybės patvirtinimą, stebėti viešai prieinamų sistemų saugumą ir stiprinti darbuotojų gebėjimą atpažinti sukčiavimo bandymus. Gyventojams taip pat svarbu išlikti budriems. Net ir profesionaliai atrodantys elektroniniai laiškai ar žinutės gali būti sukurti pasitelkus dirbtinį intelektą.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien vietomis numatomas trumpas, nedidelis lietus. Vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Panevėžyje 25, Šiauliuose 26 laipsniai.
17: Reklama.
18: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
19: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
1: Čia Žinių radijas.
20: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
16: Grįžtame į studiją, mėly Žinių radijo klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu su mokslininkais Egidijumi ir Ernesta kalbamės apie branduolinę energetiką, įvairius pliusus ir minusus. Kalbėjome apie Ignalinos atominę elektrinę, apie tai, ar jie buvo klaida ar nebuvo ir kas ten galėjo būti padaryta, ką dabar Lietuva galėtų daryti. Ir aš tokį klausimą turiu, o gal verta statyti bendrą atominę elektrinę su Latvija ir Estija, pavyzdžiui, na, turėti tokį kaip Baltijos šalių branduolinės energetikos bendradarbiavimą?
15: Jeigu mano nuomonė, tai Visagino atominė elektrinė ir buvo toks bendras projektas, kur vienu metu net ir Lenkija buvo įsijungusi į tą procesą ir dėja, kai rodo patirtis, toksai bendradarbiavimas tarp šalių labai yra sudėtingas, nes kiekviena šalis turi savo interesą, ta šalis, kuri pas save stato, nori turėti savo naudas, tie, kurie tik moka pinigus, jie taip pat nori turėti savo naudų, bet išlaidas perkelti kitiem, na, ta prasme, tai yra sudėtinga. Dėl to, kai yra vienas šeimininkas, vienas atsakingas, tokie projektai paprastai juda greičiau ir efektyviau. Tarkim, yra tokių bendradarbiavimo projektų, kurie dažnai užstringa, nes rinkimai skirtingose valstybėse įvyksta skirtingų metu ir gali pasikeisti sprendimai ir tai turėti vėlgi įtakos, nes atominė elektrinė nėra greitas daiktas. Tai vat, jau jeigu priėmė sprendimą, jis turi būti ilgalaikis su ilgalaikio palaikymu toliau vystymui projekto.
16: Čia, man atrodo, dar ir, kaip minėjote, Via Baltica arba Rail Baltica yra geras to parodymas, ar nesta, kaip jūs manot?
14: Labai pritariu kolegai, iš tikrųjų labai teisingai pasakė, kad taip atrodytų, kad kaip ir protinga būtų kartu su kažkuom, su kitom valstybėm drauge daryti tuos procesus, bet problema, aišku, didžiausia yra visada tai, kas kam teks didžiausia atsakomybė ir ar kolegos tas mūsų kaimynės po to prisidės prie to, nes labai yra smagu neužkrauti viską ant vienos valstybės, visus finansinius ar ne reikalus ir po to tik tai gauti kažkokią naudą. Tai vėl ten po to atsiranda jo, jeigu pasikeičia politika, jeigu pasikeičia valdžia, atsiranda vėl visokios problemos, tai geriau yra turėti savo asmeninę ir jeigu kas nors nori parduoti, ar ne, tai pats investuoji, bet pats po to ir valdai savo tą energiją gaminamą.
16: Taip, grįžtant prie energetinės nepriklausomybės ir įvykių pastarųjų ir tuo pačiu ir kalbant apie Prancūziją irgi šiek tiek užsiminėm, tai tebesitęsiant konfliktams viduriniuose rytuose, taip pat Rusijos karas prieš Ukrainą niekaip nesibaigė, tai pasaulio lyderiai, tai ir Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ragina Europos šalis didinti civilinės branduolinės energijos naudojimą ir na taip siekiant užsitikrinti tą žemyną energetinė nepriklausomybė. Kokių veiksmų jūsų nuomonė turėtų imtis Europa ir Lietuva? Čia daug diskutavimų iš tikrųjų, taip Lietuvos bent jau politikai taip gana atsargiai vertina tą branduolinį skėtį, po kuriuo kviečia Prancūziją ateiti Lietuvą ir kitas Europos šalis, nes kalbama ir aišku, ten daugiau kalbama apie branduolinį ginklą tokį kaip, bet jeigu kalbant apie energetinę tą nepriklausomybę, tai kokių veiksmų dabar na, turėtų imtis Europą ir to pačiu Lietuva? Ir nes ta gal jūs turit kokių pasvarstymų?
14: Na tai norint, kaip sakyt, turėti tą energetinę nepriklausomybę, tai pirmas dalykas reikėtų iš vis susistrateguoti savo kažkokį tai planą, nes labai dažnai būna tos diskusijos Europos Sąjungoje vyksta labai lėtai ir tie procesai juda pakankamai lėtai. Tai kuo lėčiau yra dirbama, kuo lėčiau yra diskutuojama, kuo lėčiau yra prieinama prie to galutinio sprendimo, tuo labiau mes pavėluojam. Ir tada kyla klausimas, tai ar jau dabar verta pradėti, ar ne, nes kartais, nu, iš tikrųjų būna tokių situacijų, kur traukinys seniau nuvažiavo, o mes dar čia planuojam, kaip atvažiuosim į traukinių stoti, kad spėtumėm į traukinį. Tai truputėlį trūksta to galbūt tempo ir to ryštingumo, aš gal taip sakyčiau, nes dažnai tie patys mokslininkai, juk jie geba įvertinti ar ne, pateikti kažkokias įžvalgas, kaip elgtis tam tikrose situacijose, o iš politikos taip kartais atrodo, kad privengiama yra taip tiesiai šviesiai jų klausyti ir taip kaip ir bandoma toliau, ne tai, kad temti gumą, bet tiesiog aš suprantu, kodėl ta diskusija tokia yra ilga, nes iš tikrųjų kalbam apie dalinai pavojingus dalykus, bet iš kitos pusės jo, tas tempas turėtų būti gal šiek tiek didesnis, tai čia toks mano požiūris.
15: Aš pridėsiu vieną dar dalyką, tai ką mes vadintumėm branduolinės energetikos saugos reguliavimo. Nes viena iš priežasčių taip pat stabdanti branduolinės energetikos plėtrą faktiškai Europoje ar bet kurioje šalyje, tai nėra vieningų standartų. Tai yra, net jeigu yra ir bendradarbiavimas, iš tikrųjų yra bendradarbiavimas tarp įvairių reguliatorių, tačiau kiekvienos valstybės reguliatorius yra atsakingas už jo valstybėje eksploatuojamos elektrinės saugą. Tai reiškia, kad jeigu ateina pasiūla statyti, tai vietinis reguliatorius pagal savo procedūras vykdo nepriklausomą projekto įvertinimą. Visiškai nepriklausomai nuo to, kad tas pas projektas yra kažkur tai jau įgyvendintas, jisai pastatytas, saugiai eksploatuojamas ir jį galima pamatyti. Tačiau vis tiek bus vykdoma visa procedūra, jinai užtruks dar porą metų ir vėl, taip sakant, traukinys po truputį važiuoja.
16: Ir dar šiek tiek, kadangi užsiminėme apie katastrofas ir šiek tiek aptarėme visuomenės, na, tą požiūrį ir tiek ir į Ignalinos atominę elektrinę, tiek į galėjusią būti Visagino. Tos atominė elektrinė katastrofos, na, aišku, geriausiai mes Lietuvai prisimenam Černobylį, nebejotinai sukėlė daug žalos, na, tai ir gamtai, ten po to ir žmonėms tam tikros pasiekmes ar ne įvyko. Ar mes po tų katastrofų galime kalbėti apie saugią branduolinę energiją, nes mes iš tikrųjų nuo pat pradžių laidos kalbėjome apie tai, kad na, tai vis tiek yra ir pigi, ir švari, ir tikrai, na, kad yra tos energijos ir galima jos pasiimti ir importuoti ir pasigaminti savo. Tai, bet ar mes galime kalbėti apie visiškai na, saugiai ir na, tą riziko sumažinimą iki, nežinau, minimumą?
15: Absoliučiai taip, galime kalbėti apie absoliučiai saugią, apie jokią technologiją negalima pasakyti, kad jinai yra absoliučiai saugi. Visos technologijos turi rizikas ir įkišę pirštus į elektros rozetę būsim nukpurtyti. Tai dėl branduolinių elektrinių, aš jau tik tai patikslinsiu, nesakėm, kad jinai pigi. jinai yra konkurencinga, sakykim taip. Jeigu lygintumėm su kitais energijos šaltiniais, tai yra tiesiog konkurencinga elektrinė, elektros šaltinis ir ji gali būti saugi, jinai privalo būti saugi ir yra saugi ir ypač dabar, kai kiekvienas projektas yra išnagrinėjimas iki menkiausio varžtelio, grubiai kalbant, kad visos technologijos, kol jos neparodytos eksperimentiškai, teoriškai, modeliavimai ir visa kita, tam yra reguliatoriai, kurie prižiūri, kad ir tie patys mokslininkai, inžinieriai, kad jie kurtų projektą, nesuderinta su saugos inspekcija, jo nepastatysi. Be to, paskui jau, kai pradedama eksploatacija, jie taip pat yra prižiūrimi ženkliai stipriau negu visos kitos elektrinės.
16: Ar nes to turėsit ką pridėti?
14: Taip, iš tikrųjų, branduolinė energetika yra dėl būtent šitų visų įvykių, nes jų iš tikrųjų yra ne vienas istoriškai buvęs ir Černobylis gal toksai vienas iš paskutinių baisių tokių labai didelių buvęs.
16: Ir gal artimiausių Lietuvai.
14: Jo, ir mums artimiausių, bet iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėt statistiškai, tai visokios ten šiluminės elektrinės, jeigu pažiūrėtumėm, kiek žuvo žmonių, kiek ten įvyksta visokių įvykių, nes lygiai taip pat gali kilti įvairūs gaisrai, teršalai, dėl tų teršalų toliau gali atsirasti irgi ir kažkokios sveikatos problemos ir mirtis. Tai statistiškai netgi tie kiti šaltiniai daug yra pavojingesni ir ten daug yra daugiau tų įvykių ir daug daugiau tos taršos ir daug daugiau pavojaus sveikatai ir gamtai. Tai su dabartiniam technologijom, ką mes turim šiais laikais, tikrai saugiausias turbūt variantas yra branduolinė energetika.
15: Aš dar tikrai papildysiu, kad ta pati, tai ką mes vadinkime Fukušimos katastrofa, absoliučiai faktiškai visos mirtys buvo dėl cunamio ir žemės drebėjimo, ne dėl avarijos atominėje elektrinėje. Taip, aplinkui buvo užteršta teritorija, bet vėlgi ir dabar žmonės į ten atvažiuoja, išvažiuoja. Tai nėra taip, kad jau visiškai mirtina teritorija. Taip, Černobylis buvo tokia avarija, kur iš tiesų reaktorius atsivėrė visas atviras į aplinką. Tokių avarijų kitos yra elektrinėse nėra buvę.
16: Ačiū labai Jums už šią diskusiją. Man atrodo, bent jau aš tai tikrai daugiau sužinojau apie branduolinę energetiką. Tikiuosi, kad ir mūsų klausytojams buvo įdomu ir taip pat naudinga. Tai čia buvo laida Mokslo dvikova. Prie mikrofono buvo aš ir Tautė, o su manimi kartu diskutavo Vilnius Tech elektronikos fakulteto elektros inžinerijos katedros mokslininkė Ernesta Bužavaitė Vertelienė ir taip pat Lietuvos energetikos instituto branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas Egidijus Urbanavičius. Tai ačiū Jums labai ir ačiū visiems, kurie klausė.
15: Ačiū Jums.
14: Ačiū.
17: Mokslo dvikova.
20: Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas.
21: Čia žinių radijas.

0: piko minutės.
1: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visuomet tokiu metu, žinių radijo eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės, o prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje pasakosime apie tai, kaip Ford kompanija iš darbo atleido dirbtinį intelektą. Dar prieš kelerius metus atrodė, kad dirbtinis intelektas netrukus taps universaliu sprendimu beveik visose verslo srityse. Nuo klientų aptarnavimo iki gamybos procesų kontrolės. Šiuolaikinėse automobilių gamyklose dirbtinis intelektas naudojamas kamerų sistemose, kurios tikrina suvirinimo siūles, dažų kokybę, kėbalo detalių geometriją ir aptinka žmogaus akiai sunkiai pastebimus defektus. Čia technologija pasiteisino bene geriausiai, nes padeda sumažinti broko lygį ir gamybos sąnaudas. Lūkesčiai taip pat siejami su prognozuojamąja technine priežiūra. Automobiliai generuoja didžiulius kiekius telemetrijos duomenų, nuo akumuliatoriaus būklės iki variklio darbo parametrų. Tad tikėtasi, kad dirbtinis intelektas iš anksto perspės apie galimus būsimus gedimus ir leis servisams sutvarkyti automobilius dar prieš įvykstant rimtam gedimui. Šioje srityje pasiekta nereikšminga pažanga, tačiau prognozų tikslumas vis dar nėra tobulas. Tačiau praktika vis dažniau parodo, kad technologinis entuziazmas ne visuomet virsta rezultatais. Štai kompanija Ford pripažino, pervertinusi dirbtinio intelekto galimybes kokybės kontrolės procesuose. Bendrovė buvo priversta skubiai grąžinti į darbą daugiau nei 300 patyrusių inžinierių po to, kai automatizuotos sistemos nesugebėjo užtikrinti reikalaujamo tikslumo. Tiksliau, jos tiesiog praleisdavo broką. Šį žingsnį siunčia aišku signalą rinkai. Technologijos negali visiškai pakeisti dešimtmečiais kauptos žmogiškos patirties. Anksčiau Ford vadovybė demonstravo didžiulį entuziazmą dėl dirbtinio intelekto integracijos. Siekdama optimizuoti gamybos kaštus ir padidinti veiklos maržas, o tam aktyviai pritarė Wall Street'o analitikai ir investuotojai, bendrovė savo gamyklose įdiegė apie 900 dirbtinio intelekto valdomų kamerų sistemų. Jų paskirtis buvo identifikuoti gamybinius defektus dar ankstyvoje stadijoje. Vis dėlto realybė gamybiniuose cechuose pasirodė esanti sudėtingesnė nei teoriniai modeliai. Įvykusiame susitikime su žurnalistais Ford transporto priemonių techninės įrangos inžinerijos viceprezidentas Charles Poonas atvirai pripažino strateginę klaidą, kad algoritmą įdarbino be mokytojų. Klaidingai manėme, kad pakanka tiesiog įdiegti dirbtinį intelektą ir sumaitinti jam turimus projektavimo reikalavimus, kad gautume aukščiausią kokybės produktą, sakė kompanijos atstovas. Pasak jo, dirbtinis intelektas yra puikus įrankis, tačiau jo efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo duomenų, kuriais jis yra apmokamas kokybės. Pagrindinė Ford problema tapo ta, kad bendrovės skaitmenizacijos procesą vykdė pernelyg agresyviai, neįvertinusi inžinierių veteranų patirties svarbos. Dalis šių specialistų paliko įmonę dar prieš tai, kai jų per dešimtmečius sukauptos neformalios know-how žinios buvo perkeltos į mašininio mokymosi modelius. Tad algoritmai gavo tik sausus techninius duomenis, tačiau stokojo praktinės nuovokos, kurią žmogus išsiugdo per daugelį metų. Suprasdama, kad automatizuotos patikros sistemos praleidžia broką, Ford atliko tai, ką žiniasklaida jau praminė dirbtinio intelekto atleidimu iš darbo. Kompanija vėl pasitelkė žmogišką kapitalą. Įmonė vėl pasisamdė daugiau nei 300 anksčiau atleistų patyrusių kokybės kontrolės inžinierių. Ši priverstinė strategijos korekcija ir investicijos į talento susigražinimą davė apčiopiamų rezultatų. Ford paskelbė sugrįžusi į prestižinio Jungtinių Valstijų tyrimų bendrovės J.D. Power pradinės kokybės tyrimo viršūnę tarp masinės gamybos automobilių gamintojų. Tad Ford atvejis dabar pramonės analitikų jau įvardyjamas kaip chrestomatinis pavyzdys, rodantis, kad aklas pasiklavimas technologijoms, siekiant greito kaštų mažinimo, gali atsigręžti prieš pačią įmonę. Ekspertai pabrėžia, kad skaitmeninės transformacijos efektyviausiai veikia ne tada, kai dirbtiniu intelektu bandoma visiškai pakeisti žmones, o kai technologijos sustiprina žmogiškasias kompetencijas. Pramonėje, kurioje kokybės klaidų kaina yra milžiniška, dešimtmečius kaupta inžinerinė nuojauta ir kritinis mąstymas išlieka nepakeičiamu turtu, kurio joks algoritmas kol kas nesugeba nukopijuoti. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Po smūgių Kijevui, Ukrainos prezidentas prašo Jungtinių valstijų licencijos gaminti raketas Patriot. Pareigūnai sulaikė daugiau nei 10 su žmogaus pagrobimu ir kitais nusikaltimais siejamų asmenų. Vyriausio rinkimo komisija mėnesiu atidėjo svarstymą, ar aušriečiai širkščiai pažeidė rinkimų finansavimo tvarką. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paprašė Jungtinių valstijų licencijų oro gynybos raketoms Patriot gaminti. Kaip per didelio masto Rusijos apšaudymą Kijeve žuvo mažiausiai 13 žmonių. Zelenskis feisbuke parašė, kad oro gynybos tiekimas Ukrainai yra absoliutus ir kritinis prioritetas, todėl labai tikisi Jungtinių valstijų sprendimo dėl licencijų Patriot ir kitų bendradarbiavimo formų. Per ataką balistinėmis bei sparnuotosiomis raketomis ir dronais buvo sužeista beveik 90 žmonių. Visame mieste apgadinti gyvenamieji pastatai ir civilinė infrastruktūra. Kijevo meras teigia, kad ši Rusijos ataka prieš sostinę buvo didžiausia nuo karo pradžios. Po Maskvos smūgių ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad rytoj pasiūlys naujas sankcijas Rusijai. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad dėl galimų Rusijos provokacijų ne tik sustiprinta kritinio objekto apsauga, bet ir prevenciškai dėliojami papildomi planai bei reakcijos į įvairius galimus Kremliaus veiksmus. Kaunas žinių radijui sakė, kad dėl karo Ukrainoje persikėlusio ir į Rusijos teritoriją stebima Kremliaus desperacija. Anot ministro, pastarajame NATO gynybos ministrų susitikime buvo išreikšta susirūpinimas, kad tokia provokacija galima Baltijos regione ir Lenkijoje. Jo teigimu, kitą savaitę NATO viršūnių susitikime Ankaroje tai irgi bus vienas iš klausimų. Pareigūnai sulaikė per 10 asmenų sieja mūsų žmogaus pagrobimu ir kitais sunkiais nusikaltimais, pranešė Vilniaus apskrities policija. Teisėsaugas kelbė išaiškinusi organizuotą nusikalstamą grupę, kuri pagrobė žmogų ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Per plataus masto operaciją iš viso sulaikyta daugiau nei 10 įtariamųjų, atlikus kratas rasta ginklų ir narkotikų. Vyriausio rinkimo komisija nusprendė mėnesiu atidėti klausimo svarstymą, ar Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis širkščiai pažeidė Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo tvarką. Toks sprendimas priimtas vienbalsiai, gavus 3 prašymus klausimą svarstyti vėliau. 2 prašymus pateikė tyrėjų pažymoje minimos bendrovės ir vieną Nemuno Aušros advokatas Vaidotas Sviderskis. Klausimą VRK ketina svarstyti Liepos pabaigoje. Darbo grupė siūlo širkščiais įstatymų pažeidimais pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis, taip pat per trečiuosius asmenis. Vyriausio rinkimų komisija teigia, kad

0: Rinkimams Nalšio šiaurinėje apygardoje jau registravosi du dalyviai – Valstiečių Žaliųjų sąjunga ir buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus. Seimas šią savaitę nusprendė, kad pirmalaikiai rinkimai šioje apygardoje vyks lapkritį. Skelbiama, kad dalyvių registravimas vyks iki Liepos 13-osios. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšio šiaurinėje apygardoje rengiami mirus joje išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Šiandien vietomis numatomas trumpas nedidelis lietus. Vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Panevėžyje 25, Šiauliuose 26 laipsniai.
2: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
8: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos būrės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti Europos Sąjungos investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
9: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
10: Žinių radijas.
11: Europos greitkeliu.
12: Laida Europos greitkeliu pristato Europos komisija.
13: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Europos greitkeliu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Ukrainai sekasi atakuoti svarbius Rusijos energetikos ir karinius objektus, stebimas pakrikimas Kremlyje ir dėl palankesnių jungtinių valstijų nuotaikų Kyjevo atžvilgių, kurios išryškėjo po G7 viršūnių susitikimo Prancūzijoje. Tuo metu Ukraina sulaukė pirmosios beveik 4 milijardų eurų dydžio karinės paramos išmokos iš 90 milijardų eurų Europos Sąjungos paskolos Kyjevui. Tačiau Lenkijos gynybos ministras pareiškė, kad neperdavė Ukrainai papildomų MIG naikintuvų, nes Kyjevas mainais neparūpino žadėtų dronų technologijų. Ši žinia pasirodė aštrėjant krizei Lenkijos ir Ukrainos santykiuose, kurią sukėlė Ukrainos sprendimas pavadinti karinį dalinį antrojo pasaulinio karo laikų Ukrainos sukilėlių armijos garbei. Europos laukia rebusas, kaip pasiekti, kad Lenkai neblokuotų sprendimų dėl Ukrainos ir kaip elgtis, augant įtampai Rusijoje, spausti Vladimirą Putiną ar su juo kalbėtis. Apie tai mes ir pasikalbėsime apie šiuos rebusus Europai, o su mumis Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, socialdemokratas Remigijus Motuzas, sveiki.
14: Labadiena.
13: Ir taip pat komiteto narys, konservatorius Audronius Ažubalis, sveiki.
3: Labadiena.
13: Tai dar prieš porą savaičių politikos skelbė, kad Vokietijos ir Prancūzijos lyderiai Mercas ir Makronas pykstant Europos vadovų tarybos pirmininko Antonio Koštos, kad šis nori megzti ryšius su Kremliumi, kad Europa turėtų kanalą su juo, nors pats pripažįsta, kad laikas deryboms neatėjo ir Merco ir Makrono nuomonė megzti ryšius dabar yra nelaikas. Kaip jūs matote, kur link suka dabar nuotaika Europos Sąjungoje į pastarųjų Merco ir Makrono pusę, ar labiau Antonio Koštos, ponia Motuzai?
14: Na, iš tiesų, mes kaip tik praėjusią savaitę buvome Briuselėje Europos parlamente ir buvo išvakarėse, kai buvo pasakyta, tai nutekėjo ta informacija, kad iš tikrųjų Europos vadovų tarybos pirmininkas lyg turėjo, ar jo institucija, ar jis tiesiogiai taip pat nebuvo aiškiai informuota, turėjo kontaktą su Kremliumi, bet kiek aš žinau, iš vadovų tarybos, kai vadovai kreipėsi, niekas tiksliai negalėjo paaiškinti. Lyg ir buvo traukiamas nuo tos pozicijos, lyg ir neatskleidė iš tikrųjų, kas tai buvo, kokio lygio tai kontaktas, kokiu tikslu ir panašiai. Na, mes žinome iš tikrųjų, kad turbūt vis dėlto yra skirtingų nuomonių, bet bendra pozicija yra žinoma, kad šiuo metu yra nelaikas kalbėtis. Na, yra dabar teisinamasi tuo, kad tas kontaktas buvo dėl to, kad turėti tam tikrą diplomatinį kanalą. Apie tą diplomatinį kanalą, be kita ko, kalbėjo ir čia Lietuvoje, kaip prieš daugiau kaip mėnesį, viešėjo taip pat irgi Suomijos prezidentas, kai jis spaudoj parašė, kad reikia pradėti pokalbį su Rusija. Tai mes susitikime su Seimo pirmininku, kaip tik kalbėjome ir klausime labai konkrečiai. Buvo taip pat vartojama žodis diplomatinį kanalą, jeigu reikėtų kalbėtis. Aš manau, kad iš tikrųjų turbūt yra du dalykai, dėl ko šiandien sklinda ta mintis. Pirmoji, aš manau, yra dėl to, kad, sakykime, kai kurie vadovai nori tam tikros lyderystės arba nori išsiaiškinti, kas galėtų kalbėti Europos Sąjungos vardu. Mes žinome, buvo minčių, kad galbūt galėtų Kaja Kallas, bet mes dabar žinome, kad jie labai aiškiai išsakė savo poziciją ir turi tam tik, žinome, kad pasisakė ir dėl Izraelio, Palestinos konflikto ir Kallas dabar šiuo metu yra liktai kažkiek tai ir pastumta dėl tos idėjos ir mes žinom jos griežtą poziciją Rusijos atžvilgiu ir aš manau, kad viena yra tokios tylios grumtinės, kas galėtų lyderiauti iš Europos Sąjungos, jeigu reikėtų kalbėti su Rusija. Bet aš manau, kad iš tikrųjų tai yra tik tai kalbos, kurios neturi realaus pagrindo, bet kita vertus mes turime suklusti ir sustabdyti, kadangi šiame etape, aišku, tai būtų neteisingas žingsnis, bet tai Rusija priimtų kaip siekį su jais derėtis, skaitytis ir vėl žodžiu, kad mes be jų negalim gyventi ir panašiai ir panašiai.
13: Tylios grumtynės dėl lyderystės, sakot, bet ne vieną mėnesį iš tikrųjų jau buvo diskutuojama, tai kas čia galėtų būti tuo tarpininku, tarsi vyko vos neviešos tos paieškos ir kalbėta irgi, kad tai turėtų būti aptarinėjama ir vadovų taryboje. Pone Žubali, kaip jūs tai matote, ar jūsų vertinimu čia reikia tos kovos dėl tos lyderystės, ar visiškai ne ir dabar visiškai nelaikas yra šnekėti su Kremliumi?
15: Aš manau, kad tai yra tiesiog Rusijos bandymas per jam palankęs pietų valstybės, tarp kurių yra ir Portugalijos atstovas, šiuo atveju Europos vadovų tarybos pirmininkas, zonduoti dirvą galimoms deryboms. Tačiau klausimas yra iš tikrųjų kitas. Tai klausimas yra ne tai, kas kalbėsis. Klausimas yra apie ką kalbėtume su Rusija. Aš iš pradžių ir kažkaip tai buvau pasidavęs tam tokiam, na, bendram chorui, iš tikrųjų, kas čia galėtų stoti. Pasuvieš patę galvoju, taigi yra Europos vadovų taryba, ką jūs ir minėjote. Europos vadovų taryba nuspręs, turime atitinkamas institucijas Briuselį. Nereikia mums ieškoti iš šono kažkokio tai nepaprasto derybininko ar dar ko. Ir iš vis aš manau, jeigu Rusija norės derybų, yra būdų, kaip tai parodyti. O klausimas, kas turėtų atstovauti, čia yra pats paskutinis klausimas. Esmė yra, koks būtų derybinis mandatas Europos Sąjungos arba jo įgaliotų asmens deryboms su Rusija. Bet pirmiausia derybos turėtų būti ne su Europos Sąjunga. Pirmiausia derybos turėtų būti Rusijos su Ukraina. Europos Sąjunga galėtų prisidėti kaip palaikytoja Ukrainos, nes kitokiu atveju mes ir dabar palaikom, panašiai atrodytume labai keistai, kad mes lyg ir kažkoks, reiškia, bešalis toks tarpininkas, bet iš tikrųjų mes nesame bešaliai, mes remiame Ukrainą ir smerkiame Rusiją. Štai ir atsakymas visas. Ir visa šita sumaištis tai yra, na, tiesiog toks baltas triukšmas.
13: Taip, kiti ir sako, kad dabar laikas yra kaip tik labiau spausti Rusiją ir jeigu mes kalbėtume būtent apie tą spaudimą, tai aną savaitę buvo skelbta, kad stringa 21 sankcijų Rusijai paketo priėmimas, yra kas nenori atsisakyti prieš Ukrainą kariavusių Rusijos turistų, rusiškos menkės, nenori sankcionuoti patriarcho Kirilo. Pone Motuzai, ar jūs galite tai patvirtinti, kaip iš tikrųjų klostosi tie svarstymai dėl to 21 paketo?
14: Na, iš tiesų, jūs ir pasakėte, kad bendra pozicija yra, kad reikia šio sankcijų paketo, bet kai mes pradedame kalbėti, aišku, kai kurios valstybės narės siekia tam tikrų išimčių ir kelia tam tikras problemas. Bet aš manau, kad tai yra derybo objektas, svarbiausia, kad yra sutariama, kad sankcijų paketas yra reikalingas ir aš manau, kad iš tikrųjų situacija keisis, judės ir tas sankcijų paketas bus priimtas. Turbūt gera žinia yra tai, kad iš tikrųjų sankcijos buvo pratestos Rusijai 12 mėnesių, reiškia bendros sankcijos ir panašiai. O dėl 21 paketo aš manau, kad visi tie paketai, jeigu mes prisimam paskutinius, judėjo gana sunkiai, bet vis dėlto dėl jų buvo susitarta. Aš manau, optimistiškai žiūriu ir dėl 21 sankcijų paketo, kad bus susitarta. Aš manau, kad reikia, iš tikrųjų mes matom, kas vyksta ir pastaroji naktis, vat, Kijeve, parodo, tai iš tikrųjų yra brutalus, žiaurus bombardavimas ir nesiskaitimas nei su jungtinių tautų, nei kitų tarptautinių organizacijų principais, žudomi yra civiliai žmonės, objektai ir taip toliau. Ir aš manau, kad sankcijos turi būti dar labiau griežtinamos.
13: Taip, iš tikrųjų, naktį Rusijos vykdyta ataka prieš Kijevą nusinešė mažiausiai 13 žmonių gyvybės ir Ukrainos sostinės Kijevo meras Vitalijus Kličko sako, kad tai buvo didžiausia per daugiau nei 4 metus trunkanti Maskvos įsiveržimą ataka, todėl rytoj Kijeve bus skelbiamas gedulas skirtas pagerbti aukoms, bet dėl sankcijų paketo ponia Žubali, na, laikina užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys nuo pradžių sakė, kad tai vėl yra per mažai ambicingas paketas ir dabar girdime štai, ko kai kurios šalis nenori, ką jau prieš tai įvardinau, bet energetikos sektorius, Rosatom, Rosneft, Lukoil vėl tiesiog nėra įtraukiama. Kodėl dabar atrodo susidarant tai puikiai progai paspausti Rusiją ir matant tą nepasitenkinimą visuomenėje, vis tiek negalima priimti tokių dalykų?
15: Na, tai tikriausia, pacituosiu Edvardą Lukasą, jis kažkada pasakė, kad sėkmingiausia Rusijos eksporto į Europą prekė yra korupcija. Štai jums ir atsakymas. Didelė dalis atskirų politikų, netgi vyriausybių, pasakyčiau, yra korumpuotos ir veikiamos Rusijos pinigų. Štai jums ir atsakymas.
13: Tai sakote, kad neįmanoma bus niekada šito padaryti, kol
15: ne... Ne, įmanoma po gabaliuką, ir tai priklausys nuo sėkmės fronte. Visi nori būti nugalėtojų pusėje. Ir kai Ukraina artės prie pergalės, aš tikiu, kad tai bus, tada ir toms valstybėms, kurios dabar, sakyčiau, murma ten kažką, tai ir aiškiai neartikuliuodamos nepalaiko rimtų sankcijų, jos neturės kur dėtis, jos atsistos prie nugalėtojų. Taip visada jau būna.
13: Dėl sankcijų dar kalbant, tai dabar pacituosiu galbūt dar kitą buvusį užsienio reikalų ministrą, ambasadorius Linas Linkevičius šitai prašė, kad vakarams dabar svarbu nesusviruoti ir eiti iki galo, dar didesnė karinė parama Ukrainai, be jokių apribojimų, dar stipresnėmis sankcijomis Rusijai, be jokių išimčių ir apėjimų, dar šiemet galima pasiekti apčiuopiamų rezultatų, taip jisai savo feisbuke rašo. Ar jūsų vertinimu, ponė Motuzai, galima čia kažkokio proveržio šiais metais tikėtis, vien žvelginti tai, kad tai jau yra, kiti sako, kiek iškalbinga, kad 21 sankcijų paketas ir na, to rezultato tokio apčiuopiamo tarsi nėra, Rusija dar neina prie to derybų stalo?
14: Aišku, supratau. Kita vertus, aš jau minėjau, kad yra patvirtintas ir pratestas sektorinių sankcijų paketas 12 mėnesių. Prie Europos vadovų taryboje sėdo tos pačios valstybės narios, kurios, sakykime, ne visos pritarė 21 sankcijų paketui. Bet kita vertus, mes žinome ir matome, kad jos pritarė padidinti karinę paramą ir finansinę paramą Ukrainai. Tai irgi reikia akcentuoti, kad toj pačioj vadovų taryboje tai buvo padaryta. Ir kaip minėjo kolega Audronius Ažubalis, iš tikrųjų čia iškyla kai kurie turbūt verslo interesai ir panašiai, pavyzdžiui, ta pati Airija irgi dėl energetikos kelia tam tikras problemas ir panašiai. Kiekviena valstybė turbūt nori apginti savo ekonominius kažkokius interesus, o gal kai kada ir susiveda ir asmeniniai interesai, dėl to atsiranda. Aš manau, kad iš tikrųjų, kad, kaip jau minėjau, kad pavyks susitarti dėl 21 sankcijų paketo, bet šiandien dar labai svarbu yra išlaikyti tą tempą ir situaciją dėl Ukrainos. Nes mes žinom, kad buvo atvertas derybų klasteris, kad Ukraina dabar gali toliau tęsti derybas ir panašiai, bet mes irgi girdim įvairių nuomonių, tai girdim tai iš Lenkijos, tai iš Čekijos ir kitų valstybių kai kurios dalykus ir panašiai, ir tai kartais irgi mums kelia tam tikrą nerimą. Bet žinoma, šiuo metapę aš manau, kad vis tiek tokiais, kaip bebūtų, diskusijų būna daug, jau trejais principiniais klausimais yra susitarima. Dar labai svarbu, jeigu galvotume apie Ukrainą, jos ateitį, labai svarbu bus Ankaroje kitą savaitę 7-8 dienomis vyksantis NATO viršūnių susitikimas, kuriame irgi yra vienas iš svarbiausių klausimų, tai yra karinio parama Ukrainai. Mes žinome, kad ankstesni viršūnių susitikimai buvo įsipareigoję išlaikyti tą paramą, bet šio viršūnių susitikimo deklaracija yra labai svarbus punktas įrašyti ilgalaikę paramą. Ta parama buvo iki, tai imtinai 26 metus, bet dabar yra, reiškia, siūlymo padidinti ir teikti Ukrainai ilgalaikę paramą. Bet vėlgi, turbūt kalbant apie tą paramą, mes irgi turim šiandien va, po šios nakties bombardavimų, man turbūt ir kaip piliečiai ir kaip politikui kyla klausimas, kodėl taip įvyksta, ar mes neturime tų, sakykime, antidroninių sistemų, ar priešgynybinių sistemų ir panašiai. Pasirodo iš tikrųjų, kad analizavo situaciją jų nepakanka. Žodžiu, yra didinama parama, turbūt galima sakyti, kad ES valstybės ir kitos valstybės teikia paramai Ukrainai. Tačiau turbūt šiandien kyla klausimas, ar tos paramos pakanka. Ir ar iš tikrųjų, ir kaip aš minėjau, ar pakankama yra parama, kad būtų galima sustiprinti oro gynybą ir raketų tiekimą ir kitą ginkluotę gyvybiškai reikalingą šiame etape Ukrainai.
13: Kiek gali iš tikrųjų, jūs paminėjote Lenkiją, ką minėjau ir pradžioje, tą Lenkijos ir Ukrainos konfliktą, tai kišti pagalius į ratus, štai tiek, kalbant apie karinę paramą Ukrainai, tiek ir jos tolesnę pažangą derybose dėl narystės Europos Sąjungoje. Pone Ažubali, kaip jūs visą tai stebit?
15: Tai, žinot, kenkti yra žymiai lengviau, negu veikti pozityviai, ypatingai, jeigu matai, kokie sunkumai regione iškyla, koks karas vyksta. Kenkti visada labai, sakyčiau, lengva, tai daug proto nereikia. Aš tik stebiuosi vienu dalyku, kad nepaisant to, kad atrodytų Lenkija yra brandi demokratija, ten aštrios kovos vyksta, keičiasi vyriausybės, bet viskas vyksta pagal demokratinius standartus. Ir dabar iššaunamas toks šūvis, na, sakyčiau, jis yra visiškai klaidingas. Jis susilauks ir susilaukia labai daug paramos pačioje Lenkijoje. Tačiau ar tokia turėtų būti prezidento pozicija ar vaidmuo? Aš prisimenu vieną paprastą dalyką. 1993 metais socialdemokratų premjeras Adolfas Šleževičius sudarė komisiją armijos Krajovos veiksmams Lietuvoje ištirti. Lenkai sakė, gerai, ar jūs galite priimti mūsų porą istorikų į tą komisiją? Tvarkoj, priėmėm komisijos išvadą. Cituoju. Lenkijos emigracinė vyriausybė ir pavaldė armija Krajova nepripažino Vilniaus grąžinimo Lietuvai, ruošėsi jį vėl atplėšti nuo Lietuvos, tai yra kėsinosi į Lietuvos vientisumą. Armijos Krajovos partizanai rytų Lietuvoje taip pat padarė nusikaltimų žmogiškumui, įvairiais motyvais yra terrorizavę ir žudę civilius gyventojus, daugiausia lietuvius. Čia tik mažytė citata iš išvadų. Tačiau kas įvyko toliau? Toliau abu prezidentai, iš pradžių Brazauskas, paskui Adamkus, Kvasnevskis, pasiekė tai, kad 1994 metais Vilniuje prezidento rūmose armijos Krajovos veteranų klubas ir Lietuvos savisaugos rinktinės atstovai pasirašė susitaikymo aktą. Štai koks turi būti prezidentų vaidmuo. Ištirti, pasakyti teisybę, kas buvo. Mes turim savo atskiras teisybės ir nikuomet mūsų teisybė ar mano teisybė netaps Lenkijos pusės teisybė. Tačiau mes turim susitaikyti. Negali visą laiką gyventi įtampui. Štai prezidentų vaidmuo. O ne vienašališkai padaryti tokį efektingą dalyką, žinoma. Aš tai atšaukiu apdovanojimą Baltojo Realio ordinu. Tai ne prezidento lygio žingsnis.
13: Pone Motuzai, dėl tos kalbos, dėl galimo Lietuvos galbūt tarpininkavimo, gal jums kas nors yra daugiau žinoma, nes mes žinom, kad štai šeštadienį prezidentas Gitanas Nausėda neformaliai vyko į Lenkiją į susitikimą, kur dalyvavo ir kiti rytų Europos šalių lyderiai ir prezidentas buvo kalbėjęs, kad galbūt ten pavyks su ponu Navrockiu aptarti šio klausimo, ar jums kas nors yra apie tai žinoma? Ar Lietuva čia planuoja kažkaip valdyti šią situaciją?
14: Na, oficialiai mes nesam informuoti, iš tikrųjų apie situaciją nežinome konkrečiai, ar buvo apie tai kalbamasi. Aš manau, kad galbūt tarp eilučių buvo kalbamasi, bet turbūt šiame etape dar tas momentas yra labai labai karštas. Kai mes girdime iš tikrųjų Lenkijos vadovų pasisakymus, iš tikrųjų matome, kad šiame etape turbūt užgesinti tą liepsną ar nuslopinti tą konfliktą yra nepaprastai sudėtinga. Na, žinoma, turbūt, kaip kolega minėjo, kiekviena valstybė turi tą jautrią istoriją ir panašiai. Kiekvieni, čia mes irgi, jeigu žiūrėtume santykius su kaimynais, taip pat galime įsiaudrinti ir panašiai, tai Seinų, Punsko, Suvalkų kraštas ir taip toliau. Na, bet yra įvykę sustarimai, pasirašytos konvencijos ir taip toliau. Tačiau atveju aš tik vieną norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų mes turėtume suprasti Ukrainą. Ukraina nebuvo blogos kėslos pavadinti ir panašiai. Bet šiuo metu tai yra kariaujanti valstybė, kovojanti valstybė. Ir galbūt tas pavadinimas kopos to vardu, jisgi supraskime, kad yra simbolinis. Pasibaigs karas, nebus ir tos kopos. Ir aš manau, kad mes turėtume iš viso turbūt, jeigu ta, kurie lankomės Ukrainai ir matom, kokiamis sąlygomis jie dirba, nemato šeimų, nemato nieko. Ir panašiai, ir štai dabar vis didesnis pavojus kyla ir Kijevui, ir kitiem regionum. Mes turėtume iš tikrųjų šiame taip pat daryti tam tikrų galbūt ir nuolaidų, suprasti, atleisti ir sustarti, sustaikyti. Ir tai yra vienintelis kelias. Aš manau, kad tos emocijos po truputėlį atslūks ir iš tikrųjų ras sutarimą. Tuo labiau tai yra irgi augant įtampą ir artėjant rinkimam Lenkijoje. Blogai, tai aišku, yra, kad mes negalim už kaimynų spręsti jų vidaus politikos, bet yra tam tikrų nesutarimų irgi tarp vyriausybės ir prezidento. Mes žinom, kad lyg ministras pirmininkas Tuskas lyg bando švelninti tą situaciją ir panašiai. Aš manau, kad iš tikrųjų tik tos dvi valstybės turėtų, kaip sakė Audronis Ažubalis, geriausias būdas būtų įvertinti ir susitarti.
13: Ačiū labai abiems, kad skiriate laiko laidai Europos greitkeliu. Joje bendravome su Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininku, socialdemokratu Remigijumi Motuzu, taip pat komiteto nariu, konservatoriumi Audroniumi Ažubaliu. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
11: Europos greitkeliu.
12: Laida Europos greitkeliu pristato Europos komisija.
3: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: 11:30.
0: Žinios.
1: Aukščiausi šalies politikai sutarė, kad nuostata dėl branduolinio ginklo reikia išbraukti iš konstitucijos. Prezidentas gavo kandidatūras į finansų ir aplinkos ministrus. Žinias rengiame pagal agentūrų PNS, ELTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad aukščiausi šalies politikai sutarė, jog reikia išbraukti iš konstitucijos nuostatą, draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Po susitikimo prezidentūroje šalies vadovas sakė, kad nuomonės praktiškai sutapo. Beveik visų frakcijų lyderiai išsakė nuostatą, kad 137 konstitucijos straipsnis paseno ir kad jo net nereikia keisti, o jį reikia išbraukti. Anot prezidento, dėl pačios formos, kokiu būdu tai turėtų būti pasiekta, nuomonė šiek tiek išsiskyrė. Nausėdos teigimu, Lietuva liko praktiškai vienintelė valstybė NATO aljanse, kuri pati yra nusistačiusi draudimą dėl tokio ginklo dislokavimo savo teritorijoje. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino gavęs dabartinio užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovės Briuselyje Ievos Andriulaitytės kandidatūras į finansų ir aplinkos ministrus. Kaip teigia valstybės vadovas, jie su kandidatais susitiks dar šiandien. Baltieji rūmai davė žalią šviesą nuolatiniam Jungtinių valstijų kariniam buvimui Lenkijoje, pranešė aukšto rango lenkų pareigūnas. Lenkijos prezidento užsienio politikos patarėjas Marcinas Pšidačas šiuos komentarus išsakė Vašingtone susitikę su valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Jo teigimu, galutinis nuolatinio amerikiečių karių buvimo Lenkijoje pobūdis priklausys nuo platesnės Pentagono strategijos, kuri šiuo metu yra rengiama. Už akių dėl labai didelės vertės turto išvaistimo nuteistas viena žlugusio banko Snoras akcininkų Raimondas Baranauskas slapstosi Maskvoje, skelbia portalas Delfi. Remdamasis partneriais Rusijoje, portalas nustatė, kad Baranauskas gyvena daugiabutyje vakarinėje Maskvos dalyje. Delfi pavyko telefonu susisiekti su jo žmona Sigita, kuri teigė, kad gyvena nepasiturinčiai, butą nuomoje, neturi automobilio. Ji taip pat tvirtino, jog Baranauskas neketina prisipažinti, nes nusikaltimo nepadarė. Lietuvos apeliacinis teismas šią savaitę pradėjo nagrinėti Baranausko ir kito buvusio Snoro akcininko Vladimiro Antonovo baudžiamąją bylą. Pastarasis savo kaltę pripažino.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien vietomis numatomas trumpas nedidelis lietus, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Panevėžyje 25, Šiauliuose 26 laipsniai. Reklama.
2: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
3: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
4: Boker.
5: Kaip sakai? Roker?
4: Boker.
5: A, šoker.
4: Ne, boker.
5: Poker?
4: Ne.
5: Broker?
4: Juk sakiau boker.
5: A, aš ir sakau bokser.
4: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
0: Čia
6: žinių radijas.
7: Renkuosi knygą.
8: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki gyvi. Pristatysiu knygą Programavimas pradedantiesiems. Paprastas kursas žingsnis po žingsnio. Ir tai yra lengvai suprantamas, inovatyvus, vizualus programavimo vadovas. Šioje knygoje kodas grafinėmis priemonėmis išskaidomas į mažesnės dalis, kad būtų lengviau įgyti būtinus įgūdžius. Kiekvienas skyrius sudaro praktinės pamokos, padėsiančios suprasti, kam pritaikoma kiekviena programavimo kalba. Pavyzdžiui, žiniatinklio svetainėms, žaidimams ar programėlėms kurti. Leidėjai tikina, kad perskaitę šią knygą išmoksite mąstyti kaip programuotojai. Išskaidę sudėtingą projektą į dalis, žingsnis po žingsnio paversite jį vientiso programinio kodo eilutėmis. Dirbtinis intelektas, dideli duomenų kiekiai, automatizacija, elektroninė prekyba dabar yra neatsiejama mūsų kasdienybės dalis. Net jeigu patys ne visada tai suvokiame, rašoma knygoje. Tad technologijos nebėra nišinė tema. Tiesą sakant, šiandien kiekvienas sektorius gali būti laikomas technologijų sektoriumi, o tai palieka mums paprastą pasirinkimą – judėk į priekį kartu su jomis arba lik už nugaryje. Šiame vadove pradedama nuo pačių pagrindų. Skaitytojas bus supažindinamas su sąvokomis ir priemonėmis, kurios būtinos norint programuoti populiariausiomis ir universaliausiomis programavimo kalbomis. Taip pat čia rasite įdomių faktų apie programavimą ir karjerą, bei pažingsnių pristatytų projektų, nuo kurių galėtumėte pradėti. Pirmasis – ironija, kad pokyčiai yra vienintelis gyvenimo pastovumas, pastebėjo dar senovės graikų filosofas. Šie žodžiai dar niekada nebuvo tokie teisingi kaip šiandien technologijų pasaulyje. Galbūt jūs norite keisti karjerą ar išmokti naują įgūdį, kuris praverstų užsiimant kokiu nors hobiu ar įgyvendinant mėgstamą projektą. O galbūt tiesiog norite susikalbėti su savo technologijų manijos apsėstu paaugliu tokią kalbą, kuri jam padarytų įspūdį. Smalsaujantiems apie programavimą sužinoti ką nors naujo, šis vadovas pateiks šūsnį lengvai suvirškinamos informacijos, kurią parašė vieni geriausių savo srities edukatorių ir ekspertų. Knygoje bus specializuotų terminų, bet palaipsniui imsite juos suprasti. Ar mokytis programuoti būtina? Ne. Ar tai padės jums geriau suprasti pasaulį ir jaustis jame patogiau? Taip. Ar tai gali nuvesti jūs naujų nuostabių karjeros keliu? Nebejotinai, jeigu tik patys to norite. Darbo rinkoje vis dar labai trūksta informatikos technologijų specialistų galimybių yra, tačiau jos pačios jūsų neieškos, jeigu bent šiek tiek nekalbėsite jų kalba. Rašoma knygoje Programavimas pradedantiesiems. Paprastas kursas – žingsnis po žingsnio. Veikalą iš anglų kalbos vertė Mantas Tamulevičius išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Čia žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Dar visai neseniai Lietuva dažnai buvo minima kaip šalis besivejanti vakarų Europą. Lyginome atlyginimus, infrastruktūrą, viešasias paslaugas, miestų tvarką ir neretai pripažindavome, kad dar turime kur pasitempti. Tačiau pastarųjų metų patirtis leidžia pažvelgti į situaciją kitaip. Pastarąjį pusmetį teko lankytis keliose vakarų Europos šalyse, taip pat ir pietų Europos. Iš šių kelionių supratau, kad daugėja sričių, kuriuose Lietuva ne tik pasivijo, bet jau ir aplenkė ne vieną senąją Europos valstybę. Labiausiai tai pajutau dviejose srityse – atliekų tvarkime ir viešosiose erdvėse. Tai nėra temos, apie kurias dažnai kalbame su pasididžiavimu, tačiau būtent jos puikiai atskleidžia tikrą, o ne pagražintą realybę. Civilizuota visuomenė prasideda ne nuo gražių lozungų, o nuo kasdienių įpročių. Vienas geriausių Lietuvos sprendimų per pastarąjį dešimtmetį nebejotinai buvo gėrimų pakuočių užstato sistema, vadinamieji taromatai. Kai ji buvo įvesta 2016 metais, skeptikų netrūko. Vieni sakė, kad žmonės tingės gražinti pakuotės, kiti prognozavo netgi sistemos žlugimą. Treti tikino, kad tai tik dar viena našta vartotojams. Praėjo 10 metų ir šiandien jau galime vertinti ne nuomonės, o rezultatus. Lietuva šiandien yra viena sėkmingiausių pasaulio valstybių pagal gėrimų pakuočių surinkimą. Jau antraisiais sistemos veiklos metais buvo surenkama daugiau kaip 90% visų į rinką išleistų pakuočių, o toks lygis išlaikomas iki šiol. Tai reiškia, kad 9 iš 10 plastikinių, metalinių ar stiklinių gėrimų pakuočių grįžta perdirbimui, o ne atsiduria pakelėse, miškuose ar savartynuose. Dar svarbesnis ne pats procentas, o tai, kaip pasikeitė žmonių elgesys. Prieš dešimtmetį plastikiniai buteliai ar skardinės buvo įprastas vaizdas paežerėse, pakelėse, parkuose. Šiandien jų matome gerokai mažiau. Žinoma, šiukšlių niekada neišnyks visiškai, tačiau ekonominė paskata gražinti pakuotės pasirodė kur kas veiksmingesnė nei moralizavimas ar baudos. Dar vienas įdomus reiškinys, net jei žmogus pats negražina taros, ją dažnai surenka kiti. Tai reiškia, kad net išmesta pakuotė ilgai gamtoje neužsibūna. Tokį rezultatą sunku pasiekti vien aplinkosauginėmis kompanijomis. Neatsitiktinai Lietuvos užstato sistema šiandien minima kaip vienas sėkmingiausių pavyzdžių Europoje. Daugelis valstybių tik dabar diegia panašias sistemas arba dar tik svarsto jų naudą, o Lietuva jau beveik dešimtmetį naudojasi jų rezultatais. Tačiau nemažiau nustebino kita detalė, kurią ypač pajunti grįžęs iš pietų ar vakarų Europos. Tai rūkimas viešose vietose. Keliaujant po pietų Europą susidaro įspūdis, kad cigaretė tebėra labai įprasta kasdienio gyvenimo dalis. Lauko kavinėse rūko daugybė žmonių. Paplūdimiuose neretai tenka kvėpuoti cigarečių dūmais. Autobusų stotelėse taip pat dažnai stovi rūkantys žmonės. Visa tai stebina todėl, kad ilgą laiką būtent vakarų Europa daugelį mūsų atrodė kaip viešosios kultūros etalonas. Sugrįžęs į Lietuvą netikėtai supranti, kad čia situacija dažnai atrodo geresnė. Daugybėje vietų rūkančių žmonių tiesiog mažiau arba apskritai nėra. Prie vaikų žaidimo aikštelių rūkimas tapo ypatingai retai šimtimi. Daugelyje autobusų stotelių žmonės arba visai nerūko, arba pasitraukė toliau. Tai nėra draudimų rezultatas vien tik popieriuje, tai besikeičianti visuomenės norma. Tai nereiškia, kad Lietuvoje žmonės neberūko. Statistikos duomenimis kasdien rūkančių suaugusiųjų dalis vis dar išlieka reikšminga, tačiau ilgalaikė tendencija yra mažėjanti. Kasdien rūkančių gyventojų dalis sumažėjo palyginti su ankstesniais metais. Nemažiau svarbu tai, kad Lietuvoje jau daugelį metų nuosekliai ribojimas rūkimas uždarose viešose erdvėse. Tokie sprendimai ilgainiui keičia ne tik taisyklės, bet ir žmonių įpročius. Prisimenu, prieš 33 metus įstojus į universitetą, rūkydavo pusė kursiokų. Dabar, kai nueini universitetą, matai, kad rūkyti ten tiesiog nebemadinga. Kodėl taip atsitiko? Tikriausiai todėl, kad pažanga nėra vienodas procesas. Vakarų Europa daugelį dešimtmečių buvo ekonomikos, demokratijos ir gyvenimo kokybės pavyzdys. Tačiau kai kuriuose srityse ji ilgai gyveno su nusistovėjusiais įpročiais, kuriuos pakeisti pasirodė labai sunku. Lietuva priešingai daugelį sprendimų diegia jau matydama kitų šalių patirtį. Kartais vėliau startavęs gali pasirinkti modernesnį kelią. Tai matyti ne tik taromatų sistemoje. Lietuva sparčiai skaitmenizavo viešasias paslaugas, sukūrė vieną pažangiausių finansinių technologinių ekosistemų regione, modernizavo viešasias paslaugas ir kai kuriuose srityse tiesiog praleido tarpinius vystymosi etapus. Kartais patys lietuviai to nebepastebi. Tad verta įdomiau pasidairyti kitur ir pamatai, kad kai kuriuose srityse Lietuva jau seniai mokosi ne iš kitų, o pati tampa pavyzdžiu. Beje, tikriausiai didžiausias Lietuvos pasiekimas yra ne pats taromatas ar draudimas rūkyti tam tikrose vietose. Didžiausias pasiekimas tai, kad pasikeitė žmonių elgesys. Įpročiai, kurie prieš 15 ar 20 metų atrodė visiškai normalūs, šiandien daugeliui atrodo jau nepriimtini. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Reklama.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
0: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Lietuvos politikai sutarė, kad nuostata dėl branduolinio ginklo reikia išbraukti iš konstitucijos. Prezidentas gavo kandidatūras į finansų ir aplinkos ministrus. Po smūgių Kijevui, Ukrainos prezidentas prašo Jungtinių valstijų licencijos gaminti oro gynybos raketas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad aukščiausi šalies politikai sutarė, jog reikia išbraukti iš konstitucijos nuostatą, draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Po susitikimo prezidentūroje šalies vadovas sakė, kad nuomonės praktiškai sutapo. Beveik visų frakcijų lyderiai išsakė nuostatą, kad 137 konstitucijos straipsnis paseno ir kad jo net nereikia keisti, o jį reikia išbraukti. Anot prezidento, dėl pačios formos, kokiu būdu tai turėtų būti pasiekta, nuomonė šiek tiek išsiskyrė. Nausėdos teigimu, Lietuva liko praktiškai vienintelė valstybė NATO aljanse, kuri pati yra nusistačiusi draudimą dėl tokio ginklo dislokavimo savo teritorijoje. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino, gavęs dabartinio užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovės Briuselyje Ievos Andriulaitytės kandidatūras į finansų ir aplinkos ministrus. Prezidentas su kandidatais susitiks dar šiandien. Jis taip pat teigia nesureikšminantis protesto dėl Martyno Katelino kandidatūros į vidaus reikalų ministrus. Ir pareiškė nematantis požymių, kodėl darbo naujoje vyriausybėje negalėtų tęsti laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Anot Nausėdos, Katelinas turi pakankamai aiškias pažiūras. Prezidentas taip pat tvirtino, kad lūkestis Budriui pasiekti pažangą derybose su Kinija dėl diplomatinio atstovavimo atkūrimo išlieka, tačiau šis klausimas esą nesusijęs su ministro ateitimi poste. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paprašė Jungtinių valstijų licencijų oro gynybos raketoms Patriot gaminti. Kaip ir didelio masto Rusijos apšaudymą Kijeve, žuvo mažiausiai 13 žmonių. Per masinę ataką buvo sužeista beveik 90 žmonių visame mieste, apgadinti gyvenamieji pastatai ir civilinė infrastruktūra. Kijevo meras teigia, kad ši Rusijos ataka prieš sostinę buvo didžiausia nuo karo pradžios. Po Maskvos smūgių ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad rytoj pasiūlys naujas sankcijas Rusijai. Sostinės policija išsiaiškino ir sulaikė su žmogaus pagrobimu ir kitais nusikaltimais siejama asmenų grupė. Per plataus masto operaciją iš viso sulaikyta daugiau nei 10 asmenų, per kratas rasta ginklų ir narkotikų. Jiems paskirtas suėmimas ir kitos švelnesnės kardomosios priemonės. Iki teisminis tyrimas pradėtas kovo 4 vakarą gavus pranešimą, kad Vilniaus rajone Pagirių miestelyje grupė asmenų jėgai sodino vyrą į automobilio bagažinę ir pasišalino. Paaiškėjo, kad nusikaltimui buvo ruoštas iš anksto. Vėliau nukentėjusiojo transporto priemonėje pareigūnai aptiko paslėptus sekimo įrenginius. Už vyro laisvę iš artimųjų pareikalauta 100 000 eurų išpirka. Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė mėnesiui atidėti klausimo svarstymą, ar Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo tvarką. Toks sprendimas priimtas vienbalsiai gavus 3 prašymus klausimą svarstyti vėliau. Jis bus svarstomas Liepos pabaigoje. Darbo grupė

0: siūlo širkščiais įstatymo pažeidimais pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis, taip pat per trečiuosius asmenis.
1: Klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Vakaruose daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Oho.
7: Kas oho?
6: Žiūrėk, kokia eilė.
5: Tap traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
8: Boker.
9: Kaip sakai? Roker?
8: Boker.
9: A, šoker.
8: Ne, boker.
9: Poker?
8: Ne.
9: Broker?
8: Juk sakiau boker.
9: A, aš ir sakau. Bokser.
8: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
10: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
1: Jūs klausotės žinių radijo.
11: Smaližiams radio razina.
12: Seniausių iki šiol išlikusių pasaulio miestų laikoma Sirijos sostinė Damaskas. Manoma, kad sėslių miestų Damaskas tapo anksčiau nei 8000 metais prieš Kristų. Kaip teigiama senųjų laikų istorijoje, tuo metu Damaską valdė vyriausiasis Nojaus sūnus, kuris po didžiojo tvano pasirinko šią vietovę ir joje apsigyveno. Tačiau jokių įrodymų apie tuo metu egzistavusį Damaską nėra. Tiksliai nežinoma, kaip tais laikais Damaskas atrodė, nes dokumentinė miesto istorija prasideda tik maždaug nuo 2000 metų prieš Kristų, kai Damaskas buvo Armajų karalystės sostinė. Tada šiame mieste gyveno arabų kilmės žmonės, kalbėję Šiaurės Arabijos dialektu. Šiandien Damaske gyvena kiek mažiau nei 2 milijonai gyventojų.

0: jūs klausotės Žinių radijo. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ketvirtadienis, 9 minutės po 12 valandos, ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie ką daugiau, apie medų ir verslą kalbės Paulius Chockevičius, Urban Bee kūrėjas, Vytauto didžiojo universiteto mokslo tyrėjas ir Lietuvos tvarumo ambasadorius. Laida vyksta gyvai, tad jeigu turite klausimų, praktinių klausimų arba norite kažką tai pasitikslinti, tai pasinaudokite progą, užduokite klausimus ir mes taip šią laidą padarysime gyvesnę ir įdomesnę. Tai, Pauliu, ačiū visų pirma, kad atvykai. Buvau pasiruošęs tokį klausimą, kadangi pristatinėjant ir verslas, Urban Bee, yra vadovų mokslo tyrėjas ir Lietuvos tvarumo ambasadorius. Ko daugiau pačiame yra? Ar verslininko, mokslininko, ar to, kuris kalba apie tvarumą?
2: Sveiki, Mariau, tai labai malonu, kad pakeitėt. Iš tikrųjų, tai visko po truputį yra. Manau, aišku, didžiausia gyvenimo dalį tai verslas apima, nes ir tai yra ir gyvenimo, pragyvenimo šaltinis, ir tuo pačiu ir įtraukia labiausiai, tai daugiausiai apima viso gyvenimo, bet vis labiau ateina ir mokslos rytis į gyvenimą, ir mes būtent per verslą stengiamės pagrįsti visą savo veiklą per mokslo tyrimus, per moksliškai pagrįst, kad tai būtų tai, ką mes šnekam, kad tai būtų pagrįsta. Tai va, tai vis daugiau ir mokslo ateina. Nu, ir aišku, tvarumas, tai viso ko dalis, tai, ką mes veikiame, tai ir yra tvarumas, mūsų visa veikla, tai iš esmės bendrai, tai man atrodo viena kita apima šitaip.
1: Teko man 15 metų atidirbti Vilniaus universitete ir visada kyla klausimas, ta prasme, verslas ar mokslas, yra simbiozė tarp jų. Pas jūs kaip yra? Ar verslas ateina į mokslą ir bando kurti mokslą, ar mokslas vis tik tai bando kurti jūsų verslo dalis? Nesakėte, kad turi būti pagrįsta mokslu, bet galima iš vienos pusės ateiti ir iš kitos pusės ateiti.
2: Tai gal mums tokia dėkinga tema, kad mes dirbame su bičių tema, su bitininkyste, tai nėra toks, sakykime, verslas, kuris yra grinai sausas apie pelną, tik tai ir skaičius, tai yra nu, daug ir tos tokios biologinės temos, tai mum mokslas yra, kuris prisideda prie verslo veiklos, tai jisai papildo, sakykime, taip, tai prasidėjo viskas tiesiog nuo bitininkystės, o tada matom, kad yra poreikis pagrįsti savo faktus, tai ką mes darome, ir žmonės turi labai daug skepticizmo, o kad žmonių skepticizmą nugalėti, tos mitus sugriauti visus, tada reikia nuirodymų kažkokių, apie ką mes kalbam, tai vat ir tada tas mokslas šitoj vietoj padeda, tai labiau aišku verslas, sakykim, taip.
1: Ok. Surezonavo žodis mitai. Kokie tie mitai ir kur pa žmonės skepticizmo yra dėl bitininkystės?
2: Nu, vat aš galėčiau paklausti, kas pirmiausia šauna į galvą jums, kai pasakau miesto bitininkystę?
1: Kad sugels miestiečius.
2: Nu, tai čia labai labai vienas iš tų dažnų, ką girdim. Tai iš sugėlimo pusės dirbame su bitėmis, kurios yra specialiai išveistos būti draugiškos, produktyvios, taikios. Statome avilius terasuose, žmonės jau kiek laiko iš tikrųjų, nuo 2019 metų vykdome veiklą savo, tai puikiai džiaugiasi bičių draugija ir yra nuo to bičių sugėlimas, bičių piktumas ar agresija priklauso nuo to, kiek iš tikrųjų ir bitininkas daro darbo ir kokį darbą daro. Ar yra būtent palaikoma ta genetika, kad būtų tvarkinga genetika, ar yra užtikrinama gera priežiūra bičių. Kaip čia yra? pasižiūrėkime žmogų. Jeigu žmogus negaus maisto, negaus atsigert, bus sušalęs, dar kažkas jį tenai užspaus ir rengs ir ten dar kažkaip...
1: Nemiegos?
2: Ne, jo, ir padaužys dar ir neleis miegot, tai žmogus bus labai piktas greičiausiai ir, ir norės išprašyti jūs kuo greičiau iš čia. Bet jeigu jūs... ten žmogui pasirūpinsit, juo pagelbėsit, dar gerą žodį pasakysit ir dar pagelbėsit kažkur vienur kitur, duosit maisto ir sušildysit, tai tada labai nori priims. Lygiai taip pat ir bitė, tai jeigu jinai neturi maisto, yra sušalus, jinai stresuoja ir iš streso jinai gali būti ir irzlesnė, piktesnė ir įgelt, o jeigu ją prižiūri tvarkingai, profesionaliai, tai tada visi šitie niuansai mažėja.
1: Man kilo klausimas, o bitės miega ar ne?
2: Tai jeigu taip, tai ten galim traktuoti ir miegą, kad labai minimaliai pamiega, bet iš tikrųjų tai jos pastoviai yra veiksme, darbe, net ir toj miego būsenoj, tai nėra to tokio kaip aktyvaus miego, kaip mes, kad įsivaizduoja miegą, kad sapnuoja ir panašiai.
1: Tai. Tai kitaip sakant, darbo reikia duoti joms pastoviai. Gerai, sakote, kad terasose statote avilius. Kaip tai atrodo terasoje? Tai prasme, stoviu mano sofkutė ir pasistatau avilį šalia, kad burkstų, ar turi būti vis tik tai laisva terasa?
2: Tai labai priklauso skirtingos situacijos. Tai mes su Urban B veikla dirbame su skirtingais verslais pagrindė įmonėm. Tai gal aš kalbėsiu labiau apie terasos iš įmonių perspektyvų, neprivačių asmenų, nors gali tai ir lygiai taip pat atrodyti. Tai yra, pavyzdžiui, verslo centrai ir tada yra terasa, kur ateina žmonės pietauti, jogos užsiėmimus turėti. Ir per tam tikrą atstumą, ne, visai nebūtina, kad tai būtų didelis atstumas, gali būti ir 5 ar 10 metrų, stovi aviliukai. Tai ne pačioje, aišku, terasoje avilys, kur žmogus sėdi šalia, bet aišku, jeigu toks noras būtų galima ir jeigu sutinka viso pastato gyventojai, galima ir taip daryti.
1: Gerai, sugrįžtume prie mitų. Vienas mitas sugelt. Koks dar mitas yra?
2: Nu tai gerai, tai miesto medus. Iškart žmonėm kyla mintis, tai miesto...
1: Taip, jisai turi turėti švino ir bus sunkesnis negu taip, kaimo medus.
2: Taip. Ir svoris sunkesnis.
1: Taip.
2: Jo, tai mes, kaip čia gerai juokaujam irgi, kad mes pamatuojam svorį ir matom, kad kaimo medus ir miesto medus svorių nesiskiria. Tai iš tikrųjų, nuo 2019 metų vykdome mokslinius tyrimus, tyrėme sunkiuosius metalus meduje ir nesame aptikę kol kas šiai dienai. Tai tuo pačiu dalyvavome ne viename ir europiniam projekte. Insignia EU toks tyrimas buvo daromas, ten Urban, Eco ir Agro medus buvo tyriami ir buvo tyriami ne tik sunkiai metalai, lakieji ir nelakieji junginiai buvo tyriami, buvo mikroplastikas, pesticidai tyriami. Na ir miesto medus dažnai ir lenkia netgi tą mūsų labai geidžiamą kaimo medų tam tikrais parametrais, tai pavyzdžiui, pesticidų tyrimai. Deja, kaimas kaimui nėra lygų šiai dienai, ką mes turime Lietuvoje ar apskritai Europoje visoje, tai mes įsivaizduojam kaimą, kad tai yra natūrali gamta tokia ar ne kaip draustiniai, tai taip, jeigu tai yra draustinis, tai tikėtina, kad bus labai graži gamta. Tačiau 3 km spindulių dažnai, kur atsiranda intensyviai chemizuotom priemonėm purškiamas laukas ir šitoj vietoj tiek medus susiteršia, tiek pačių bičių gyvenimas, na ir aišku, kenčia labai stipriai bitės. Tai vat, miesto medus galim pasidžiaugti tuo, kad yra apsaugotas nuo intensyvių chemizuotų priemonių.
1: Tai reiškia, intensyvus ūkininkavimas, to chemija bitės perneša į avilius.
2: Taip. Tai yra randami likučiai pesticidų, tai yra, aišku, mikrodozės, būna kai kur ir daugiau, kai kur ir mažiau, bet tai kaupiasi mūsų kūnas.
1: Paminėjo 3 km. Tai bitė, reiškia, nuo savo avilio skrenda 3 km. Ir jeigu aš norėčiau pirkti medų iš bitininko, tai turėčiau pasimti skrestuvą ir apibrėžti jo teritoriją ir pasižiūrėti, kas aplinkui.
2: Šiaip logiškas geras sprendinys būtų. Tai palei vadovėlį yra 3 km. Jeigu labai geros sąlygos, jeigu nėra tenai, sakykim, vėjo, lietaus, kažkokių taikliučių, jos gali nuskristi net ir 5. Už tai dažnai būna tokių situacijų, kad atrodo, čia pastatytas avilys, nėra jokio dirbamo lauko, bet kai, sakykim, pavasarį ir rapsai intensyviai sužydi, tai bites pritraukia itin toli nuskristi. Tai aišku, ir tam pačiam Kauno mieste yra tokių teritorijų, jau palei miesto ribą, kur yra ir netoliese, tie patys rapsų laukai, taip. Tai, bet jeigu mes žiūrėsim miesto širdį pačią, centrą, tai tenai jau...
1: O pats iš principo rapsų medus, jisai kokybiškas ar ne?
2: Jisai šiaip labai, labai skanus medus ir labai geras medus yra žmonėm, kas netoleruoja, sakykim, labai intensyvaus saldumo to arba norėtų tiesiog tokio pliko skonio, be papildomų kažkokių tai poskonių, tai yra labai geras medus, vaikai labai mėgsta, visa vakarų Europa valgo labai intensyviai rapsų medų, nes tai yra toks tiesiog saldus, lengvas medutis. Dėl kokybės čia reikia žiūrėti šaltinį. Tai kaip bitininkas dirbo prieš purškimą, per purškimus, kada buvo aviliai atvežti, na ir aišku, to pačiu iš kur yra, būna ir ekologiški rapsų laukai, tai nereiktų bijoti rapsų medaus. Labai rapsų medus yra skanus iš esmės.
1: Gerai, šioje vietoje padarysime pertrauką, pratęsime apie skaniausius medus pasaulyje. Ir ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Paulius Chockevičius, Urban BLT įkūrėjas ir VDU mokslo tyrėjas.
3: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tos klaidas, už jų pasiekmes visai.
5: Gerai, tai čia sakykim,
4: Nu. Tuo pat metu jisai iš esmės kaip katinas pridirba, ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ir paliko krūvelę.
5: Tai ką jis turėtų dabar daryti?
4: Nu, šitoj vietoj aš tai labai paprastą dalyką norėčiau.
5: Sėdėti seime opozicijai? Taip.
4: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
5: Ką dabar daryti? Jam, jisai jau baigė karjerą, turbūt žmogus gal atsibodo politika. Būna taip, atsibosta. Tai ką dabar? Ką jam daryti? Prikal dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuojant.
4: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Atrodytų, kad atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
5: Visuomenė ir padarė savo sprendimo per kitus rinkimus, išrinko kitus ir matyt vertino šitą politiką, apskritai politiką plačiaja prasme, kokia per rinkimus, dabar žiūrėsim, kas bus toliau.
4: Realybėj dingsta sporto prasmė. Nes sportas vis dėlto yra, garbingas, sažiningas žaidimas, o čia gaunasi, sporte pradeda dominuoti pinigai, nes, būkim atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
5: Lietuvoje reikia dirbti. Aš kažkaip tai, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti yra, rašo, paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia, ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietūs laidoje. Aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Paulius Chockevičius, Urban BLT įkūrėjas, Vytauto didžiojo universiteto mokslo tyrėjas, Lietuvos tvarumo ambasadorius. Pakalbėjom šiek tiek apie verslą, apie pačias bites, baigėme su medaus skonio, kuris išgaunamas iš rapsų, bet man kilo mintis paklausė tokio klausimo, o koks medus, na tikriausiai čia draugų nėra, bet jums pats skaniausias ir kokį egzotiškiausią medų esate susidūrę?
2: Tai man pats skaniausias medus tai yra viržių medus.
1: Viržių,
2: jo, iš tikrųjų jisai yra truputį karstelėjęs, ta tokia žalatininė jo konsistencija. Ir jisai iš tikrųjų labai retas Lietuvoje yra, jo sunku išgauti, nedaug yra. Iš šiaip labai, labai sveikas medus yra. Nežinau, kiek teko girdėti apie manuką medų. Manuka medus tenai turi savo tą antibakterinių savybių reitingą, kaip nuo saulės kremas turi SPF-ą, ten skaičius, tai taip turi antibakterinių savybių kiekį medus manukos, čia iš Naujosios Zelandijos gaunamas, aišku, labai daug ir dabar marketingo ten yra su tuo susiję. Bet viržių medus yra, sakykim, rodo irgi tyrimai moksliniai, kad tolygus antibakteriniam savybėm manukos medaus tais kiekiais. Tai labai skanus. Aišku, liepų medus tai nuostabu yra irgi Lietuvoje.
1: O tu manukos medaus galima Lietuvoje įsigyti?
2: Kažkur tikriausiai galima, bet vat, klausimas šaltinis, ar jisai tikrai yra tas, kuris yra manuko medus, nes yra tokia frazė sklando apie manuką medų, kad skaičiai rodo, kad yra daugiau jo parduodama negu pagaminama bičių sunešama. Tai, nu.
1: Taip, čia kaip automobiliai. BMW M kategorijos automobilių yra daugiau, negu jų buvo pagaminta apskritai, nes dar parduodami ir lipdukai, kur galima uždėti. Tai šitoje vietoje. Man tada iš karto kyla klausimas. Jeigu, va, pavyzdžiui, viržių medus, ne, tai jisai yra išskirtinis, kaip suprantu, brangus arba brangesnis.
2: Brangesnis tikrai. Ir didmenoj, ir mažmenoj brangesnis. Tai jeigu, sakykim, nu, mažmenoj kilogramo kaina paprasto medaus yra apie 7 eurus, tai viržių medus gali kainuoti ir 12, ir 15 eurų.
1: Tai tada patys bitininkai, kaip ūkininkai, ar jie tik tai naudojasi tą plotais, kurie yra gamtoje, tai yra sustato savo avilius ir bitės skraido, ar yra to, čia aš nežinau tiesa, už tai ir klausiu, tai ar galbūt tada reikia paimti 3 kilometrus, apsibrėžti ratą, prisėti viržių ir turėti patį brangiausią medų Lietuvoje?
2: Tai viržinai yra Lietuvoje, dažniausiai visokiose poligonuose, tokiose nederlingose miškuose, žemių teritorijose. Yra ta praktika užsienyje, pavyzdžiui, Didžioji Britanija, man teko būti didžiulių viržinų plantacijose, kurie buvo sukurti ten medžioklės, prizmėm medžioti tam tikrus paukščius, kurie gyveno tose viržinuose pasislėpę, bet į tuos viržius nudegina kiekvienais metais ir tada vėl atauga, tai kad jie duotų ir nektarą ir panašiai. Tai taip, yra tas daroma, toks ūkinė veikla tų didžiulių viržinų, bet Lietuvoje tai nėra tokia paplitus praktika. Apskritai, Lietuvoje galėtų gal atsiras didesnė sinergija tarp žemės ūkio ūkininkų, kurie grūdininkų ir kitų visų, kas augina tam tikras monokultūras ir bitininkų. Pavyzdžiui, Lietuvoje, ar ne, yra labai stipriai paplitęs rapsas, tas pats, apie kurį mes kalbėjom. Visi bitininkai, aišku, yra priklausomi nuo rapsų medaus ir čia yra pagrindinis ekonominis išgyvenimo šaltinis bitininkam šiai dienai Lietuvoje. Bet pasižiūrėjus vakarų tendencijas, irgi ten tas ta pati agurklė yra labai plačiai auginama, sodinama, sėjama ir po to iš jos išgaunama labai puikus aliejus kosmetikos produktam ir gal čia reiktų, aišku, su ūkininkais kalbėti, ar kurie augina monokultūras, ar jiems apsimokėtų, pavyzdžiui, aliejus iš agurklių vietoj rapsų, tai yra ir mažiau reikiamas purkšta augalas, o bitėm nektaro labai daug atneša iš tikrųjų.
1: Tai vis tik tai bitininkavimas yra daugiau verslas, ar tai yra pomėgis, sakykime?
2: Manau, čia yra dvi dalys tos. Tai yra ir mėgėjiška bitininkystė, kada kiekvienas individualus žmogus gali turėti dėl savęs keletą viliukų ir tai prasmina iš tikrųjų labai žmogų. Ar tai būtų jaunas žmogus ar vyresnio amžiaus, tuo metu viskas sustoja. Tai yra tokia kaip savotiška meditacija. Jums pačiam teko turbūt asmeniškai taip
1: pat. Aš už tai beje turiu deklaruoti, už tai pakviečiau, nes aš pats esu iš tų bitininkų, kuris turi kelis aviliukus.
2: Tai va, tai tikrai veikia kaip tokia atsipalaidavimo dalis, bet tai yra ir puikus pragyvenimo šaltinis, aišku, pareikalauja labai daug energijos, darbo. Dedikuotis reikia, kaip mes juokaujam tarp bitininkų, jeigu, pavyzdžiui, visi vyksta tuo metu prie ežerų, tai turėt reikia omeny, kad jei esat bitininkai, verslininkai, kurie norit gyventi iš to, tai ūkininkai, tai tada greičiausiai vyksit pas bites, gerai, jeigu jos prie ežero yra įkurtos.
1: Tačiau labai geras suderinimas, nes tada, reiškia, jūs į Palangą važiuojate tada, kai nėra tenais milijono žmonių ant papildymą.
2: Taip, bet dažniausiai ir šalta būna tuo metu.
1: Šitą vietą turime padaryti pertrauką ekonominiai pietus. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Paulius Chockevičius, Urban BLT įkūrėjas, Vytauto didžiojo universiteto mokslo tyrėjas ir Lietuvos tvarumo ambasadoris.
7: Žinių radijas. Orai.
8: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus, vakaruose daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
9: Reklama.
10: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
11: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
12: Matos keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
13: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
12: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Žinių radijas.

0: ekonominiai pietūs.
1: Grįžtam po pertraukos ekonominiai pietūs, laidą vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Paulius Chockevičius, Urban BLT kūrėjas bei mokslo tyrėjas ir kalbėjom apie verslą, kalbėjom apie medų. Norėjau paklausyti tokio klausimo, o ką tirti apie bites, kai jos kiek tūkstančių metų su mumis kartu gyvena?
2: Taip, taip, tai iš tikrųjų 30 milijonų metų gyvena.
1: Ai, tai iš vis nepataikiu, vieneto net nepataikiu.
2: Tai 30 milijonų metų mes kaip žmonija ne pusė tiek negyvenam, tai jos prisitaikė prie visko, labai geras klausimas, jos prisitaikė ir prie ledynų, ir prie visko, ir čia grįžtant ar ne apie tos pačius pesticidus, įdomu, kaip Prie tiek visko prisitaikė, įdomu, kaip mūsų žmonijos va, padariniai paveiks ar tos pačios monokultūros, ar tie patys pesticidai, kaip paveiks bites. Aš manau, kad jos išliks, išgyvens ir dar pragyvens mus dar ilgiau. Bet jeigu kalbant apie tyrimus, tai yra gausybė tyrimų, ką galima ištirti, tas pats nuo to pačio medaus, kitų produktų, pikio, tai galima kalbėti apie jų kokybę, bet apie ką man įdomiausia yra tema, tai yra pačios biologinės įvairovės kokybė, tai mūsų aplinkos kokybė. Ir yra dabar medaus DNR tyrimai irgi, tai naudojama metaberkodinimo būdas ištirti aplinką. Ir čia dabar labai plinta, nu, kaip plinta, populiarėja šie tyrimai tarp verslų iš esmės, išsitirt savo aplinką, kurioje dirba ir kaip jų veikla paveikia tą aplinką. Ar tai būtų nekilnojamo turto įmonės, kurios stato objektus ir kaip jie paveikia tą aplinką, pastatė savo objektą, ar tai būtų kažkokio tai kasykla, vandens kažkokio tai perdirbimo cechai ir panašiai, kurie kažkaip vienaip kitaip aplinkoje yra įsikūrę. Tai vat ir naujausias mūsų kartu, gal sakykim taip, galiu paatvirauti, tai Alytaus atliekų tvarkymo centras turi šiai dienai du bičių avilius, kurie yra moksliniai aviliai, mūsų bitės mokslininkės, tenai tirs aplinką, kaip kiek yra, sakykim, mikroplastiko likučių, tų pačių sunkiųjų metalų ir kitų priemaišų. Tai bitė iš savęs yra biologinis indikatorius ir jinai nusako mūsų aplinkos kokybę būklę. Tai mes žmonės galim pasirinkti, kurią parduotuvę nueiti, jeigu mūsų produktas ar ne yra nekokybiškas, kurį mes turim šaldytuvę, mes galim nueiti nusipirkti kitą, ekologišką, organišką ar ten dar kažko kitai. O bitė to neturi, jinai skrenda 3 km spinduliu ir jeigu čia tam spinduliai nėra kokybės, jinai automatiškai kenčia. Valgo tuo, ką turi ir kenčia, jos imunitetas tiesiogiai nuo to priklauso.
1: Tai jūs minėjot, kad dar tyrite kamanės.
2: Aha, tai gal kamanės pačios, tai tyrėme ir pačias kamanės, kaip jos gyvena jų būklė ir kuom kaip, bet gal norėčiau per tą prizmę pasakyti, kad pačios kamanės iš esmės yra tobulos mokslininkės ir jos gali būti, gal taip toks žodis negražiai nuskambės, panaudotos moksliniam tyrimu ištirtą pačią aplinką. Nes jeigu mes palygintume bitę medunešę ir kamanę, tai kamanės žymiai daugiau aplanko augalų, aišku, mažesnių spindulių, tai vėl koncentracija didesnė yra tos aplinkos, kurią mes norime ištirti, ne platesnė, bet siauresnė aplinka. Ir tada tuo pačiu, aišku, didesnis augalų spektras, nes kamanė skrenda ir kada truputį vėsiau yra, kada gal truputį linoja. O bitė medunešė laukia to geresnio oro, kada yra saulutė šviečia ir panašiai. Ir ima dažniausiai didesnius kažkokias tai monokultūras arba gal, sakykim, net ir ne monokultūras, bet ima didesnį augalą, kuris tuo metu intensyviai duoda nektarą, tai ir kuris nektarą duoda. O kamanė renkasi augalą, kurie duoda baltyminį maistą, tai žiedadulkės, ir truputį nektaro jai reikia.
1: Tai jeigu jos skrenda, kaip sakyti, mažesnį atstumą, tai jas reikia apsodinti viržiais. prineš viržių, reikės mažiau viržių, bet daugiau bus viržių medaus.
2: Taip, tik dėja, kad mes negalim iš kamanių išgauti to skanaus, saldaus ir labai malonaus viržių medaus, ar šiaip medaus, tai kamanės atsineša labai minimalius medaus kiekius. Jeigu mes galėtume prilyginti skaičių, tai ar ne, jeigu taip vidutinė bičių medunešių šeima gyvena, jų populiacija sudaro apie 80 tūkstančių jau taip piko metu vienetų vienam avily, tai kamanių yra tik tai 80 vienetų piko metu. Tai yra, nu, žymus skirtumas, tai jos atneša labai nedaug to kamanių medaus ir tai yra jom pačiom ir tai yra, nu, nelabai žmogus skanus, jis prideda matyt kažkokių papildomai fermentų, kurie duoda tą tokį subtilų skonį.
1: Subtilų tai kokį? Aštrų, saldų,
2: nu, kartų? Taip, jisai toks karstelėjas skonis, kuris ne visiems patinka maloniai ir
1: nes anonse užrašiau, ar kamanės neša medų. Tai aš manau, kad ne visi tai žino.
2: Tai mes, kai tyrimus imam, tai vat, kad padaryt medaus DNR tyrimus, tai imame su pipete iš tos kamanių akelės mažos, nedidelis lašelis to medaus, iš kelių akučių paėmama, surenkama ir tada tyriama. Tai vat, tada galima iš to nedidelio kiekio padaryt medaus DNR tyrimą. Vat būtent kuom gerai yra, kad su bitėm net ir galima, ar tai kamanės, ar bitės medunešės, daryti medaus DNR tyrimus. Kas yra, reikia labai nedidelio kiekio, kaip palyginus, jeigu darant standartinius tyrimus, mikroskopinius, ten jau reikia didesnio kiekio medaus ištirt, plus nėra jie tokie tikslus. Tai vat irgi tas metodas.
1: Man tada iškilo klausimas, bet nu, kamanės jos irgi žiemoja, pergyvena ir taip toliau. Tai jeigu jos nesusineša to medaus, tai kaip jos žiemą išgyvena?
2: Tai va būtent, kad jų ciklas gyvenimo visai yra kitoks negu bitės medunešių, negu bičių medunešių. Mes tikimės, kad kamanės irgi žiemoja šeimoje, nenunyksta. Bet va čia ir yra liūdniausias momentas, kad jos gyvena apie 11 savaičių tik tai. Ir po 11 savaičių tai jų yra tikslas padauginti motinėlių kiek įmanoma daugiau gamtoje, kad jos peržiemotų. Tos motinėlės išskrenda, susirast savo naujus gyvenimo vietas, sulenda į medžių tarpukus, visokius plyšius, peržiemoja tenai savo po vieną ir tada susiranda savo naują lizdavietę, kurioje pradeda daryti savo lizdą, namus, tą savo viliuką ir ten pradeda nuo vienos kamanės. Tai jinai padeda pirmą kiaušinėlį, juo rūpinasi, nėra kitų bičių, kurios padeda. Jinai pati, kaip ta tokia stipri motina, ateina, parneša medaus, užmaitina, rūpinasi viską, sušildo, tada atsiranda ta dukra, kuri gimsta, ta dukra jau kita augina kartu jos ir plečiasi, tada aišku ir vyrukai atsiranda taranai kamanių, kurių jau reikia, kad apvaisintų tas motinėlės.
1: Ir nieko nedirbdami valgytų tą medų.
2: Taip, nu jie lygiai tokie patys, kaip bičių medunešių tranai, taip, nedirba.
1: Jūs vartojat žodį medunešės, tai yra gal bičių, kurios neneša medaus?
2: Taip, tai aš vat būtent, kad mes jau čia šnekam, kad po to nekiltų kokių tai nesupratimų, kai kalbam žodį bitę, tai sakau tą medunešę, tai yra apis mellifera, vadinasi lotyniškai. Tai yra ta bitė, su kuria bitininkai dirba, įpratę, kurią mes įpratę matyti sodybose ir panašiai. Jos gali ir drevėse gyventi, laukiniškai ar ne, bet yra bičių rūšių, kurios yra pavienės bitės vadinamos. Ir tos pavienės bitės, nu jau ten yra tūkstančiai skirtingų rūšių, tai pasaulyje yra 20 tūkstančių tokių skirtingų rūšių. Lietuvoje berods apie 2 tūkstančiai yra, jeigu aš neklystu. Tai yra 2000 tokių skirtingų pavienių bičių ir ten įvairiausių yra, va dabar neseniai buvo irgi atrasta, kad yra ta mėlynoji bitė vadinama, atsirado jos populiacija Lietuvoje, atgimsta vis daugiai ir mes džiaugiamės savo bitinę irgi mėlynąją bitę aptikome Kaune, Kauno mieste.
1: Ta prasme, jinai iš tikrųjų mėlyna, ar ne?
2: Taip, jinai didžiulė mėlyna bitė yra. Jinai gyvena savo viena, jų irgi tikslas pavienių bičių yra tikslas užaugint kartą kitie metam, jos tais metais pasiaukoja, užaugina, sudeda kiaušinėlių, prineša maisto ir numiršta.
1: Gerai, grįžkime dar prie jūsų verslo. Urban Bee. Taip. Koks tai yra verslo modelis? Aš kaip suprantu, jūs iš medaus negyvenate, ar ne?
2: Medus yra, taip, gal sakykim, pridėtinė vertė viso to verslo. Tai mūsų pagrindinė veikla yra bičių priežiūra. edukacijos, švietimas ir, jeigu taip galim pasakyti, tai pritraukti žmogų prie gamtos arčiau per tą tvarumo prizmę. Tai dirbame su verslais įmonėm, įkurdinam avilius ant miesto stogų ar jų teritorijose įmonių ir šitaip galime priartėti arčiau žmogaus ir taip atvežti bites ir gamtą arčiau žmogaus. O kam to reikia įmonėm, ar ne? Kam tą daro? Dėl ko? Tai būtent dėl to, kad vienas dalykas, tai yra socialinė nauda ta tokia, kad gali darbuotojai įsitraukti, yra didesnis įsitraukimas, tuo pačiu tai yra tos aplinkos vietos, kurioje yra aviliai aplinkos gerinimas, biologinės įvairovės didinimas, ypač jeigu mes kalbam apie kamanės, tai tie pačių kamanių aviliukai, mes vat ką tik paminėjom, kad padauginam kamanių aplinkoje tam pačiam mieste. Mhm. Ir kitas dalykas, tai atskaitomybė verslų. Puikiai žinome, kad šiai dienai yra ir bankai tie patys skiria paskolas ar palūkanas, kurios su geresnėm palūkanom, kurie verslai imasi tam tikrų tvarių iniciatyvų, yra tam tikri pastatų įvairūs sertifikatai, kuriuos reikia atliepti ir bitės gali būti viena iš tų prizmių, kurios gali padėti atliepti su šitus dalykus.
1: Kiek šeimų arba kiek avilių jau esate pastatę?
2: Tai dabar jau turime virš 100, ten 150, kažkas tokio skaičius keičiasi, todėl kad tai yra ir šeimelės suformuojamos ir čia reiktų įsivertinti gale metų galutinį jau rezultatą, gale sezono, kaip sakant, ir tada su kuo startuojam pavasarį. Tai va, tai apie 150, dirbame Vilniuj, Kaune, Klaipėdoj, dabar jau ir Šiauliuose, Alytui turime vilių ir Panevėžy tuoj bus ir Rygoj.
1: Latvijai. Ok, 150, tai kaip bitininkai, čia skaitosi didelis ūkis, jeigu kaip vieneta įmonė.
2: Tai jeigu kaip vieneta, tai bitininkų ūkininkų čia yra standartinis kiekis, su kuriuo gal taip atsakykim, nuo kurio prasidėtų tas pragyvenimo toks šaltinis, ar ne? Mūsų prizmiai tai yra žymiai didesni skaičiai. Jeigu taip norėtume to lygiai palyginti, tai reiktų paprasto, kaip sakant, bitininko, ne miesto bitininko, o ūkininko bitininko, kiekį padauginti 3 ar 5 kartus, todėl kad mums reikia užlipti labai daug kopečių, reikia stovėti kamščiuose pravažiuoti ir tas laikas dėl kelių aviliukų žymiai užtrunka ilgiau darbas, negu kad užtruktų laukuose prie 10 ar 20 avilių. Už tai ir miesto medaus, sakykim, ta kaina visai yra kitokia.
1: Dabar pačios įmonės, gerai, jos pasistato savo avilius ant stogo, gaunamas medus ir tą medų tos įmonės jos pačios suvartoja, ar jūs jas pasiemate?
2: Tai medų pačios suvartoja jau skirtingai savo poreikiais, vieni tik dėl savęs, kiti darbuotojami virtuves pastato medų, kiti dovanoja kaip verslo dovanas, savo partneriams, verslo klientams į užsienį labai populiaru padovanot, o kiti atiduoda ir labdaringom organizacijom.
1: Kiek laiko reikia prižiūrėti vieną avilį? Pavyzdžiui, jeigu žmogus, tarkime, aš pradedantysis, pradedu dirbti su, tarkime, trimis aviliais. Tai kiek man reikės laiko sudeginti per vasarą?
2: Tai čia gal...
1: Nu, sudeginti galbūt blogas žodis. Investuoti.
2: Investuoti labai. Ja. Tai labai čia priklauso nuo tikslo ir ką norit padaryti. Jeigu paprastai taip žiūrint, tai per metus gal, sakykim, be didelių kažkokių tokių prizmių, kažko tai apie 12-15 kartų, manau, užtektų pilnai nueiti ir prižiūrėti prie avilio, pabūti ir sutvarkyti tenai reikalus. Tada atsiranda niuansai, ar jūs norit ten motinėlės keist, selekcionuot pačias šeimas, ką jūs darot su juom ir panašiai. Tai jau čia atsiranda niuansai. Galima ir mažinti tą skaičių, yra žmonės, kas tik 8 kartus, ar netgi 5 ateina, arba tik 3 kartus. Tai ir tiek užtenka kartų, jeigu jūs norit, jūsų tikslas tiesiog vieną kartą, kad bitės peržiemotų, kaip sakant, bet gal nebūtinai būtų ten to medaus ir neaišku, kokia jūs charakterio savybės būtų ar panašiai, nes gali išspėst, supiktėt ir tada nežinosit, ką turi.
1: Jūs minėjote, kad keisti motinėlės, daryti darbus. Kaip žmonės šviečiasi, ką reikia padaryti? Iš kur gaunama informacija? Tai prasme, va, aš įsivaizduoju, kad ten prieš 100 metų turbūt iš kartos į kartą buvo pasakoma, kad va dabar ten, kai bus toksai mėnulis į toje saulė anoj pusėje, tai turi padaryti šitą darbą. Ir tai būdavo perdudama žodžiu greičiausiai. Kaip dabar tai yra vyksta?
2: Tai dabar dar yra, aišku, irgi kas iš kartos į kartą mokinasi. Mano pačio ten senelis buvo bitininkas, krikštotėtis bitininkas yra. Bet dauguma žmonės dabar renkasi, ieško kursų, tai yra įvairių kursų, mes patys irgi siūlome kursus, bet yra dabar tikrai pasirinkt skirtingų kursų, yra ir nemokamų universitetuose, Kauno kolegijoje yra dabar jau galima irgi mokinantis bakalauro studijas turėti ir bitininkystės studijas, tai ten tenka dėsti, tai va labai didelė garbė, kad galiu mokinti naujus bitininkus saugančius.
1: Tuo prasme, yra bakalauro bitininkystės kursas?
2: Agro verslų technologijas bakalauro, bet yra modulis.
1: Vienas iš kursų, kurį galima pasirinkti.
2: Privalomas bitininkystė yra prie agro verslų technologijų. Tai vat labai smagu iš tikrųjų, kaip ūkininkai, kurie vaikai, kurie ūkininkų šeimose ateina ir sužino daugiau apie tas pačias naudas bičių augalam ir jų ūkiams, kiek padidina derlius, kad ten 80%, pavyzdžiui, rapsas geriau gali duoti derliaus, jeigu bus bitės atvežtos į laukus, kiek reikia bičių ir panašiai. Tai vat labai džiugu, kad tai gali.
1: Aš iš karto pagalvoju apie studentus ir jeigu tai yra privalomas kursas, kaip nori jie eina į šios kursus?
2: Tai va, į pirmą paskaitą visi labai noriai ateina ir tada jie renkasi, ar jiems patinka šitas dėstytojas ir ar patinka šita tema. Tai kol kas aš nenoriu labai girtis, bet labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų studentai labai noriai lanko, nepraleidžia nei vienos paskaitos ir po to labai gerą žodį gaunu ir aš tikrai studentam galiu gerą žodį užtarti. Dar jeigu truputį paminėt apie tą, tai šiai dienai noriu pasakyti, kad net ir nebūtina rašytis į kursus, kad plės žinias. Tikrai yra ir YouTube platforma, labai daug ten nemokamų video ir knygų daug yra. Aišku, tą informaciją iš skirtingų šaltinių surinkus, po to ją reikia kažkaip suvirškinti ir sukonspektuoti ir suprast, kaip jinai susideda praktikoje, nes dažnai
1: tai kaip ir visur, reikalingi pagrindai. Jeigu tu neturi pagrindų, gali informacijos šiais laikais yra jūra ir nesusistemisins tos informacijos.
2: Taip, skirtingi avilių matmenys, skirtingos aplinkos ir taip.
1: Gerai, dar vienas klausimas. Vyrai ar moteris bitininkai yra?
2: Žinokit, gal nuo seno taip yra pripratę kažkaip, kad vyrai, ar ne? Mhm. Bet šiai dienai, vat ir į mokymus matom, labai daug moterų prisijungia. Labai, iš tikrųjų, tai tampa ir labai populiaru tarp moterų. Tai džiaugiuosi, kad bitininkystė gausėja bendrai visur. Ir daug jaunų žmonių ateina prisijungia. Aišku, pagrindinis tas gal noras laikyti bites yra dėl savęs, kelis aviliukus, kad būtų malonu ir tokia, kaip tavs minėjau, meditacinė veikla.
1: Ir keli aviliukai. Aviliukai, tas žodis yra toksai mažybinis, maloninis, bet kiek iš to aviliuko medaus galima tikėtis?
2: Tai aš taip sakau, kad stacionarioj bitininkystėje vidurkis apie 15 kilogramų per metus turėtų būti maždaug. Jeigu prastesni metai, gali būti ir mažiau. Pavyzdžiui, kaip praeitą vasarą buvo lietus, vėjas, realiai visą vasarą buvo kaip ruduo, tai kai kur ir vidurkiai buvo tik 5 kilogramai arba 10 kilogramų. Aišku, jeigu statote avilius prie monokultūrų, kur dideli kiekiai nektaro, ten gali būti ir 80 kilogramų ir 60 kilogramų ir ta ir 100 kilogramų iš vieno avilio.
1: Esu matęs tokius aukštus avilius. Kaip jie auga, papasakai.
2: Tai va, tai ten 100 kilogramų turbūt susidėjo ir būtų, tai čia daugia korpusiniai aviliai ir bitės pastoviai dirba, jos nenustoja dirbti, neša nektarą, medų, kol žydė augalai. Tai va, jeigu tai yra kažkokios tokios monokultūros, kur gausiai tikrai duoda nektaro, tai mes tada vis auginam tą avilį, pridedam papildomų tų korpusų, į kuriuos galėtų jos nešt, o ten viršui brandinas ir tada pasistato bokštai aukštesni už mane, Aš esu 1,86 m, tai va, būna tokie tikrai, kur jau pasiekti negali.
1: Tai čia jau tai, kur 80 tūkstančių bičių gyvena tokie, ar ne?
2: Jo, jau čia tikrai 80 tūkstančių bičių gyvena.
1: Gerai. Iš tikrųjų laikas senka ir, ir turime vos minutę laiko. Tai pasinaudosiu progą tradicinės mūsų laidos klausimas. Ką bitininkas vairuoja gyvenime? Automobilį kokį?
2: Ai, tai vat, gal kiek šiai dienai netvarus iš savo ne elektromobilis, tai yra BMW X3 ir man jisai yra geras tom, kad yra ir patogus ir pravažus, jokia reklama, bet tai čia mano asmeninis automobilis, bet kaip įmonė mes šiai dienai naudojame Toyota automobilius, tai yra labai puikus automobiliai. Darbui atlikt, iš tikrųjų ir patikimi, ekonomiški.
1: Nu, gerai. Laikas baigėsi, ekonominiai pietus. Laidą vedučiau aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Paulius Hockevičius, Urban BLT kūrėjas, Vytauto didžiojo universiteto mokslo tyrėjas bei Lietuvos tvarumo ambasadorius. Ačiū, Pauliu, kad atvykote.
2: Ačiū labai, Mariu.
0: Ekonominiai pietus. Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
3: Nuo šiol Žinių radijas visada jūsų kišenėje. Turite klausimų radio laidų dalyviams? Įsidėkite atnaujintą Žinių radijo programėlę ir klausimus siūskite tiesiai į studiją. Nekantraujate klausimų užduoti patys? Skambinkite ir klauskite tiesioginėme eteryje. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: politikai sutarė, kad nuostata dėl branduolinio ginklo reikia išbraukti iš Lietuvos konstitucijos. Rusija po masinio smūgio žada didinti spaudimą Kijevui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad šalies politikai sutarė, jog reikia išbraukti iš konstitucijos nuostatą, draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Nausėdos teigimu, Lietuva liko praktiškai vienintelė valstybė NATO aljanse, kuri pati yra nusistačiusi draudimą dėl tokio ginklo dislokavimo savo teritorijoje. Politinių jėgų atstovai teigia, jog visų nuomonė sutampa, šalis turi būti apsaugota, kuo operatyviau ir iniciatyva būtų palaikoma. Tiesa, skiriasi pozicijos, kokiu būdu tai turėtų būti pasiekta – politiniu Seimo sprendimu ar referendumu. Konservatorių frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas teigia, kad projektą inicijuoja parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Šiandien bus pradėti rinkti tam reikalingi parašai. Tuo metu Nemuno aušra akcentuoja referendumą. Prezidentas pabrėžė, kad šiuo klausimu lyderystės turi imti Seimas. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino, gavęs dabartinio užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovės Briuselyje Ievos Andriulaitytės kandidatūras į finansų ir aplinkos ministrus. Prezidentas su kandidatais susitiks šiandien. Jis taip pat teigė nesureikšminantis protesto dėl Martyno Katelino kandidatūros į vidaus reikalų ministrus. Ir pareiškė, nematantis požymių, kodėl darbo naujoje vyriausybėje negalėtų tęsti laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Anot Nausėdos, Katelinas turi pakankamai aiškias pažiūras. Prezidentas taip pat tvirtino, kad lūkestis Budriui pasiekti pažangą derybose su Kinija išlieka, tačiau šis klausimas nesusijęs su ministro ateitimi poste. Apie 20 žmonių prie prezidentūros protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Katelyną. Laisvės partijos pirmininkas Vytautas Mitalas kritikavo tiek prezidentą, tiek patį kandidatą, teigdamas, jog Katelynas neturi reikiamos patirties ir nekelia pasitikėjimo dėl savo kontroversiškų pasisakymų. Kaip skelbė portalas Delfi, prieš kelerius metus Katelynas paskelbė įrašą, kuriame Lietuvos pareigūnai buvo lyginami su Baltarusijos OMONu. Katelynas kritikuotas ir dėl to, kad palaikė siūlymą leisti prieš migrantus naudoti mirtinas priemonės. Didžiausia ataka prieš Kijevą surengusi ir dronais bei raketomis 17 žmonių pražudžiusi Rusija pareiškė, kad didins spaudimą Ukrainai. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė, kad Rusija toliau didins spaudimą Kijevo režimui, kad pasiektų iškeltus tikslus. Ataka įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo, kad Maskva rengia masinį išpuolį. AFP žurnalistai centrinėje ir rytinėje Kijevo dalyse išgirdo daugiau nei 10 sprogimų ir matė, kaip gyventojai skuba pasislėpti metro stotyse. Sprogimai virš Ukrainos sostinės pradėjo aidėti dar vakar vakarą ir tęsėsi iki ankstyvo šio ryto. ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas sureagavo į ataką prieš Kijevą, pažadėdama pasiūlyti naujas sankcijas Rusijai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus, vakaruose daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos

0: trečią, šeštą dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
5: Dienos klausimas.
6: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Dienos klausimas. Aukščiausi šalies politikai prezidentūroje aptarė konstitucijos nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Pagrindinio šalies įstatymo 137 straipsnis numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Planuojama jį keisti vienu iš motyvų, nurodant, kad regione likome bene vienintelė valstybė, kuri turi tokią griežtą nuostatą. Kita priežastis, kaip šįryt žinių radijui sakė laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, kad mes kaip NATO alijanso valstybė galėtume užtikrinti visus NATO teikiamus pajėgumus savo teritorijos, savo piliečių, savo šalies saugumui garantuoti. Politiko teigimu niekas nekalba apie jokio masinio naikinimo ginklo dislokavimą Lietuvoje taikos metu. Anot jo, tai būtų daroma krizės karo atveju. Konstitucijai pakeisti reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Po susitikimo prezidentūroje Gitanas Nausėda pranešė, kad sutarta net nekeisti 137 konstitucijos straipsnį, o jį visai išbraukti. Kodėl kilo šios diskusijos, kaip leidimas dislokuoti Lietuvoje branduolinį ginklą keistų mūsų saugumo situaciją, su kuo kalbamės dėl galimo branduolinio ginklo dislokavimo ir kaip tai iš vis gali atrodyti, bandysime paaiškinti ir mūsų klausytojams ir galbūt ir mitus prasklaidyti ir galite ir jūs įsitraukti mūsų klausytojai į šią diskusiją 052-431-431, paskambinti ir užduoti savo klausimą arba pasakyti savo nuomonę. Taip pat galite rašyti komentarus, naudodamiesi mūsų mobiliaja programėle ir balsuoti mūsų svetainėje, kur mes užduodame klausimą, ar keisti konstituciją, kad Lietuvoje būtų galima dislokuoti branduolinį ginklą. Atsakymo variantai yra taip nesunku pasakyti. Kol kas taip sako maždaug 53% balsavusiųjų. Ne, 39, sunku pasakyti, maždaug 8% mūsų klausytojų, kurie jau prabalsavo. Pradėsim diskusiją su Seimo nariais. Pirmiausiai tai mūsų studijoje yra Seimo konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Sveiki.
7: Sveiki.
6: O nuotoliu su mumis yra valstietis Dainius Gaižauskas. Sveiki.
8: Labadiena.
6: Pone Kasčiūnai, jūs buvote susitikime prezidentūroje, todėl būtų įdomu išgirsti iš jūsų tuos įspūdžius, kiek vieningai Seimo frakcijų lyderiai nusprendė, kad reikia išbraukti tą nuostatą dėl branduolinių ginklų.
7: Nu, beveik vieningai. Turim vieną frakciją, kuri turi truputėlį kitokią nuomonę, bet matyt, tas yra prognozuotina ir nieko nestebina, aš kalbu apie Nemuno aušrą. Ir matyt, svarbiausias klausimas, ar turim 94 balsus, nes tiek reikės tų balsų, kad konstitucija pakeis, tai atrodo, kad teoriškai ant lapo susirašius mes turim virš 100 balsų, bet vėlgi labai svarbu, ar bus susitelkimas, ar nebus komandiruočių, iššūkis rimtas. Bet gal techninės detalės palikim kol kas ramybėje, turbūt reikia atsakyti klausimą, kodėl visa tai yra daroma, ar ne? Na, viena vertus jūs jau pasakėt labai svarbu veiksnį, kad mes vienintelė šalis regione, kuri turi šitą pribojimą. Ką tik Suomiai pakeitė savo įstatymą ir leido, teoriškai tiesiog leido dislokuoti branduolinį ginklą jų teritoriją. Dabar turim išsiaiškinti vieną paprastą dalyką. Na, aš kaip situaciją pabandysiu taip pasimuliuoti. Jeigu kažkas kyla, na, sakykime taip, kokia nors eskalacija apie mūsų sieną ir matom, kad rytų kaimynai, rytų mūsų, sakykime taip, tos šalis, kurios kelia grėsmę, pradeda kokią nors eskalacinį kombinaciją. Ir NATO, kadangi jinai jau turi tą branduolinį skėtį, tai yra pirmiausia paremta Amerikos branduolinio ginklo pajėgumais, planuoja pasiųsti signalą priešininkams, kad nedarykit, neženkit į Baltijos šalių teritoriją, tarkim, ne, sustabdykit eskalaciją. Ir jie nori padaryti kokį nors veiksmą susijusiu su branduolinio ginklo atgrasimo demonstravimu. Ir norėtų praskristi pro Baltijos šalių oro erdvę su branduoliniu ginklu. Ir to neįmanoma padaryti, kadangi Lietuvoje yra 137 straipsnis. O gal norėtų, pavyzdžiui, į mūsų teritorinius vandenius, į Klaipėdos uostą, atplukdyti branduolinį ginklą irgi atgrasymo tikslais laive. To irgi negalima padaryti, kadangi yra 137 straipsnio draudimas. Kitaip tariant, kai mes kalbam apie dislokavimą, reikia aiškiai suprasti, kad tai nėra kalba apie nuolatinį dislokavimą. Norint nuolatinį dislokavimą turėti, reikia infrastruktūros, tos infrastruktūros Lietuvoje tikrai šiuo metu nėra, ir nei brangi, arba reikia turėti F-35 naikintuvus, kurie turi galimybę nešti branduolinį ginklą. Tokių pajėgumų mes neturim. Tai kitaip tariant, čia mes kalbam apie mūsų dalyvavimą skėčio, branduolinio skėčio planuose, kad mes neiškristume kaip balta varna, kad nebūtume juoda skylė, o kad mes būtume įtraukti į skėtį visavertiškai ir būtume planų dalis. Čia yra kalba apie tai. Tikrai nieks iškart čia neveš ir tikrai matyt, sunku būtų įsivaizduoti, kad būtų nuolatinai dislokuotas branduolinis ginklas Lietuvoje. Tai jeigu kažkas bandys tą pasakyti, turėkit galvoje, kad čia yra netiesa. Tiesa yra tai, kad mes turim būti planų dalis. O branduolinis atgrasimas yra atgrasimo karalienė. Taip saugumo studijose įvardėjame. Tai yra atgrasimo pamatas. Šaltasis karas nevirto karštuoju, būtent todėl, kad buvo branduolinis ginklas ir buvo abipusio susinaikinimo doktrina. Kitaip tariant, jeigu tu sugalvosi smokti pirmas, tu žūsi antras, ir todėl nieks nenaudoja branduolinio ginklo. Tuo pasto skaičiu yra tikrai reikia būti, nes tai yra taikos sąlyga.
6: Pone Gaižauskai, ar su viskuo sutinkate ir ar jūs palaikote tą idėją išbraukti šį straipsnį iš konstitucijos?
2: Taip, iš ties, tai, ką pasakė Laurinas, jis iš tiesų pasakė labai argumentuotus faktus ir gal reiktų pabrėžti, kad tai turbūt vienas iš nedaugelių klausimų, dėl kurių praktiškai sutinka visas Seimas. Visas Seimas, kad reikalinga šita pasenusi nuostata konstitucinė, reikalinga išbraukti. Nemanau, šia taip turi šiek tiek tokį kelią, bet tikrai tam, manau, neprieštarauja, bet šios diskusijos tikrai reikia žmonėms atviresnės ir paaiškinti, kodėl tą darome. Jokios abejonės čia ir yra dabar tas laikotarpis, kuris pareikalaus šiek tiek laiko ir dėmesio visiems, nes tikrai galima prisigalvoti įvairiausių sąmokslų teorijų. Bet viena iš jų pagrindinių, galbūt aplinkybių yra ta, kad taip, mes turėjom tokią nuostatą anksčiau, dar atkūrus nepriklausomybę, nes mes nebūdavom net NATO alijanso nariai. Jolab, kad buvo Rusijos kariuomenė pas mus ir tie mūsų konstitucijos kūrėjai labai viską gerai numatė, jolab žinojom, kad mes sieksim to tikslų stoti į NATO ir panašiai, ir kad šita nuostata iš ties vienai per kitaip, to neutraliteto laikymasis buvo būtinas tuo metu, tuo laikotarpiu. Bet 2004 metais, kada mes įstojom į NATO, tai praktiškai automatiškai su visomis kitomis NATO valstybėmis mes tapom branduolinę, galima sakyti, irgi sąjungą, tai ir valstybę, kurioje veikia NATO atgrasymas, tai NATO branduolinio ginklo skėtis. Temą užtikrindau Prancūziją, Britaniją, Jungtinės Amerikos valstijos ir tai nuo 2004 metų iš tikrųjų mes tapom tą valstybę, kuri toks draudimas, kurį mes turėjom konstitucijoje, buvo nebereikalingas. Iš ties mums jis nemaišė niekada, nes nebuvo tokios, kaip ir sakyti, būtinybės, bet viskas pradėjo keistis nuo to momento, kaip reikėjo pakeisti NATO gynybinius planus į naują strategiją, kurią mes pasirašėme be Vilniuje, ar ne? Viena iš jų, kad jeigu kažkokia grėsmė NATO valstybėm kyla, jau NATO vyriausias pajėgų vadas į tam tikrą valstybę gali siūsti visus pajėgumus, visų dabar 32 NATO valstybių, kad atgrasyti agresorių, bandyti vienai per kitai pulti prieš mūsų veiksmus. Ir tam reikia visų NATO pajėgumų. Taip, viskas gerai atrodė, irgi mes to neapsižiūrėjom, bet kai Jungtinių Amerikos valstijų dabartiniai vadovybei pasakė, kad Europa turi labiau rūpinti savo žemynų ir peržiūrėti savo iš tikrųjų NATO gynybinius planus jau naujus, ne atnaujinti, nes tam tikrus įgalinimus jie įsives ir jie, kai išeidama, šiek tiek daugiau darbo palieka Europai ir Europa, kadangi turi tą skaityti, tai yra Prancūzija ir Didžioji Britanija, privertė persižiūrėti, ar mes neturim kažkokio apribojimų, kurie viena per kitai mums neleistų 100% vykdyti savo gynybinių planų įsipareigojimų. Ir tai šešios valstybės apsižiūrėjo, kad turi tam tikrus apribojimus, kai kurios labai mažesnius tokius buvo, jos pasitvarkė, bet Lietuva ir Suomija turėjom netgi konstitucinę tokią nuostatą draudimą, ar ne? Tai Suomija jau, kaip ir pasakė Laurinas, pasikeitė, bet mes vieninteliai lietuviai, kurie daugiausiai mokam į NATO biudžetą virš 5% BVP, su tam tikru draudimu mes negalėtume leisti atgrasimų metu pasinaudoti visų mūsų gynybinių alijansų, tai yra gynybiniais planais, kurie 100% mus gintų ir saugotų. Tai ši doktrina, kad nekeltų daug diskusijų, mes priėmėm sprendimą, visos politinės jėgos labai kruopščiai ir smulkmeniškai įsižiūrėjo, kad tai yra elementariai šitą pasenus nuostatą, jie reikia tik išbraukti. Ir jeigu neduok dieve kiltų grėsmė, reikėtų aktyvuoti tam tikrą dalį drąsimo ar ne, ir 100%, kad jinai suveiktų ir apgintų Lietuvą, mes turim šitą doktriną dabar visi išsibraukti vieningai. Bet tuo pačiu paaiškinti žmonėm, kodėl jinai pasenus ir kodėl šiuo momentu nereikalinga. Taip, Laurynas labai kaip aiškinu, kad niekas nekalba apie čia branduolinio ginklo dislokavimą ir panašiai. Mes neturėtume net pajėgumų tokių, mes Patriot sistemų negalime įsigyti, nes mums yra per brangu. Bet jeigu, pavyzdžiui, reikėtų atgrasyti ir prancūzai siunčia tam tikrus lėktuvus, F-35, kurie gali nešti taktinės ar galvutes ir panašiai, kad jie galėtų leistis ir Lietuvoje, taip kaip atgrasymas veiktų ar ne, ir privalom su tokia nuostata iš tikrųjų įsibraužti iš konstitucijos, nes įsivaizduokit, mums maišo įgyvendyti 100% gynybinius planus. Tai yra tam tikra spraga, kurią apsižiūrėjo visos valstybės ir gerai padarė ir dabar paprasčiausiai valomis nuo tam tikrų teisinių kliūčių, kurios mums maišytų gintis. Ta padarėm beje ir su atsimenat ir su, kad dar mes negalėjom. O tavo konvencija mums maišė, kad jeigu nedaug dievė reikėtų minas panaudoti, ne, tai kariuomenės vadas sako, būt karo, bet aš nuinuočiau, bet nedaug dievė pasibaigus karo, kažkas būtų susisprogdinęs, man sako, būtų tribunolas, nes aš neįgyvendinau būtent tos doktrinos, kuri neleido to daryti. Tai lietuviai susižiūrėjo labai greitai, mes irgi išėjom iš tam tikros konvencijos, jeigu nedaug dievė karo atvejais, mes kad galėtume apsiginti maksimaliai su visomis priemonėmis.
6: Teisinės valstybės turi apie krizinę karo situaciją. Tokiu atveju čia galėtų būti dislokuotas branduolinis ginklas, na, F-35, pavyzdžiui, leistusi su tokiomis raketomis. Taikos metu, Robertas Kaunas sako, aiškiai, to nebus. Ar tai yra tikrai taip, kaip jūs ir visi sutarėte, nes po susitikimo prezidentūra iš prezidento ir Seimo pirmininko tokio pabrėžimo aš negirdėjau.
7: Matot, labai svarbu yra, kokia būklė tu apibūdini tuometinę situaciją ir ar yra teisinė kategorija. Tai mes turime ekstremalią situaciją, nepaprastą situaciją, galim turėti kažkokioje teritorijoje Lietuvos karinę teritoriją apibrėžtą ir karo padėtį. Tai dabar be tų visokių sinonimų reikia žiūrėti teisinius režimus. Bet NATO gali reaguoti, vat situacija tokia, ar ne, pradeda tilt pajėgas Rusija, pavyzdžiui, Baltarusijoje prie mūsų sienų. Ir NATO algoritmais generolai nusprendžia parodyti branduolinio atgrasimo signalą pas jūs, kad jeigu darysite, ruošitės ir toliau, ir galbūt jau eskaluojate, dar karo nėra, bet tam ruošitės, jie nori pas jūs signalą ir, tarkime, suorganizuoti kokį nors atgrasimo įskrydį branduolinio ginklo per Baltijos šalis. Ar ne? Ir tada, būtent, nu tai galima jau vadinti krize, nors nėra tokio teisinio statuso, bet jau pas mus turbūt jau esant tokiai situacijai būtų, matyt, nepaprastoji padėtis Lietuvoje, aš manau, jau būtų. Ir tada jie galėtų praskristi. Tai čia su tuo tikslu. Matyt, tą ministras krašto apsaugos norėjo pasakyti, na gal jis dar patikslins, kai kitą kartą kalbės. Tai iš principo ne tik karo metu, nes mūsų tikslas yra, kad karo nebūtų. Tai čia yra kuriama tam, kad karo nebūtų. Kad būtų taika. Bet tam, kad būtų taika, reikia turėti visus atgrasimo pajėgumus. Tai kaip ir Dainius sako, branduolinio atgrasimo pajėgumo, va, dėl apribojimo šito teisinio mes negalim turėti, todėl jį reikia turėti. Štai ir viskas. Tikslas yra taika. Taikus dangus ir ateities kartom taiki Lietuva.
6: Gerai, bet jeigu išbraukiame nuostatą, tai tarsi atrodo, gali kai, koks įspūdis susidaryti. Nebedraudžiame masinio naikinimo ginklų šalyje ir užsienio karinių bazių. Ar nereikia po to patikslinimu kitais teisės aktais, ką mes leidžiame, kad tik sąjungininkų pavyzdžiui, Dainiau, kaip jūs sakytumėt?
2: Taip, viskas yra apibrėžta. Dėl tų karinių bazių mes jau turim konstitucinį draudimą, kad negali būti dabartinės sąjungos, Rusijos sąjungos valstybių, užsienio valstybių, kurios nėra NATO narys, turėti karinės bazės Lietuvoje. NATO viskas tvarkoja, mes susidėlioja ir konstitucinį doktriną viskas labai aiškiai išdėliota. Taip, kad nesibaidykim tokių išbraukimų, kad neva negalės būti NATO galbūt bazių ar ne, ir kažkas ateitų iš kitų valstybių. Ne, to neleis. Kita vertus, kaip panaudoti atominį ginklą, tai irgi yra tam tikros aprašytos procedūros, apie jas mažai kas kalba, bet jos labai aiškiai suderintos tarp valstybių, jos yra įslaptintos ir taip nebus, kad tu nusimaniau ir turėsiu ar ne, ir nesivaduosiu kažkokia tai teisinė bazė. Taip mes kalbėjom, kad panaikinus tam tikrą nustatą reikės galbūt vieno ar kito postitiminio teisės akto vienai per kitai paaiškinančio, patikslinančio, kada, kur, ypač kada aktyvuojam NATO gynybiniai planai da taikos metu, arba ta dalis, apie kurią mes išlapinę ir šnekam, kad ta neapsiveikti atgrasimo metu, kada gali NATO vyriausias pajėgų vadas atsiųsti tam tikrą valstybę visus savo pajėgumus. Tai irgi nesugalvoja jisai savo norą. Tai yra labai aiškiai apibrėžta, suderinta NATO gynybiniuose planuose. Viskas dėliojama taip, kad įstatymiškai būtų sureguliuota. Taip, kad vėliau sekantis žingsnis, ane, kuris vienai per kitaip galbūt mums kils tam tikrų klausimų, kad jis būtų dar aiškesnis ir mums ir pačiai visuomenė, ir patiems kariškiams, ir politikams, reikės kažkokio sudėliojimo. Bet kol kas tos būtinybės nėra, nes kol kas viskas labai aišku. Dabar tik turėjom tam tikrą apribojimą, kuris mums įsivaizduokit, neleistų apsiginti valstybės su visais NATO pajėgumais, kuriuos mes tai iš tikrųjų galvojam, kad turim ir mokam milžiniškus pinigus, milžiniškas investicijas tam daro. Tai va, tas apsižiūrėjimas, aš tai sakau, labai džiaugiuosi, kad jisai gal biškai pavėluotai, bet laiku. Bet vis tiek neturim skubėti, o tai paaiškinti labai kiekvienam žmogui principingai aiškiai, kad nekiltų jokių klausimų ir jų labai baimių. O kad agresorius tikrai žinotų, kad mes viską apžiūrėję ir tikrai ruošėmės pakankamai stipriai, jeigu neduok dievę, ateitų ta diena, kad reikėtų įjungti visus planus, kad atgrasyti tą kažkokią tai valstybę, kuri mums galbūt grasintų. Tai yra labai...
7: Pritardamas mintims, dar papildau. Lietuva yra tam tikrų tarptautinių konvencijų dalyvė. Na, pavyzdžiui, draudimo platinti branduolinį ginklą dalyvė. Draudimo gaminti branduolinį ginklo dalyvė konvencijos. Kitaip tariant, jau yra ir tarptautiniai saugikliai, kurie sudėlioti yra mūsų įsipareigojimuose tarptautinėse, nu, ir tai tam tikras yra reguliavimas. Kita vertus, aišku, tam tikrus kitus teisės aktus, na, koreguoti teks. Na, dabar va, tik Seime prieš kokį mėnesį mes priminėjom Klaipėdos jūros uosto įstatymą. Ir ten buvo pasiūlymas, debatas įvyko dėl to ir prezidentas vetavo galimybę įplaukti branduolinį, na, ne apie ginklą kalba buvo, bet apie branduolinį reaktorių, na, ir branduolinius kitus dalykus laivus, ar ne, ir tada teisininkai pasako, dėl šito straipsnio 137 mes to negalim leisti. Tai buvo pavyzdys, kaip vat, reguliavimas yra, vat, nu, yra spraga, ir ją reikia dabar pataisyti. Tai reikės, nu, Klaipėdos jūrų uosto įstatymą taisyti, matyti, su oro erdvės kai kurios dalykus reikės pataisyti. Tam tikrus reguliavimus reikės susidėlioti, bet tai yra procesas, ir mes turim, na, turbūt pusę metų, kadangi tik po pusės metų mes finalizuosim visą tai, kas čia yra dabar inicijuojama šiandien, tai yra ir tų kitų įstatymų peržiūros galimybė.
6: Vytenis mums paskambino, sveiki.
8: Labai diena.
6: Kokia jūsų nuomonė, ar jūs pritarėte tam, apie ką čia dabar diskutuojame, kad reikėtų išbraukti konstitucijos straipsnį draudžiantį Lietuvoje turėti branduolinį ginklą?
8: Aš nei pritariu, nei nepritariu. Klausimas yra tai, kad čia kažką painioja. Problema yra ne tai, kuris dislokuotas, nes vis tiek Lietuvoje nėra iš ko paleisti to ginklų. Problema yra, kas jį paleis. Ar iš Vokietijos, ar iš Lietuvos paleist. Lygiai toks pats atgrasimas. Nes Lietuva vis tiek negalės jo paleisti. Tai apie ką čia kalbate?
6: Ačiū Jums, Vitalijau, už Jūsų klausimą. Laurynai, galbūt Jūs galėtumėte atsakyti, nes turėsite išėti.
7: Vėlgi, paleidimo technologijos yra įvairios. Jeigu mes kalbame apie povandeninius laivus, yra vienas paleidimo būdas, jeigu tai yra naikintuvai, yra kitas paleidimo būdas, nes nu, branduolinis skėtis turi daug įvairių galimybių, tai bent jau šitos dvi pagrindinės. Tai, na, galbūt taip galima kažką daryti iš Vokietijos teritorijos, bet lygiai taip pat, na, jeigu tu atgrasai ir parodai, kad yra branduolinis ginklas Baltijos šalyse ir kad jos bus ginamos, tam tikrą prasme, čia esminis dalykas yra nepaleista ginklą, bet aiškiai parodyti, kad jos bus ginamos. Ir branduolinis skėtis apima, juos, na, tas dalyvavimas tame skėtėje yra be galo svarbus. Tai šia prasme, man atrodo, viskas pamatuota, viskas pasverta, reikia eiti to teisiniu keliu ir padaryti savo namų darbus.
6: Ačiū Jums labai, tuomet paleidžiam jau iš studijos konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Pone Gaižauskai, dėl to, kad mygtukas, kaip ir klausytojas sako, na, nėra mūsų rankose, o iš tikrųjų tai su kuo, ar mes iš viso galėtumėt pasakyti, ar kalbame su kitomis valstybėmis, Amerika, Prancūzija šiuo atveju, kad, na, būtų apskritai čia tas dislokavimas, ar tie jokie pokalbiai nevyksta?
9: Nu, aš pasakysiu labai paprastai ir aiškiai. Mygtuko taip, mes neturėjom ir neturėsim. Mes per mažo valstybėje, kad mes iš vis galėtume tokį ginklą turėti, išlaikyti ir apsaugoti. Dar sykį pabrėžiu. NATO skydas ir NATO tas gynybinis alijansas, jisai turi ir branduolinį atgrasymą ir mums jį užtikrina trys valstybės. Taip, kad mygtukai pas prancūzus, britus ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą. Kaip tas aktyvuojamas, kaip veikiamas atgrasymas, viskas labai aiškiai aprašyta NATO gynybiniuose planuose. Taip, kad mes esam 32 valstybių sąjungoj, kurioje yra sudėliota absoliučiai visas apginamumas. Nuo paprasčiausios, nuo kibernetinio, nuo tam tikrų žvalgybinio, kosminio ar ne, vandens ir taip toliau, iki pačio stipriausio, kuris labiausiai veikia, tai atominio to vadinamo branduolinio atgrasimo. Bet dar sėkį pakartosiu. Kai jau įsigaliojo nauja strategija tam, kad visus pajėgumus galėtų naudoti visose 32 NATO valstybėse, negali būti jokio abrigojimo, kuris kažkaip vienai per kitaip draustų, pavyzdžiui, Prancūzijos arba Didžiosios Britanijos kariams įgyvendinam tam tikrą užduotį, įvažiuoti į Lietuvos teritoriją. Nes neleidžia su tam tikrais pajėgumais, ar ne? Tai dar nereiškia, kad jisai būtų. Paprasčiausiai mes negalim numatyti visų aplinkybių, kaip gyvenime galėtų susiklostyti tam tikros aplinkybės. Geriausia, aišku, kad nivus neįvyktų, bet tikriausiai pirmiausia reikia susitvarkyti savo teisinę bazę, nes mes esam nors sveika teisinė valstybė vakarietiška, kuri įstatymas turi viršenybę ir bet koks draudimas, draudintis vienai per kitaip įgyvendinti NATO gynybinių planų tam tikrą dalį, turi būti arba suderintas, arba panaikintas, arba kažkaip kitaip sudėliotas, bet kad svarbiausia mums užtikrintų gynybą. Dar sykį sakau, iki tol, kol mes nebuvom NATO nariai, 2004 metų, mums šita nuostata buvo jinai svarbi, nes mes laikėmės net tokio, galbūt, neutralitetų pozicijos. Juolab, kad sakau, dar pas mus stojau Rusijos kariuomenį. Bet po 2004 metų mes iš karto automatiškai tapom, kaip ir skaitysim, tą branduolinę valstybę, jeigu visą sujungti į vieną ar ne, kurioje vienai par kitaip atominis ginklas gali būti, jeigu prieš mus naudotų, panaudotas kaip gynybinis. Ar jis bus paleistas iš Vokietijos, ar Prancūzijos, ar iš kitos Europos Sąjungos valstybės, nesvarbu. Tada, sakau, mums labai buvo neaktualūs tam tikri dalykai. Bet šis dalykas atsirado svarbus pasikeitus NATO gynybiniams platams strategijai, kada dar tam tikrai grėsmiai gali NATO judinti savo arba telkti pajėgumus karinius vieno ar kitoj valstybėje tam, kad parodyti, pavyzdžiui, Rusijos agresoriui, kad čia nereikės nei penkto straipsnio. Jaučia beveik visų NATO valstybių kariai su savo tam tikrais pajėgumais stovi tam tikroje valstybėje prie sienos, kad tu net nebandyk peržinti jos, nes mes aktyvuosim absoliučiai visus gynybinius planus tam, kad atgrasyti, o jei reikės ir sunaikinti priešininką.
6: Bet ir tai, mes esam tokia pozicija, įdomu, kaip jūs atsakytumėte į ją, kad nes ir komentaruose matau porą tokių yra pasisakymų, kad mes savo tiesiog taikinį ant galvos savo dar ryškesnį tiesiog užsidėsim Rusijoje. Isterija prasidės ir panašus dalykai. Ką atsakytumėt?
9: Nereikia tai galvoti. Po 2004 metų, kai mus priėmė NATO į savo šeimą, mes automatiškai jiems tapom Rusijai ar kitai valstybei branduolinę valstybę, kuri tikrai tapom ir taikinį. Nes mes NATO alijansą gynybiniam, kuriame branduolinis ginklas irgi yra. Taip, kad nesvarbu, kad turi ar neturi kaip valstybė savo nuosavybę. Mes papuolėm į alijansą, kuris jau jį turi. Vadinasi, jau nuo 2004 metų mes esam jų taikinys, kaip ir jie neduok dievė, jeigu mus pultų mūsų. Taip kad visos NATO brandulinės valstybės turi tam tikras doktrinas apsirašę ir kiekviena žino, kada jis gali būti panaudotas ar ne. Dar sykį kartoju, tai yra tik tai teisinis sutvarkymas, kuris apsižiūrėjus, kad nuo 2004 metų mums jisai jau buvo pasenęs, mes nesėjau neutraliteto tokio, kad mes net dislokuosim atominių ginklų negalim neturėti, net ir turėti, nes mes jau priklausom NATO gynybiniam alijansui, kuris jie turi branduolinį skėtį. Taip kad čia yra teisės tik tai dalykas. Realybėje, ar ne realybėje, o mes nuo 2004 metų skaitomės, kad mes tas yra ta valstybė, kur branduolinis ginklas, jeigu mūsų, pavyzdžiui, pultų, galėtų būti panaudotas ir prieš priešininką. Ir jį naudotų mūsų sąjungininkai pagal mūsų NATO gynybinius planus. Čia tik tai dėl tam tikrų teisinių dalykų, kurie vienai per kitaip draustų į mūsų valstybę prisitraukti, sakau, pavyzdžiui, Prancūzijos 35 lėktuvai, kurie gali nešuoti ginklą, negalėtų leistis pas mus NATO, pavyzdžiui, Šiaulių bazė. Ar ne, o karinė poligonė. Tai negalėtų tai tokio dalyko būti. Ir iš vis kaip tokia nuostata dar buvo likusi neapsižiūrėta ar neišbraukta. Dėl to sakau, gerai, tam tikri sukrėtimai, ypač tie, kurie dabar kalbama, kad jie palieka Europos Sąjungos dalį, ar ne, pačiai tvarkytis, tai yra tam tikrus įgalimus, kur jie užtikrindavo, dabar pati turės Europą turėti. Tai va, tas ir privertė pasižiūrėtų, ar mes tikrai galim 100% aktyvuoti savo planus visose valstybėse. Ir buvo valstybių, kuriuose ne. Ir pagalvokit, Lietuva papuolėm jų tą tarpą, kur turėjom tokį, kaip sakyt, neapsižiūrėjimą. O mokam daugiausia alijansui į alijansą pinigų, kad mes jaustumėm 100% apsiginamumą. Tai va, čia labai galbūt sudėtingai pasakoju, bet yra labai paprastas dalykas. Sena, pasenus doktrina, kuri dar užsilikus, turi būti išbraukta iš mūsų konstitucijos, kuri mums nei žalos per daug daro, nei dar kažkokiu tai įsigalvojimu arba sąmokslom teorijų penų sukuria. Paprasčiausiai reikia žmonėm paaiškinti. Po 2004 metų mes neutraliteto, to, kurį turėjom anksčiau, ne va, kad čia negali būti atominių ginklų, jau neturi.
6: Ačiū Jums labai, kad skirat laiko. Seimo narys valstietis Dainius Gaižauskas, o po žinių mes sugrįšim su kitais pašnekovais.
10: Dienos klausimas.
11: Žinių radijas.
12: 13:32.
11: Žinios.
12: Vokietijos prokurorai teigia, kad Nord Stream diversiją sumanė Ukrainos valdžios institucijos. Sporto bendruomenė palaiko irklavimo bazės projektą Vilniuje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vokietijos prokurorai pareiškė, kad Ukrainos valdžios institucijos slypi už diversijos prieš dujotiekį Nord Stream. Pareiškime, kuriame išsamei išdėstyti vienam įtariamajam pareikšti kaltinimai, Vokietijos prokurorai teigė, kad jis ir kiti Ukrainos kariškiai veikė pagal Ukrainos valstybės institucijų nurodymus. Ši byla sukėlė keblumų Vokietijos ir Ukrainos santykiuose, mat Vokietija tapo didžiausia Ukrainos karinė rėmėja pastarosios kare su Rusija. Įtariamasis buvo suimtas pernai vasarą Italijoje, o lapkričio mėnesį išduotas Vokietijai, nurodant ir jo tapatybę Sergijus Kuznecovas. Kijevas pareiškimo kol kas nekomentavo. Reaguodamai protestą dėl numatomo medžių kirtimo, planuojama ir klavimo bazėje Vilniuje, Lietuvos ir klavimo federacijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atstovai reiškia palaikymą šiam infrastruktūros projektui. LTOK prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės teigimu, profesionaliam sportui skirta bazė mieste būtų itin svarbi. Savo ruošto ir klavimo federacijos generalinis sekretorius Saulius Riteris akcentavo, kad naujos infrastruktūros sportininkams tenka laukti per ilgai. Dalis gyventojų kritikuoja Vilniaus savivaldybės planuojamus projektus. Anot jų, tai iš esmės pakeistų Neries pakrantės charakterį, paverčiant žalią rekreacinę erdvę techninės infrastruktūros zoną. O įgyvendinant darbus būtų iškirsta daugiau nei 300 medžių. Kremliui palankus Rusijos televizijos kanalas sukėlė audrą internete, pataisydamas populiaraus vaikų animacinio serialo apie kempiniuką plačią kelnį seriją, kad joje neliktų kadro su vaivorykšte. Komentuotojai netruko pasišaipyti iš tokio sprendimo, kuris buvo priimtas dėl radikalių Rusijos įstatymų, draudžiančių LGBT propagandą, įskaitant ir tokių simbolių kaip vaivorykštė demonstravimą. Tik įsiteisėjus aukščiausio teismo sprendimui, kuriuo tarptautinis LGBT judėjimas buvo pripažintas ekstremistinė organizacija, beveik iš karto buvo paskelbta nuosprendžių už vaivorykštės vaizdų rodymą socialiniuose tinkluose ir net už vaivorykštės spalvų auskarus.
13: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
12: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus, vakaruose daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
14: Reklama.
15: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
16: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
17: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
18: Boker.
19: Kaip sakai? Roker?
18: Boker.
19: A, šoker.
18: Ne, boker.
19: Poker?
18: Ne.
19: Broker?
18: Juk sakiau boker.
19: Ai, aš ir sakau, bokser.
18: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
20: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
16: Laida Žalia rodyklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
13: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Tęsiame laidą, kur kalbame, kodėl Lietuva siekia atverti kelią branduolinio ginklo dislokavimui šalyje, kad siekiama išbraukti iš Konstitucijos 137 straipsnį, draudžiantį šalyje masinio naikinimo ginklus ir užsienio valstybių karinės bazes, šiandien pranešė prezidentas ir Seimo pirmininkas, tad apie tai ir diskutuojate. Ar jūs tam pritarėte, jūs taip pat galite pasisakyti 052-431-431, paskambinti mums į studiją, taip pat rašyti komentarus naudodamiesi mūsų mobiliaja programėlė ir savo svetainėje žiniuradijas LT užduodame klausimą, ar keisti konstituciją, kad Lietuvoje būtų galima dislokuoti branduolinį ginklą, tai visiškai po lygiai pasidalino taip ir ne atsakymai, kol kas 46,67% vienodai sako ir taip ir ne, o sunku pasakyti, kiek daugiau nei 6,5% mūsų klausytojų. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius Tomas Janeliūnas dabar su mumis, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ką tik su politikais kalbėjome, Laurynu Kasčiūnu ir Dainiumi Gaižausku, kurie aiškiai sako, kad niekas čia nekalba apie galvutės dislokavimą Lietuvoje, nes tam mes neturim jokios infrastruktūros ir pinigų ir panašiai, kad viskas susiję tiesiog, kad neiškristume iš to gynybinio konteksto NATO, kad galėtų čia praskristi elementariai, kad ir kuris nors orlaivis nešantis tokią galvutę, ar leistis pas mūsų oro uoste, kad tai nėra susiję su tuo nuolatiniu dislokavimu. Ir kalbame apie tą tokią atgrasimą, kai įtampa didesnė kiltų kažkokia arti krizinės, ar krizinė jau situacija ir panašiai. Kaip jūs visas šias kalbas vertinate, kaip jums atrodo, kodėl jos kilo būtent dabar ir jos yra ne tik Lietuvoje, Suomija irgi išvežiai pasinaikino tai draudžiančius įstatymus?
2: Iš tikrųjų, vieną vertus reikia labai aiškiai pripažinti, kad nuolatinio brandolinio ginklo saugyklų Lietuvoje nebus, nuo artimiausius dešimtmečius tai tikrai. Ir mes geriausiu atveju galime matyti pretenduoti į taip vadinamą konvencinę paramą brandoliniams operacijoms. Nebūtinai karo metu, bet galbūt ir, sakykime, įvairių pratybų metu. Ir tai tiesiog sukurtų teisinę galimybę, kaip jūs ir minėjot, kai kuriais atvejais laikinam, galbūt techniniam aptarnavimui priimti sąjungininkų orlaivius arba laivus į mūsų Klaipėdos uostą, kurie kaip tik gali turėti arba turėtų savo arsenale tokius branduolinius užtaisus. Kaip tik dėl Klaipėdos uosto įstatymo pataisų ir buvo iš esmės kilęs tas klausimas, nes ten pradinėje įstatymo versijoje buvo na, tokia galimybė įtraukta, kad į Klaipėdos uostą gali įplaukti laivai ir su potencialiai branduoliniais užtaisais. Tai va būtent dėl to prezidentas atkreipė dėmesį į šitą mūsų konstitucijos draudimą ir priminė, kad reikėtų teisiškai viską padaryti nuosekliai ir užtikrintai. O dėl, na, sakykime, apskritai, kodėl keičiasi požiūris į branduolinių ginklų dalymosi galimybės, tai čia vyksta tokių dviejų greičio, sakykime, procesas. Iš vienos pusės amerikiečiai tarsi norėtų įtraukti papildomai kai kurias šalis į tą branduolinio dalymosi programą, kurią dabar naudoja NATO lygiu. Ir tokiu būdu tarsi apdovanoti galbūt už ištikimybę kai kurias geriausias NATO sąjungininkės, tarkim, kad ir Baltijos šalis ar Lenkija, kartu pripažindami, kad amerikiečių konvencinių pajėgų buvimas Europoje mažės. Ir va, štai tas branduolinės programos išplėtimas į kitas šalis ar didesnis šalių skaičių gali būti vertinamas kaip tam tikra na, politinė tokia simbolinė kompensacija už tai, kad iš principo amerikiečių Europoje gali būti mažiau. Ir kita vertus yra kitas procesas, kada iš tikrųjų ir Europos valstybės, šiuo atveju Prancūzija, kelia idėjas apie branduolinio dalymosi kažkokias tai galimas programas, kad Prancūzijos branduolinis ginklas galėtų būti naudojamas ne tik Prancūzijos saugumui, bet ir visos Europos saugumui. Ir čia tokių idėjų fone irgi kyla klausimą, kaip tada tos kitos valstybės įsitrauktų, ką jos darytų, ar jos galėtų priimti tokį branduolinį ginklą laikinai bent jau ir panašiai. Tai va, visos tos diskusijos ir sukuria tą foną, kuriame tos mūsų konstitucinės pataisos reikėtų.
1: Dėl amerikiečių tos dalies, kad mažina karių kontingentą Europoje ir štai tokia alternatyva tarsi atgrasimui skirta, bet vis dėlto kas yra labiau atgrasantis veiksnys, žiūrint į mūsų priešininkę Rusiją? Ar tai yra amerikiečių karių buvimas, kad ir toje pačioje Lietuvoje, beje, Robertas Kauno širidžinių radijui sakė, kad jau žino atsakymą dėl rotacinių pajėgų likimo, tik negali dar jo garsiai pasakyti, ar vis dėl to štai, kad daugiau to brandolinio ginklo būtų Europos žemyne?
2: Konvencinis atgrasimas mums yra žymiai aktualesnis, nes iš tikrųjų ta riba arba tas lenksis pereinantis į brandolinio karo tikimybę yra pakankamai aukštas. Tai yra, Rusija gali žymiai labiau projektuoti kažkokius konvencinius susidūrimus Europoje ir kaip tik tikėtis, kad jie galėtų būti jai sėkmingi dėl brandolinio ginklo tikimybės panaudojimo, bet pats brandolinio ginklo naudojimas ir atgrasimas yra iš tikrųjų visiškai kitokio lygmens žaidimas, kuriame jau vyksta visiškai totalus karas tarp didžiųjų valstybių su dideliais brandoliniais arsenalais ir mes tikiuosi niekada to nepasieksime net hipotetiškai. Bet nepaisant to, turėti brandolinius ginklus yra svarbu, nes kaip tik jie ir jų panaudojimo galimybė iš esmės ir sulaiko, didelio karo rizikas. Bet grįžtant prie to klausimo, tai žinoma, konvencinės pajėgos šiuo metu mums yra be jokios abejonės pirmasis uždavinys ir tas atgrasimas konvencinėmis pajėgomis turės būti užtikrinamas, nesvarbu, amerikiečių ar europiečių pajėgomis, matyt, vis daugiau europiečių pajėgomis, bet vienaip ar kitaip tas įstraukimas į brandolinio atgrasimo programas, jis mus įtrauktų į tą visapusišką atgrasimo sistemą. Tai nebūtų, toks visiškai užribio žaidimas, kuriame mes net negalime turėti jokių žodžių. Ir aš manau, kad tokioms galimybėms atsiradus mes turėtume tai svarstyti.
1: Ar sakytumėt, kad šiuo metu vyksta savotiškos lenktynės, būtent kas čia pirmiau pasikeis tuos aktus ir susidarys tas sąlygas, kad juose būtų galima štai dislokuoti ar amerikiečių, ar tų pačių prancūzų brandolinius ginklus? Ir šiaip iš to, ką kalba mūsų politikai, susidaro įspūdis, kad mes šiuo metu neinam į kažkokias derybas konkrečiai dėl to, kad pas mus būtent tai būtų iš Dainiaus Gaižausko, taip ganėtinai aiškiai buvo pasakyta, kad čia labiau apie tos bendrus NATO planus ir panašiai. Kaip jūs sakytumėte, ar mes turėtumėme didesnę čia kažkokią iniciatyvą rodyti?
2: Aš manau, kad tikrai artimiausiu metu mes nebūsime tarp tų šalių, kurios staigiai turėtų kažką pakeisti arba pakeisti ypatingai technines sąlygas, kažkokią infrastruktūrą tam, kad galėtume priimti orlaivius arba laivus su brandoliniais ginklais. Tačiau teisiškai pasiruošti tokią aplinką, aš manau, iš tikrųjų yra svarbu, nes besikeičiant aplinkybėms arba dalyvaujant kai kuriuose pratybose, tiesiog gali pasirodyti, kad štai va, mes negalime atlikti kažkokios funkcijos vien dėl to, kad mūsų įstatymai to neleidžia. Tai nemanau, kad čia yra lenktynės, tai yra tiesiog va šiuo metu prisiminta apie tokį teisinį neįspręstą klausimą. Ir aš manau, kad tai yra geras laikas jį pagaliau išspręsti.
1: Atsargos majoras Darius Antanaitis taip pat prie mūsų prisijungė. Sveiki.
0: Sveiki.
1: Jūsų vertinimo, ar Lietuva turėtų siekti, kad štai pas mus būtų dislokuotas tas brandolinis ginklas? Na, mes jau čia aptarėme, kad ne apie kažkokį galvutės dislokavimą, nes tam jokios infrastruktūros nėra ir nebus tikriausiai Lietuvoje, bet, sudaryti sąlygas ar laivams prisišvartuoti su tokiomis raketomis, ar lėktuvams praskristi, įskristi. Ar turėtume mes to siekti, ar sakytumėt, koks skirtumas, ar Lietuva čia yra? Jeigu Latvija būtų, ta pati Suomija pasidarė tos įstatymus, nesvarbu, kur tas ginklas, jis vis tiek mūsų saugotų, atgrasytų ar ne?
0: Na, visų pirma, aš taip banaliai nežiūrėčiau pesimistiškai, kad mes negalėtumėm laikyti savo teritoriją to brandolinio ginklo arba masinio naikinimo ginklo. Nes jeigu mes leisim ir kitiems laikyti mūsų, tai kodėl visiškai hipotetiška situacija, kodėl mums patiems neturėti tokio ginklo. Aišku, tai būtų labai sudėtinga ir ko gero neįmanoma šiuo metu netgi svarstyti. Tačiau kalbant apie tai, ar Lietuvai reikia turėti galimybę, kad sąjungininkai galėtų užpildyti savo bombonešius Lietuvos teritoriją jau ginkluoti branduolinę ginkluotę, ar kad įplauktų povandeninis laivas į Klaipėdos uostą su branduolinė ginkluotė, tai be jokios abejonės, kad taip, nes jeigu mes kalbam apie NATO planus, tai mes tai NATO planuosi ne tik tai yra konvencinis atgrasimas, bet taip pat ir branduolinis atgrasimas, tai yra branduolinė dimensija taip pat tenai yra. Ir jeigu yra visos NATO šalis pagal šį planą taip pat dalyvauja galimam branduoliniam kare, jeigu Rusija arba kita valstybė panaudoja branduolinį ginklą prieš mus, tai nebus taip, kad išskirtinai mums, tai tas NATO gynybos planas bus kitoks, kad mes negalime savo teritoriją to turėti. Tai be jokios abejonės, tai mums svarbiausia yra mūsų piliečių gynyba ir saugumas, ir šiandien visos priemonės yra tinkamos. Mes jau per daug ir taip savo patys savo uždraudėm naudoti įvairių ginkluotę, kurią Rusija prieš mus naudotų ir naudoja prieš ukrainiečius. Čia yra tie patys kasetiniai šaudmenys, tai yra priešpėstinės minos ir panašiai. Todėl mano galva, šitas konstitucijos pakeitimas tai būtų labai naudingas tam, kad mes ilgai ir gražiai gyventumėm.
1: Klausytojas Saulius mums paskambino, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Jūsų vertinimu naudinga, reikalinga ar nelabai, kaip pasitinkate jūs šias diskusijas?
3: Nei naudinga, nei tai yra tiesiog aš prieštarauju. Dabar paaiškinsiu, kodėl. Visiems politikam ir politologam noriu pasakyti, nei ant raketos, nei ant laivo, nei ant lėktuvo neparašyta, kad skrendu su branduolinio užtaiso raketa. Jau rusai ne vieną kartą perspėjo, nes tarp Amerikos ir Rusijos yra susitarimas, kad masinio naikinimo ginklai negali būti dislokuoti tam tikrais atstumas iki jų teritorinių ribų. Lygiai tas pats liečia ir rusus. Jeigu jie šiandien, kodėl jie šiandien neveža raketų į Kubą arba ten kitas Amerikos, Šiaurės Amerikos šalis. O todėl yra tarp valstybinis sutarimas, kad masinio naikinimo ginklus draudžiama artinti prie šitų teritorijų sieną. Trečias dalykas, dar kartą kartuoju, jeigu čia atskristų kažkoks lėktuvas, kurį rusai jau žino, yra identifikuotas su branduolinio naikinimo užtaisu, tai jau prieš tai šitos Marijos žemės nebūtų buvę jau. Jūs nepaistikite tokių dalykų apie branduolinio ginklo vežiojimus po Baltijos šalis, po Europą. Nebūsto.
1: Ačiū Jums, Sauliau, už Jūsų skambutį. Dar už tai tokia nuomonė mūsų klausytojo, ar jis viską teisingai čia išdėlioja?
0: Mano čia standartinis našlaičio sindromas. Visų pirma, kalbant apie branduolinį ginkluotę, tai jinai yra jau karaliaučiai. O tai yra keliasdešimt kilometrų nuo Lietuvos sienų. Jeigu mes kalbant branduolinį ginkluotę, tai jinai buvo ir galvoja, tai yra Baltarusija, tai yra prie pat mūsų sienos. Todėl visų pirma, mes turim galvoti ne ką rusai pagalvos, o ką mums reikia padaryti, kad užtikrinti savo saugumą. Ir šiuo atveju branduolinis ginklas yra pati veiksmingiausia atgrasymo priemonė.
1: Klausytojas Marius mūsų programėlėje klausė, kodėl negalima tiesiog Gotlando saloje dislokuoti branduolinio ginklo. Tokiu atveju viskas būtų gerai, jų Gotlando sala yra militarizuota.
0: Gotlando sala nėra militarizuota ir jinai net neturėjo Švedijos dalinių iki neseno laiko, tai dabar tik tai tenai yra dislokuoti Švedijos kariai, tačiau taip, iš tiesų, kas valdo Gotlando salą, tas valdo visą Baltijos jūrą. Bet nėra taip, kad Gotlando saloje yra kažkokia ginkluotė, tai reiškia, kitur jos nereikia, nes jeigu mes pavyzdžiui kovojam, Rusija užpuola Baltijos šalis arba tarkim Suomiją, ir lėktuvams reikia papildyti kūrą būtent Lietuvoje su branduolinė ginkluotė. Jie turi nusileisti Lietuvoje, tai ir turi tą padaryti. Todėl mano galvo vėlgi, mes negalime pirštais rodyti, va jūs taip daryti, anaip darykim. Tai yra mūsų žemė, tai yra mūsų valstybė ir mes privalom užtikrinti savo saugumą.
1: Bet kaip jūs vertintumėte na tas galimas pasekmes? Reakcija iš Rusijos turbūt bus tokia, kad kils ten isterijos banga jų propagandiniuose kanaluose ir panašus dalykai. Kaip turėtų Lietuva reaguoti į tai ir ar iš vis turėtų reaguoti?
0: Aš nemanau, kad mums labai svarbu, kaip Rusija reaguoja ir ką jie kalba, ką jie klikia. Vėlgi, mes turim savo gyvenimą gyventi ir rūpintis savo piliečiais. Šito atveju, jeigu mes visą laiką žiūrėsim, ką kaimynai pasakys, tai mes niekada to ir nepadarysim. Todėl mano galva, čia reikia mažiau, reikia žvilgščiai per pėdį, ką rusai pasakys, o tiesiog gyventi savo gyvenimą.
1: Bet tuo pačiu, aišku, tai, ką jie ten kalba, kartais persiduoda daliai ir Lietuvos gyventojų. Jie tai dėl to paskui jaučia nerimą. Tikrai rašo mūsų klausytojas Jonas, pavyzdžiui, kam reikalinga ta karinė eskalacija. Tai rusui aršus, ar lietuvių politikai dėl to čia kalti. Na, tie klausimai yra keliami, tos tokio nerimo yra dėl galimos tos reakcijos. Ką su to daryti?
0: Kad tai visai normalu, kad žmonės turi skirtingą nuomonę ir žmonės nerimauja. Tai šito atveju tiesiog reikia jungti sveiko nuovoką ir sveiką mąstysiną. Mes jau virš 30 metų, kai esam laisvi, tačiau mūsų mentalitetas vis dar posovietinis. Dėl šio atveju, vėlgi, žiūrėkim kaip vakariečiai, žiūrėkim kaip NATO bloko nariai, žiūrėkim kaip Europos Sąjungos nariai, žiūrėkim kaip Lietuvos piliečiai. Svarbiausia yra mūsų valstybės saugumas ir nepriklausomybė. Ir neturi būti užtikrinta visomis priemonėmis.
1: Iš tikrųjų, tas pabrėžimas, kad mes regione likom tokie kol kas bent jau bene vieninteliai po to, kai Suomija išsibraukė tą įstatymą. Ką jums indikuoja tai, kad daugiau šalių ir atrodo garsiau vis kalba apie tai, kad reikia štai susitvarkyti tas savo doktrinas? Ar jūs tai priimate kaip kažkokį signalą, kad einame į vis pavojingesnę geopolitinę situaciją?
0: Aš drįšiau teikti, kad mes einame link saugesnės geopolitinės situacijos, nes kuo tu daugiau apsaugotas, tuo tu saugiau gyveni. Nereiškia taip, kad kuo aš daugiau vartoju vitaminų ir sportuoju, tuo labiau mane tyko į visokios lygos. Atvirkščiai, kuo aš esu stipresnis, kuo mano gynyba stipresnė, tuo aš esu saugesnis. Niekas nepuola stipraus.
1: Ačiū labai jums, kad prisijungėte. Atsargos majoras Darius Antanaitis bendravo su mumis, o ir pabaigai kviečiu trumpą ištrauką paklausyti iš šio ryto interviu su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu, kurį nekartą citavau. Detaliau galite išgirsti, kodėl jo vertinimu reikia sudaryti sąlygas Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą ir kokios jos turėtų būti, štai taip jisai atsakė.
4: Pirmiausia, reikėtų labai aiškiai pabrėžti, kad niekas nekalba apie jokio masinio naikinimo ginklo dislokavimo Lietuvoje taikos metu. Jokio branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje taikos metu nebus. Tačiau mes esame NATO gynybinio alijanso dalis. NATO turi branduolinius pajėgumus tiek atgrasimui, tiek gynybai. Ir Lietuva šiai dienai liko vienintelė praktiškai NATO valstybė, rytų Europoje, tai vat ir Suomija prieš kelias savaitės iš esmės pasikeitė savo įstatymus. Mes likome vienintelė tokia sala, kuri draudžia branduolinį ginklą. Jo panaudojimą, jo atgrasimą, naudojimą atgrasimo krizės arba karo metu. Tai nesuteikia mum kaip šaliai, kaip NATO alijansui, galimybės panaudoti pilnus alijanso teikiamus gynybinius pajėgumus. Todėl aš palaikau šio konstitucinio straipsnio pakeitimą taip, kad mes kaip NATO valstybė galėtume užtikrinti visus NATO teikiamus pajėgumus savo teritorijos, savo piliečių, savo šalies saugumui garantuoti. Tiek Kaliningrade, tiek Baltarusijoje mes matome branduolinio ginklo pratybas. Rusija yra aiškiai pasakiusi, kad visos NATO alijanso šalys, nepaisant kokie įstatymai pas jos bebūtų, yra taikinys. Tad reiškia, mes lygiai taip pat turime aiškiai parodyti, kad karo ar krizės atveju Lietuva pasitelks visas galimas NATO galimybes ginti savo teritoriją ir savo žmonės ir savo piliečius. Todėl peržiūrėti įstatymus, peržiūrėti konstituciją tikrai turime ir turime užtikrinti savo gebėjimus gintis pilna apimti ir aiškiai pademonstruoti.
1: Bet šiuo metu su kokiais prancūzais, amerikiečiais kalbos apie tokią perspektyvą vyksta ar nevyksta?
4: Kaip NATO valstybė mes dalyvavome visose reikiamose formatuose, turime visus reikalingus kontaktus ir pokalbius, kad gebėtume užtikrinti savo šalies ir savo piliečių saugumą, tačiau lygiai taip pat mes turime suteikti ir visą reikalingą įstatyminę bazę, jeigu to prireiktų. Dar kartą pabrėžiu, kad niekas nekalba apie taikos metą. Lietuvoje tikrai nebus dislokuojamas joks branduolinis ginklas taikos metu.
1: Bet vis tiek infrastruktūros reikėtų tam, kad galėtumėm ir karo metu priimti, tai mes turėtumėm ruoštis, tam neužteks tik pakeisti konstituciją.
4: Da, Lietuva investuoja į visą reikalingą infrastruktūrą, visų reikalingų sprendinių mes šnekame ir apie tą pačią Vokietijos brigados prieimimą, kur reikalinga infrastruktūra. Mes sukūrėme reikalingą infrastruktūrą Amerikos kariams, treniravimus į Lietuvoje, mes atidarinėjame naują infrastruktūrą, naujus poligonus, kurie reikalingi tiek Lietuvos, tiek sąjungininkų karių tobulėjimui, mokymus ir turėjimą erdvę, kur tai daryti. Mes planuojame investicijas į Šiaulių oro uostą, karinį oro uostą, kad galėtume priiminėti F-35 naikintuvus, kur mes matome, kad visos šalis pereina iš naujas technologijas ir mes tikrai negalime nuo to atsilikti. Tad Lietuva nuosekliai investuoja visą reikalingą infrastruktūrą ir gynybinį pajėgumą.
1: Šį ryt žinių radijo laidoje pozicija, taip kalbėjo krašto apsaugos ministras, dar kol kas laikinasis, Robertas Kaunas, bet tikriausiai jisai vėl bus patvirtintas ministru, yra vienas iš ramiausių kabineto narių. Tuo metu mūsų klausytojas Andrius rašo, branduliniai klausimai visiškai teoriniai, o grasinančiai virkaujantis Saulius, jis čia referuoja į skambinusių klausytoją, apie nevagaliojančius susitarimus su jungtinėmis valstijomis įžuliai meluoja. Jis gal dar pasakys, kad kai Kremlius sugazdino, kad jau veža branduolinį ginklą į Baltarusiją, tai darė pagal susitarimą su jungtinėmis valstijomis. Taip Andrius reaguoja į kito klausytojo skambutį, kurį turėjome. Aš dėkoju visiems klausytojams už jūsų komentarus, už jūsų klausimus, už jūsų skambučius ir aktyvų dalyvavimą laidoje. Čia buvo dienos klausimas. Iki kitų susitikimų.
5: Dienos klausimas.
6: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
5: Žinių radijas.
7: Dabar 14 valandų.

0: draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva liko praktiškai vienintelė valstybė NATO, kuri pati yra nusistačiusi tokį draudimą. Politinių jėgų atstovai teigia, kad visų nuomonės sutampa, šalis turi būti apsaugota kuo operatyviau ir iniciatyva būtų palaikoma. Tiesa, skiriasi pozicijos, kokiu būdu tai turėtų būti pasiekta – politiniu Seimo sprendimu ar referendumu. Prezidentas pabrėžia, kad šiuo klausimu lyderystės turi imti Seimas. Projektą inicijuoja parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Šiandien bus pradėti rinkti tam reikalingi parašai. Žuvusiųjų per masinę Rusijos ataką Kijeve skaičius padidėjo iki 18, o dar 90 žmonių buvo sužeista. Visame mieste buvo apgadinti gyvenamieji pastatai ir civilinė infrastruktūra. Kijevo meras teigia, kad ši Rusijos ataka prieš sostinę buvo didžiausia nuo karo pradžios. Po Maskvos smūgių ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad pasiūlys naujas sankcijas Rusijai. Kremlius teigia, kad didins spaudimą Kijevo režimui, jog pasiektų iškeltus tikslus. Prokuratūra apskundė pirmos instancijos teismo sprendimą byloje dėl paauglio nužudimo Vilniaus Žvėryno mikrorajone. Šiuo skundu prašoma nuteistajam skirti griežtesnę bausmę 10 metų kalėjimo. Apeliaciniu skundu taip pat prašoma padidinti nukentėjusiųjų naudai priteistą neturtinį žalos atlyginimą. Vilniaus apygardos teismas žiauriai bendramžį nužudžiusiam 15-mečiui skyrė 8 metų laisvės atėmimo bausmę. Kaip sakė teisėjas Audrius Sininas, nusikaltimas įvykdytas, nes auka ketino paviešinti asmeninę informaciją apie nuteistąjį. Byla susijusi su patyčiomis mokykloje tarp nuteistojo ir aukos. Sostinės policija išaiškino ir sulaikė su žmogaus pagrobimu ir kitais nusikaltimais siejama asmenų grupė. Per plataus masto operaciją iš viso sulaikyta daugiau nei 10 asmenų, per kratas rasta ginklų ir narkotikų. Jiems paskirtas suėmimas ir kitos švelnesnės kardomosios priemonės. Iki teisminis tyrimas pradėtas kovo 4 vakarą gavus pranešimą, kad Vilniaus rajone Pagirių miestelėje pagrobtas vyras. Už jį iš artimųjų pareikalauta 100 tūkstančių eurų išpirkos. Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė mėnesiui iki Liepos pabaigos atidėti klausimo svarstymą, ar Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis širkščiai pažeidė Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo tvarką. Sprendimas priimtas vienbalsiai, gavus 3 prašymus klausimą svarstyti vėliau. Darbo grupė siūlo širkščiais įstatymų pažeidimais pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis, taip pat per trečiuosius asmenis.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus, vakaruose daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, diena 19-24 laipsniai šilumos.
2: Remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok.

0: Tuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
1: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau, tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, čia nauja laida Pergudrauti sukčių ir joje mes kalbėsim apie internetinį, elektroninį, telefoninį sukčiavimą. Kalbėsim, tai yra problema, tai yra turbūt ne vien individuali, bet tikrai visuomeninė problema. Aš matau kiekvieną dieną ir policijos pranešimus, kad 10 000 žmonių išviliojami po šiai dienai pinigai ir na, aišku, kiek dar tų pranešimų yra, kur žmonės galbūt gėdijasi, nesiskundžia ir matom, kad tai yra tikrai labai masinė problema ir žinutė su įvairiais siuntiniais, įvairiais, nežinau, paveldėtais turtais Afrikoje ar investavimo galimybėm ar jau ten primityviais tais skambinimais, kur reiktų kažkokiom paslaugom pasinaudot, mokėtų už elektrą ir kitais dalykais. Mes pamėginsim dabar išsiaiškinti vis dėlto, kokios tos schemos populiariausios, kaip žmonės pakliūva į tą schemą su mumis. Ryšyje yra pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro sukčiavimo prevencijos ekspertė Živilė Kielienė. Živilė, ačiū, kad prisijungėt, ačiū, kad skirsit savo laiko mūsų klausytojams. Sveiki.
3: Sveiki, sveiki.
2: Na, mes tai prieš laidą šnekučiavomės ir aš iš tikrųjų sakau, reiktų pabelst 3 kartus į medį tiems, kurie mano, kad jų tikrai niekada neapgaus, nes tiek visokių situacijų būna, tiek mes gaunam visokių laiškų ir aš ir turbūt jūs, kad kartais ir netaip lengva patikrinti, kur tikroviška informacija, kur kažkoks sukčių kabliukas esat susidūrus asmeniškai su tokiais dalykais.
3: O taip, daug kartų sulaukiu skambučių sukčių apie neva tai, kad mano telefono numeris netrukus nustos veikti. Nes kažkokia tai mistinė sutartis baigėsi, nors tai nekalbama apie abonento sutartį, o kalbama apie telefono numerio sutarties, nebūtos sutarties dingimą ir kad mano telefonas nedelsiant nustos veikti. Taip pat labai daug esu gavusi visokių žinučių apie tai, kad atėjo siunta, kad siunto reikia perkreipti į kitą paštomatą, kad turi susimokėti baudą, ko nebos nepaspaudžiau, nes iš tikrųjų buvo atėjusi tikroji bauda, na, aš irgi kartais padarau pažeidimą, tai iš tikrųjų gavau, ir kurgi vėl gavau, na, nejaugi vėl, Narbuto kalno pakliuvau. Ir vos nepaspaudžiau, iš tikrųjų, labai labai toksai, vat, paskui žiūriu, kažkaip labai netikroviškai, pati pagavau save, kad vėl kažkur čia skubu, kažkoks skubos jausmas, kažką reikia čia labai greitai daryti, nes visą laiką juk žinutės toks turinys būna, nedelsiant, spauskite, padarykite toksai griežto tono visą laiką, na, jeigu apie baudą kalbant, jo. Tai ne vieną
2: bandoma
3: kartą.
2: Bandoma pagauti žmogą ant tokio greičio, impulsyvumo, kad greičiau.
3: Kad tu greičiau veik, kad tu greičiau daryk, nes kitaip tave persikios dar didesnė bauda. Ar ten Uniparko kažkokia tai priparkavo automobilį ir neva tai nesumokėjai. Tai va jau šitą girdėjom labai plačiai paplito, tai gavo, netgi vienu metu gavau aš ir mano šeimos nariai tą pačią žinutę. Tai vėlgi, įsivaizduojat, koks sutapimas. Sėdim visi vienam kambarį, gaunu aš žinutę apie automobilį, kad pastačiau neteisingai ir nesusimokėjau, nors visiškai netiesa. Beje, labai kas įdomu, bandžiau patikrinti. Pasiėmau kitą telefoną, kur nėra jokių sąskaitų gimdėvę, labai buvo įdomu pažiūrėti, na, kaip tas viskas veikia. Tai jūs nepatikėsit, mane nukreipė, jau galimai buvo ta nuoroda, iš tikrųjų, ta kenkėjiška čia. Nu, sėkmės turbūt atvejis jau nei buvo pašalinta, bet mane kažkodėl nukreipdavo į Latvijos pašto puslapį. Niekaip nesupratau, niekaip neįsiaiškinau, bet va štai toksai buvo. Na, tiesiog jau nukreipimas matyti jau iš to kenkėjiško į artimiausiai domeno, turbūt pažįstamo, tą į domeną pažįstamą nukreipė. Tai va tas toksai įdomus buvo dalykas. Nu, iš tikrųjų labai gaunam daug visi tokių žinučių.
2: Nu, toks nusikalstimas, aš atsimenu, klausiau pranešimo dar pernai generalinio policijos komisaro ataskaitos metinės, tai ten tarp top 3 nusikaltimų tokio augimo prasme, apriepties prasme buvo šitas visas elektroninis sukčiavimas kaip toks labai labai augantis žaibiška geometrinė progresija trendas, kai labai tos schemos turbūt dideli fabrikai dirba tam, kad mūsų klaidinti įvairiose situacijose ir analizuodami mūsų gyvenimus, poreikius, bando mus atakuoti įvairiom žinutėm ir čia, nepaisant to, kad jūs ir pareigūnė ir tarnautoje šitoje vietoje dirbantis su šitais nusikaltimais, sakot, kad netaip lengva kartais irgi atskirti, kur yra kabliukas, o kur yra kažkokia reali žinutė.
3: Visiškai teisingai. Mes tą jau stebėm, žinot, nuo 24 metų balandžio mėnesį, kuomet iš tikrųjų labai smarkiai suaktyvėjo tas telefoninis sukčiavimas, kai toksai kaip Feniksas pakilęs iš pelenų, puolė mūsų gyventojus, tie rusakalbiai asmenys, gazdindavo, grasindavo, kad nelatai skambina iš Google. Jeigu labai atsimenat, ta buvo tokia labai pakilimo bangoje, kai nu, tiesiog telefoniai sukčiai iš naujo puolė žmonės ir nei bankai, nei policija nebuvo pasiruošę tam, nes aišku, žmonės atiduodavo savo duomenis, netgi atiduodavo sutartis, banko sutartis su prisijungimo duomenimis. Na, iš tikrųjų, nonsensas, bet sukčiai geba labai daug, kai jie, čia jų darbas yra. Ir jeigu įtikina žmogų atiduoti netgi banko sutartis su prisijungimo duomenimis, tai įdirbis yra tikrai nemenkas. Tai ką stebim nuo 24, tai telefoninis ir phishingas pats.
2: O kas tas phishingas, kad žmonėm būtų aišku?
3: Phishingas yra tos apsimestinės žinutės, tiek SMS-ai, tos žinutės, tiek elektroninių paštų, kur gaunate, pavyzdžiui, jeigu nėra kažkokių prevencinių pas jūs apsaugų kompiuteryje, tai gali labai daug pribėgti tokių vadinamų skeminių pranešimų, tai nu, sukčių pranešimų apie neba tai kažkokias tai paslaugas, deklaracijas ir taip toliau ir panašiai. Tai jeigu įsivaizduojate, du kartus augo, tai nuo 24 metais buvo 5 milijonai išviliota. Aš kalbu apie telefonį ir tą phishingą, tas SMS žinutės, o jau 25-ais 10 milijonų. Tai sudarė vos ne pusę visų pervedimų. Tai galite įsivaizduoti, koks mastas.
2: Ir kiek dar žmonės žvilegi nesikreipia, aš įsivaizduoju, kad tai kada ir dėl to ten 50 ar 100 eurų ir gal ir gėda ir sarmata kreipti žmonėm.
3: Ir tiesiog nesinu...
2: Net ir laiko gal gaila kartais.
3: Tai. Nu, būtent, galvo, ai, vis tiek niekas nepadarys, dėl 30 eurų pats buvau kvailas, pats pasidariau. Bet, nu, yra tokių, kur tikrai žmonės nukenčia labai stipriai, sąskaitose turi pinigų, atiduoda prisijungimus ir iš ten išveda didelės pinigų sumas.
2: Ir čia visam pasaulyje šitas dabar šiaip, na, toks, čia nėra kažkas specifiškai lietuviško, man teko girdėti, ar ten rytuose net ir būtų žmonės parduoda, net nematė pirkėjo, nes dokumentus ir duomenis kažkaip iš visų institucijų sugeba kažkaip vos nenotaro sutartis ir ateina žmogus, sako, aš nusipirkau tavo butą, tas žiūri įsižiojas. Tai pas mus dar aš apie tai negirdžiu, bet bijau, kad neteitų ir tokie dalykai.
3: Pas mus, žinot, kada būtus parduoda, kai žmonės įklimsta į tą vadinamą investicinį sukčiavimą. Tai jau tada, kai žmonės pamato, kad gali nevatai, jo investicijos auga geometrinė progresija ir pinigų nevatai toje netikroje sąskaitoje auga ir rodo didelį pelną, jisai yra įtikinamas parduoti ir nekilnojamą turtą ir tapti milijonieriu. Toksai kaip ir bandomas, bet tai reikia suprasti, kad tai nėra viena momentinis toksai. Tai yra, gali trukti pusę metų, gali trukti ir ilgiau tas jau vadinamas ta apgavystė, kai jau surandamas ryšys, kontaktas, tampa draugais, galbūt netgi ir romantiški santykiai atsiranda, nes dažnai moteris, nu, labai gaila, bet būna apgaunamos, ypatingai vienišos moteris, jos linkusios patikėti gerą investiciją, linkusios na, turėti kažkokių tokių netikrų, nu, tik kitais tokiais.
2: Visi nori lengvų pinigų, visi nori greitų lengvų pinigų ir atrodo.
3: Pasakyti, lengvi pinigai, gal čia toksai galbūt tas būtų vadinamas pasmerkimas. Na, žmogus, jeigu jis uždirbo kažkada savo kapitalą, kad turi kažkokį nekilnojamą turtą ir jis rizikuoja, įsivaizduokit, rizikuoja savo turtu, kad jį padvigubinti. Galbūt pasikitos intencijos, gal jis nori padėti savo vaikams, gal jis nori tiesiog turėti lengvesnę senatvę, ne? Ir va tokiem ryštasi.
2: O į ką žiūrė atkreipdėmėsi, va, ypač apie tą investicinį sukčiavimą, man ir policijos pareigūnai yra laidose pasakoja, kai iki tiek įtikiu žmonės, kad ateina pas juos policijos pareigūnas ir sako, klausyk, tu jau ten mėnesius kelis va, tokioj schemoj dalyvauji, mes viską žinom, čia yra sukčiavimas ir žmogus netiki, sako, eikit, jūs nieko nesuprantat, analfabetai, aš čia tikrai jau milijonierius ar dar kažką.
3: Visiškai taip, dieve, kiek tokių situacijų ir kiekviena istorija turi savo istoriją, iš tikrųjų labai ta istorija yra ir visada jinai skaudžiai baigsis, nes nu, jeigu tu susiduri su sukčiu, tai sukčiui nėra jokio pasigailėjimo, jisai tave nurengs iki paskutinio siūlo lašo. Nu, kad jau nebeliktų nieko, nes tiek, kiek tu turėsi pinigų, tiek, kiek iš tavęs galės paimti, tiek ir paims. Tai kas svarbu žinoti yra investiciniam sukčiavimui. Tas, kas atrodo per gerai, tas yra netikra. Negali būti...
2: Tai reiškia per gerai.
3: Na, pavyzdžiui, įsivaizduokit, mes investuojame 100 eurų ir kitą dieną mums sako, ar rodo mūsų... kompiuteryje, kad jūsų investicija užaugo iki 300 eurų. Na, ar tai yra realu? Na, turbūt ne. Taip pradeda nuo tokių lengvų, tokių neskausmingų, na, investuok 100 eurų ir pasižiūrėkit, kad rytoj bus jau 300 ar ten 200 eurų ir skatina investuoti vis didesnės sumas. Na, ir tu pagalvo, jeigu dabar aš jau 100 eurų ir po kelių dienų aš turiu 300, tai jeigu aš įdėsiu 10 tūkstančių, tai žiūrėkit, jau visai geras automobilis gaunasi. O jeigu 100 tūkstančių, na taip ir taip.
2: Tai pirmas požymis tai yra, na, nepatikėkit tais dvigubais, trigubais augimais per kelias dienas ar savaitės.
3: Tai
2: yra nerealu. Kalbant apie investicijas, vis tiek mes matom tuos procentus, realus ten ir sėkmingų investicijų procentai po kelis procentus, o ne kažkaip kartais auga. Tai tai jau turėtų raudoną lemputę būti.
3: Iš karto raudoną lemputę. Tai vėl, tas finansų... brokeris, gal tas toks, vadinkim, kitokiu, tas apsimestinis, jisai kalbės rusų kalbą. Jeigu jūs nekalbate anglų kalbą, nes yra ir anglų kalbiai, bet žinome savo geopolitinę padėtį, pas mus daugiau skambina rusų kalbiai ir taip mes įsiskiriame iš viso pasaulio, turbūt, nu, iš beje, viena tendencija, kas pasikeitė Estijoje, estus pradėjo atakuoti estų kalbą sukčiai. Ir tai jau sunkiau suvaldyti. Dabar mes dar galime kalbėti apie tai, kad vis tiek pasikreipia rusakalbiai, nors ir pradeda jau lietuviškai kalbėti, bet vis tiek galiausiai pereina prie rusų kalbos, tačiau dar turime rusakalbius. Na, jeigu įsivaizduokit, atsiras lietuviai. Lietuviai sukčiai, kurie pradės perims tą verslą, ar tiesiog bus įdarbinti, kaip jau gal girdėjote, turėjom irgi tokią informaciją, kad į vieną įdarbinimo agentūrą pasikreipė vadovas įmonės ir
2: paprašė surasti žmonių į Turkiją įdarbinti. Aš kalbinau tą žmogų ir beje, jeigu čia ta istorija kokio mėnesio senumo, kuomet žmogus įmoniai, rekrūtinimo įmoniai, tai darbuotojų paieškos vadovaujantis, sakė, kad jam tiesiai šviesiai pasakė, man reikia Turkijoje įdarbinti gerom algom žmonės, kad apgaudinėtų maždaug lietuvių.
3: Tai jūs galite įsivaizduoti, jeigu žmonės užtenka 10 lietuvių, kurie išvažiuotų į Stambulą dirbti sukčiais. Ir kas tada, ir iš karto... žmonės taptų dar labiau pažeidžiami, nes kaipgi būtų sunku atskirti. Žmogus ištrauktas iš mūsų visuomenės, jisai žino mūsų tautą, jisai žino mūsų elgesį, žino, ką kalbėjo, visą informaciją, reiškia, apie informacijos kampaniją, kaip kampanijas, kokios buvo jos, kaip ragina nepasiduoti sukčiams. Tai viską galima juk apeiti, įsivaizduojat. Tai apie ką ir kalba. Nu, iš tikrųjų dabar vien dėl to ta pagrindinė žinutė, kad rusakalbis lygų sukčius. Na, negražu taip sakyti, bet tendencijos yra tokios.
2: Tendencijos tą rodo, jūs teisi, kad labai aš ir troleibusais ir autobusais važiuojant matau tą vis reklamą, kad pirmas požymis tai yra, na, nelietuvių kalba. Tokia situacija, tokia realybė, kaip jūs sakot, vis dėl to ir mūsų klausytojų dalis, kai išgirsta temą, aš kiek darau apie tą elektroninį sukčiavimą, nu tikrai yra daug komentarų, kur žmonės, nu maždaug patys kalti, patys nesupranta, kokia vat neapsišvietus tamsi mūsų liaudis, patys pasimauna, čiagi ir taip aišku, tokios nebūna, kaip sakyt, nebūna pietų be kažkokių tai pinigų ir na, žmonės kažkaip taip linkę žiūrėti tuos, kurie apgaunami, nu su tokiais kaip vos ne čia žemesnio sluoksnio žmonės.
3: Labai, labai nesutikčiau ir labai tikrai, žinot, mūsų pasmerkimas skatina kitus žmonės, nukentėjusius, nebesikreipti pagalbos, nepranešti, nes tu būsi pasmerktas, nurašytas, ypatingai, ką norim paminėti apie romantinį sukčiavimą. Šitos aukos yra ypač pažeidžiamos, ypatingai, nes maža to, kad tu prarandi pinigines lėšas, patiki meilę, tai dar tave nuteisė giminės artimieji ir visi, kas tik tai išgirsta tavo tą baisę istoriją, visi tave smerkia. Tai pradeda siūlyti pasižiūrėti į asmens dokumentą. Nu, ta prasme, į savo asmens, kad įsivertink savo amžių, pasižiūrėjau, ar tu gali kažkam patikti. Tai toksai nuvertinimas net to asmens, na, iš tikrųjų labai skaudžiausi, turbūt skaudžiausi šitie yra šitos...
2: Nereikia klijuoti tokių etikečių, kad tai yra, na, žmonės vos ne patys kalti. Čia kiekvienas galim tikrai ant tokių kabliukų pasipasi.
3: Kaip ir pasakysi apie, jeigu eina moteris su trumpu sijonu ir prie jos priekabiavo kažkoks vyras, tai jinai pati kalta, nes jinai apsidėjo trumpą sijoną. Na, tai čia tas pats. Na,
2: padėjau, o tas romantinis žiūrės sukčiavimas dar galėtume truputį papasakot, sako, tai yra tokie, nu, ir pažeidžiami tokie dalykai, aišku, ir gėdos jausmas atsiranda ir kaip tu čia, kokios čia yra dažniausiai schemos to romantinio sukčiavimo, į ką apeliuojama, į kažkokį na, romaną, turbūt paskui antraeilis dalykas, kažkoks išgrėžimas žmogaus, ar kaip viskas atrodo praktiškai?
3: Labai, iš tikrųjų, gerai, kad vat, paminėjau ir jūs užkalbinat mane tęsti toliau. Iš tikrųjų, labai įdomus dalykas. Kaip jie atsiranda tų moterų ir vyrų gyvenimą? Vyrai tiesiog tik nepripažįsta. Tai kalbam apie, tada aš kalbėsiu apie individą, ne? Nesvarbu, ar tai vyras, ar moteris, mes esam abu vienodai, tiek moteriška, tiek vyriška lytis pažeidžiama. Tiesiog vyrai nepripažįsta, kad, tai, kad jie buvo apgauti. Na, bet. Ką noriu paminėti, tai pirma, kaip užmesgamas santykis, tai jūs galit visai netyčia gauti žinutę apie neva tai kažkokius jūsų, kad jūs jau atrodytų, kad anksčiau kalbėjote su tuo žmogum. Ir jeigu jūs atsakote, kad atsiprašau, aš tavęs nepažįstu, bet tai dažniausiai dalyvaus Facebookas, kitos kažkokios, tai ten, kur yra jūsų nuotrauka. Bet aišku, tas sukčius sukurs savo profilio irgi ypatingą vaizdą, ypatingą istoriją, bus sekamos kažkokios tai jautrios temos, nu tai žmogus, kad bus pavaizduotas jautrus, turtingas, aišku, ten visoks.
2: Kuniukus katytės, mylintis ir taip.
3: Kuniukai katytės, viskas, kas gali paverkti, na, dailį lytį. Nu, iš kitos pusės, jeigu tai bus atvirkštinis variantas, tai aišku, atitinkamas kontentas bus sukurtas, nu, tai čia jau taip. Ir tuomet, jeigu užsimesga pokalbis, prasideda elementariausias susirašinėjimas. Ir tai jau
2: tokių santykių kūrimas, lipdymas.
3: Kūrimas, taip. Kokia tu nuostabi, ar koks tu nuostabus, ir ten prasideda labai kryta meilė, paaiškėja, kad tas labai šiaip dažnai toksai tipažas būna, kad kariškis kažkur bus dirba dabar karinė bazė ten, kur nėra interneto, arba jis yra labai ribotas, nu tai aišku, kad negalėtum paskambinti ir taip toliau ir panašiai, tai sukūrėme tokia šiek tiek ribos, kad jis galėtų pats manipuliuoti, reiškia, ir kurti tą, kada jam patogu ar ten jai patogu, nesvarbu, tai ir tuomet jau viskas jau ir ten jau domenos kažkokios, tai bus perkamos ir jau vos ten jau šeiminė, jau viskas kūrėma kartu. Jau tokio žmogus gyvenime žmogus nebuvo sutikęs, jau ten meilė, meilė. Ir staiga tam žmogui atsitinka didžiausia kažkokia nelaimė. Na, pavyzdžiui, sesuo susirgo, brolis susirgo, ar ten jisai susirgo, ar jisai negali atskris pas savo mylimąją, nes jo generolas neišleidžia, na, kažkokie kontraktai, kažką sužalojo, aš tikrai turiu pinigų, bet man reikia padaryti pavedimą, galbūt gali duoti, nu, atsiųstas, aš atvešiu, aš tau už tai siuntinys išsiųstas, suklastojo dokumentus, tada vėlgi turėjom tokios irgi patirties, moteris pradėjo skambinti ją iš muitinės, sako, jums atėjo siuntinys, jinai apsidžiaugė, tuomet sako, jums reikia susimokėti baudą, nes tai yra gryni pinigai. O čiagi visur visa grupuotė sukčių. Tai dar mažo to išsiunčia pinigus, gauna siuntinį, iš siuntinį turi susimokėti, tada neva tai pasamdo advokatą už advokatą ir visa istorija. Ir iki paskutinio lašo.
2: Ir tada jau, kai tie pinigai pervedami, jau dingsta tas visa ta romantika.
3: Tai, kiek dar, ne, tai žinoma, kad dingsta, jau ta romantika tai dingsta, nes jos ten ir nebuvo, net ir šalia. Tai iš vienos pusės, ir tik vienos pusės romantika buvo, nes moteris buvo empatiška, atjautė, pervedė pinigus kažkokiems, tai ten, nu, nelaimėms, kad išspręsti, bet jo.
2: Tai dėl to apibendrinant, Žiūlė, kokie tada būtų tokie gal esminiai patarimai, jūs daug pasakėt apie tas tokias dabar modernes tendencijas sukčiavimo, na, tokie gal du, trys pagrindiniai dalykai, ką atkreipdėmės. Aišku, dėl rusakalbėjimo jūs jau minėjot, kad tai raudona.
3: Pirmas ir pats svarbiausias.
2: Bet sukčiai ir šitą jau supranta, kad jau šitą mes, kaip sakyti, išlukštenom jų klastą. Ką dar labiausiai reikia? Ta greita tokia, kaip sakyt, nebūna greitų pinigų, kad tu čia po dienos tapsi milijonierium. Netikėk tuo.
3: Greitų pinigų nėra. Rusakalbės netikėti, dėti ragelį ir net neužmėgsti pokalbio. Nors ir iškart, jeigu tik tai išgirsti pranešimą, kad su jumis netrukus susisieks rusakalbis darbuotojas, prašome nepadėti ragelio, tai tą ir padarykit. Padėkit ragelį. Nes tai jau yra požymis, pirmas ir pagrindinis, ir tikrai su jumis susisieks sukčius. Tai pirmas. Tuomet. Antras, neskubėti, nespausti nuorodų žinutės visos, kurios grasina, kad gavote baudą, kad susimokėti mokesčius VMI, pasitikrinkite oficialiuose puslapiuose. Tai atsidarote vmi.lt ir ten prisijungę su savo duomenėmis surasite visą reikiamą informaciją, visus mokėtinius mokesčius, visus gražintinus mokesčius. Tiesiog
2: arba paskambinkite instituciją, jeigu neaišku, oficialiu telefonu.
3: Ir jie, bet irgi variantas, tiesiog skambinkite, jeigu turit kantrybės, skambinkite, neturit kantrybės, pasitikrinkite. O jeigu dar abejojate, pasitikrinę, pamatot, kad nėra jums jokio mokamojo pranešimo, na, paskambinkit. Paskambinkit 112.
2: Taip.
3: Nuostabiausias pagalbos centras 24/7 policijos veikiantis. Atsako į visus klausimus, tam ir sukurtas. Kad padėti žmonėms situacijoje, kuomet susidurėme su sukčiais. Ar prarado lėšas? Tai pirmas klausimas policijos įsilaigūno. Ar praradote lėšas, ar jums tik paskambino? Tai jeigu paskambino, tai jie labai gražiai informuoja, ko nedaryti. O jeigu prarado lėšas, tai ką daryti toliau?
2: Čia sudėtingesnis atvejis. Žiūlė, aš žiūriu laikrodį, mes išsekinom gana greitai mūsų tą 20 minučių laidos limitą. Tikrai yra daug dalykų apie ką pakalbėt, galėsim dar ir kada kitų kartų pasišnekėti. Čia tikrai labai svarbios socialinės temos. Priminsiu, laida Pergudrauti sukčių Žinių radijuje kiekvieną ketvirtadienį 14:05. Kalbėjausi su Živile Kielienė. Živilė yra pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro sukčiavimo prevencijos ekspertė. Kągi, būkit budrus, neišjunkit sveiko proto, gražių švenčių, likit su Žinių radiju. Iki pasimatymo.
3: Ačiū labai.
1: Pergudrauti sukčių. Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
0: Žinių radijas.
4: 14:31.
0: Žinios.
4: Prezidentūra mano, kad kandidatėje aplinkos ministrus turi svarbios patirties ir kompetencijų. Aukštesnės instancijos teismas panaikino išteisinamąjį nuosprendį vytį išniekinusiam buvusiam policininkui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų kandidatė į aplinkos ministrus Ieva Andriulaitytė turi svarbių kompetencijų išmano praktinės sektoriaus problemas, sako prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Patarėjo teigimu, jos ilgametė patirtis dirbant savivaldybių asociacijos atstove Europos Sąjungoje yra svarbi Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Tai bus ypač reikšmingi aplinkos apsaugos srities klausimai. Prezidento atstovas sakė, kad Andriulaitytės akademinė ir darbo savivaldoje patirtis būtų naudinga aplinkos ministerijoje. Jo teigimu, prezidentas iki šiol nežinojo apie šią kandidatę. Reaguodami į protestą dėl numatomo medžių kirtimo planuojama irklavimo bazėje Vilniuje, Lietuvos irklavimo federacijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atstovai reiškia palaikymą šiam infrastruktūros projektui. Olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės teigimu, profesionaliam sportui skirta bazė mieste būtų itin svarbi. Dalis gyventojų kritikuoja Vilniaus savivaldybės planuojamus projektus. Anot jų, tai iš esmės pakeistų Neries pakrantės charakterį, paverčiant žalią rekreacinę erdvę techninės infrastruktūros zoną. O įgyvendinant darbus būtų iškirsta daugiau nei 300 medžių. Vilniaus apygardos teismas panaikino žemesnės instancijos teismo išteisinamąjį nuosprendį buvusiam policininkui Raimondui Šerbininui, išniekinusiam valstybės simbolį Lietuvos herbą vytį. Jis pripažintas kaltu, jam skirta bauda. Šerbininas buvo kaltinamas tuo, kad apšlapino ant policininko uniformos prisiūtą Lietuvos herbą, visą tai nufilmavo ir vaizdo įrašą patalpino internete. Teisėjų kolegija nustatė, kad iš tarnybos policijoje atleistas Šerbininas norėjo atkeršyti netekęs darbo. Šis Vilniaus rajono gyventojas buvo atleistas iš tarnybos dėl pareigūno vardo pažeminimo, kuris pasireiškė sistemingu nepagarbiu ir žeminančiu bendravimu su merginomis.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus, vakaruose daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
0: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT. Žinių radijas.
6: Reikia architekto. Laidą rengia Lietuvos architektų sąjunga.
7: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Šiandien statybinių medžiagų galima atsivežti iš bet kurio pasaulio krašto. Tačiau Arlio mieste, pietų Prancūzijoje, architektai nusprendė projektą pradėti ne nuo brėžinio ir ne nuo koncepcijos. Pirmiausia, jie pažvelgė į tai, kokias statybinės medžiagas gali pasiūlyti Kamargo pelkės apylinkės ir juose vyraujančios pramonės šakos, amatininkai ir jų sukaupto žinios. Tik tada pradėjo kurti pastatą. Taip 19 amžiaus geležinkelio depas virto atelje Luma. Tyrimų laboratorija šiemet patekusi į Europos šiuolaikinės architektūros apdovanojimo Mies van der Rohe prizo finalą. Apie architektūrą, kuri prasideda ne nuo architekto vizijos, o nuo pačios vietos, laidoje kalbėsime su projekto autoriais – Luma fondo konsultanto architektu Jan Bolen, studijos iš Briuselio BC Architects, architektais Lawrence Beckermans ir Ken de Koman ir studijos iš Londono Assemble architektais Joe Halligan bei Marija Lisogorskaja. Luma būstinė nėra įprastas biuras ar laboratorija. Kokia jos misija?
5: Luma yra kultūros instituto Luma Arle dalis. Tai biodizaino laboratorija, kurioje siekiame sujungti materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius. Mūsų veikla apima statybinių ir dizaino medžiagų, elementų bei technologijų tyrimus, eksperimentus ir prototipų kūrimą. Remiamės amatininkystę ir tuo, ką galime rasti šiame regione. Šiam projektui kartu su architektų kolektyvu Assemble ir BC Architects pastatėme biologinio dizaino laboratoriją, naudodami 20 skirtingų medžiagų, kurios visos gaunamos nedidesniu kaip 70 km spinduliu nuo pastato.
7: Kiek šį pastatą suformavo vieta, kurioje jis atsirado?
5: Biodizaino laboratorija įrengta istorinėme pastate, buvusiose geležinkelio remonto dirbtuvėse. Ji yra pietų Prancūzijoje netoli Kamargo nacionalinio parko, pelkių teritorijos, kuri yra itin svarbi biologiniai įvairoviai ir glaudžiai siejasi su viduržemio jūra. Ši aplinka lėmė, kad pastatas netapo izoliuotų objektų. Jis yra neatsiejamas nuo viso regiono istorinio miesto, romėniškojo palikimo ir aplinkinio kultūrinio kraštovaizdžio. Architektūros požiūriu, palyginti su įprasta projektavimo praktika, netipiškai yra tai, kad kartu su Assemble pradėjome ne nuo koncepcijos, o nuo regione esančių išteklių ir medžiagų. Projektavimas prasidėjo nuo medžiagos, o ne nuo abstrakčios idėjos. Manau, kad tai yra kitoks architektūros kūrimo būdas nei tas, kuris įprastai prasideda nuo koncepcijos.
7: Kaip žvelgiate į esamą industrinį pastatą? Ką jame norėjote išsaugoti?
5: Pats pastatas turėjo stiprų identitetą. Vasaromis jis jau buvo naudojamas parodoms. Mūsų pasirinkta atelje programos organizavimo strategija buvo tokia. Triukšmingos dirbtuvės vienoje dalyje, o laboratorijos skaitimo ir apmąstymų erdvės kitoje. Esamas ilgas pastatas jau turėjo dvi skersinės sienas, kurios natūraliai padalijo vidaus erdvę į tris zonas. Kiek tik buvo įmanoma, rėmėmės šią esamą struktūra. Kalbant apie medžiagas, stengiamės išsaugoti kuo daugiau to, kas jau buvo, kartu pritaikydami pastatą šiuolaikiniams reikalavimams. Nuėmėme stogo čerpes, kad įrengtume šilumos izoliaciją, o vėliau kuo daugiau jų sugražinome į vietą. Likusias panaudojome fasado remontui ir terasos grindims, nes nuolat galvojame, kaip panaudoti visas pastato dalis. Tai tarsi filosofija, nuo nosės iki uodegos, kai niekas nelaikoma atlieka. Žinoma, buvo išimčių. Inžineriniams tinklams ir pamatams įrengti reikėjo atkasti grindis, o kai kurios seno pramoninio pastato dalys buvo užterštos. Jas reikėjo pašalinti. Nesakome, kad galima pakartotinai panaudoti absoliučiai viską, tačiau siekiame išsaugoti tiek, kiek įmanoma. Taip pat išnaudojome pastato orientaciją. Triukšmingiausios dirbtuvės buvo įrengtos geležinkelio pusėje, o ramesnės erdvės toje pastato dalyje, kuri atsiveria į viešąjį parką. Pats pastatas buvo lemiamas veiksnys formuojant visą erdvių išdėstymą.
7: Projekte naudojate suplūktą molį, neapdoroto molio plytas, saulėgražų plokštės, akmenį, molio tinką, druską, dumblius. Kaip šios neįprastos medžiagos buvo atrinktos?
5: Manau, kad šių medžiagų pasirinkimą nulėmė išsami analizė, kurią atlikome kartu su visa komanda – Atelier Luma, BC Architects ir Assemble. Analizavome regioną ir klausėme savęs, kokius išteklius jis gali pasiūlyti. Daugiausia dėmesio skiriame medžiagoms, kurios šiandien yra nepakankamai naudojamos arba apskritai nenaudojamos. žemės ūkio atliekoms, karjerų atliekoms, iškasamam gruntui. Remdamiesi šią analizę, žiūrėjome, ką turime ir ką iš to galime sukurti. Žinoma, buvo ir medžiagų, kurias sukūrėme kaip prototipus, išbandėme, tačiau jos nepasiteisino. Tai ir yra svarbi šio pastato įgyvendinto tyrimo dalis. Todėl atsirado labai specifinės medžiagos, kurių kitur paprasčiausiai nepagaminsi. Pavyzdžiui, mūsų plūktinis molis yra baltas. Tai labai neįprasta tokiai medžiagai. Tokia spalva atsirado dėl baltų akmens pjovimų atliekų iš vietinių karjerų. Todėl būdama šiame pastate iš tiesų jauti ryšį su kraštovaizdžiu regionu.
7: Kiek šiame projekte svarbus buvo vietos meistrai ir tradicinės technologijos? Visada labai įdomu iš naujo permastyti, kaip senasis technologijas galima pritaikyti šiandien. Dažnai manome, kad pažanga visada reiškia kažką visiškai naujo, tačiau iš tiesų tai gali būti ir sena idėja, tiesiog patobulinta. Ir Atelier Luma, ir BC Architects, ir Assemble filosofija remiasi darbus su žmonėmis, kurie moka kurti ir gaminti. Bendradarbiavimas su grunto specialistais, staliais, žmonėmis kuriančiais medžiagas iš dumblių, ryžių ir saulėgražų augintojais, akmenskaldžiais ir daugybė kitų meistrų. Manau, kad šių žmonių darbo įvertinimas ir jų meistriškumo išryškinimas ir yra tai, kas projektą daro
8: ypatingai.
5: Pati statybvietė iš tikrųjų buvo ir mokykla. Tai buvo mokymosi vieta, kur kartu rengėme dirbtuves, kūrėme vienas prie vieno mastelio prototipus ir tik tada juos įgyvendinome. Tai buvo labai svarbi viso proceso dalis. Todėl šis pastatas yra kitokio statybos proceso rezultatas nei įprastai.
7: Šis projektas pristatomas kaip tvarumo eksperimentas. O kur jame vieta grožiai?
5: Žinoma, svarbus grožis, bet ne tik jis. Dar svarbesnis yra ryšys. Kalbame ne vien apie estetinį grožį, kurį mato akis, bet apie ryšį, kurį žmonės gali pajusti vieni su kitais ir su juos supančia aplinka. Manau, kad būtent tuo šis projektas ir išskirtinis. Žmonės apsilankę pastate pajunta ryšį su aplinka ir bendruomenė. Kalbant apie grožį, jis čia nebuvo sukurtas taip, kaip architektas sugalvoja gražios erdvės viziją. Šis grožis atsirado proceso metu, procese, kuriame dalyvavo daugybė žmonių ir suinteresuotų šalių. Todėl svarbiausia buvo suprojektuoti patį procesą ir jame atrasti grožį, o ne iš anksto primesti architekto grožio viziją. Tai kitoks grožio supratimas. Grožis architektūroje visada yra sudėtinga tema, nes jis labai subjektyvus. Šiame projekte grožis kyla iš pačios medžiagos, tai taktilinis grožis, juntamas prisilietimu. Buvo galvojama apie tai, kaip į pastatą patenka šviesa, apie erdvių proporcijas. Todėl grožis gimsta iš medžiagiškumo, išteklių supratimo ir gebėjimo juos panaudoti taip, kad būtų atskleistas visas jų potencialas.
7: Kur šiame projekte yra architekto autorystė?
5: Tai buvo kolektyvinis procesas, kuriame nuolat kritiškai vertinome vieni kitų sprendimus ir stengiamės išlikti nuoseklus savo pradinėms principams. Klausėme savęs, kaip sukurti kažką labai kuklaus, sąmoningo, tinkamo konkrečiai vietai, konkrečiam laikui ir naudojant tinkamiausias medžiagas. Projektas gimė būtent iš visų šių sprendimų ir nuoseklaus atsisakymo visko, kas buvo nebūtina. Manau, kad tas kuklumas ir yra savybė, kuria šis pastatas patrauklus.
8: I think the humbleness is showing is a sort of
7: Mes dabar esame Mies van der Rohe paviljone. Būtent tokia architektūra mus įkvėpė. Minimalizmas, modernizmas, bet kartu ir išskirtinai gražus medžiagų panaudojimas. Galbūt būtent čia ir slypi ryšys su mūsų projektu. Naudojame gana neįprastas medžiagas, tačiau darome tai labai kukliai ir paprastai. Ar projektuodami jau žinojote, kaip šis pastatas bus naudojamas ateityje?
8: The question on the program is something which is deliberately a bit a difficult one to answer.
5: Į tai sudėtinga atsakyti. Ir sąmoningai taip. Luma yra mokslinių tyrimų laboratorija. Tai reiškia, kad neturėtume šiandien žinoti, ką veiksime po 10 metų. Jei architektūra iš anksto nulemtų visas būsimas veiklas ir pats pastatas ir organizacija taptų statiški. Todėl pirmiausia galvojame apie savybes, kurių reikia tyrimams. Reikia vietų, kuriuose galima kelti triukšmą ir dirbti nešvariai. Reikia tylių erdvių skaitimui ir susikaupimui. Taip sukūrėme aplinką, kuri yra atvira ateičiai, kurios šiandien dar negalime numatyti.
7: Bet architektūra juk remiasi labai aiškiomis programomis ir normomis. Kaip suderinti tokį atvirumą su reglamentais?
5: Žinoma, mums taip pat teko laikytis reglamentų ir standartų. Pastate yra dirbtuvės, švarioji laboratorija, biurai ir vieša parodų erdvė. Visoms šioms erdvėms taikomi konkrečiai reikalavimai. Tačiau svarbiausia – rasti būdą, kaip jų laikytis taip, kad jie neužkirstų kelio būsimoms transformacijoms, o priešingai – sudarytų galimybes pastatui keistis ateityje.
7: Ar tikitės, kad šis pastatas ir toliau keisis be jūsų?
5: Būtų puiku po kelių metų sugrįžti ir patikrinti, kaip jis gyvena. Pastatai visada keičiasi. Reikia suprasti, kad keičiantis jų funkcijoms keičiasi ir patys pastatai. Šis pastatas gyveno savo gyvenimą dar gerokai prieš atsirandant Luma. Iš pradžių tai buvo geležinkelio remonto dirbtuvės, vėliau parodų erdvė. Kai pirmą kartą čia atvykome, joje jau vyko parodos. Tikimės, kad skirtingo pobūdžio erdvių įvairovė suteiks pakankamai lankstumo. Todėl vieną dieną nereikės pastato nugriauti ir statyti iš naujo. Jis turėtų galėti keistis palaipsniui. Žinoma, mums būtų malonu ir toliau dalyvauti jo raidoje. Tačiau galbūt dar įdomiau, jei atelje Luma pati ras būdų jį transformuoti. Kai pradėjome projektą, net svarstėme galimybę išlaikyti ilgalaikį ryšį su pastatu. Pavyzdžiui, po 5 metų sugrįžti ir tęsti tyrimus. Visada maniau, kad tai būtų labai prasminga. Tada netrodytų, jog projektas tiesiog baigėsi. Viena iš knygų, kurios mus labai įkvėpė, buvo Stiuarto Brando How Buildings Learn, kaip mokosi pastatai. Galbūt po 50 metų ir mes galėsime parašyti knygą apie tai, kaip šis pastatas prisitaikė prie įvairių funkcijų ir naudojimo būdų.
7: Tai taip pat padėtų populiarinti tokį požiūrį. Man atrodo, kad nemaža dalis žmonių į tokius projektus vis dar žiūri kaip į jaunų entuziastų eksperimentus. O tikrasis pasaulis jų manimui tebėra plytos ir betonas. Todėl labai svarbu parodyti, kad tokie eksperimentai pasiteisina ir ilgalaikėje perspektyvoje. Deja, ir betonas kadaise buvo eksperimentas. Ne taip jau seniai, prieš maždaug 100 ar net 80 metų, jis taip pat buvo naujovė. Inovacijos keičiasi, todėl ir mes galime keistis. Kas dar be architektų kūrė šį projektą?
5: Svarbiausia buvo sukurti mokymosi aplinką, kurioje susiburtų žmonės, kiekvienas išmanantis vis kitą sritį. Vieni daugiau žinojo apie vienus dalykus, kiti apie kitus. Tada pradėjome prototipų kūrimo procesą. Didelis privalumas buvo tai, kad dirbome kartu su BC Architects, kurie vystė medžiagas paremtas vietinio bioregiono ištekliais. Tačiau vien to nepakako. Kvietėme šiaudinių konstrukcijų specialistus, tinkavimo ekspertus, termiškai presuotų plokščių gamintojus ir daugybę kitų meistrų. Iš esmės sukūrėme mokymosi aplinką, savotišką mokyklą, kurioje vyko dirbtuvės ir nuolatiniai mainai su įvairiausių sričių žmonėmis. Man atrodo, kad išskirtiniausia buvo tai, jog šis mokymosi procesas buvo integruotas nuo pat pirmųjų projekto etapų, dar tada, kai tik prasidėjo pokalbiai ir buvo kuriami pirmieji eskizai. Nuo pat pradžių visas procesas buvo orientuotas į į žmonių, idėjų ir skirtingų patirčių įtraukimą.
9: Already oriented towards this kind of bringing in of people of all kinds of ideas and experiences.
7: Ar galima tikėtis, kad žmonės dalyvaujantys šioje pavadinkime mokykloje vėliau pritaikys šias žinias, o gal bent jau drąsą eksperimentuoti kitose projektuose ir kitose vietose?
5: Jie jau tai daro. Arlyje jau susiformavo bendruomenė, kuri kituose projektuose naudoja tokio paties tipo medžiagas, sukurtas iš vietinių regiono išteklių. Mes patys taip pat buvome tarsi šios mokyklos mokiniai, todėl ir toliau taikome tai, ko išmokome Luma kituose projektuose ir kitose vietose. Taip ir vyksta inovacijos, sukuri mokymosi aplinką, o vėliau žinios klinda per kitus tinklus, kitus projektus ir kitas bendruomenės. Taip pamažu formuojasi judėjimas, galintis iš tiesų keisti situaciją. Manau, kad pats projektas siekia būti įkvepiančiu pavyzdžiu. Tai tam tikras etalonas architektūros kultūrai, kuri vis daugiau dėmesio skiria biologiniam regionui ir prisitaikančiam esamų pastatų panaudojimui. Šis pastatas yra platesnio europinio konteksto dalis, kuriame atsiranda vis daugiau tokių hibridinių praktikų. Iš jo gali mokytis ne tik jauni architektai. Taip pat svarbu, kad labiau nusistovėjusi tradicinė statybų kultūra pamatytų, jog tokie projektai, tokios medžiagos ir toks projektavimo būdas turi ateitį architektūroje.
7: Šiandien apie 19 amžiaus geležinkelio depo virtimą atelje Luma eksperimentinę tyrimų laboratoriją tyriančią biomedžiagas kalbėjomės su projekto autoriais – architektais Jan Bolen, Lawrence Beckemans, Kende Koman, Joe Halligan bei Marija Lisogorskaja. Dėkoju pašnekovams, jums klausytojai, taip pat dėkoju medijų rėmimo fondui. Su jumis buvo laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Priminsiu, jog šį ir kitus laidos Reikia architekto įrašus galite rasti žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.
6: Reikia architekto. Laidą rengia Lietuvos architektų sąjunga.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentūra teigia, kad kandidatė į aplinkos ministres turi svarbios patirties ir kompetencijų. Rusijos žemutinio Naugardo srityje atakuota naftos perdirbimo gamykla ir pumpavimo stotis. ES pasiūlė Armėnijai prekybinę paramą po Rusijos įvestų importo apribojimų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Kandidatė į aplinkos ministres Ieva Andriulaitytė turi svarbių kompetencijų, o jos

0: kandidatę. Politikai sutarė, jog reikia išbraukti iš konstitucijos nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva liko praktiškai vienintelė valstybė NATO, kuri pati yra nusistačiusi tokį draudimą. Politinių jėgų atstovai teigia, kad visų nuomonė sutampa, šalis turi būti apsaugota, kuo operatyviau ir iniciatyva būtų palaikoma. Tačiau skiriasi pozicijos, kokiu būdu tai turėtų būti pasiekta – politiniu Seimo sprendimu ar referendumu. Prezidentas pabrėžia, kad šiuo klausimu lyderystės turi imti Seimas. Projektą inicijuoja parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Bus pradėti rinkti tam reikalingi parašai. Žuvusiųjų per masinę Rusijos ataką Kijeve skaičius padidėjo iki 18, o dar 90 žmonių buvo sužeista. Visame mieste buvo apgadinti gyvenamieji pastatai ir civilinė infrastruktūra. Kijevo meras teigė, kad ši Rusijos ataka prieš sostinę buvo didžiausia nuo karo pradžios. Po Maskvos smūgių ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas siūlys naujas sankcijas Rusijai. Kremlius pareiškė, kad didins spaudimą Kijevo režimui, jog pasiektų iškeltus tikslus. Ukrainos saugumo tarnyba kartu su kitais gynybos pajėgų padaliniais smogė Žemutinio Naugardo naftos perdirbimo gamyklai ir naftos pumpavimo stočiai Kstovo mieste. Apšaudytų objektų pramonės zonoje kilo mažiausiai du gaisrai. Žemutinio Naugardo naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausių Rusijoje. Reuters šaltiniai teigė, kad Rusija pradėjo jūrą iš Indijos importuoti benziną, siekdama sumažinti degalų trūkumą, sukeltą Ukrainos smūgių į jos energetikos infrastruktūrą. ES paskelbė apie naują finansinę ir prekybinę paramą Armėnijai, kuri pasak Briuselio kenčia dėl Rusijos ekonominio spaudimo po sprendimo pasukti provakarietišką kryptimi. Maskva įvedė draudimus ir apribojimus įvairiems importuojamiems armėniškiems produktams, įskaitant vaisius, daržovės, gėlės ir gėrimus. Premjero Nikolo Pašinijano partija laimėjo birželio mėnesio rinkimus, suduodama smūgį Maskvos įtakai šalyje, kurioje ji ilgą laiką išlaikė karinę bazę ir turėjo didelę ekonominę įtaką.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Vakaruose daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per žinių radiją.
9: Laida Žalia rodiklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
10: Kaip
3: dažnai savo ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia.

0: keičia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
2: Žinių radijas.
3: Istorinės paralelės.
1: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
4: Sveiki, čia Žinių radijos eteryje Istorinės paralelės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Netrukus minėsime Lietuvos valstybės įkūrėjo kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę valstybės dieną. 1253 metų Liepos 6 dieną buvo karūnuotas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas. Šio valdovo suformuotas politinis darinys padėjo pamatus Lietuvos valstybingumui. Mindaugo karūnavimo diena buvo minima ir pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu, tačiau įgyti daugiau reikšmės nespėjo. Vėl švęsti Mindaugo karūnavimo dieną 1989 metais pasiūlė istorikas profesorius Edvardas Gudavičius. Lietuvos Respublikos Seimas 90 metų spalio 25 dieną priimtų įstatymų dėl švenčių dienų Liepos 6 paskelbė valstybės šventę. Su šia diena susijusi labai gražiai ir unikali tradicija, lygiai 21 valandą viso pasaulio lietuviai, nesvarbu, kur jie būtų gėda tautišką giesmę. O kokia buvo valstybės filosofija tada viduramžiais ir dabar? Ką vienodai ir ką skirtingai matė Lietuvos valdovai ir visuomenės beveik 800 metų skirtumų. Apie tai ir pasišnekėsime šiandien mūsų tema Lietuvos valstybės filosofija, karaliaus Mindaugo laikais ir šiandien panašumai ir skirtumai, į ką orientavosi Mindaugas, ar Mindaugas ir buvo iš esmės valstybė, kaip atrodė, sakykime, valstybės santvarka, sankloda, sąranga, taip pavadinkim tais laikais, ir ar kažkiek tų momentų galima atsekti dabar, apie tai ir pasišnekėsime su mumis nuotoliu Mindaugas Nefas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris, istorikas, sveiki Mindaugai.
5: Labas rytas.
4: Ir Algis Bitautas, istorijos mokytojas, sveiki Algi.
6: Labas rytas.
4: Tai va, Mindaugai, šnekamės apie Mindaugo Lietuvą. Jūsų vardas kaip tik ir reflektuoja. Ir jeigu dabar pasižiūrėtume į tuos ano Mindaugo laikus, kaip Mindaugas mąstė, kas jam buvo svarbiausia tuo metu kalbant apie valstybę? Ar jis mąstė apie save, ar jis mąstė apie valstybę?
5: Žinau, turėdamas tokį vardą, visuomet suprantu, kodėl prieš Liepos 6 sukviečiamą žurnalistų kažką pakomentuoti,
4: nes
5: visimuoja mintis, kad apie tai turi daug labai žinoti. Ne? Tai, nu, kas yra svarbu, aš manau, suvokti, kad tai yra mūsų valstybės pradžia. Viena vertus mes tai suvokiam, turėdami tokią šventę kaip Liepos 6, kaip mūsų valstybės dieną. Bet kita vertus, mes lygiai taip pat suvokime, kad ta Lietuva, Mindaugo laikų ar kitų didžiųjų kunigaikščių valdyta Lietuva, na, jinai buvo visiškai kitokia negu šių laikų valstybė. Ir tai yra natūralu. Bet svarbiausias dalykas, tas toksai suvokimas, kad tam mūsų valstybingumo tradicija va čia ir slypi 13 amžiaus plius minus viduryje, kuomet atsiranda tai, ką galime vadinti valstybę. Kuomet yra žmonės, kurie, sakykime, ar tai jie save tapatinosi, ar tai juos tapatina su ta valstybė, kuomet yra konkretesnė teritorija, be abejo, ta teritorija nebuvo tokia konkreti, kaip šiais laikais su demarkuotom sienomis, su kaimynais, yra valdžia, tai vat Mindaugas pajungdamas dalį žemių savo valdžion ir sukuria tam tikrus tos valdžios fragmentus, kurie natūralu vėliau vystosi, plečiasi ir panašiai. Ir
4: įtapatinas, dalykas, galvokim žodį tokį, įtapatinas.
5: Įtapatina. Gerai, jeigu leis žmonės su kalba susiję, tai galim vartoti jį. Tai yra, be abejo, turi būti įstatymų tvarka tam tikra, ar ne, čia va tas valdžios monopolis tuos įstatymus sugalvoti, kontroliuoti ir bausti už tų įstatymų nevykdymą. Tai štai vat, Mindaugas ir kūrė tas struktūras, kurias mes galime pavadinti valstybė. Bet esminis skirtumas yra toks, kad na, tuo metu tai yra pati valstybės pradžia. Yra klausimas, ar iš vis Lietuva yra valstybė, ar ne, ar jinai išliks kaip ta valstybė. Šiais laikais tas klausimas na, nėra keliamas. Mes esame moderni valstybė, labiau vakarietiška valstybė negu kažkokia kitokia geografinė prasme valstybė. Na ir tai yra svarbus dalykas įvertinti tą mūsų bendrą valstybingumo raidą nuo pat 13 amžiaus iki 21 amžiaus, na jau nebegalim sakyti pradžios, jau esame pusėję tą 21 amžių.
4: Gerai, tai dėkui Mindaugai, Algi, bet vis tiek čia man įdomus momentas yra keletą momentų, kaip vat į tą patinimas tas vyksta, dėl to, kad nu, nėra socialinių tinklų iš principo ir Mindaugas jis negali per Facebooką paskelbti, kad vat ten tas pakraštys arba ta gentis jau priklauso man. Aš bandau suprasti, vat kaip jisai pasako apie tai, kaip jis apie tai praneša ir ką jisai liepia daryti gyventojams. Ten turbūt gyventojai mes nu įsivaizduom, rinkimų visuotinių nebuvo, niekas nerinko ten karaliaus, nebalsavo už jį, daugiau mažiau, aišku, ten genčių vadai turbūt kažkiek tą darė rinko vadą savo, bet iš principo, vat, tas paskui pasakymas gyvena iš gentis ir kaip jinai sužino, kad dabar jos valdovas yra Mindaugas ir kad čia yra vat, kažkokios valstybės teritorija, kuriai mes priklausom. Ar nebuvo tokio apskritai supratimo?
2: Na, matot, iš tiesų, jūs jau lendat labai detalės, aš irgi dar truputėlį eičiau nuo bendrinių tokių dalykų, iš ko susidėjo Mindaugo laikų Lietuva ir iš ko susideda šiandienos Lietuva. Tai Mindaugo laikų Lietuvoje iš tiesų, kaip teisingai paklausėt, esminis toks komponentas, su kuo jie tapatinasi tie žmonės tų laikų, tai yra valdovas. Taip, kokiam tu valdovui priklausai? Arba kokiam tam didžiajam kunigaikščiui, kaip mes turime ten Hipatijaus metraštį 1219 metais, dar yra 21 tas didysis kunigaikštis. Tai iš tiesų procesas dar vyksta, labai teisingai pasakė, reiškia, tos visos žemės, na, jos, vat irgi, tokio sampratos, kaip mes čia vat Lietuviai ar dar kažkas nėra, nes iš tais laikais labai buvo svarbus priklausimas tai kažkokiai genčiai, gimininiai bendruomeniai ir ten tarkim su Haličių Voluinė, kai jie kovoja, tai iš mūsų jau mūsiškių lietuvių pusės jie ten 21 jau ir pasirašinėja. Bet yra vienas toks įdomus dalykas, kad Mindaugas, na va, kaip ir mūsų Mindaugas, yra jau rangų aukštesnis. Nes ten jis yra iš 5 tų jau vyresniųjų kunigaišių. Vadinasi, jie turi kažkokią priklausomybę. Tai tais laikais svarbu buvo ne kas yra lietuvis, bet kam aš esu ištikimas, gal noriu, gal ir nenoriu, reiškiasi kokiam valdovui.
4: Tai čia pajokaut yra galima, ar ne, kaip šiais laikais yra kamuoliniai, yra tai yra buvo mindauginiai tokie turbūt.
2: Taip, labai svarbu buvo kažkokie hebrai priklausyti. Tai va tie mindauginiai jau vieni svarbesniųjų. Ir mes matom, kad nuo 1219 metų, faktiškai per 20 metų, nes na, labai taip yra įdomi, profesorius Gudavičius, jis padarė ten tiesiog, vat, net turiu tą vat, knygą, jis padarė ten reiškia apskaičiavimą, kad 1240-osius, apie 1240-osius jau galima laikyti Mindaugo Lietuvą. Vadinasi, jisai daro prielaidą, kad galbūt buvo dar ir ne Mindaugo Lietuva. Nes ten tarkim, kokie žemaičiai, tai nelabai tą Mindaugai dar norėjo paklusti, nes šiandien dieną tai vat, irgi na, žemaičiai nu, kartais būna ten žemaičių partija, yra ten dar kažkas, bet šiaip nu, vis tiek suverenija priklauso mum ir tą patinasi su Lietuva. Tai va, tai reiškia, ir istorijos vadovėlis taip ir nugulė tą profesoriaus data, ir dabar mokiniai privalo iškalti 1240 metai, kažkas ten viens įrašė, ir automatiškai prasidėjo copy-paste'as, ir visi turi mokiniai iškalti, kad jau nuo 1240 metų mes jau galime kalbėti kad jau Mindaugas yra vienas toks kaip ir valdovas, nu dar ten iki 1251 gal jis toliau ten gal abie dar ten tuo savo reiškia, bet vat jau yra kažkoks tas toks priklausomybės ryšys. Šiandien dieną mes turim visiškai kitokią. Pirmiausia, mes na, nesitapatinam savęs nei su Nausėda, nei su Sinkevičium ar dar kažko, kaip tik priešingai irgi kažkokios galbūt yra grupuotės, tai yra ten kalbama apie vieną Lietuvą, kitą Lietuvą, reiškia visi taip, bet mes pirmiausia ištikimi esam kam? Konstitucijai, demokratijai, žmogaus teisėms, ten lietuvių kalbai, taip ir panašiai. Tai va čia tie tokie, sakyčiau, esminiai dalykai, kad anų laikų, reiškia, valstybė sudarė valdovas, tada iš viršaus eina didieji kunigaičiai kariuomenė pilis, duoklė, kam aš turiu priklausyti. Šiandien dieną, na, toks esminis galbūt būtų skirtumas, kad valstybė nėra tik tais teritorija ar valdžia, yra bendras žmonių mūsų susitarimas, kaip mes ją kūrėme, kaip mes ją saugojame ir kaip mes ją perdaudavome ateities kartoms.
4: Dėkui, Elgi. Tai tikrai labai įdomu, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
3: Istorinės paralelės.
1: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
3: Reklama.
6: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
7: Čia žinių radijas.
3: Istorinės paralelės.
1: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
4: Lietuvos valstybės filosofija, karaliaus Mindaugo laikais ir šiandien panašumai ir skirtumai apie tai šiandien šnekamės, nes netrukus minėsime Liepos 6-ąją Mindaugo karūnavimo šventę ir mes tai siejame su valstybės diena, su mūsų valstybingumu, su mūsų įpročiais, su mūsų tapatybe ir bandome suprasti, o kaip buvo Mindaugo laikais, kas tarėsi tuo metu ir kaip atrodė valstybė, kuri būtent kalbama, kad tame amžiuje, 13-ame pradėjo kurtis ir aišku, karūnavimas jisai tam tikrą prasme iliustruoja galbūt kažkokią pradžią, nors čia vat, istorikai sako, galėjo ir anksčiau sėti su Mindaugu valstybę. Istorikai, tai mes apie tai šiandien šnekamės, Mindaugas Nefas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris, istorikas ir Algis Vytautas, istorijos mokytojas. Mindaugai, bet vis tiek, vat, staiga nusprendžia kažkas kažkur, kad nu, Mindaugas nuo šiol bus valdovas, ten didysis kunigaikštis ir taip toliau, kada, kokiais būdais tas ateina iki žmogaus, kas ten valstiečiai, žemdirbiai, kurie ten ūkiai savo rūpinasi, ar jiems tas yra labai svarbu, ir kas jiems iš vis svarbu, ir kas ten galvoja. Nu, gerai, nu, buvo vienas kunigaištis, dabar kitas vienam mokėm duoklį, dabar kitam mokėsim, ir ką, nu, o daugiau tu nieko nelabai kažką ir gali čia padaryti, tiesą sakant.
5: Tai aš manau, ir jūsų klausimas kyla realiai žiūrint iš šių dienų perspektyvos, kuomet žmogus ir žmonės ne, yra esminis valstybės pamatas. O vis dėlto, na, tuo metu, kad ir kaip žmonės buvo svarbus, nes reikėdavo eiti į karo žygius, reikėdavo, kad kažkas javus augintų ir po to duonos iškeptų, bet vis dėlto nebuvo čia esminis dalykas. Ir tas žinojimas, kas čia dabar valdo, nu, toks yra tikriausiai labiau teorinis negu praktinis. Jolab, jeigu mes kalbame apie tuos laikus, kai Mindaugas jau suvienyje teritorijai didesnė ir mažesnė valstybė, tai vis tiek žmonės gyvena smulkesnėse gentyse, smulkesnėse bendruomenėse.
4: Ir kiekvieno iš tų... O jie žino, Mindaugai, kad jie suvienyti yra, tiesą sakant, tos gentys. Nu, vat kažkaip tai...
5: Nežinau.
4: Tikriausiai... Kaip jie supranta, ten kita gentis už tvoros, kur nors gyvena ir irgi sako, ai, nu čia musiškiai. Tu turigi suvokti sociumą.
5: Tas skirstimas savi, musiškiai ir svetimi, tai nebejotinai buvo tam tikras. Pagal tai buvo atsirenkama tikriausiai... reiškia, karų žygiai čia buvo labai svarbi tokia skiriamoji sritis. Čia reiškia, mes su jais kartu kovojam prieš kažką, ar ne? Vėliau gali tai pasikeisti, nes jeigu gentis jau apjungiamos, vietoj priešoje tampa tarsi tokiais savais. Tai čia toks vienas momentas, toks platus, jis yra labai svarbus ir, na, čia tų paralelių galbūt ir nėra visiškai teisingos, bet prieš keletą metų buvo populiarus toks TV serialas Vikingai. Daug kas žiūrėdavo, na ir tenais berods ar pirmam ar antram sezone įrodo tą kovą dėl valdžios, kaip vyksta tose vikingų, reiškia, gentise. Ar ne, ten, kad vienas valdo, tai jau kitas valdo, o žmonės, nu ką, jie turi prisitaikyti. Nes jeigu neprisitaikyti, ką, tai galvos netinki, turi būti ištikimas tam, kuris jau laikomas tuo stipriausiu valdovu. Ne? Tai be abejo, pirmykštėse visuomenėse jėga būdavo labai svarbus dalykas, bet Mindaugo laikais mes matome, kad šalia jėgos atsiranda ir įtakos momentai. Ne? Tai, tai yra svarbu suvienyti ir turėti tą tokia artimiausia karinė kariauna šalia tavęs, ištikimiausi karvedžiai, kurie atsiveda papildomai savo tas kariuomenės, kai reikia eiti prieš kitą gentį arba prieš, reiškia, jau visai jau čia ne apie baltus, jeigu kalbėtume, ar ne, jau čia prieš kitus kovoti, kryžiuočių grėsmė, juk neužvenškime, kad yra iškilusi. Tai va, šitie dalykai yra labai svarbus, bet natūralus mūsų ir noras šių dienų valstybingumo tam tikrą suvokimą arba požiūrį į visuomenę svarbą šiek tiek ir į tuos laikus perdėti. Tai aš nenoriu sakyti, kad žmogus tais laikais nebuvo svarbus, bet jo vaidmuo valstybės valdyme tai be abejo buvo kardinaliai kitoks negu šiandien dienai mes turime.
4: Bet jis gali išreikšti nepasitenginimą kokiu nors, reiškia, nu, ten ateina, va dabar čia Mindaugas kažką, įstaiga Mindaugas gal sugalvoja, kad reikia ten mokesčius pakelti, pavyzdžiui, ar ne, ir, ir dabar sakyti, aš nenoriu būti Mindauginiu, kodėl čia man mokesčius pakelė, tai varasme, no, renkam kitą. O kur dėsis?
5: Ta prasme, suprantat, žmonių judėjimas tais laikais ir net ilgą laiką po tų laikų, net ir 19 amžiuje, 20 amžiaus pradžioje, nu, jis nebuvo toks kaip šiais laikais, kad jeigu tau nepatinka mokesčiai Vilniaus mieste, tu persikelsi ten, nežinau, į Kupiškio rajono savivaldybę ir tau ten jis bus tie mokesčiai kažkokie mažesni.
4: Tai bet tas bus, aišku, mokesčių inspekcija ateis ir pasakys, ką, kaip toliau tau gyvent. O, o ten, ką kiekvieną kartą, reiškia, jeigu koks valstietis sugalvoja nemokėti, nu, aš nežinau, kaip ten ta duoklė atrodė, kuo ir kiek, ir koks apskaičiuotas kiekis, vis tiek, nu, turėt, turbūt mokesčiai turėjo savo tarifą tam tikrą kažkokį, negali turbūt nulupti taip, kad, kad pat kaip tos mokesčius lupdavo. Ir, ir jeigu tu kiekvieną kartą siunti ką kariuomenė, jeigu kažkas nenori mokėti, ar ten nebuvo taip, kad nebuvo norinčių mokėti. Dabar mokesčius slepia, o tada? Įgaliai.
5: Tikriausiai visais laikais nebuvo besidžiugančių, kad čia reikia kažką susimokėti, bet be abejo, tai mokesčiai buvo mokami natūra. Tai yra užauginta produkcija. Piniginiai santykiai įsigalė Lietuvoje jau gerokai vėlesniais laikais.
4: O kaip apskaičiuoti, kiek tu turi atiduoti nuo natūros? Nu, kas tam gali? Gali užkasti pokriaušę?
5: Nesu įsigilinęs, bet natūralu, kad buvo tam tikras apskaičiavimas pagal žemę, kurią dirba žmonės tiesiog, kad turi pateikti valdovo dvarui. Neužmirškim, kad buvo ir valdovo tam tikros valdo žemės, ar ne, kur, kurias reikėdavo dirbti. Natūralu, kad tas baudžiavinimo procesas jisai užsibaigė gerokai vėliau negu Mindaugo laikais. Mindaugo laikais čia mes neturim baudžiavos. Ar ne, tai baudžiava tik tai 16 amžiaus viduryje galutinai Lietuvoje įsitvirtina. Pradėta formuoti 15 amžiuje su Kazimiero privilegijom, Aleksandru vėliau ir panašiai. Bet, na, tam tikras, sakykime, indėlio įdėjimas į valstybės lygų valdovo gyvenimą, natūralu, kad jisai turėjo būti.
4: Aha, tai, Algi, va, čia tokie dalykai. Ir kaip, kaip tam žmogui, reiškia, jaustis gerai, kai visas jo gyvenimas yra duoklės mokėjimas. Nu, ne visas, bet aš turiu omeny jo privilegiją, o kokios teisės, o, kokie, o, o kas už tai, kad tu susimoki. Nu, mes dabar sakom, valstybė mokesčius, tai vat už tai gaunu ten švietimą, nemokamas sveikatos apsaugą.
2: yra esminis dalykas, kad šiandien dieną, jeigu mes kokį sutiktume žmogų ir, na, vat, susipažįsti, pradedi tą pažinti ir pirmiausia, na, kas mus išskiria. Tai išskiria mūsų profesija, mūsų darbas, ką mes dirbam. O pirmas klausimas būna, kas tu toks esi, nu, ką tu ten dirbi ir panašiai. O tais laikais, kokiai tu giminiai priklausai, ar tu turi šeimą, ar tu ten turi vaikų, reiškiasi. Tai vat būtent tas toks, na, atsirado individuališkumas. Tais laikais labai svarbu buvo, kaip ir Mindaugas minėjo, priklausimas kažkam. Na, ir aš irgi dažnai per pamukas, kadangi iš Lietuvos pavyzdžių tokių kaip ir neturim, tai aš vat tą vikingai serialą irgi gabaliukais kartais naudoju, nes tarkim tas priesaikos davimas, na, jie ten tokias apyrankės nešiodavo ir ten, jeigu jau ten Ragnarui, pavyzdžiui, priklausai, tai tas toks priesaikos, aš nežinau, ar mūsų baltai gal kažką panašaus turėjo, bet irgi, na, žodžiu, tu prisieki būti ištikimas savo valdovui, na, ir ta priesaika, na, tai iš tiesų, na, jie laikėsi tų vertybių, jie ten išdavystės arba politiniai perbėgėliai, kaip šiais laikais populiaru, kai tu ten per kadenciją 4 kartus partiją pakeitė, tokių dalykų, jeigu ir būdavo, tai būdavo labai retas išimtinis atvejis ir su tokio greitai susidorodo. Na ir jūs sakot, vat kokią naudą tas valstietis, ar tu čia dirbi Mindaugo žemės, bet reik suprasti, kad tavo Mindaugas tai yra jėga. Reiškia, jeigu ateis koks nors slavai, ar ten
4: stogas, dar kažkas... Stogas, kitaip sakant, stogas.
2: Jo, tai va čia gaudavai tą tokį stogą, tai yra apsauga, kad reiškia, atėjus kažkokiam priešui, tu žinai, kad tavim pasirūpins. Mm. Tas, reiškia, tokius paralelės, jeigu išvestume iš juos laikus, kartais irgi pasigirsta nai žmonių, kodėl čia man kažkas kažko nedavė, manim nepasirūpino. Nu, būna taip, kad žmonės nori iš tiesų iš tų mūsų politikų, ypatingai aukščiausius postus užimančių, kad, na, nu, jo taip savotiškai imtų ir rūpintusi. Dar tokio yra, va. Tai va čia, reiškia, ir yra, kad, reiškia, tas valdovas, tai yra šiuo atveju Mindaugas, jisai sugebėjo apginti savo teritoriją, išlaikyti joje valdžią, be abejo, buvo ten visokių intrigų, buvo ir žemaičiai, ir ten ruškaičiai pretenduoja ten visokių mahankių tarpusavyje, bet tam žmogui ten kaip ir šiuolaikinės politinės batalijos. Didžiai daugumai vienodais dirba savo darbą, žino, kad valdovas, kai reiks...
4: Jisai mokėjo už to, ar ne, viskas...
2: Jo, jisai sauramiai toliau dirba, žino, kad kai ateis tas momentas, jo bus imta ir pasirūpinta. Neatsitiktinai istorikai dažnai sako, kad valstybės ribos buvo tvirtos, kiek jas galėdavo apginti valdovo kariuomenį. Nes mes, nu, neturim tokių sienų, kaip šiais laikais, kad čia va, jau koncertina aptverta. Bet iš esmės, va čia mūsų žemė, jau čia nebe mūsų žemė. Kitas dar yra labai svarbus dalykas, kalbant apie Mindaugo laikų Lietuvą, kad pats Mindaugas, jisai, na, tikrai, mes kaip į žmogų asmenybę žiūrim istorinę, tai, bet jis jau tapęs kaip ir simboliu. Tai vat būtent Mindaugas, jisai laviravo tarp vietos didikų, kurie buvo labiau pagonys, ir tarp to, na, galbūt matymo tokio vizijos, kaip jis įsivaizdavo tą Lietuvą, na, jisai suprato, kad neužtenka, kad aš čia apsiskelbsiu, neužtenka, kad aš čia kitus išžudysiu, išskersiu, reikia, kad mane gerbtų ir svetimi. Ir pirmiausia, aišku, tais laikais viduramžių pasaulyje, tai be abejo popiežiaus užtarimas, taip. Na ir va čia mes matom, Mindaugas tikrai, aš sakyčiau, jisai pralenkia savo ten tuos visus kitus, jisai sugeba išlaviruoti tarp viduje esančių tų užkietėjusių pagonių, nu, šiandien dieną irgi ten kokių plokščia žemininkų ar dar kažkokių, taip, ir jis jau mato, kad jeigu jis neprims to krikšto, jeigu jis negaus to pripažinimo iš popiežiaus, tai irgi čia neaišku, kaip pasisuks. Jisai nori galbūt palikti ir savo žymę be abejo į toje istorijoje, bet jis ir mato tą Lietuvos, na, tokią geopolitinę situaciją. Mm.
4: Va čia apie tai mes ir dar ir pasišnikėsime, padarom dabar trumpą pertrauką. Mindaugas Nefas ir Algis Vytautas šiandien pas mūsų laidoje, po pertraukos kalbėsime toliau.
3: Istorinės paralelės.
1: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
7: Žinių radijas.
8: 15 valandų ir beveik 31 minutė.
6: Žinios.
8: Laikinasis finansų ministras apie sprendimą jį keisti sužinojo iš žiniasklaidos. Prie prezidentūros vyko protestas prieš kandidatą į vidaus reikalų ministerijos vadovus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, ne iš paskirtojo premjero, o iš viešosios erdvės sužinojęs apie sprendimą naujoje vyriausybėje į jo pareigas paskirti dabar užsienio reikalų viceministru dirbantį Taurimą Valį. Vaitiekūnas teigė naująjį kandidatą, labai mažai pažįstantis, tik kelis kartus su juo bendravęs, todėl negalėjo vertinti jo kompetencijų eiti finansų ministro pareigas. Apie tai, kad į finansų ministrus bus teikiamas Valys, o į aplinkos ministrus Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Europos Sąjungoje Ieva Andriulaitytė, pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius viešai dar nepristatė siūlomos ministrų kabineto sudėties. Apie 20 žmonių prie prezidentūros protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Katelyną. Laisvės partijos pirmininkas Vytautas Mitalas kritikavo tiek prezidentą, tiek patį kandidatą, teikdamas, jo Katelynas neturi reikiamos patirties ir nekelia pasitikėjimo dėl savo kontroversiškų pasisakymų. Kaip skelbė naujienų portalas Delfi, prieš kelerius metus Katelynas paskelbė įrašą, kuriame Lietuvos pareigūnai buvo lyginami su Baltarusijos OMONu. Katelynas kritikuotas ir dėl to, kad palaikė siūlymą leisti prieš migrantus naudoti mirtinas priemones. Vilniaus apygardos teismas panaikino žemesnės instancijos teismo išteisinamą į nuosprendį buvusiam policininkui Raimondui Šerbininui, išniekinusiam valstybės simbolį Lietuvos herbą vytį. Jis pripažintas kaltu, jam skirta maždaug 4000 eurų bauda. Šerbininas buvo kaltinamas tuo, kad apšlapino ant policininko uniformos prisiūtą Lietuvos herbą. Visą tai nufilmavo, vaizdo įrašą patalpino internete. Teisėjų kolegija nustatė, kad iš tarnybos policijoje atleistas Šerbininas norėjo atkeršyti netekęs darbo. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pranešė, kad nedalyvaus kitų metų prezidento rinkimuose, jei Paryžiaus apeliacinis teismas įpareigos ją nešiuoti elektroninė apykoje dėl įtariamo ES lėšų švaistimo. Sprendimą šioje byloje teismas skelbs antradienį. Le Pen apskundė nuosprendį, kuriuo jie ir kiti jos partijos nacionalinis sambūris nariai buvo pripažinti kaltais dėl Europos parlamento lėšų netinkamo naudojimo.
6: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
8: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus, vakaruose daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
1: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti ES investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
10: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
9: Istorinės paralelės.
1: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
4: Tęsim istorinės paralelės. Lietuvos valstybės filosofija karaliaus Mindaugo laikais ir šiandien, panašumai ir skirtumai, apie tai šiandien šnekamės. Ir kiekvienais metais mes, aišku, kalbame apie Mindaugo Lietuvą, apie valstybės dieną ir kiekvieną kartą vis atsiranda naujų detalių, įdomių, galbūt kurias žino istorija. Istorikai, kurie vat, kaip tik dabar su mumis čia bendrauja ir galbūt detalės, kurias ne visas žinome mes, tai kai kurias detalės vis išsiaiškinam naujų aplinkybių ir tai yra iš tikrųjų labai įdomu. Mindaugas Nefas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris, istorikas ir Algis Bitautas istorijos mokytojas, šiandien mūsų pašnekovai. Mindaugai, tęsiant apie karaliaus Mindaugo laikus, čia mes su Algiu baigėm iš tikrųjų, kad tas žemės suvokimas, jis toks yra toj baigėsi ties ta vieta, kaip sakyt, kurioj tu paskutinį kartą primušiai priešą. Taip grubiai tariant, jeigu ten kažkokioj žemėj nesigavo primušti, tai ta žemė dar yra ne tavo. O ten jau kur tu įtapatinai, įmindauginai žmonės, iš principo, tai jau yra tavo. Aš nežinau, taip bent jau gavosi apsibriežti situaciją. Dabar pats Mindaugas, ką ir sakė Algis, jam svarbu vis dėlto popiežiaus valdžia, bent jau jisai supranta, nežinau kiek svarbu, bet supranta, kad tai gali būti dar vienas kozeris kortų kaladėj ir dėl to krikštas. Jis krikštijasi, aišku, ten mes apie tą krikštą daug visko gal ir nežinom, bet žinom, kad ten nelabai buvo jisai doras krikščionis, kaip sakyt. Bet kitas klausimas, kaip jisai suprato, kad tais laikais, vėlgi, komunikacija turbūt ne pati efektyviausia. Kaip jisai suprato, kad vat, popiežius yra svarbus, kad tai galėtų būti dar vienas kozeris, iš ko jis tai pagavo šitą kampą?
5: Na, čia labai svarbu pabrėžti, kad faktas tai, kad mes kalbam apie Mindaugo Lietuvą, nereiškia, kad nebuvo vidaus kovų. Ir Mindaugas jautė nuolatinį įtampą, kad bandoma yra iš jo tą valdžią paimti. Ir kitas svarbus momentas tai, kad vyksta kova su išoriniais priešais. Tai yra su kryžiuočiais ir su Livonijos ordinu. Ir Livonijos ordinas, įsikūręs į šiaurę nuo mūsų, jisai yra tas... reiškia, jungiklis tarp Mindaugo ir tarp popiežiaus, kuris tarpininkauja derybose ir Mindaugas tame mato galimybę sustiprinti savo valdžią. Tai yra tapti ne bet kokiu valdovu, bet pagal visas vakarų pasaulio, krikščioniško pasaulio tradicijas, gauti karališką karūną iš popiežiaus. Ir tuo jis beje išsiskiria ir mūsų istorijai, nes šiek tiek galbūt jau dabar yra prigesusi ta diskusija, ar galime visus savo didžiuosius kunigaikščius vadinti karaliais, čia stovyklos bent minimum dvi yra susidariusios. Tai Mindaugas vienintelis iš tų visų mūsų valdovų turi titulą, kuris ateina iš popiežių. Tai vat Livonijos ordinas tarpininkauja. Paradoksaliai, nors buvo mūsų priešai, bet tarpininkauja, nes mato irgi čia tam tikrą galimybę. Na, savo interesus labiau apginti ten, kurie buvo įsitvirtinę. Tai tas yra dalykas svarbus ir tokiu būdu Mindaugas labai aiškiai Lietuvą suka į vakarų civilizaciją, link Romos, ne į rytus, kur irgi buvo galimybės pasimti stačiatikišką krikštą, na ir formuotis, reiškia, plus minus kaip slavų kunigaikščiai. Tai Mindaugas to nepadaro, jis mato galimybės tenais vakaruose ir tokiu būdu jisai sustiprina ir savo valdžią.
4: Mindaugai, aš norėjau paklausti, o vis dėlto, čia staiga toks klausimas gimė, popiežiaus valdžia, jinai vis tiek yra popiežiaus valdžia. Nu, lyginant su šiom dienom, mes sakytume, vat, direktyvos iš Briuselio, ar ne, mes čia priklausom Europos Sąjungai ir mes nu, vis tiek ten tos Europos Sąjungos direktyvos įstatymai, jie kartais nurodinėja, kaip mums gyventi. Tai kai jis tampa karaliumi, iš principo, ar jisai tampa ir nurodymų kažkokiu, tai nes nu, šiaip vat, dėl to gavau karūną, tai turbūt yra, kad ordinas jis pasiekė tam tikrą rezultatą. Mindaugas tampa, kiek jisai lojalus popiežiui, kiek jisai ordinui, kiek ordinas jaučiasi pasiekęs savo reiškia, tikslus įvairiausius, vat maždaug prigesinom šitą maištingą valdovą, ar jisai žaidžia savo žaidimus ir, kaip sakyti, į direktyvos nekreipia dėmesį?
5: Na, jeigu žiūrim į Mindaugo istoriją, tai jisai siekia ir toliau būti tokiu stipriu valdovu ir ta krikšto priėmimo faktas, jam nors ir yra galimybė, bet jis vėliau atsisako krikšto, reikia prisiminti ir tai. Tikriausiai niekada iki galo ir nebuvo atsisakę savo tų, reiškia, senovinių tikėjimo papročių, senovinio tikėjimo nebuvo atsisakęs. Tai nereiškia, kad jis tampa uoliu kataliku ir kažkaip tai pradeda vykdyti tai, ką liepia Livonijos ordinas ir kryžiuočiai, nepaisant Žemaitijos dovanojimo pakto. Kas nu, yra normalus dalykas, bet vykdo savarankišką politiką, kurios svarbiausia yra šis išlikti valdžioje, įsitvirtinti. Ir jeigu mes pasižiūrėtume į Mindaugo valdymo pabaigą ir gyvenimo pabaigą, juk ta kova dėl valdžios ir lėmė jo tą, reiškia, gyvenimo pabaigą 1963 metais.
4: Tai, Algi, vat įdomu, jūs prieš Petro irgi kalbėjote apie tai, kad tu kaip prisieki, užsidedi ten apyrankę ir jau ta priesaika yra tarp vyrų kieta, kaip sakoma, jeigu ten pereisi į kitą organizaciją, struktūrą, tai tave išgaudys ir pakabins. O ne panašu, kad kova dėl valdžios, jinai tęsiasi, vadinasi, tie, kas tarsi buvo prisiekę Mindaugui, iš tikrųjų, netgi artimoje aplinkoje, jeigu taip kalbant apie jau istorinius dalykus, buvo žmonių, kurie užsidėję sąlyginai tas apyrankės galvojo, bet čia pasitaikius progai nukalsiu, aš jį ir atsistosiu jo vietą. Nebuvo tokios ištikimybės kažkaip. Tai kaip reikia suprasti tada, vat?
2: Matot, mano svajonė yra iš tiesų, kad kada nors lietuviai susuktų tokį serialą kaip Vikingai, bet būtent per tas visokias peripetijas, per tas kerštą, neapykantą, nes vat, Mindaugo epochoje valdžia nebuvo taip, kad vat, kaip mes suvokėm, kad čia išrenkam Nausėdą 5 metų kadenciją, na ir faktiškai jis ten kažkokio
4: pasipriešinimo. Jeigu neprisidirbs, tai taip ir sėdės.
2: Nu, bet ir prisidirbė sėda. Tai sėdė ir pasėdė ir vėl grįžta. Žodžiu, o tais laikais, tai na, tu nuolat kažkam buvai už kažką skolingas, nuolat kažkas turėjo kažkokių va tokių, na, nepamirštų ambicijų, nuoskaudų ir va tarkim, pasižiūrėkim, kodėl taip yra. Na tai, kaip Mindaugas ir sakė, tuos žemaičius tarsi Mindaugas ir atiduoda Livonijos ordinai, bet jis atiduoda tai, kas jam faktiškai nepriklauso, nes žemaičius valdo žemaičių kunigaikštis Vykintas, kuris iš esmės per visą tą istoriją, na, nuo 1219, na, taip su pertraukomis, vis tiek buvo vienas svarbiausių Mindaugo priešininkų, kovoja dėl titulo, dabar ir dėl tos nuskriaustos Žemaitijos. Žodžiu, nors tiesioginių duomenų nėra, kad jis vat, prisidėjo prie to Mindaugo nužudimo, tačiau vis tiek jis ten veikė. Toliau ten kiti, tarkim, Tautvilas ir Edividas buvo pasiusti kažkur į žygį, Mindaugas tuo tarpu, kol tie išvarė, atima jų valdas. Tai va tie visi tokie, na, kaip sakant, persiskirstimai, tie tų žemių, tai primena savotiškai lietuvių šeimas, kai miršta tėvai ir tada prasideda kova dėl tėvų žemių ir namų palikimo. Tai kažkas primena ir tokį va dalyką. Tai iš esmės Mindaugas visą laiką turėjo laviruoti. Jo labiau, kaip ir sakiau, tais laikais, va, tam paprastam žmogui, jeigu grįžtume prie jo, tai jam labai buvo na, ta va, priklausomybė svarbi ir tais laikais buvo labai svarbi religija, tai yra kaip svietas svietu stojo, kad niekas nesikeistų. Ir jeigu čia iššoka Mindaugas, kuris, nu, sako, gal čia biškį krikščionybė, čia reikia kažką, kokią dar krikščionybę, tai jis va, turėjo, reiškia, laviruoti ir tarp tos senosios religijos šalininkų, kurie tikrai na, buvo tokie kietasprandžiai ir tarptų naujų dalykų. Tai na, mum iš tiesų šiandien diena irgi kai kurie visuomenės daliai ypač konservatyvesnė yra sunku priimti naujoves, sunku suprasti, kad čia gal kažkas trokšta kažkokių partnerysčių. Aš netgi palyginimą tokį irgi padaryčiau, kad na, Lietuva, o ypatingai užkietėję žemaičiai, buvo paskutinis pagonis Europoje. Gal šiais laikais Lietuva taps paskutinė valstybė, kuri ten tą partnerystę įteisins. Tai iš tiesų tas mūsų toks na, konservatyvumas naujovėms irgi lėmė savo. Ir dar norėčiau pacituoti tokį vieną profesoriaus Gudavičiaus teiginį. Labai tikėtina, kad Mindaugas ir mirė prisidengę savo daugiaveidę kaukę, neatskleidęs savo paslapties nei lietuviams, nei vokiečiams, nei popiežiui. Nes iš esmės mes neturim tokių istorinių kronikų, rankrašių, kur jis ten, ar tikrai ten jisai meldėsi, sakoma, kad jisai ten būdamas krikščionių ir toliau atlikinėjo tas pagoniškas apeigas, bet vėlgi tai yra rankrašiai, kur rašo apie mūsų svetimi. Tai, nu, koks, reiškia, kaip mes galim garantuoti, ar tie svetimieji, tarkim, Slavai Hipatijos metraštį iš tiesų teisybę rašo.
4: Mhm. Dėkui, Algi. Tai, Mindaugai, tęsiant dar, šiaip iš esmės, kaip, ar galima kažkaip, ar yra kas nors tokio, kaip apskritai buvo Lietuva matoma Mindaugo laikais iš išorės. Nu, vat, jeigu mes dabar sakom, čia yra ten, žiūri kokią Rusiją, tai, nu, o ten barbarų šalis, necivilizuota, o čia yra ten civilizuoti vakarai, juk, jeigu kalbam apie valstybės atsiradimą, na, vis tiek apie 13 amžių, čia, ką sakė Algis 1240 metai, ten karūnacija 50 ir taip toliau, taip toliau, bet iš esmės juk į vakarus buvo jau šalių, kurios nu, pakankamai ilgus metus gyveno žinomumo aureolėse, jau ten nekalbant apie antiką visokį ir taip toliau, kur jau veikia universitetai, visa kita ten licėjai, akademijos ir kas tik tai nori dar iki mūsų eros, o mes ar mes labai atrodėm kaip barbarai kažkokie čia susikūrė, nu, vis tiek krauju, kalavijų ir didžiausia valstybė, su jo tu negali nesiskaityti, tiesą sakant.
5: Tai be abejo, kad taip, ir tai nėra čia kažkoks paniekinamas momentas. Tiesiog mūsų, mūsų teritorijos raida buvo kitokia nuo jūsų įvardintų vakaruose esančių teritorijų raidos. Ir vėlyvas krikšto atėjimas be abejo yra esminis faktorius, kuris tai nulėmė. Nes viduramžiais vakarų Europoje ten susiformuoja ir kultūra, ir visuomeninės struktūros lygiai grečiai išplitus krikštui, kristianizuojantis valstybėms. Ta pati Lenkija mūsų kaimininė valstybė, kodėl jinai buvo gerokai priekyje pažengusi, todėl kad jos kristianizacija įvyko ankstėliau. Tai nereiškia, kad apie mus nebuvo žinota. Mes buvom žinomi kaip ta teritorija, kurią reikia užimti, teritorija, kurią reikia kristianizuoti ir teritorija, kurioje yra įvairiausių gėrybių. Ne aukso, sidabro ar dar kažko, bet yra žvėrių, yra vaško, bičių produktų. Na ir visą tai galima pasimti iš šitos teritorijos. Ir todėl, vat, reiškia, tame dėmesio taikiklė buvo ir pirkliams. Ir kariams, tai čia mes kalbėtume apie vokiečių ordinus, kurie krikščioniškosius ordinus, kurie atsikrausto į rytinę Baltijos jūros pakrantę ir mėgina šitą teritoriją užimti, nesėkmingai užimti teritoriją. Ir tas irgi yra labai svarbu, nors viena vertus civilizaciškai mes buvom atsilikę, bet sugebėjom greitai prisitaikyti ir išmokom kovoti su tais naujai atsikėlusiais, gerokai pažangesniais mūsų priešais vokiškaisiais ordinais.
4: Bet tai tam ir reikia, nu, krikščionybė tai dar nėra iš principo, kaip čia, tai nėra technologija, kuri labai greitai keičia gyvenimą, ar ne, kaip ten, nežinau, mobilus telefonas, vat atėjo ir visi turi jau kitą dieną, visi susipirkę. Tai pasime, nu, tu krikštas krikštu. Bet tam, kad atsilaikytum, turbūt reikia turėti ir vakarietiškus ginklus, ir vakarietišką gynybą, ir strategijas tam tikras, aišku, raštas švietimas, nu ten universitetai, vis tiek gerokai universitetas atsiranda pas mus vėliau, negu kad ten Mindaugas apsikrikštė, bet iš principo tai vat, kaip kas buvo valstybės sėkmės garantas iš principo, ar vien tik tai krikščionybė, ar dar dalykai, kuriuos mes, nu, Mindaugas ir paskui toliau sekė valdovai, kunigaikščiai diegė. Kaip mes galėtume sakyti vat, tą raidą, kaip valstybinai keitėsi ir į ką dėjo pastangas, jeigu, kaip sakė Mindaugas, algi norėjo čia labai visi pasigviešti mūsų kai kuriuos materialinius dalykėlius.
2: Na, matote, iš tiesų Mindaugas, kai kalbam apie Mindaugą, tai kažkaip tai labai susikoncentruojam į tą vieną dieną, į tą vieną Mindaugą asmenybę. Iš tiesų Mindaugas jau galėčiau sakyti, kad jis buvo jo karūnavimas, tai jau valstybės brandos ir tarptautinio pripažinimo kulminacija. Bet iki to buvo ilgas procesas, kuris truko, nu, kelis šimtus metų istorikai ten piešė jau 11-12 amžiui, mūsų Baltų žemėse buvom ant tiek pasiekę tokį lygį, kad ten kaimynam tai buvom, na, tokia grėsmė, kaip šiandien dieną lietuviai ten Anglijoje, Airijoje siautė, mafukai kokie. Na, tai žodžiu, tai jeigu kitos valstybės buvo pasukusios be abejo su tuo raštu, universitetas Bolonijoje, na, aš pat visą laiką mokiniam irgi duodu pavyzdį, sakau, jūs įsivaizduokit, 1088 metai Bolonijoje jau yra pirmas universitetas, ką tuo metu mes turim Lietuvoje. Tai toks tipinio lietuvio paveikslas, kad na, mes ten kažkur sėdim pelkėse, nieko nesugebam. Taip, mes rašto neturim. Neturim mūrinės architektūros. A ne? Tada pradedam dėliot faktus. Aha, tai jeigu mes tokie atsilikę, kad būtėse buvom, tai kaip mes sugebėjom 200 su viršų metų atsilaikyti prieš stipriausią to metu karinę jėga, tai yra vokiečių ordina, taip? Jeigu mes jau tokie jau ten, pagal visus tos parametrus. Vadinasi, mes ne viską gal gerai, na, sudėliojam. Vadinasi, mūsų kariai buvo antie geresni už tą stipriausią vokiečių, nes įsivaizduokit, ten, tarkim, kai pasižiūri ten tuos filmukus, kai ten į Rygos įlankos pakrantė, iš visų Vokietijos miestelių geriausi riteriai, kurie turi patirties, dalyvavę kryžiaus žygiuose, ten buvo Jeruzalėje, ten su musulmonais kavėsi, atvaro čia ir gauname kažkokių barbarų, ne? Nu taip išeina. Tai vadinasi, sportiniais terminais, kaip ten mėgsta Šarūnas Jasikevičius sakyti, paimam fiziškumu, tai fiziškumu mes paimdavom geriausią viduramžių kariuomenę. Vokiečių ordiną ir tą darėm 200 su viršų metų. Tai kita vertus, tas mum labai brangiai kainavo, va, tuos visus civilizacinius dalykus, apie ką visą laiką mėgsta kalbėti istorijos profesoriai, tai ir tas raštas, ir ta kultūra, na, nebuvo kada tais laikais rūpintis tais dalykais, nes mes tiesiog egzistenciškai turėjom išgyventi ir turėjom atsilaikyti, tai aš manau, čia, va, turėtume mes fokusą dėti į tai, kad na, iš tiesų mes sugebėjom padaryti tai, ko Europoje na, faktiškai nieks nesugebėjo, nes yra išnykę, nu, aišku, dabar yra ta Latvija, Estija, bet jų gentis pavergė vokiečių ordinai, taip. Prūsai išmirė, kuršiai išmirė, ten jotvingiai išmirė, ne, o lietuviai vieninteliai sėdėdami ten neries ir nemuno ten gabaliukę, mes prašau, kiek šimtų metų atsilaikė.
4: Ir mes tiems vikingams, kurie atplaukdavo, ar ne, vat čia už tai krepšininkų tauta esam, mokėdavom tarp ragų paleisti kuoką iš toli.
2: Nu, mato, šiaip dėl vikingų tai irgi yra toks dalykas, kad nelabai jie čia ko plaukdavo, nes jie patys sako, ko ten plaukti pas tuos baltus, nes jie tokie patys neturtuoliai, kai mes geriau plaukėm į vakaras, kur daugiau kažko prisigrobti. Nes na, iš tiesų neturime mūrinės architektūros, nėra bažnyčių, nėra ten visokių relikvijorių, nėra brangenybių, ką tu ten labai gali, nu, jau plėšti, taip. Tai nėra sukrauta taip kažkur eksponuojama. Tai žodžiu, bet jo, gerai, mes duodavom ir jiems, ir jie čia pas mus viena vertus nelabai ką buvo ir plėšikauti, kita vertus tu ieškai, kur yra visą laik silpnesnių, kur yra mažiau patyrusių, tai ko čia gykti ir dar gauti snukį ir nieko negauti, jeigu gali su vakarais labiau kariauti.
4: O vakarai jau buvo išlepę tuo metu, lašiniais apaugę ir tai, kaip sakoma. Gerai, tai Mindaugai vis tiek liko minutė. Jeigu taip apibendrinant visą laidą, mesgi iš tikrųjų gėdosim tautinę giesmę, mes minėsime valstybės dieną, mes žinosime, kad turėjom karalių ir taip toliau, taip toliau. Bet jeigu reikėtų vat, sakyti, už ką padėkoti Mindaugui reikėtų tą dieną, aš suprantu, jūs tai už vardą padėkoti galite, bet iš principo, jeigu taip keliais sakiniais apibendrinus, tai ką jūs pasakytumėt, kad mes suvoktume vat, reikšmę Mindaugo kaip tokį?
5: Aš manau, ne tik už mūsų valstybės pradžią, bet ir už tai, kad tą mūsų valstybę jisai labai stipriai mėgino orientuoti į vakarus. Ir tą tradiciją mes tęsim po šiai dienai. Ir aš manau, tai yra didžiausias nuopelnas, kad tuo metu jis, nepaisant to, kad buvo be mokslis, suprato, kad vakarai yra ta sritis kultūrinė civilizacija, iš kurios galima daugiau pasiimti, pasimokyti negu iš rytų. Tai ačiū jam už tai ir jo aplinkai be abejo.
4: Dėkui istorikams mūsų, kurie šiandien buvo prisijungę, Algis Vytautas, istorijos mokytojas Mindaugas Nefas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris, istorikas, apie Mindaugines mes šiandien pasišnekėjom, tikrai gerų švenčių, artėja jos jau netrukus ir gero jums ilgojo savaitgalio visiems ir iš tikrųjų nepamiršti pirmojo mūsų karaliaus, jo indėlio į visų mūsų valstybę. Tai tiek šiandien laidoje istorinės paralelės. Ačiū visiems uždėmesi. Iki kitų kartų.
9: Istorinės paralelės.
1: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
7: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas mano, kad kandidatas į finansų ministrus plačiai žiūri į viešuosius finansus ir yra ambicingas. Kandidatė į aplinkos ministrės turi svarbios patirties ir kompetencijų. Kijeve Rusijos smūgio aukų skaičius išaugo iki 20. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas mano, kad kandidatas į finansų ministrus Taurimas Valys yra ambicingas, plačiai žiūri į viešuosius finansus, sako šalies vadovo patarėjas. Anot Vaido Augustinavičiaus, prezidento nuomonė, kandidatas siekia ieškoti inovatyvių sprendimų. Pasak patarėjo, prezidentas tyravosi, kiek kandidatas įsigilinęs į naujo ES biudžeto derybas, nes tai bus viena pagrindinių jo užduočių, taip pat koks jo planas dėl gynybos finansavimo. Taurimas Valys teigė sieksiantis išlaikyti Lietuvos finansinį stabilumą, stiprinti gynybos finansavimą, spartinti investicijas ir auginti šalies konkurencingumą. Kandidatė į

0: Jis iki šiol nežinojo apie šią kandidatę. Rusijos dronų ir raketų ataka prieš Kijevą nusinešė 20 gyvybių. Kijevo mero Vitalijaus Kličko duomenėmis per ataką apie 90 žmonių buvo sužeisti. Žala padaryta visuose miesto rajonuose, apgadinti gyvenamieji pastatai ir civilinė infrastruktūra. Liepos 3-oji Kijeve paskelbta gedulo diena. Rusija tvirtina, kad smūgiai buvo nukreipti į karinės pramonės objektus bei kūro ir energetikos kompleksus. Ukrainos generalinis štabas pranešė, kad naktį Ukrainos pajėgos smogė vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimų gamyklų Žemutinio Naugardo srityje. Sostinės policija išaiškino ir sulaikė su žmogaus pagrobimu ir kitais nusikaltimais siejama asmenų grupė. Per plataus masto operaciją iš viso sulaikyta daugiau nei 10 asmenų. Per kratas rasta ginklų ir narkotikų. Jiems paskirtas suėmimas ir kitos švelnesnės kardomosios priemonės. Iki teisminis tyrimas pradėtas kovo 4-osios vakarą gavus pranešimą, kad Vilniaus rajone Pagirių miestelėje pagrobtas vyras. Už jį iš artimųjų pareikalauta 100 000 eurų išpirkos. Lietuvos apeliacinis teismas tenkino pirmos instancijos teismo nuteisto buvusio banko Snoras vadovo Vladimiro Antonovo prašymą leisti jam pradėti atlikti laisvės atėmimo bausmę, nelaukiant, kol įsiteisės teismo nuosprendis. Ši nutartis įsigalioja iš karto ir yra neskundžiama. Baudžiamąją bylą nagrinėti apeliacinės instancijos teismas pradėjo šią savaitę. Antonovas davė parodymus ir pripažino kaltę. Jis kartu su kitu buvusiu Snoro akcininku Raimondu Baranausku, dabar besislapstančiu Rusijoje, žemesnės instancijos teismo nuteisti kalėti daugiau nei 10 metų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus, vakaruose daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
9: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
10: Kaip
3: dažnai savo ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė,

0: kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia Stiprus magnis. Magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
2: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
3: Smaližiams radio razina.
4: Seniausių iki šiol išlikusių pasaulio miestų laikoma Sirijos sostinė Damaskas. Manoma, kad sėslių miestų Damaskas tapo anksčiau nei 8000 metais prieš Kristų. Kaip teigiama senųjų laikų istorijoje, tuo metu Damaską valdė vyriausiasis Nojaus sūnus, kuris po didžiojo tvano pasirinko šią vietovę ir joje apsigyveno. Tačiau jokių įrodymų apie tuo metu egzistavusį Damaską nėra. Tiksliai nežinoma, kaip tais laikais Damaskas atrodė, nes dokumentinė miesto istorija prasideda tik maždaug nuo 2000 metų prieš Kristų, kai Damaskas buvo Armajų karalystės sostinė. Tada šiame mieste gyveno arabų kilmės žmonės, kalbėję Šiaurės Arabijos dialektu. Šiandien Damaske gyvena kiek mažiau nei 2 milijonai gyventojų.

0: čia Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki Žinių radijo klausytojai, jūs klausote Žinių radijo laidos Talentai po priedanga. Prie mikrofono su jumis sveikinosi aš Nikodemas Kairys ir mano kolega
3: Jonas Serafinas. Šiandien mūsų laidoje svečiuojasi Kasparas Bujauskas, cirko profesionalas, žonglierius bei iš dalies aktorius, kuris šiandien mums papasakos apie visas šios profesijos subtilybės bei įdomybės. Apskritai šios profesijos atstovus tikrai sutinkame ne kasdien, tai įdomu, ką jie veikia ne darbo metu, kokių sugebėjimų bei talentų jie kupini. Labas, Kasparai.
4: Sveiki.
2: Tai Kasparai, visų pirma, gal nepradėkim kalbėti apie visiškai pilnai tavo profesiją, gal labai vienas įdomus toks stereotipas, kad vis tiek tokiu atveju šitą profesiją tikrai ne kiekvienas galėtų užsimti ir dažniausiai gatvėje, jeigu sutiksim žmogų, tai retai tikriausiai sutiksime šios profesijos atstovą. Tai vat labai klausimas toks paprastas, tai ar galėtum paneigti, jog būtent šiai profesijai reikia turėti kažkokių supergalių, nes dažniausiai tie, kurie dirba cirkuose arba būtent panašiose veiklose galvoja, kad tikrai jie turi kažkokių tikriausiai supergalių, bet kuris būtent žmogus to padaryti negalėtų. Tai kaip tu manai?
4: Labai įdomu, kad paminėjai gatvę kaip vietą, nes kaip tik, man atrodo, gatvėje galėtum sutikti daugiau žonglierių negu bet kur kitur. Nes vienas iš žongliravimo, taip sakant, viena iš gimtinių yra būtent gatvė. Lietuvoje gal ne taip populiaru. Užsienyje labai, labai daug yra gatvės žonglierių, ypač Pietų Amerikoje yra labai populiaru tiesiog sustoti, kai sustoja prieš perėję mašinos, ant perėjos, kol dega raudona, pasirodo žonglierius. Būna atvažiuojant vieną račio aukšto, užsideda kažką ant galvos ir balansuoja ir tuo tarpu dar žongliruoja. Tai tokie blitz greiti pasirodymai, paskui eina, žinoma, su kepure pro tas mašinas, jau ieško to dėkingumo iš žiūrovų. Bet aš manau, kad žongliruot tiesiog, kad žongliruot gali kiekvienas. Žongliravimas yra šiaip labai populiari veikla Amerikoje. Sakyčiau, man atrodo, bent 40 ar 30% mokyklų Amerikoje turi pas save mokymo programoje žongliravimo užsiėmimus. Nes žongliravimas skatina abiejų smegenų pusrutulių veiklą vienu metu. Tai čia viena iš tų labai tokių motorinių veiklų, padedančių jaunam ir netgi senam žmogui tiesiog suaktyvinti smegenis ir galūnės.
2: O tai kalbant tada, o Lietuvoj pas mus, tarkim, kokia yra situacija su šia veikla?
3: Bet norėjau paklausti, kaip atrodytų, jeigu Lietuvoje užsidega raudonas šviesoforas ir išvažiuoja Kasparas ant vienračio, laiko kieglį galos ir dar žongliruoja. Tai...
4: esu vieną kartą gimtajame Lietuvoje važiavęs nuo repeticijų salės iki namų vienračio. Tai vat, atsimenu tą kartą, bent 4 mašinos pypino, vaikai išlindę per langus mojavo, rėkė man. Tai buvo labai įdomi patirtis.
2: Geras. Gal ir fainai.
4: Bet Lietuvoj tikrai kur kas mažiau yra šios disciplinos. Ko gero galėčiau ant rankų, savo rankų pirštų suskaičiuoti, kiek Lietuvoje yra žonglierių. Jau dabar vadinsiu žonglierius, tai tas, kuris galėtų iš to gyventi arba užlipti ant scenos ir kažko nustebinti.
2: Taip, vis dėlto nėra, kad labai nepataigiau su gatve, vis dėlto Lietuvos gatvėse negalima bet kur sutikti. Bet vat, kalbant būtent apie Ameriką, tai vat jau šiek tiek, kaip ir sakai, yra net ir dažniau sutinkama profesija. Taip. Tai iš dalies stereotipus paneigėm ir šiek tiek net ir, galima sakyti, atsveidėm naujų dalykų.
3: Taip, taip. O dabar, jeigu žiūrint į tą cirką kaip meną ir, na, apskritai nuo pirmųjų tų žingsnių, tai vat kokie buvo tavo tie pirmieji žingsniai mokantis šito meno, na ir koks įgūdis ar triukas labiausiai patraukė tavo dėmesį.
4: Mhm. Man pasisekė, kad mano tėvai susipažino cirke ir jie susituokė cirke ir aš, galima sakyti, gimiau netgi cirke. Netiesioginė žodžio prasme, bet pirmą kartą į areną įžengiau būdamas 3 metukų. Kaip tėvų mažasis asistentas. Ir per vaikystę išbandžiau, kadangi keliavau su jais per įvairius cirkus įvairiose Europos ir ne tik Europos šalyse, sutikau labai daug įvairių artistų, įvairaus plauko, įvairių disciplinų. Beveik kiekvieną dieną eidavau ir žiūrėdavau tą patį pasirodymą vėl iš naujo ir iš naujo, nes aš visiškai įsimylėjęs nuo vaikystės esu cirką ir aplamai tą atmosferą. Ir išbandžiau visas beveik disciplinas, kas kart vat, tie artistai man parodydavo, papasakodavo kažką, aš mėgdžiodavau juos iš jų pasirodymų, su vietiniais irgi artistų vaikais kurdavom pasirodymus, taip juokdamiesi, bet ir rimtai žiūrėdami į vat, tuos suaugusius artistus. Ir maždaug būdamas 7-9 atradau žongliravimą, nes tai buvo gal vienintelė disciplina, kuri man iš pradžių sunkiau sekėsi. Nes viskas buvo taip pakankamai aišku, ką reikia daryti. Reikia, kad atsisėsti iš pagatą, reikia labai gerai pratemti iš pradžių kojas, tu galiausiai ne atsisėsi, kad padaryti salto, reikia iš pradžių, kad kažkas tave pasaugo, tu įsidrasinsi ir darysi salto. O vat su žongliravimu, kad ir kiek kas stovės prie tavęs, ar kad ir kiek tu vienas būsi salėje, tau gali tiesiog ir nepavykti. Tai mane labai suintrigavo ta tokia keista kalba, kurią reikia nuo iki suprasti ir išmokti, iki kol, ir tik tada tu galėsi lipti ant scenos, įžengti į areną, nes ten neužtenka tiesiog kelių triukų, ten reikia jau būti įvaldžius tą discipliną iš esmės. Visiškai. Tai tas žongliravimas toks tiesiog buvo labai, labai nuostabus dalykas ir jame atradau labai daug gražių dalykų, daug tų dalykų, sakykim, 7 kamuoliukus mokinausi kokius 5 metus.
3: Kad mokėtum su 7, ar ne?
4: Jo, 7 mokėčiau žongliravimą.
3: O kiek dabar? Jau yra padidėjęs tas skaičius?
4: Dabar mano rekordas 9.
3: 9, okay.
4: Jo, bet vat, taip ir yra, kad 3 išmokti yra pakankamai lengva, 4 yra jau sudėtingiau, 5 jau tau reikia poros metų, 6, kai kurie žonglieriai praleidžia 6, nes...
3: Nepatinka skaičius.
4: Nepatinka skaičius galbūt, bet yra ir technikoje truputį kabliukas, nes kuomet žonglierius žongliruoja nelyginį skaičiumi objektų, jie tada skraido iš rankos į ranką. Kaip prizmė. Kaip funkcija, aš nežinau, kad dabar kaip įvardinti. Bet kada žongliruoja lyginį skaičiumi, tuomet, jeigu žongliruoju 6, tai jie žongliruoja 3 ranka ir 3 kita ranka. Ir jie niekada neprasilenkia tarpusavyje. Tai jeigu aš žongliruočiau dešiniai rankoje tik su žaliais kamuoliukais, o kairiai rankoje tik su geltonais, jie visą tai liktų tų pačių spalvų tose pačiose rankose.
3: Geras, okay.
4: Ir kai kurie žonglieriai, jiems tiesiog nelabai sekasi būtent išmokti šį pavidalą žongliravimo, dėl to jie tiesiog praleidžia ir eina į septynis, kad jie prasilenktų vėl tarpusavį.
3: Prasilenginus.
4: Jo, tai turbūt mano buvo toks labiausiai norimas išmokti triukas ir skaičius, tai buvo būtent septyni kamuliukai. Ir per pasirodymus, ko gero, aš vienintelis Lietuvoje atlieku tokį skaičių.
3: Tokį didelį, ar ne turėjome ja, kad ja. Geras. Okay. O bet dabar, žiūrėk, trumpai pasigilinant daugiau nei tave, nei profesinius aspektus, iš tikrųjų labai jau nemažai sužinojame, atskleis mums galime pavadinti žemiškus pomėgius, kuriuos labiausiai tu mėgsti užsiimti po darbo, galbūt, ką labiau mėgsti, ar aktyvės tokias pramogas, ar ramybė, tai kokios jos yra pas tave?
2: Cirkas ganin daudringai skamba ir atrodo visur šviesos, visur daug žmonių.
3: Ar tai išti namori dar toliau žangliruojate?
2: Vis dėlto kažkai kita rutina.
4: Na, turiu pilną veiklų iš tikrųjų, jeigu nežongliruoju, tai jeigu vis tiek dar užkabinant tą darbą, tai dar šviečiu renginius, sėdžiu prie apšvietimo pulto ir programuoju spektakliams, koncertams šviesas. Jeigu jau kalbant apie tokį jau savą malonumui visiškai, tai groju būgnais, jau irgi kokius septynis metus, manau.
3: Nebandėjai be jų veiklus sujungti? Kur?
4: Bandžiau.
3: Bandėjau.
4: Tai, manau, tai viena iš priežasčių, kodėl pavyko nuskinti Lietuvos talentų laurus. Aš jo tą kartą per finalą žongliuravau atšokančiais kamuliukais į būtent būgnus.
3: Geras.
4: Ja. Tai šiaip labai mėgstu su savo šuniu žaist, mėtau jam kamulį, jis mėto man. Tai ta žongliravimas net ir būtinis gaunasi vis tiek.
2: Vis bet kokia tai visur mane. Visur. Net ir tie patys būgnai, žongliravimas, bet tai susiję dalykai. Tai, nes vis tiek panašiai procesai vyksta.
4: Ir netgi aš vat, gamindamas, sakykim, man nukrenta kažkas ant žemės. Dažniausiai, kai man nukrenta kažkas tai ant žemės, aš pirmą bandau pasikelti tai koją. negu lenktis ir pasiimti jo. Tai mano yra visiškai toks gelbstintis nugarą dalykas. Tai
3: DNR jau tavo yeah. yra cirkas užkoduota. Yeah. Gerai, klausytojai, noriu tik priminti, jo kalbame su Kasparu Bujausku, cirko profesionalas, apšvietėjas bei ir iš dalies aktorius, vat, kuris šiandienos laidoje dalinosi savo profesijos įdomybėmis ir magiškomis paslaptimis.
2: Kalbant labiau būtent apie cirko užkulisius, tai teko domėtis, jau tikrai apie toje pasidomėjom nemažai, kad iš pradžių visą kelionę pradėjai nuo tradicinio cirko, o dabar viskas būtent perėjo į šiuolaikinį cirką. Tai vat labai vat klausimas įdomus, vat kodėl nusprendė, galima sakyti, gal net pakeisti karjerą, ar užsiemi dar tuo ne šiuolaikiniu cirku paprastuoju, ar vis dėl to dabar jau visiškai kažką pakeitė ir kuo tai skiriasi gal?
4: Šiaip, bet kai kalbamės apie tokius dalykus, visat atsiranda tokia kaip barjeras, kuris skiria būtent tą tradicinį cirką ir šiuolaikinį cirką. Ir visiems atrodo, kad tai yra labai labai du skirtingi dalykai. Ir tai yra du labai skirtingi dalykai, bet jie dalinasi tą pačią istoriją vis tiek. Ir jie yra kylantys iš to paties. Ir aš asmeniškai nepavadinčiau, kad aš visiškai pereinu į šiuolaikinį cirką, aš labiau galbūt pažindinuosi su juo ir kaip kažką labiau netgi vat, man tradiciniame tam klasikiniame cirke galbūt labiausiai, taip, ne tai, kad pabodo, bet norėjau išbandyti kitus būdus tai daryti. Būtent tas formatas, kad tu išeini 5-7 minutėms į areną ir tu turi atiduoti visą save. Tau dar pasako užkuliusiuose, nu, pavaryk, kaip dar nieks nematė, kaip tik tu gali geriausiai.
2: Tai čia tradicinis.
4: Jo, ir tada tu turi tas vat, 7 minutės įrodyt kažką tai, įrodyt žiūrovui, kad tu esi geras. Labai, labai didelė atsakomybė iškart krenta ant tavęs, nes tu turi labai mažai laiko parodyti labai daug. O šiuolaikiniam cirke veikia viskas labiau, kad tu susimažini ir tu, sakykim, 30 minučių arba valandą laiko gvildeni tam tikrą kažkokią...
3: Turi daugiau laiko parduoti.
4: Jo,
3: jo
4: net tai, kad parduot, bet supažindint aplamai su disciplina labiau ir kažką papasako tuo.
2: Tai galima sakyti, labiau jau išeina tradicinis nuo to naujojo cirko skiriasi iš tos pusės, kad labiau gal net viskas jau į taip teatro pusę eina naujajam ir labiau kažkoks būtent
3: tražetas
2: ir kažkoks pasakojimas iš tos labiau pusės.
4: Jo. Šiuolaikinis cirkas iš vis žmonės kalba, kad jisai vienintelė disciplina, kuri apjungia viską, beveik viską. Tai yra ir šokį, ir teatrą, ir muziką, ir talentą tam tikrą, vystytą, sakykim, nebūtinai įgimtą. Labai, labai daug dalykų įeina į šiuolaikinį cirką ir visos tos meno šakos labai, labai puikiai gyvuoja kartu. Tame pastatyme, tame festivalyje ar aplamai vat, tam tikruose šiuolaikiniuose rėmuose.
3: Tai dabar dar yra vienas įdomus dalykas, kalbant apie tavo profesiją, ne, bet kaip mes ir kalbam, kad na, išskirtinė yra, ne, kur tu ir paminėjai, kad su tiek daug objektų, greičiausiai vienintelis Lietuvoje esi, kuris darai pasirodymus, tai kaip tavo profesija veikia santykius su žmonėmis ar aplinkiniai stebisi, sužinoja, kuo užsime, kaip jie reaguoja. Aš esu Kasparas ir aš gyvenime žongliruoju.
4: O vat aš visada beveik susiduriu su tokiu ne tai, kad nejaukiu, bet vat, keistu momentu, aš beveik niekada neprisistatau kaip žonglierius. Nežinau, kodėl. Aš dažniausiai tiesiog prisistatau kaip Kasparas. Ir nes tas žongliravimas, vat, kaip tu sakai, pakankamai yra reta disciplina, ir tuomet, ko gero, kiekvienas pokalbis pasisuka tiesiog į mane. Kad
3: įdomu,
4: tai kaip tu pradėjai, tai kaip tau sekėsi, tai kaip tu taip ta pasiekiai, tai ką esi nuveikęs, tai ir tada tiesiog tas vat, sakykim, susipažindini su žmogumi ir pirmas pusvalandis yra tiesiog
3: interviu.
4: Taip. Tai aš tiesiog kažkaip ja, ne tai, kad vengiu, bet pradedu apie save pasakot galbūt iš kitų kampų.
2: Tai pasidarykime gal trumpą pertrauką ir netrukus grįšime pas savo klausytojus į laidą.
1: Talentai po priedanga. Reklama.
0: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
5: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
7: G. Žinių radijas.
8: 16:30.
7: Žinios.
8: Kandidatas į finansų ministrus neatmeta svarstyti pensijoms panaudoti sodros rezervą. Vokietijos gynybos ministras įtampą su Trumpu vadina nesantokos krize. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Kandidatas tapti finansų ministru Taurimas Valys mano, kad tiek sodros rezervo panaudojimas pensijų indeksavimui, tiek privalomojo pensijų anuiteto atsisakymas galėtų būti svarstomas, tačiau tam dar reikia diskusijų. Kandidatas taip pat teigė kritiškai vertinantis antrosios pensijų pakopos reformos rezultatus. Pasak jo, pirminiai reformos tikslai ir dabartinė situacija reikšmingai skiriasi. ES paskelbė apie naują finansinę ir prekybinę paramą Armėnijai, kuri, pasak Briuselio, kenčia dėl Rusijos ekonominio spaudimo po sprendimo pasukti provakarietišką kryptimi. Maskva įvedė draudimus ir apribojimus įvairiems importuojamiems armėniškiems produktams, įskaitant vaisius, daržovės, gėlės ir gėrimus. Premjero Nikolo Pašinjano partija laimėjo birželio mėnesį rinkimus, suduodama smūgį Maskvos įtakai šalyje. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus įtampą su prezidentu Donaldu Trumpu pavadino tikrai nesantokos krize ir sakė nežinantis, kokios Berlyno karinės paramos siekė Vašingtonas. Reaguodamas į Trumpo teiginį, kad Vokietija atsisakė duoti bušinuką suteikiant paramą karui su Iranu, Pistorijų žurnalui Der Spiegel sakė, kad atsisakymas duoti bučinuką gali nutikti net ir geriausiuose santykiuose, taip pat ir netyčia. Pistorijus pripažino, kad jau priprantama prie Jungtinių valstijų vyriausybės kiek šiurkštesnio tono, kai kyla nesutarimų. Jis pabrėžė, kad pastangos sustiprinti Bundesverą dedomos dėl Vokietijos ir NATO partnerių saugumo, o nesiekiant pelnyti Trumpo simpatijas. Tailande 11 metų berniukas tėvų sunkvežimiu rėžėsi į budistų procesiją ir užmušė 9 vienuolius bei sunkiai sužeidė apie 10 kitų. Incidentas įvyko, kai 35 vienuolių ir 5 pasauliečių grupė piligriminės kelionės metu ėjo pakelę. Policija teigė, kad berniukas be leidimo paėmė tėvų pikapą, nesuvaldė transporto priemonės ir rėžėsi į vienuolius. Tailande jaunesniems nei 12 metų vaikams netaikoma baudžiamoji atsakomybė.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
8: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus, vakaruose daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, diena 19-24 laipsniai šilumos.
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Reklama.
11: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
12: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
13: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
14: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
15: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
16: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
12: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
10: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT. Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Talentai po priedanga.
2: Grįžtame į laidą ir toliau tęsime šiandienos savo pokalbį su Kasparu Bujausku, cirko profesionalu, kuris šiandienos laidoje dalinasi savo profesijos įdomybėmis ir magiškomis paslaptimis. O kalbant apie tos magiškas paslaptis įvairiausiai, tai tikriausiai daugelis yra susikūrę stereotipų aptikriausiai apie cirką, apie įvairiausius būtent daromus pasirodymus ten, tai vat noriu šiek tiek kelius tokius tau ir pasakyti. Ir paneigti, ar vis dėlto tai yra stereotipas, ar tai yra iš tikrųjų. Tai kaip pavyzdys, kad šiuo metu cirkas yra visiškai jau nebemadingas, pats senės ir žmonės jį net nebesilanko.
4: Lankosi, sakyčiau, kad lankosi kur kas mažiau, negu jeigu lyginsim su 2000-aisiais arba iki 2000-ųjų. Manau, daug pakeitė būtent internetas, televizija, žmonėm nebūtina eiti ir pamatyti to gyvai, jie gali pamatyti tokius dalykus per ekranus, bet ko gero dėl to ir atsirado tiek šiuolaikinis, tiek modernus cirkas, kaip Cirque du Soleil, kurie būtent į kitokį cirką kviečia žiūrovą, taip kaip kai kuriuose šalyse po truputį nyksta ir teatrai, tai ir tas teatras bando kitaip pritraukti žiūrovus.
16: Reikia adaptuotis, ar ne?
4: Jo.
2: Tai ta adaptacija šią akimirką vyksta ir...
4: Jo, jinai vyksta po truputį ir aš manau, kad cirkas tikrai niekur nedings nei iš Lietuvos, nei iš pasaulio.
2: Okay. O kalbant apie, ar cirkas yra laikina profesija, daugelis galvoja, kad tai trumpalaikė profesija, kuomet yra viena tik tai stotelė ir viskas greitai pasibaigė. Tai jau tavo pavyzdžių matom, kad tikrai nėra laikina stotelė, bet kaip tu manai, kaip tu matai viską būtent iš savo aplinkos?
4: Labai priklauso nuo disciplinos, kurią artistas pasirenka. Jeigu jisai pasirenka akrobato ar gimnasto discipliną, jo karjera yra kur kas trumpesnė negu kad klauno ar žonglieriaus, nes žmogaus kūnas vis tiek turi tam tikrą galiojimo laiką
16: akrobatikai.
4: Jo, lankstumui, judrumui, dėl to tų disciplinų žmonės išeina į pensiją, atsistatydina, pakeičia darbus anksčiau, 40-ties, 50-ties. O yra žonglierių, kurie dirba iki pat gyvenimo galo. Ir jų pasirodymai beveik nei kiek nenukenčia dėl jų amžiaus, nes jie prisitaiko vis tiek. Jie randa būdų, kaip kitaip nustebinti.
16: Nu jo, būtų tikrai įdomu pamatyti cirke akrobatą, kuriam 70-80 metų.
4: Tikrai būtų. Bet labai dažnai tie vat akrobatai ir gimnastai, kurie išeina į tą vadinamą pensiją po to, sakykime, 30 metų arenoje, jie pereina į kitas disciplinas.
16: Vis tiek tuos,
4: taip, būna, kad tu vis tiek per daug prisiriši prie tos atmosferos ir nueini arba prie garso ar šviesų pulto atsisėst, ar nueini kepti popcorną, ar galiausiai tampi klaunu.
2: Tai yra viena organizacija, kur tu tiesiog gali rotuoti.
16: Jau priklausomybė tam pat esu.
2: Ir paskutinis toks pats dažniausiai, tikriausiai sutinkamas stereotipas, kad cirkas dažniausiai skirtas tik tai vaikams ir vaikai tik tai eina į cirką. Tai vat kaip tu matai savo viską pasaulėžiūrą, ar tik tai vaikam, ar vis dėlto ir pritraukia tų suaugusių žmonių ganėtinai nemažai?
4: Tai irgi atsiranda visat reikia skaityti aprašymą. Reikia pasidomėti, kur tu eini. Nes Lietuvoje yra tokia tendencija, kad atvažiavo palapinė, reiškia, tai yra vaikam, ir reiškia, kad čia ta pati palapinė, kuri atvažiuoja kasmet. Ar jinai raudona, ar jinai mėlyna, mes nepastebim, pavadinimų neskiriam, ir tai yra tiesiog cirkas, kuris kasmet atvažiuoja, ir mes vedam savo vaikus. Bet yra daugybė ir netgi klasikinių cirko spektaklių ir modernių, ir šiuolaikinių, kurie yra skirti ne tik vaikam, jie yra skirti suaugusiem, yra tie visi horror shows, yra su nuogumais spektakliai ir kabare formatu vykstantys pasirodymai. Tai Lietuvoje taip, yra kur kas mažesnis pasirinkimas, bet vis, kalbant apie pasaulį, tai yra labai labai daug skirtingų žanrų pačio cirko kaip tokio. Ir yra jisai visiems, yra vaikams, yra suaugusiems, yra netgi specifinėms galbūt grupėms. Yra šiuolaikinio cirko spektaklių, kurie yra pritaikyti kurtiesiems ir panašiai. Ta prasme, cirkas jisai prisitaiko. Ir ypač dabar šią dieną, kuomet mes vis labiau kalbam apie jausmus, išgyvenimus, kas vyksta pasaulyje, tai cirkas irgi prisideda prie to, kad tai transliuoti ir apie tai kalbėti.
16: Čia jau dabar, kaip pasakyti, aprašymą reikia skaityti ne tik dėl to, kad saugusiems pritaikyta, bet kad ir vaikų netyčia nenusivesti. Tai...
4: Taip, yra buvę labai daug atvejų, kuomet tėvai nusiveda vaikus į šiuolaikinio cirko spektaklį ir jie yra apšalę, kaip iš vis taip galima. Ir aprašyme buvo labai aiškiai parašyta.
16: Kambarės stilius.
4: Taip, yra nuo tiek ir tiek metų.
16: Geras.
4: Ir dažniausiai tiesiog neskaito ir.
2: Taip, tai labai fain. Jau. Dabar net ir tokios alternatyvos atsiranda, kur aš tikriausiai seniau mažiau buvo pritaikyta vyresniem ir būtent suaugusiems žmonėms.
16: Dabar
2: net galima ir pastebėti, kad taip, galima labiau vykti jau kaip į spektaklį, į šou ir žiūrėti būtent ne tik šeimai, bet ir suaugusiems.
16: Taip. Dar prie visų tavo pasirodymų gimė, kaip suprantam, ir visa organizacija, tai yra Buda Collective. Tai kas tai per projektas? Vat esat, kaip tik matėme informaciją internete, esate sukūrę naujausią spektaklį, nes mes skaitom aprašymus, maisto prekės ir marketingas iš tiek patraukia akį, tai vat yra įdomu apie ką pati organizacija ir šis naujausias jūsų spektaklis, kuo jis kitoks.
2: Tos krolinės Instagram'e tai pamačiau ir taip užsimaniau pas net pasiūrėti. Tai ką darot kitaip?
4: Mes ne tai, kad darom kitaip, mes nors jo, mes darom kitaip. Mes darom kitaip ir mūsų vizija plamai yra nebūti kažkokiu būtent duetu ar panašiai, nes mes vis tiek pirmi mūsų du spektakliai išėję, tai yra tokia kaip duetai mūsų su mano geru bičiuliu Luku Dirse, bet mes stengiamės žingsnelis po žingsnelio tapti organizaciją, kuri padeda ir kitiems cirko artistams Lietuvoje, kurių irgi yra labai labai mažai ir mes tiesiog norim prisidėti prie lauko, kaip sakyt, sklaidos ir auginimo. Tai mes su Buda Collective labai, labai kurdami, pavyzdžiui, spektaklius, labai remiamės į tai, kad tai būtų ekologiška produkcija. Dabar vat, maisto prekė spektaklis, jis yra apie tą vat, parduotuvėlę daugiabutyje, kuri, vat, jinai tokia mažytė, viena yra tokia močiutė kasininkė, kuri atrodo, tau tik įžengus į parduotuvę, jau žino apie tave kažkokių istorijų ar tam tikrų dalykų. Ir dažniausiai, vat, tokiose parduotuvėse nutinka daug įvairių keistų nutikimų. Tai šitam spektaklį mes su Luku esam visi pirkėjai, kurie apsilanko toj parduotuvėj per vieną darbo dieną. O trečias atlikėjas yra Nikita, kuris yra muzikantas ir kuris yra ta pardavėja, pardavėjas. Ir mūsų visa scenografija yra padaryta iš perdirbtų dalykų, kostiumai yra visi iš humanos arba specialiai iš atraižų kažkokių pasiūti jo kostiumai. Nikitos yra kasos aparatas, kuris veikia kaip MIDI kontroleris. MIDI kontroleris tai yra beveik kaip pienino klaviatūra, kuri siunčia signalą į kompiuterį ir tada skleidžia garsą. Tai mes turim tokį senovinį kasos aparatą Casio ir jisai yra perdarytas kaip MIDI kontroleris. Ir būtent juo gyvai groja ir atlieka viso spektaklio muzikinę aranžuotę.
16: Būtinai reikės apsilankyti.
4: Jo, ir būtent vat tam spektaklį mes pasiryžom nenaudot jokių atpažįstamų cirko objektų, kaip kamuliukas ar kaip kuokelė ar dar panašus dalykai. Mes
2: žongliruojam su sausainiais.
16: Ką randam parduotuvėje.
4: Jo, ką randam parduotuvėje, tuo ir manipuliuojam, tuo žongliruojam. Jo. Toks tiesiog yra labai tarpdisciplininis, daug visko vyksta tam spektaklį ir labai, labai toks, ko gero, mūsų amžiaus jaunimui, kurie gimė, sakykime, 90-aisiais iki 2000-ųjų, 2005-ųjų. Mhm. Tai vat, kažkaip va tai auditorijai, kuri ėjo į tas parduotuvės ir prisimena tą visą atmosferą. Tai labai kviečiam.
16: Dabar net ir pats prisimenu tos vaikystės vaizdus, kur eidavo į tą daugiabučio parduotuvėlę, kur visas pardavėjas pažįsti ir jos jau į tave vardu kreipiasi ir klausia, kad labai gražios istorijos gaunasi.
2: Tai palinkėsim tokių būtent spektaklių ir būtent tokių veiklų kuo daugiau ir tą cirką parodyti būtent iš kitų gražių perspektyvų. Tai labai ačiū, jog šiandien atvykai pas mus į pokalbį ir šiandien talentais ir įdomybėmis apie cirką dalinosi Kasparas Bujauskas, laidą vedė Nikodemas Kairys ir Jonas Serafinas. Tai ačiū tau dar kartą, jog šiandien atvykai.
4: Ačiū.
2: Ačiū jums.
1: Talentai po priedanga. Reklama.
17: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
18: Boker.
19: Kaip sakai? Broker?
18: Boker.
19: Šoker.
18: Ne, boker.
19: Poker?
18: Ne.
19: Broker?
18: Juk sakiau boker.
19: Aš ir sakau. Bokser.
18: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti...

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Politinių jėgų atstovai sutarė, kad nuostata dėl branduolinio ginklo reikia išbraukti iš konstitucijos. Prezidentas susitiko su kandidatais į finansų ir aplinkos ministrus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Politikai sutarė, jog reikia išbraukti iš konstitucijos nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva liko praktiškai vienintelė valstybė NATO, kuri pati yra nusistačiusi tokį draudimą. Politinių jėgų atstovai teigia, kad visų nuomonė sutampa, šalis turi būti apsaugota, kuo operatyviau ir iniciatyva būtų palaikoma. Tiesa, skiriasi pozicijos, kokiu būdu tai turėtų būti pasiekta – politinių Seimo sprendimų ar referendumų. Prezidentas mano, kad kandidatas į finansų ministrus Taurimas Valys yra ambicingas, plačiai žiūri į viešuosius finansus, siekia ieškoti inovatyvių sprendimų, sako šalies vadovo patarėjas Vaidas Augustinavičius. Kandidatas žada finansinį stabilumą, spartesnės investicijas ir konkurencingumą, stiprinti gynybos finansavimą. Valio teigimu yra keletas krypčių, kaip rasti papildomo finansavimo naujos valdančiosios daugumos siūlymams, tarp kurių šeimos išmokų didinimas. Anot jo dar anksti kalbėti apie galimą sodros rezervo perviršio panaudojimą, tačiau tai galėtų būti svarstytina priemonė. Valio teigimu jis visiškai neturi jokio abejonių dėl savo kompetencijos tapti finansų ministru. Kandidatė į aplinkos

0: Rusijos dronų ir raketų ataka prieš Kijevą nusinešė 20 gyvybių. Kijevo mero Vitalijaus Kličko duomenimis per ataką apie 90 žmonių buvo sužeisti. Žala padaryta visuose miesto rajonuose, apgadinti gyvenamieji pastatai ir civilinė infrastruktūra. Liepos 3-oji Kijeve paskelbta gedulo diena. Lietuvos apeliacinis teismas leido žlugusio banko Snoras buvusiam akcininkui Vladimirui Antonovui pradėti atlikti 10,5 metų laisvės atėmimo bausmę iš anksto, pagal neįsiteisėjusi Vilniaus apygardos teismo nuosprendį. Nuteistojo prašymas tenkintas remiantis baudžiamojo kodekso išimtimi. Antradienį parodymus davęs ir kaltę pripažinęs Antonovas kartu paprašė teismo leisti jam pradėti vykdyti bausmę. Prokuroras teigia, kad prašymas turėtų būti atmestas, nes bausmė būtų vykdoma švelnesnėmis sąlygomis, pavyzdžiui, leidžiant dirbti, todėl didėtų pabėgimo rizika.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus, vakaruose daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, diena 19-24 laipsniai šilumos.
2: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
9: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
10: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
11: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt – patikima apsauga nuo žaibo.
12: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
13: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.

Aktualusis interviu. Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salgaitė su jumis. Rusijoje gilėja energetinė krizė, nors šalis yra viena didžiausių naftos eksportuotojų pasaulyje, dalyje regionų gyventojai prie degalinių jau laukia ne valandas, o ištisas naktis. Eilės tokios ilgos, kad šalia degalinių statomi net laikini tualetai. Kremlius tikina, jog padėtis valdoma, tačiau panašu, kad suvaldyti situaciją tikrai nebus taip paprasta. Sudėtinga padėtis ir Rusijos okupuotame Kryme. Rusijos valdžia pirmą kartą viešai pripažino padėties Kryme rimtumą. Ir pranešama, kad ten taip pat degalų trūkumas, elektros tiekimo sutrikimai ir augantis civilių gyventojų nerimas vystosi. Tuo metu Ukraina jau kalba apie Krymo deokupaciją, kągi atneš Rusijos degalų krizę, ar įmanomas elito ir visuomenės sukilimas prieš šią valdžią būtent dėl energetinės krizės, ar scenarijus, kad Ukrainai pavyks susigražinti Krymą, tampa vis realesnis. Apie visą tai mes šiandien

0: ir padiskutuosim. Laidoje dalyvauja buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis. Sveiki. Ir taip pat kartu su mumis Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovas Briuselyje, ambasadorius Eitvydas Bajarūnas. Sveiki. Tai kiek verta, ponia Valionį, tikėtis, kad degalų krizė Rusijoje gali privesti prie realaus pasipriešinimo režimui būtent iš gyventojų pusės?
1: Manau, kad negali. Aišku, viskas sumoje, sudėjus visus komponentus, tą gerovės fondo mažėjimą, biudžeto didelį deficitą, mažėjančias naftos pajamas, didėjančius mokesčius, norint kompensuoti šitas naftos pajamas, didėjančią infliaciją dėl visų tų paminėtų priežasčių. Na ir didelį vaidmenį suvaidina, kaip vakarų ekspertai mano, 25% sumažėjęs, reiškia, naftos vidaus vartojimui perdirbimas, reiškia, degalų, jeigu jie gamindavo žymiai daugiau, tai dabar sumažėjo ir dizelino gamyba, ir benzino gamyba. Aišku, matyti yra kaupiamasis efektas, tai kas daroma buvo jau nuo pernai, jeigu daužomas didelės rektifikacijos kolonėlės, jų remontų reikia daug iš vakarų gaunamų sudėtinių dalių, kurios matyti iki galo neteina, o čia Ukrainos ginklavimasis ir technologinis persiginklavimas leidžia jiems siekti žymiai toliau, žymiai plačiau ir nešti žymiai galingesnius sprogmenis, kurie padaro žymiai didesnę žalą, užsidedant to viską ir gaunasi deficitas. Jūs labai teisingai atkreipė dėmesį į vieną dalyką, kad, aiškia, ar galima sukelti nepasitenkinimą gyventojų. Atsakymas vienu faktorium ne, bet suma faktorių duoda kritinę masę, kada jau tas nepasirašytas tylus susidarimas su Rusijos žmonėm yra suardomas. Viena vertus, jūs nejaučiat karo, jūs turit internetą, jūs turit kūrą, jūs turit kavinės, o tie, kurie važiuoja už didelius pinigus, jie tarsi nuperkami ten mirti, bet tai atskira iš žmonių kategorija. Jūs geriau mirštat už tėvynę negu nuo alkoholio, autoavarijose ar kur, kaip čia vienas iki labai plačiai postringa Putinas, ir šeimos iš dalies irgi su tuo sutinka, nes gauna milijonus, atsiranda net firmos, kurios organizuoja vedybos, po vedybų su taip vadinamos specialios operacijos dalyviais, aiškia, mirusių sielų, kažkoks, nežinau, negogoliškas variantas ir taip toliau. Taip, kad ta, nežinau, odinis dirželis ant Rusijos kaklo vis labiau smaugiamas, bet resursai lieka dideli, ir visuomenė beje Rusijos yra prispausta, be to paklusni ir baudžiamas bet koks bandymas kritiškai apie kažką kalbėti, bet nepasitenkinimas kaupiasi. Žymiai lėčiau, negu mes norėtume, bet tai vyksta.
0: Yra tokios dvi pusės, ponia Bajarūnai, iš tai vieną pusę išgirdom ir iš pono Valionio, kas labiau taip realistiškai vertina visą tą energetinę krizę. Atrodytų, kad vakaruose labiau yra matoma, kad ne, galbūt čia yra esminis lūžio momentas, galbūt tai jau pagaliau veda Rusiją į ekonominį krachą. Faktas, kad visuomenės vakaruose vargu ar labai tuo tiki, nes mes labai seniai apie tuos ekonominius krachus girdime, niekaip tas ekonominis krachas neteina. Tai kokia jūsų būtų pozicija, kurio jūs pusėj labiau?
2: Aš pats turiu prisipažinti savo nuodėmę. 2022 metais balandį, kai buvau atšauktas iš Maskvos ir patekau į Lietuvą ir pradėjau dalinti interviu apie situaciją Maskvoje šviežiai, tai irgi aš įsivaizdavau, kad Rusija ekonomika neatlaikys. Visos jungimas, energetija jau buvo prie resursų ribojami, tai toliau. Tai, na, bet atlaikė. Tai vat šitas tai su prognozėmis kaip yra. Žiūrėkite, jau 4,5 metų ir Rusija laikė. Bet aš, kad nesikartočiau gerbimo kolegos ir ministro Antano Valionio žodžių, aš tiek kitų aspektų pasukti. Ta viena, reikia atsiminti, mes čia kalbam apie Rusiją. Tai yra dvi žaidėjos. Tai yra Rusija, kurią mes norime užspausti, ir yra Ukraina, kuri šiandien, šią naktį susirbė didžiulį Rusijos smūgį. Tai nereiškia, kad vyksta kiekvieną naktį, bet mes čia kalbame, kad na dar čia dienelė paspausime Rusiją, bet Rusija dar turi pakankamai priemonių, na, tokių grubių raketos, Iskenderai, kalibrai, smogti Ukrainai. Todėl turėkime ir tai omeny, kai kalbame apie Rusijos spaudimą, turėkime omeny, kad ir Rusija dar turi resursų. Na, nemanau, kad jinai Ukraina atgrasys nuo karo ir priešinimosi, bet tikrai dar daug žalos padaryti, dėja, daug ukrainiečių mirčių būtų. Tai vienas mano aspektas. Antras, kuris mane labiausiai kaip, na, jau aš vadinu save Rusijos tyrėją, žinovą, domina. Ir mes kartais įsivaizduojam, na, bandom save aiškinant Rusiją per savo tą supratimą yra. Tai tavo šalis patiria sunkumus, tavo žmonės pradeda nerimauti. Ir jūs čia, ir ponas Antanas minėjote apie, jau čia ir Facebook'e, ir kitose Telegram kanaluose platinami žmonės tos vaizdus, kaip čia to nėra benzino, tai matinis tų vadinkim lojalistų, kurie tiki Putinu, kurie gal iki šiol tai jį Putiną myli, jų nepasitenkinimas. Bet kai Putinas masto ir jo režimas ir jo tas Kremlius aplinka masto, jie nemasto, kad reaguodami tuos procesus, nu, dar jų nėra procesų, bet tokio nepasitenkinimo, kažką daryti, nu, stabdyti karą arba pradėti derybas. Jie masto, kaip pakreipti tai, vadinkim, tą propagandą naujai, šiek tiek paspininti, kad žmonės vėl pradės tikėti. Ir čia aš neseniai atkreipiau dėmesį tokią įdomią tendenciją. Tai buvo tas didysis smūgis prieš savaitę į Maskvą, nu, nebūtinai tas centruose po Maskvė, į tą kopytinios naftos perdirbimo gamyklą ir tos, matėm peliuką pakylantį, ar ne, ir Maskvai tai buvo didžiulis smūgis. Putinas tylėjo, kadangi jo propaganda dar nebuvo pasiruošusi komentuoti ir toksai gal, na čia aišku, ir toks Putino stilius iš karto, vat, ir Kursko pavadinio laivo buvo nuskendimas ir tas Bučo buvo ir kitos tragedijos Rusijoje, Putinas dažniausiai tylėdavo, bet šį kartą buvo ganėtinai ilgai ir toksai atrodo, kad tikrai propaganda pasimetusi. Ir šį savaitgalį Putinas išėjo, na, aišku, jis negalėjo nereaguoti, išėjo su, na, tokiu gal žinoma žinia, bet dar kartą paaštinta, gerbini Rusijos žmonės. Čia galima taip interpretuoti Putiną. Karas tik prasidėjo. Prieš mūsų yra ne Ukraina. Ukrainą tai mes nugalėtume, čia tai Putinas bando aiškinti žmonėms. Ukrainą tai mes paguldytumėm per tas pačias tris dienas, bet prieš mūsų yra visi vakarai. Todėl, gerbimi žmonės, aš nežadu jums, kad baigsis tie sprogdymai. Nežadu, kadangi mes turim rimtą priešą, taip, Ukraina, tai čia, jie čia, okei. Okay. Bet ir tas, vat, Putino naratyvas, kad prieš mūsų vakarai turim atsilaikyti. Vakarai nori suduoti mums strateginį smūgį. Jie susivienijo, jie turi piktų kėstų. Jisai yra naujas Putino planas pakreipti tą, vadinkim, nepasisekusią specialią karinę operaciją, kuri per tris dienas turėjo išimti Kyjivą, į tokį naują naratyvą. Ir šiandien, kaip sakiau, tas Putino visai kitoks mąstymas. Jisai neįsigasta tų krizių, jisai pradeda mąstyti, okei, kaip aš toliau tos žmonės bandysiu pakreipti. Na ir kol kas jam nėra tokios, kad labai užsektusi, na bet įsivaizduokite, įsijunginėja visą propagandą, Solovjovai visi regioninės žiniasada, centrinė žiniasada, na ir jie bandys tą pakreipti. Ir aš bijau, kad iš tiesų, na, nebus tokių išėjimų į mases, kad čia žmonės eis protestuoti. Rusai toliau tikės, kad vakarai čia puola ir kad reikia vienytis, va, tautos vadas kalba apie priešus, reikia jam padėti. Aišku, čia aš jau galėčiau užbaiginęs pasakyti, na, šitos situacijos gal naujumas ir Putinai sunkumas yra, na, tokio masto krizės dar nebuvo per visą tą karą. Buvo Prigožinas, tas ėjimas į Maskvą, buvo kitos mažos kažkokios, tai nesėkmės, ten Rusija prarado, ukrainiečiai jie įkursta, tai buvo didžiulis smūgis Rusijai, bet tokio, kad internetas ribojimas, žmonės netenka darbo, benzino nėra, atostogų žlunga, tie Krymas tuoj bus prarastas, tai aišku, to nebuvo, ir čia toksai, na, mums daugiau vakaram pagalvojamas, kad nesidžiaugti tą sėkmę, o toliau bandyti spausti, nes tik tai prispausta Rusija na, pradės leisti signalus apie tai, kad nori ne propagandą pakeisti savo, o pradėti dėrėtis, ko dar tikrai toli gražu nematome.
0: Pone Valioni, kiek čia reikėtų vertinti būtent Krymą ir kiek tikėti, kad būtent Krymas gali tapti didžiausius pastų Putino režimui, nes labai daug prakalbėta apie tai, koks strategiškai svarbus Rusijai yra Krymas ir jeigu Krymas, kaip kad sako ukrainiečiai, o jis turbūt galima tikėti, kad jie pradeda matyti realias galimybės deokupuoti Krymą, kiek jis gali tapti tuo realiausius pastų, kuris galiausiai ir atvestų Putiną prie derybų stalo.
1: Žinot, kalba apie strategišką Krymo svarbą buvo labai gaji ir aktuali karo pradžioje. Bet dabar, kada iš ten traukėsi aerouostai, kada praktiškai Juodosios jūros laivynas visas išvarytas į Aralo jūrą ir visus Juodosios jūros kitus pakraščius, ta strateginė karinių požiūrių Krymo reikšmė labai mažėja. Yra kita didelė ideologinė reikšmė. Savo visą sėkmę po 14 metų, iš kada krintančius reitingus gerokai pataisęs per šitą Krymo aneksiją ir išdalinęs, sakydamas, kad čia nieks nekariavo, kad čia referendumas, bet išdalindamas kariškiams ordinus ir medalius už Krymo sugražinimą, na, Putinas tarsi sukėlė euforiją ir turėjo milžinišką tuo metu pritarimą. Palaikymas netoli 90% buvo ir tas Krymo gražinimas, tos visuomenės, sakykime, plepso, jeigu galima taip sakyti, buvo sutiktas su suvaliavimais, nors didžiosios firmos, matydamos ir sankcijų pasiekmes net ir tada, bijojo atidarinėti savo filialus ir kūrė ten įvairiausius substitutus. Dabargi, na, atsimenant, kad Krymas visą laiką buvo labai sunkiai aptarnaujamas, kad tai beveik sala, privažiavimai labai sudėtingi, tiltas dėl to ir buvo pastatytas labai, sakykime, geologiškai sudėtingam gruntė ir po to, kaip keli tiltai prieš tai statyti ir vokiečių, ir net Nikolajaus bandymai, Nikolajaus pirmojo gal buvo pradėta pirmą kartą, buvo, taip sakant, nesėkmingi, na, labai paprasta užkirsti, sunaikinant tos nedidelius tiltus, kurie įvairiais takais per žemyninę, dabar jau okupuotą Ukrainos dalį veda į Krymą. Iš tikrųjų, padėtis labai sunki, naftos produktai paprastiem piliečiam iš vis neparduodami, dingsta elektra, mažėja maisto produkto, nes dar iki katastrofos toli, išvažiuojančių iš Krymo žmonių, kiek aš stebiu situaciją ir statistiką, išvažiuoja daugiau negu įvažiuoja į Krymą. Iš tikrųjų, atostogų sezonas sužlugdytas, matyt, ne tik ten, bet ir visam Juodosios jūros pajūryje nuo Sočio iki ten Novorosijsko ir taip toliau. Na, ukrainiečių didelė sėkmė susilpinant Krymą ir parodant Rusijos, reiškia, negalėjimą suvaldyti, normalizuoti situaciją. Bet kita vertus, aš truputį papildyčiau gal Eitvydą, nuo pat pradžių Putinas teigia, kad jis kariauja su Europos Sąjunga, tai yra diplomatinį karą pradžioj, teikdamas du, taip vadinamos, ultimatumus, iš tikrųjų, reiškia, sutarčių projektus NATO ir Amerikai, kur buvo paprašyta, kad, na, NATO trauktųsi už 97 metų ribos. Ir tas jo, reiškia, tikėjimas, kad per tris dienas paims jisai Ukrainą, buvo sužlugdytas, o vietoj to neatsirado nieko. Ir tikslo dabar, dėl kurio kariauja, Putinas neturi. Jis žino, kad Ukrainos negalima paimti. Paskutinis mėno, birželis, papildomai prisidėjo prie Rusijos, sakykime, balanso, maždaug 82 ar 3 kilometrai užimti. Reiškia, lyginant su kitais mėnesiais per pastaruosius metus, tai yra žymiai mažiau negu įprastai ėjo į priekį. Dabar naikinimas viso potencialo, ne tik naftos perdirbimo, ne tik naftos eksporto terminalų ir taip toliau, bet ir labai stambių karinių gamyklų, jeigu dabar atsirado raketos, kurios 250 kg efektyvių sprogmenų nuneša ten 1500 km ir daugiau, tai Rusijai ateina laikas tikrai mąstyti, kad čia mes niekur neinam, ten naikinama, ir Europa taip pat mato, kad bandymai nei Putino paimti į savo, galima taip sakyti, glėbį galbūt literatūriškai Trumpą ir padaryti ne tik tarpininkų, bet sąjungininkų nepavyko. Na ir dabar Rusija yra tokioje desperacijoje, bet dar turi resursų, kad karštligiškai priešintis. Nu ir paskutinis skaičius, virš 80% rusų pagal Levados duomenys, kurie turbūt už vakar buvo paskelbti ir vakaruose jau skelbiami, virš 80% siūlo, norėtų baigti karą, bet kokiom sąlygom. Ir tai jau yra rimti signalai apie visuomenę ir apie tai, kad kas ten vyksta.
0: Tas mąstymas, kad mes niekur neinam, ponia Bajarūnai, ar teisinga išvada būtų daroma tokia, kad na, Rusijos vadovybė gali galvoti, mes niekur neinam, dėl to verta provokuoti vakarus ir dėl to galbūt verta išbandyti NATO alijanso vienybę, galbūt verta pabandyti kažką Moldovoje, o tikrai ne sėsti prie derybų stalo, nes niekur neinam.
2: Bet aš Aš atsistosiu pratesamas ir papildymas gerbiamo kolega Antaną, tai iš tiesų Krymas, jisai turi tokią, na tikrai didžiulę simbolinę prasmę. Tai ne tik tas 14 metų, tas Krymo, nu vadinkim, kaip Rusija sako, susigražinimas. Ir dargi Rusijoje, kai aš dirbau, tas buvo tos nuolatos vartojimas Krymo konsensusas. Tai reiškia, Krymas sustimentavo šalį. Na dėje turim pripažinti, kad netgi ir tos Rusijos valdžios kritikus, kaip Aleksejus Navalnas, jis tai kartais prasitardavo, kad na taip, Ukraina čia turi būti laisva, nepriklausoma, čia mes, aš jeigu būčiau vadovas, na bet Krymas, tai ir čia toks taip pat pas Rusus dėja yra toks taip, na jau jeigu ta Novorosija, vadinkim Donbasas, tai na buvus, nebuvus. Mes tas teritorijos čia gerai būtų pasimti, bet Krymas yra dar simboliškiau. Čia Jekaterina atėjo ir nuo Turkijos Osmanų imperijos tą pakraštį pasiėmė čia Rusijos visi karai. 19 amžiaus didysis karas su Britanija, Prancūzija, Kryme, antras pasaulinis karas, taip toliau. Tai Krymas iš tiesų bus ta riba, kur na, Rusai tikrai jau rodys visišką savo desperaciją. Kad įsivaizduoti, kad Rusai išeina, palieka. Na tikrai čia bus, aš nekalbu apie tą raudoną liniją, kad kur jau Rusija tikrai galės įjungti ne tik brandolinį grasinimą, ar tas dar didesnį masto hibridinės sabotažo, kinetinės atakas prieš mus, prieš Moldovą, prieš kitas jautres vietas. Tai aš to net nebijojau, nes Putinui dabar, na tiesiog, na aš taip nenoriu čia, kad suprastus mane, kad aš jį užjaučiu, bet aš bandau paaiškinti. Putinas negali išeiti sakyti viskas, mano planas lūgo, dėrėkimas. Na tiesiog, jeigu Putinas dėrėsis, tačiau na, turės būti kažkoks visiškai krachas ir dėja dar labai labai toli kito kracho. Tai aš rezumuoju, kad Krymą Rusija tikrai gins, bet ne tik tai fizinė prasme, kad ten toliau liks tas gynybinė linija Rusijos, bet jinai tada bandys provokuoti per kitus dalykus. Ar apašaudant Rumuniją, apašaudant Moldovą, siunčiant dronus piečių į pas mus, kertant tos kabelius, vėl šitą tą istoriją grįžtų. Na ir kitos na, provokacijos Lietuvos teritorijos, neva žali žmogiliukai į Kaliningradą į pavydą judėti. Va, aš čia ir šiandien rašiau, kad tas Kaliningradas išlenda kaip faktorius. Ar čia Putinas vakar surengęs specialų pasitarimą dėl Kaliningrado, kur visos jėgos struktūros, ir taip gyvai, ne online buvo, gal jis čia galvoja su Kaliningradu kažką tą, su Valkų koridoriu, tai čia tiesiog mums reikia ne tai, kad įsitempti, bet turėtų omeny, kad dabar yra ta žvėris, Putinas yra įkastas. Jis tai dar toli gražu nesusiplėjęs tiek, kad pasiduotų. Bet jo tos desperacijos paskutinės bus tikrai mums labai nesmagios. Ir tiesiog reikia bus įsitempus, reikia pasiruošęs būti. Čia toks, yra, manau, šito etapo toks, tai, manau, bruožas pagrindinis, kad visko galim laukti.
0: Buvo kelios minutės iki eterio pabaigos, tai paprašysiu trumpai, ponia Valionė, ar matytumėt, kad NATO, kuris dabar susitiks viršūnių susitikime, visiškai ant nosės, tas susitikimas pakankamai realiai įvertina, kaip kad Eitvydas sako, kad štai tas Rusijos žveris yra sužeistas, bet tikrai nepalaužtas ir dabar gali imtis visko prieš patį alijansą taip pat.
1: Na, žinot, NATO labai sunku tai padaryti, NATO tai daro, bet kuomet vyksta toks, sakykime, trinimasis tarp pagrindinio NATO nario stuburo Jungtinių Amerikos valstybių, dabartinės administracijos ir Europos, kuri na, kol kas nesugebėtų traukintis taigi Jungtinėms Amerikos valstybėms perimti ir sprendimų prieimimą ir efektyvę gynybą, stengsis Ankaroj, bet po kelių dienų, susitarti dėl to, kad na, mes tą 3,5 plus 1,5%, reiškia, sumoje 5% NATO išlaidas priimam. Reiškia, Amerikos natūralų traukimas, reiškia, stiprėjant Europai irgi priimam, bet tarėmės taip, kad tas išėjimas, ar amerikiečiai apie išėjimą nekalbu, aš tikiuosi, kad jau ir Amerika suprato, jog NATO išliks gal kitokią formą, kitokių būvių, traukintis Amerikai turėtų tas greitis traukimosi būti toksai, kad europiečiai sugebėtų kompensuoti tuos netikimus, kurie pasitraukiant amerikiečiams atsiranda. Tiek strateginius, sakykime, ten ar tankeriai, Ar transporto lėktuvai, ar žvalgyba ir taip toliau, tiek ir karinės pajėgos ant žemės, tiek ir gynybos pramonė. Ir va čia, matyt, ko gero bus svarbiausias kalbėjimas Ankaroj apie tai. O šiaip, aš nemanau, kad Putinas dabar pultų, jisai įsigandęs to, kad na, NATO konsoliduojasi vienijasi. O dėl Kaliningrado pasitarimo, juk galite ir NATO planuose matyti, ir ne vienas generolas pasisakė, ir mūsų ministras Kęstutis Budrys kalbėjo natūralų dalyką. Prasidėjus kokiam nors bandymui čia ką nors daryti ginkluotą, kinetinę, kaip dabar sakoma, agresyvę jėgą mūsų teritorijai, pirmiausiai matyti Lenkiją, Lietuvą, visi kiti kaimynai neutralizuoto Kaliningrado sritį. Ir ką daryt, kuomet ten išsekintas karinis potencialas, jie nežino.
0: Ačiū abiems, kad sudalyvavot, buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis ir taip pat ambasadorius Eitvydas Bajarūnas buvo kartu su mumis. Ačiū, kad klausėt, tiek šį vakar, iki kitų kartų.
3: Aktualusis interviu.
4: Reklama. Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalai Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
7: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
8: Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis Vaidas Markelevičius ir dar vienas proto mankšto žaidimas jūsų dėmesį. Tikiuosi, kad jūs jau pasiruošę proto mankštai, nes proto mankšta jums jau paruošta. Šiandien kalbėsime apie Honkongą. Vakar laidoje kalbėjome apie Liepos pirmosios įvykius ir pakalbėjome, kad 1997 metais Didžioji Britanija perdavė savo valdytą žemės lopinėlį, tai yra Honkongą Kinijos žinion. Tačiau apie Honkongą plačiau pasikalbėsime, bet pirmiausia reikia priminti žaidimo taisyklės. Tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks žaidimo finalą, o žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau čia jų atsakys tą žaidimą. Ir ne tik žaidimą, bet ir Elizabeth Bard knygą laimės, o knygos pavadinimas yra Iškyla Provance, tai yra receptais pagardinta meilės istorija. Bestsellerio Pietus Paryžiuje autorė skaitytojus kviečia į dar vieną gyvenimo džiaugsmų atvykstančią ir garčiausiais patiekalais kvepiančią kelionę po Prancūziją. Šį kartą į Provansą, žydro, dangaus, levandų ir persikų kraštą. Kad ir kaip tai ironiška būtų, kad laidos prizas yra knyga apie Prancūziją, apie Provansą, bet mes laidos temai keliamės daug toliau į Honkongą ir apie Honkongą šiandien žaidime. Ir, žinoma, pasikalbėsime. Ir pirmiausia, išsiaiškinkime, kodėlgi Honkongas buvo Didžiosios Britanijos visų pirmiausia. Didžioji Britanija šį žemės lopinėlį 1841 metais gavo, kai pasibaigė pirmasis Britų ir Kinų karas. Vėliau po antrojo karo žemės lopinėlis buvo dar padidintas, tad kaipgi vadinosi tie kariniai veiksmai, trukė 7 metus. Tie karai, sakykime, buvo du, viso apibrėžkime, kad jie truko 7 metus. Karai, na, galima sakyti, kad buvo du, bet, na, buvo vienas, bet du kariniai veiksmai, galbūt dvi aktyvios šio karo fazės, tad kaipgi šie kariniai veiksmai, arba kaip šis etapas vadinosi, 2431, 431, Vilniaus kodas 05, kaipgi vadinosi šie kariniai veiksmai, arba karai kitaip, trukė 7 metus tarp Britų ir Kino, ir po šių karų Britai būtent ir gavo šį žemės lopinėlį, kuris ilgainiui tapo Honkongu, po to antrojo karo šis lopinėlis buvo dar padidintas, na ir po to galiausiai 97 metais Liepos pirmąją dieną Honkongas buvo grąžintas Kinijai valdyti. Sveiki.
9: Sveiki.
8: Kuo vardu?
9: Donatas.
8: Donatai, gerai jūs girdėjot, koks teisingas atsakymas?
9: Galbūt opimo karai.
8: Opimo karai, teisingai, sako Donatas, opimo karai, taip tie karai, kuriuose Britai svaigino, na, prieš juos karus Britai svaigino kinus opium, bandė kuo labiau palaužti tautą, bet po to kinai nepasidavė ir pradėjo kariauti su Britais. Na, iš ties labai įdomus karas, bet apie jį galbūt kiek vėliau pasikalbėsime. Važiuojam toliau. Taigi, Honkongo žvaigždžių alėja yra Holivudo šlovės alėjos atitikmuo, tai Viktorijos uosto pakrantės atkarpa, pažymėta Kinijos įžymybių rankų antspaudais. Čia savo pėdsaką paliko daugiau nei 100 aktorių, režisierių ir kino prodiuserių. Įdomu tai, kad atspaudai dalinami ne ten šaly gatvės specialiai tam skirtose vietose, bet ir ant, na, atbrailos prie pat pakrantės. Alėjoje yra Jackie Chano žvaigždė ir bronzinis aktoriaus Lee Jun Fan paminklas. Visgi, kaip mes geriau kitaip žinome Lee Jun Fan, jeigu mes jį vadiname net ir po tiek laiko ne jo gimtuoju vardu, kuris yra Lee Jun Fan, bet mes jį šį vyrą žinome kažkokiu tai kitų vardu, na, ne visai pseudonimu, jis tą vardą, galima sakyti, naudojo visą savo gyvenimą, ne tik kad filmuodamasis, kaipgi mes kitaip žinome šį vyrą, kuriam Honkongo šlovės alėjoje stovi bronzinis paminklas, labai populiari vieta, turistų labai mėgstama vieta, daug kas ateina prie šios statulos nusifotografuoti, dar ir pozą padaro tokį, kokią ir būtent ši statula yra nulipdyta, nes šis veikėjas, šis aktorius. Na, kol kas dar nesakysiu užuominos, kasgi šis vyras, 2431, 431, Vilniaus kodas 05, taigi Honkongo žvaigždžių alėja yra Holivudo šlovės alėjos atitikmuo, čia yra daugybė Kinijos įžymybių rankų antspaudų, čia savo pėdsaką palikė daugiau nei 100 aktorių, režisierių ir kino prodiuserių. Įdomu tai, kad atspaudai čia dalinami ne ant šaligatvio, kaip galbūt Holivude būna, bet ant atbrailos prie upės, prie vandenyno įlankos. Ir alėjoje yra Jackie Chano žvaigždė ir bronzinis aktoriaus Lee Jun Fan paminklas. Visgi, kaip mes kitaip žinome šį aktorių, kurio tikrasis vardas yra Lee Jun Fan. Sveiki.
10: Sveiki.
8: Kuo vardu?
10: Rolandas.
8: Rolandai, gerai jūs girdėt. Koksgi teisingas atsakymas?
10: Bruce Lee. Turbūt.
8: Bruce Lee, teisingai, sako Rolandas. Ar atspėjot, ar žinojot?
10: Žinojo.
8: Rolandas, ko gero.
10: Tokio dalyko jau reikia žinoti.
8: Tai teisingai. Gerai, Rolandas sako teisingą atsakymą. Bruce Lee, legendinis kovotojas, kuris visgi vadinamas kitų vardų negu gimė. Gerai, Donatas ir Rolandas patenka žaidimo finalą. Dabar trumpa muzikinė pertrauka. Tuoj grįšim, niekur nepabėgit.

0: Grįžtame į Proto Mankštą, šiandien laida kalbamės apie Honkongą ir prieš kalbant apie Honkongą noriu pasakyti mūsų klausytojui Donatui, noriu pasakyti, kad prašau paskambinkit mums į studiją, nes patekote žaidimo finalą, bet mes jums negalim paskambinti, kažkodėl su jumis susijungti negalim, tai kviečiam jūs tai padaryti, kadangi jau patekote žaidimo finalą, tai kviečiu jame ir dalyvauti, o Rolandą turim, ar ne? Rolandai, esat? Gerai, taip. Gerai, jūs turim, tai kol laukiam Donato, priminsiu, kad šiandien žaidimo prizas yra Elizabeth Bard knyga, Iškyla Provancija, tai receptais pagarinta meilės istorija, o apie Honkongą mes kalbamės ne šiaip sau. Vakar laidoje kalbėdami apie Liepos pirmosios įvykius, pakalbėjom ir apie tai, kad 1997-aisiais Didžioji Britanija perdavė Kinijos žinion valdyti Honkongą, taigi mes apie Honkongą ir kalbamės, na, o Honkongas tokia teritorija, kuri Britams atiteko po pirmojo opijaus karo, po antrojo opijaus karo dar padidėjo ši teritorija, na, o po to buvo gražinta, atiduota, kitaip sakant, valdyti Kinams. Na kągi, tai toks šiandien bus žaidimas, tai laukiame mūsų klausytojo Donato ir dar priminsiu, kad šiandien žaidimo finale kaip įprasta 5 klausimai, na, bet čia kadangi mūsų klausytojai įprasti, tai ir kolegos paklausė Donato neturim, na, į Donatą, jeigu jūs mums negalit paskambinti, tai kviečiu ko gero bet kurį kitą klausytoją paskambinti į tuščią vietą ir dalyvauti žaidime. Tai jeigu bet kas dabar klauso žinių radio ir nori padalyvauti žaidime apie Honkongą ir laimėti žaidimo prizą, susirinkti su klausytoju kolega Rolandu, kviečiu skambinti. Laisva vieta, turim laisvą vietą, tai kviečiu naudotis ir šią progą 2431 431 Vilniaus kodas 05, o kol laukiame dalyvio, ar tai bus Donatas, ar tai bus koks kitas mūsų klausytojas, kuris dabar išdrįs mums ir paskambins. Pakalbėkime su Rolandu. Rolandai, kaip laikotės?
1: Ačiū, labai gerai.
0: Kokie vasaros planai? Kaip laikotės?
1: Planai tai keliauti. Kelionės, išnaudoti planai vasarą.
0: O kur keliausite, jeigu nepaslapis, gal į Honkongą? Ar kur arčiau?
1: Honkonge yra tekę būti.
0: Yra tekę būti.
1: Porą kartų buvau Honkonge.
0: Gerai, Rolandai, tai dabar tiesiog pasaukit, kaip ten tam Honkonge?
1: Šiaip tai miestas įspūdingas, be galo. Ypatingai įspūdinga yra nuo kalvų žiūrinti miestą. Uostas fantastinis. Tokio dydžio turbūt pasaulyje nedaug uostų yra. Nu, man ten teko būti darbo reikalais, tai aišku, daug ten ką mačiau iš darbinės pusės, o šiaip tai miestas labai prabangus. Daugybė brangių mašinų. Kai buvau, aišku, mums buvo šiek tiek brangokas miestas, nes tada mūsų perkamoji galia dar nebuvo tokia.
0: Dabar tikriausiai panašiai galbūt, ar ne? Na, gal
1: dabar, dabar jau turbūt panašiai būtų. O šiaip tai be galo nuostabus gatvės maistas, dar viena ypatybė.
0: Kas skaniausia valgėt?
1: Skaniausia tai turbūt įvairiausios jūrų gėrybės keptos.
0: Supratau.
1: Įvairiausiais būdais.
0: Gerai, Rolandai, ačiū labai apie Honkongą, štai išgirdom pasakojimą. Tiesiog pirmojo asmenį, ar ne, Rolandas pasakojo mums, kaip ten buvo, yra ten buvęs ir kaip ten tam Honkonge. Kas ten įdomaus ir turime antrąjį finalininką. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Danielius.
0: Danieliu, gerai jūs girdėt, Donatas mūsų klausytojas nebe panoro arba nebegalėjo dalyvauti, tai Danieliu priemom į žaidimo finalą. Kalbam šiandien apie Honkongą, tikiuosi, kad girdėjot žaidimo temą, bet na, ar esat proto mankštoj žaidęs?
2: Nesu, kiek bandžiau priskambinti, nepavyko, tai čia pirmas kartas ir dar su tokiu fuksu visiško.
0: Taip, gerai, Danieliu, puiku. Džiaugiamės dėl jūsų, taigi žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau jų atsakys, tą žaidimą ir laimės. Pradėkim. Honkongas ilgą laiką buvo laisvesnis nei likusi Kinijos dalis, todėl žmonės čia dažniau ir atviriau ir drąsiau reiškia savo nuomonę. Nuo masinių protestų už demokratiją iki kasdienių pilietinių akcijų. Todėl nenuostabu girdėti apie protestus ir įvairias pilietinės akcijas Honkonge. 2019 metais rugpjūčio pabaigoje protestas vyko dėl svarstomų ekstradicijos įstatymo, o pats protestas vyko mums, lietuviams, pažįstama forma. Kokia?
2: Referendumas.
0: Ne. Ką sakė Danielius dar?
2: Balsavimas.
1: Badavimas koks nors.
0: Ne, ne balsavimas, pats protestas. Jie
1: badavimas.
0: Badavimas, ne, badavimas, ne. Lietuviams puikiai pažįstama forma.
2: Užtvaras.
0: Ne užtvaras.
1: Tai Baltijos kelias?
0: Baltijos kelias, taip, puikiai, sako Rolandas, teisingą atsakymą, taip, Baltijos kelias, čia tuo metu buvo Honkongo kelias, daugiau nei 200 tūkstančių žmonių išėjo gatves ir susikibo rankomis sudarydami beveik 40 km ilgio gyvą grandinę nuo per Honkongo gatves, kalvas ir pakrantės. Honkongo kelias, taip jie sėmėsi įkvėpimo iš Baltijos kelio. Važiuojam toliau. Ding ding, taip šnekamojo kalboje žaismingai vadinami Honkongo kursuojantis tramvajai. Sakoma, kad tai patogiau greičiausias ir bene pigiausias būdas keliauti po miestą. O pavadinimas Ding Ding yra aliuzija į tramvajų naudojimą skambutį. Kad šie tramvajai yra Didžiosios Britanijos palikimas, galima suprasti vos tik juos išvydus, nes šie tramvajai, sakoma, na, kažkuo tai ypatingi ir primena Jungtinę Karalystę.
1: Kuo? Dviejų aukštų gal.
0: Teisingai. Rolandas sako, dviejų aukštų gal teko važiuoti?
1: Taip, teko.
0: Gerai. Rolandas Andra tašką savo įsąskaitą rašo, važiuojam toliau. Honkonge yra daugiau dangoraižių nei bet kuriame kitame pasaulio mieste, tai žinoma atsirado ne šiaip sau, dėl unikalios geografijos. Tai labai kalnuotas regionas su ribotu žemės plotu, tad plėtra miesto vyko aukštyn, o ne į šonus. Vaikštumi po Honkongą galite nustepti, kad kai kurie Honkongo dangoraižiai turi skyles, paliktas, na, kelias aukštus skylė, tiesiog pastato yra skylė. Jie padaryti specialiai dėl, sakykime, mistinių priežasčių. Kam praskristi, pasak vietinių gyventojų, ne dvasiom.
1: Aitvaram gal?
0: Ne aitvaram, ne vėjui. Kam palikti paliktas skylė?
1: Gerosiam kokiam miego.
0: Beveik, bet ne, Danieliu.
1: Dievybėm.
0: Ne dievybėm, bet kinai, na, honkongiečiai, tų, sakym, rytiečiai to regiono tuo tikėjo, ne dievui.
1: Drakonams.
0: Drakonams, teisingai, drakonai, žinome, kad kinams buvo šventas dalykas, šventas reikalas, ir drakonai turėjo praskristi pro šios pastatus, ir, na, pastatai neturėjo užtverti kelio drakonams praskristi, nes kai kurie gyventojai tiki, kad kalnuose būtent gyvena drakonai, tad jie nuo kalnų turi eiti skristi link jūros, turi jiems likti atviras vanduo, atviras kelias link vandens, tai yra, kad šie tarpai daugiabutie ir vadinami drakonų skilimis, kad drakonai galėtų praskristi ir nieks jiems netrukdyti. Važiuojant toliau, ne tik dviaukščiai Honkongo tramvajai primena neseną praeitį Jungtinės Karalystės valdžioje. Nemažai čia britiško akcentų, o ir kai kas palikta specialiai, o kai kas niekad nebuvo pervadinta. Štai, Honkongo centre esantis uostas vis dar vadinamas taip, kaip buvo pavadintas britų prieš 150 metų. Kaipgi jis vadinasi?
1: Buvo uostą vadinamas
2: kažkas.
0: Ne, Pearl Harbor. Taip, Rolandas buvo, bet...
1: Sinietiškai žinojau kažkoks Sanganga, kaip čia nieko
0: bendros Britanijos. Ne, britai prieš 150 metų pervadino, dabar ten honkongiečiai gal ne visai patenkinti, bet vis dar vadina taip, kaip...
1: Londono kokio?
0: Ne Londono, ne.
1: Temzės?
0: Ne. Čia reikėtų ko gero orientuotis, kaip ten, kas pas britus buvo prieš 150 metų, pas jos labai daug kas buvo vadinama tuo vardu.
1: Monarchijos?
0: Taip, susijęs su tuo.
2: Elžbietos?
0: Ne, Elžbietos, ne.
1: Karaliaus?
0: Ne karaliaus, bet monarchija, bet dar gal saim garsesnė negu Elžbieta. Gal saim didesnė netgi įtaką padarius. Tokia labai garsi britų monarchija.
1: Viktorija gal?
0: Teisingai, Viktorija. Viktorijos uostas, Viktorijos įlanka, taip, sako Rolandas ir rašom Rolandui trečiai tašką. Važiuojam, paskutinis klausimas, penktasis jūsų dėmesiui. Maris Martinsonas, Latvijų kino scenaristas, režisierius, produceris, kuris gyveno 20 metų Lietuvoje ir čia Lietuvoje kūrė kiną ir televizijos programas. 2010 metais pasirodė jo režisuotas ir Honkonge filmuotas filmas. Tai vienas tų atvejų, kai susijungė lietuvių, honkongiečių kinas ir dar šiek tiek su latviško prieskonio. Filmas vadinosi Amaja, o jame vaidino lietuvių garsus dainininkas. Kas jis?
1: Gal Mamontovas?
0: Teisingai, Andrius Mamontovas vaidino šiame filme, kartu su juo vaidino garsi, labai garsi japonų aktorė, tai buvo filmuotas Honkonge, o režisavo Latvis, kuris gyveno Lietuvoje, tai tokios jungtinės tautos viename filme, na ir štai penktas klausimas atsakytas, Rolandui rašom tašką, ir ačiū Danieliui, ačiū klausytojui Danieliui už proto mankštą, už dalyvavimą proto mankštoj, kviečiame skambinti ir į kitas laidas ir laimėti puikų prizą ir savo, o jeigu nelaimėti, tai bent jau pažaisti. Dabar sveikiname klausytoją Rolandą ir jam atitenka knyga pavadinimu Iškyla Provancija, taigi Rolandai laukite mūsų skambučio artimiausiomis dienomis, mes jums paskambinsime ir papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite šį prizą iš mūsų atsiimti. Na kągi, toks šiandien buvo žaidimas su šiek tiek negandu, šiek tiek iššūkiu, bet manau, kad vis tiek buvo smagu. Ačiū visiems jums, na o rytoj įprastu metu kalbėsime jau kita tema, tad iki rytojaus.
3: Reklama.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos. Tik karštas varlėlti.

0: juos keičia. Žinių radijas.
1: Pergudrauti sukčių.
2: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų remimo fondas.
3: Sveiki ir sveikos, čia nauja laida Pergudrauti sukčių ir joje mes kalbėsim apie internetinį, elektroninį, telefoninį sukčiavimą. Kalbėsim, tai yra problema, tai yra turbūt ne vien individuali, bet tikrai visuomeninė problema. Aš matau kiekvieną dieną ir policijos pranešimus, kad dešimtim tūkstančių žmonių išviliojami po šiai dienai pinigai ir na, aišku, kiek dar tų pranešimų yra, kur žmonės galbūt gėdijasi, nesiskundžia ir matom, kad tai yra tikrai labai masinė problema ir žinutės su įvairiais siuntiniais, įvairiais, nežinau, paveldėtais turtais Afrikoje ar investavimo galimybėm ar jau ten primityviais tais skambinimais, kur reiktų kažkokiom paslaugom pasinaudoti, mokėtų už elektrą ir kitais dalykais. Mes pamėginsim dabar išsiaiškinti vis dėl to, kokios tos schemos populiariausios, kaip žmonės pakliūva į tą schemą su mumis. Ryšyje yra pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro sukčiavimo prevencijos ekspertė Živilė Kielienė. Živilė, ačiū, kad prisijungėt, ačiū, kad skirsit savo laiko mūsų klausytojams. Sveiki.
4: Sveiki, sveiki.
3: Na, mes tai prieš laidą šnekučiavomės ir aš iš tikrųjų sakau, reiktų pabelst tris kartus į medį tiems, kurie mano, kad jų tikrai niekada neapgaus, nes tiek visokių situacijų būna, tiek mes gaunam visokių laiškų ir aš ir turbūt jūs, kad kartais ir netaip lengva patikrint, kur tikroviška informacija, kur kažkoks sukčių kabliukas esat susidūrus asmeniškai su tokiais dalykais.
4: O taip, daug kartų sulaukiu skambučių sukčių apie neva tai, kad mano telefono numeris netrukus nustos veikti. Nes kažkokia tai misinė sutartis baigėsi, nors tai nekalbama apie abonento sutartį, o kalbama apie telefono numerio sutarties, nebūtos sutarties dingimą ir kad mano telefonas nedelsiant nustos veikti. Taip pat labai daug esu gavusi visokių žinučių apie tai, kad atėjo siunta, kad siunto reikia perkreipti į kitą paštomatą, kad turi susimokėti baudą, ko nebos nepaspaudžiau, nes iš tikrųjų buvo atėjusi tikroji bauda, na, aš irgi kartais padarau pažeidimą. Tai iš tikrųjų gavau, ir kurgi vėl gavau, na ne, jaugi vėl Narbuto kalno pakliuvau. Ir vos nepaspaudžiau, iš tikrųjų labai

0: tai gavo netgi vienu metu gavau aš ir mano šeimos nariai tą pačią žinutę. Tai vėlgi, įsivaizduojat, koks sutapimas. Sėdim visi vienam kambarį, gaunu aš žinutę apie automobilį, kad pastačiau neteisingai ir nesusimokėjau, nors visiškai netiesa. Beje, labai kas įdomu, bandžiau patikrinti. Pasiėmau kitą telefoną, kur nėra jokių sąskaitų, gimdėvė, labai buvo įdomu pažiūrėti, na, kaipgi tas viskas veikia. Tai jūs nepatikėsit, mane nukreipė, jau galimai buvo ta nuoroda, iš tikrųjų, ta kenkėjiška, čia, nu, sėkmės turbūt atvejis, jau jinai buvo pašalinta, bet mane kažkodėl nukreipdavo į Latvijos pašto puslapį. Niekaip nesupratau, niekaip neįsiaiškinau, bet va štai toks tai buvo. Na, tiesiog jau nukreipimas, matyt, jau iš to kenkėjiško į artimiausiai domeno, turbūt pažįstamo, tą į domeną pažįstamą nukreipė. Tai va tas toks įdomus buvo dalykas. Nu, iš tikrųjų, labai gaunam daug visi tokių žinočių. Ir
1: nu, toks nusikalstė, aš atsimenu, klausiau pranešimo dar pernai generalinio policijos komisaro ataskaitos metinės, tai ten tarp top 3 nusikaltimų. Tokio augimo prasme, apriepties prasme buvo šitas visas elektroninis sukčiavimas kaip toks labai labai augantis žaibiška geometrinė progresija trendas, kai labai tos schemos turbūt dideli fabrikai dirba tam, kad mūsų klaidinti įvairiose situacijose ir analizuodami mūsų gyvenimus, poreikius, bando mūsų atakuoti įvairiom žinutėm ir čia, nepaisant to, kad jūs ir pareigūnai ir tarnautojai šitoj vietoj dirbantys su šitais nusikaltimais, sakot, kad netaip lengva kartais irgi atskirti, kur yra kabliukas, o kur yra kažkokia reali žinutė.
0: Visiškai teisingai. Mes tą jau stebėm, žinot, nuo 24 metų balandžio mėnesį, kuomet iš tikrųjų labai smarkiai suaktyvėjo tas telefoninis sukčiavimas, kai toks irgi Feniksas pakilęs iš pelenų, puolė mūsų gyventojus, tie rusakalbiai asmenys, gazdindavo, grasindavo, kad nelatai skambina iš Google, jeigu labai atsimenat, ta buvo tokia labai pakilimo bangoje, kai nu, tiesiog telefoniai sukčiai iš naujo puolė žmonės ir nei bankai, nei policija nebuvo pasiruošę tam, nes aišku, žmonės atiduodavo savo duomenis, netgi atiduodavo sutartis, banko sutartis su prisijungimo duomenimis. Na, iš tikrųjų, nonsensas, bet sukčiai geba labai daug, kai jie, čia jų darbas yra. Ir jeigu įtikina žmogų atiduoti netgi banko sutartis su prisijungimo duomenimis, tai įdirbis yra tikrai nemenkas. Tai ką stebim nuo 24, tai telefoninis ir phishingas pats.
1: O kas tas phishingas, kas žmonėm būtų aišku?
0: Phishingas yra tos apsimestinės žinutės, tiek SMS-ai, tos žinutės, tiek elektroninių paštų, kur gaunate, pavyzdžiui, jeigu nėra kažkokių prevencinių pas jūs apsaugų kompiuteryje, tai gali labai daug pribėgti tokių vadinamų skeminių pranešimų, tai nu, sukčių pranešimų apie neba tai kažkokias tai paslaugas, deklaracijas ir taip toliau ir panašiai. Tai jeigu įsivaizduojate, 2 kartus augo, tai nuo 24 metais buvo 5 milijonai išviliota. Tai aš kalbu apie telefonį ir tą phishingą, tas SMS žinutės, o jau 25-ais 10 milijonų. Tai sudarė vos ne pusę visų pervedimų. Tai galite įsivaizduoti, koks mastas.
1: Ir kiek dar žmonės žvilegi nesikreipia, aš įsivaizduoju, kad tai kada ir dėl to ten 50 ar 100 eurų ir gal ir gėda ir sarmata kreipti žmonėm.
0: Ir tiesiog nesinžinot.
1: Net ir laiko gal gaila kartais.
0: Tai. Nu, būtent, galvo, ai, vis tiek niekas nepadarys, dėl 30 eurų pats buvau kvailas, pats pasidariau. Bet, nu, yra tokių, kur tikrai žmonės nukenčia labai stipriai, sąskaitose turi pinigų, atiduoda prisijungimus ir iš ten išveda didelės pinigų sumas.
1: Ir čia pas visam pasauliu šitas dabar šiaip, na, toks, čia nėra kažkas specifiškai lietuviško, man teko girdėti, ar ten rytuose net ir būtų žmonės parduoda, net nematė pirkėjo, nes dokumentus ir duomenis kažkaip iš visų institucijų sugeba kažkaip vos nenotaro sutartis ir ateina žmogus, sako, aš nusipirkau tavo butą, tas žiūri įsižiojas. Tai pas mus dar aš apie tai negirdžiu, bet bijau, kad neteitų ir tokie dalykai.
0: Pas mus žinot, kada butus parduoda, kai žmonės įklimsta į tą vadinamą investicinį sukčiavimą. Tai jau tada, kai žmonės pamato, kad gali nevatai, jo investicijos auga geometrinė progresija ir pinigų ne.

0: va tai toje netikroje sąskaitoje auga ir rodo didelį pelną, jisai yra įtikinamas parduoti ir nekilnojamą turtą ir tapti milijonieriu. Toksai kaip ir bandomas, bet tai reikia suprasti, kad tai nėra viena momentinis toksai. Tai yra, gali trukti pusę metų, gali trukti ir ilgiau tas jau vadinamas ta apgavystė, kai jau surandamas ryšys, kontaktas, tampa draugais, galbūt netgi ir romantiški santykiai atsiranda, nes dažnai moteris, labai gaila, bet būna apgaunamos, ypatingai vienišos moteris, jos linkusios patikėti gerą investiciją, linkusios turėti kažkokių tokių netikrų, tiki tais tokiais.
1: Visi nori lengvų pinigų, visi nori greitų lengvų pinigų ir atrodo.
0: Pasakyti, lengvi pinigai, gal čia toksai galbūt tas būtų vadinamas pasmerkimas. Na, žmogus, jeigu jis uždirbo kažkada savo kapitalą, kad turi kažkokį nekilnojamą turtą ir jisai rizikuoja, įsivaizduokit, rizikuoja savo turtu, kad jį padvigubinti. Galbūt pasikitos intencijos, gal jisai nori padėti savo vaikams, gal jisai nori tiesiog turėti lengvesnę senatvę, ne? Ir va tokiem ryštasi.
1: O į ką žiūrėt atkreipdėmėsi, va ypač apie tą investicinį sukčiavimą, man ir policijos pareigūnai yra laidose pasakoja, kai iki tiek įtikiu žmonės, kad ateina pas juos policijos pareigūnas ir sako, klausyk, tu jau ten mėnesius kelis va tokioj schemoj dalyvauji, mes viską žinom, čia yra sukčiavimas ir žmogus netiki, sako, eikit, jūs nieko nesuprantat, analfabetai, aš čia tikrai jau milijonierius ar dar kažką.
0: Visiškai taip, dieve, kiek tokių situacijų ir kiekviena istorija turi savo istoriją, iš tikrųjų labai ta istorija yra ir visada jinai skaudžiai baigsis, nes jeigu tu susiduri su sukčiu, tai sukčiui nėra jokio pasigailėjimo, jisai tave nurengs iki paskutinio siūlo lašo. Kad jau nebeliktų nieko, nes tiek, kiek tu turėsi pinigų, tiek, kiek iš tavęs galės paimti, tiek ir paims. Tai kas svarbu žinoti yra investiciniam sukčiavimui. Tas, kas atrodo per gerai, tas yra netikra. Negali būti.
1: Ką reiškia per gerai?
0: Na, pavyzdžiui, įsivaizduokit, mes investuojame 100 eurų ir kitą dieną mums sako, ar rodo mūsų kompiuteryje, kad jūsų investicija užaugo iki 300 eurų. Na, ar tai yra realu? Na, turbūt ne. Taip pradeda nuo tokių lengvų, tokių neskausmingų, investuok 100 eurų ir pasižiūrėkit, kad rytoj bus jau 300 ar ten 200 eurų ir skatina investuoti vis didesnės sumas. Na, ir tu pagalvo, jeigu dabar aš jau 100 eurų ir po kelių dienų aš turiu 300, tai jeigu aš įdėsiu 10 tūkstančių, tai žiūrėkit, jau visai geras automobilis gaunasi. O jeigu 100 tūkstančių, na taip ir taip.
1: Tai pirmas požymis tai yra, nepatikėkit tais dvigubais, trigubais augimais per kelias dienas ar savaitę.
0: Tai
1: yra nerealu. Kalbant apie investicijas, vis tiek mes matom tos procentus, realus ten ir sėkmingų investicijų procentai po kelis procentus, o ne kažkaip kartais auga. Tai jau turėtų raudoną lemputę būti.
0: Iš karto raudoną lemputę. Tai vėl, tas finansų brokeris, gal tas toks, vadinkim jį tokiu, tas apsimestinis, jisai kalbės rusų kalbą. Jeigu jūs nekalbate anglų kalbą, nes yra ir anglakalbiai, bet žinome savo geopolitinę padėtį, pas mus daugiau skambina rusakalbiai ir taip mes įsiskiriame iš viso pasaulio, turbūt, beje, viena tendencija, kas pasikeitė Estijoje, Estus pradėjo atakuoti estų kalbą sukčiai. Ir tai jau sunkiau suvaldyti. Dabar mes dar galime kalbėti apie tai, kad vis tiek pasikreipia rusakalbį, nors ir pradeda jau lietuviškai kalbėti, bet vis tiek galiausiai perina prie rusų kalbos, tačiau dar turime rusakalbius. Na, jeigu įsivaizduokit, atsiras lietuviai. Lietuviai sukčiai, kurie pradės perims tą verslą, ar tiesiog bus įdarbinti, kaip jau gal girdėjote, turėjom irgi tokią informaciją, kad į vieną įdarbinimo agentūrą pasikreipė vadovas įmonės ir
1: paprašė surast žmonių į Turkiją įdarbinti. Aš kalbinau tą žmogų ir beje, jeigu čia ta istorija kokio mėnesio senumo, kuomet žmogus įmoniai, rekrutinimo įmoniai, tai darbuotojų paieškos vadovaujantis, sakė, kad jam tiesiai šviesiai pasakė, man reikia Turkijoje įdarbinti gerom algom žmonės, kad apgaudinėtų maždaug lietuvių.
0: Tai jūs galite įsivaizduoti, jeigu žmonės užtenka 10 lietuvių, kurie išvažiuotų į Stambulą dirbti sukčiais. Ir kas tada? Ir iš karto žmonės taptų dar labiau pažeidžiami, nes kaipgi būtų sunku atskirti. Žmogus ištrauktas iš mūsų visuomenės, jisai žino mūsų tautą, jisai žino mūsų elgesį, žino, ką kalbėjo, visą informaciją, reiškia, apie informacijos kampaniją, kaip kampanijas, kokios buvo jos, kaip ragina nepasiduoti sukčiams. Tai viską galima juk apeiti, įsivaizduojat. Tai apie ką ir kalba, nu, iš tikrųjų dabar vien dėl to, ta pagrindinė žinutė, kad rusakalbis lygų sukčius. Na, negražu taip sakyti, bet tendencijos yra tokios.
1: Tendencijos tą rodo, jūs teisi, kad labai aš ir trolėjusiais ir autobusais važiuojant matau tą vis reklamą, kad pirmas požymis tai yra, na, nelietuvių kalba. Tokia situacija, tokia realybė, kaip jūs sakot. Vis dėlto ir mūsų klausytojų dalis, kai išgirsta temą, aš kiek darau apie tą elektroninį sukčiavimą, nu tikrai yra daug komentarų, kur žmonės, nu maždaug patys kalti, patys nesupranta, kokia vat neapsišvietus tamsi mūsų liaudis, patys pasimauna, čiagi ir taip aišku, tokios nebūna, kaip sakyt, nebūna pietų be kažkokių tai pinigų ir na, žmonės kažkaip taip linkę žiūrėti tuos, kurie apgaunami, nu su tokiais kaip vos ne čia žemesnio sluoksnio žmonės.
0: Labai, labai nesutikčiau ir labai tikrai, žinot, mūsų pasmerkimas skatino kitus žmonės nukentėjusius nebesikreipti pagalbos, nepranešti, nes tu būsi pasmerktas, nurašytas, ypatingai, ką norim paminėti apie romantinį sukčiavimą. Šitos aukos yra ypač pažeidžiamos. Ypatingai, nes maža to, kad tu prarandi pinigines lėšas, patiki meilę, tai dar tave nuteisė giminės artimieji ir visi, kas tik tai išgirsta tavo tą baisę istoriją, visi tave smerkia. Tai pradeda siūlyti pasižiūrėti į asmens dokumentą. Nu, į, ta prasme, į savo asmens, kad įsivertink savo amžių, pasižiūrėjau, ar tu gali kažkam patikti. Tai toksai nuvertinimas net to asmens, na, iš tikrųjų labai skaudžiausi, turbūt skaudžiausi šitie yra šitos.
1: Nereikia klijuoti tokių etikečių, kad tai yra, na, žmonės vos ne patys. Tai čia kiekvienas galim tikrai ant tokių kabliukų pasitikti.
0: Kaip ir pasakysi apie, jeigu eina moteris su trumpu sijonu ir prie jos priekabiavo kažkoks vyras, tai jinai pati kalta, nes jinai apsidėjo trumpą sijoną. Na, tai čia tas pats. Na,
1: kodėl, o tas romantinis žiūrės sukčiavimas dar galėtume truputį papasakot, sako, tai yra tokie, nu, pažeidžiami tokie dalykai, aišku, ir gėdos jausmas atsiranda ir kaip tu čia, kokios čia yra dažniausiai schemos to romantinio sukčiavimo, į ką apeliuojama, į kažkokį na, romaną, turbūt paskui jo antraeilis dalykas, kažkoks išgrėžimas žmogaus, ar kaip viskas atrodo praktiškai?
0: Labai, iš tikrųjų, gerai, kad paminėjau ir jūs užkalbinat mane tęsti toliau. Iš tikrųjų, labai įdomus dalykas. Kaip jie atsiranda tų moterų ar vyrų gyvenimą? Vyrai tiesiog tik nepripažįsta. Tai kalbam apie, tada aš kalbėsiu apie individą, ne? Nes arba ar tai vyras ar moteris, mes esam abu vienodai, tiek moteriška, tiek vyriška lytis pažeidžiama. Tiesiog vyrai nepripažįsta, kad, tai, kad jie buvo apgauti. Na, bet. Ką noriu paminėti, tai pirma, kaip užmesgamas santykis, tai jūs galit visai netyčia gauti žinutę apie neva tai kažkokius jūsų, kad jūs jau atrodytų, kad anksčiau kalbėjote su tuo žmogum. Ir jeigu jūs atsakote, kad atsiprašau, aš tavęs nepažįstu, bet tai dažniausiai dalyvaus Facebookas, kitos kažkokios, ten, kur yra jūsų nuotrauka. Bet aišku, tas sukčius sukurs savo profilio irgi ypatingą vaizdą, ypatingą istoriją, bus sekamos kažkokios tai jautrios temos, nu tai žmogus, kad bus pavaizduotas jautrus, turtingas, aišku, ten visoks.
1: Kuniukus katytės mylintis ir taip toliau.
0: Kuniukai katytės, viskas, kas gali paverkti dailėje lytį. Nu, iš kitos pusės, jeigu tai bus atvirkštinis variantas, tai aišku, atitinkamas kontentas bus sukurtas, nu, tai čia jau taip. Ir tuomet, jeigu užsimesga pokalbis, prasideda elementariausias susirašinėjimas. Ir tai jau
1: nebūtų. Santykių kūrimas, lipdymas.
0: Kūrimas, taip. Kokia tu nuostabi, ar koks tu nuostabus, ir ten prasideda labai greita meilė, paaiškėja, kad tas labai šiaip dažnai toksai tipažas būna, kad kariškis, kažkur bus dirba dabar karinė bazė ten, kur nėra interneto, arba jis yra labai ribotas, nu tai aišku, kad negalėtum paskambinti ir taip toliau ir panašiai, tai sukūrėme tokia šiek tiek ribos, kad jisai galėtų pats manipuliuoti, reiškiasi, ir kurti tą, kada jam patogu ar ten jai patogu, nesvarbu, tai ir tuomet jau viskas jau ir ten jau domanos kažkokios, tai bus perkamos ir jau vos ten jau šeiminė, jau viskas kūrėma kartu. Jau tokio žmogus gyvenime žmogus nebuvo sutikęs, jau ten meilė, meilė. Ir staiga tam žmogui atsitinka didžiausia kažkokia nelaimė. Na, pavyzdžiui, sesuo susirgo, brolis susirgo, ar ten jisai susirgo, ar jisai negali atskris pas savo mylimąją, nes jo generolas neišleidžia. Na, kažkokie kontraktai, kažką sužalojo, aš tikrai turiu pinigų, bet man reikia padaryti pavedimą, galbūt gali duoti. Nu, atsiųst, aš atvešiu, aš tau už tai siuntinys išsiųstas, suklastuoju dokumentus, tada vėlgi turėjom tokios irgi patirties, moteris pradėjo skambinti ją iš muitinės, sako, jums atėjo siuntinys, jinai apsidžiaugė, tuomet sakom, reikia susimokėti baudą, nes tai yra gryni pinigai. O čiagi visur visa grupuotė sukčių. Tai dar mažo to išsiunčia pinigus, gauna siuntinių, iš siuntinių turi susimokėti, tada neva tai pasamdo advokatą už advokatą ir visa istorija. Ir iki paskutinio lašo.
1: Ir tada jau, kai tie pinigai pervedami, jau dingsta tas visa ta romantika.
0: Tai, kiek dar, ne, tai žinoma, kad dingsta, jau ta romantika tai dingsta, nes jos ten ir nebuvo, net ir šalia. Tai iš vienos pusės, romantika buvo, nes moteris buvo empatiška, atjautė, pervedė pinigus kažkokiems, tai ten, nu, nelaimėms, kad ištręsti, bet jo.
1: Tai dėl to apibendrinant, Žvilė, kokie tada būtų tokie gal esminiai patarimai, jūs daug pasakėte apie tas tokias dabar modernes tendencijas sukčiavimo, na, tokie gal 2-3 pagrindiniai dalykai, ką atkreipdėmės. Aišku, dėl rusakalbėjimo jūs jau minėjot, kad tai raudona.
0: Pirmas ir pats svarbiausias.
1: Bet sukčiai ir šitą jau supranta, kad jau šitą mes, kaip sakyti, išlukštenom jų klastą. Ką dar labiausiai reikia? Ta greita tokia, kaip sakyti, nebūna greitų pinigų, kad tu čia po dienos tapsi milijonierium. Netikėk tuo.
0: Greitų pinigų nėra. Rusakalbiais netikėti, dėti ragelį ir net neužmėgsti pokalbio. Nors ir iškart, jeigu tik tai išgirsti pranešimą, kad su jumis netrukus susisieks rusakalbis darbuotojas, prašome nepadėti ragelio, tai tą ir padarykit. Padėkit ragelį. Nes tai jau yra požymis, pirmas ir pagrindinis, ir tikrai su jumis susisieks sukčius. Tai pirmas. Tuomet, antras, neskubėti, nespausti nuorodų žinutės visos, kurios grasina, kad gavote baudą, kad susimokėti mokesčius, VMI, pasitikrinkite oficialiuose puslapiuose. Tai atsidarote vmi.lt. Ir ten prisijungę su savo duomenėmis, surasite visą reikiamą informaciją, visus mokėtinus mokesčius, visus gražintinus mokesčius. Tiesiog.
1: Arba paskambinkite instituciją, jeigu neaišku, oficialiu telefonu.
0: Ir jie, vat irgi variantas, tiesiog skambinkite, jeigu turit kantrybės, skambinkite, neturit kantrybės, pasitikrinkite. O jeigu dar abejojate, pasitikrinę, pamatot, kad nėra jums jokio mokamojo pranešimo, na paskambinkit. Paskambinkit 112.
1: Taip.
0: Nuostabiausias pagalbos centras 24/7 policijos veikiantis. Atsako į visus klausimus, tam ir sukurtas. Kad padėti žmonėms situacijoje, kuomet susidurėme su sukčiais. Ar prarado lėšas? Tai pirmas klausimas policijos visą laiką. Ar praradote lėšas, ar jums tik paskambino? Tai jeigu paskambino, tai jie labai gražiai informuoja, ko nedaryti. O jeigu prarado lėšas, tai ką daryti toliau?
1: Čia sudėtingesnis atvejis. Žiūrė, aš žiūriu laikrodį, mes išsekinom gana greitai mūsų tą 20 minučių laidos limitą. Tikrai yra daug dalykų, apie ką pakalbėt, galėsim dar ir kada kitų kartų pasišnekėti. Čia tikrai labai svarbios socialinės temos. Priminsiu, laida Pergudrauti sukčių žinių radijuje. Kiekvieną ketvirtadienį 14:05 kalbėjausi su Živile Kielienė. Živilė yra pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro sukčiavimo prevencijos ekspertė. Kągi, būkit budrus, neišjunkit sveiko proto, gražių švenčių, likit su žinių radiju. Iki pasimatymo.
0: Ačiū labai.
2: Pergudrauti sukčių.
3: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.

0: Europos greitkeliu.
1: Laida Europos greitkeliu pristato Europos komisija.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Europos greitkeliu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Ukrainai sekasi atakuoti svarbius Rusijos energetikos ir karinius objektus, stebimas pakrikimas Kremliuje ir dėl to, ir dėl palankesnių Jungtinių valstijų nuotaikų Kyjevo atžvilgių, kurios išryškėjo po G7 viršūnių susitikimo Prancūzijoje. Tuo metu Ukraina sulaukė pirmosios beveik 4 milijardų eurų dydžio karinės paramos išmokos iš 90 milijardų eurų ES paskolos Kyjevui. Tačiau Lenkijos gynybos ministras pareiškė, kad neperdavė Ukrainai papildomų MIG naikintuvų, nes Kyjevas mainais neparūpino žadėtų dronų technologijų. Ši žinia pasirodė aštrėjant krizei Lenkijos ir Ukrainos santykiuose, kurią sukėlė Ukrainos sprendimas pavadinti karinį dalinį antrojo pasaulinio karo laikų Ukrainos sukilėlių armijos garbei. Europos laukia rebusas, kaip pasiekti, kad Lenkai neblokuotų sprendimų dėl Ukrainos ir kaip elgti saugant įtampai Rusijoje, spausti Vladimirą Putiną ar su juo kalbėtis. Apie tai mes ir pasikalbėsime apie šiuos rebusus Europai, o su mumis Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, socialdemokratas Remigijus Motuzas, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Ir taip pat komiteto narys, konservatorius Audronius Ažubalis, sveiki.
4: Labą dieną.
2: Tai dar prieš porą savaičių politikos skelbė, kad Vokietijos ir Prancūzijos lyderiai Mercas ir Makronas pykstant Europos vadovų tarybos pirmininko Antonio Koštos, kad šis nori megzti ryšius su Kremliumi, kad Europa turėtų kanalą su juo, nors pats pripažįsta, kad laikas deryboms neatėjo ir Merco ir Makrono nuomonė megzti ryšius dabar yra nelaikas. Kaip jūs matote, kur link suka dabar nuotaika Europos Sąjungoje į pastarųjų Merco ir Makrono pusę, ar labiau Antonio Koštos, ponia Motuzai?
3: Na, iš tiesų, mes kaip tik praėjusią savaitę buvome Briuselėje, Europos parlamente, ir buvo išvakarėse, kai buvo pasakyta, tai nutekėjo ta informacija, kad iš tikrųjų Europos vadovų tarybos pirmininkas lyg turėjo, ar jo institucija, ar jis tiesiogiai taip pat nebuvo aiškiai informuota, turėjo kontaktą su Kremliumi, bet kiek aš žinau, iš vadovų tarybos, kai vadovai kreipėsi, niekas tiksliai negalėjo paaiškinti, lyg ir buvo traukiamasi nuo tos pozicijos, lyg ir neatskleidė iš tikrųjų, kas tai buvo, kokio lygio tai kontaktas, kokiu tikslu ir panašiai. Na, mes žinome iš tikrųjų, kad turbūt vis dėlto yra skirtingų nuomonių, bet bendra pozicija yra žinoma, kad šiuo metu yra nelaikas kalbėtis. Na, yra dabar teisinamasi tuo, kad tas kontaktas buvo dėl to, kad turėti tam tikrą diplomatinį kanalą. Apie tą diplomatinį kanalą, be kita ko, kalbėjo ir čia Lietuvoje, kaip prieš daugiau kaip mėnesį, viešėjo taip pat irgi Suomijos prezidentas, kai jis spaudoj parašė, kad reikia pradėti pokalbį su Rusija. Tai mes susitikime su Seimo pirmininku, kaip tik kalbėjome ir klausime labai konkrečiai. Buvo taip pat vartojama žodis diplomatinį kanalą, jeigu reikėtų kalbėtis. Aš manau, kad iš tikrųjų turbūt yra du dalykai, dėl ko šiandien sklinda ta mintis. Pirmoji, aš manau, yra dėl to, kad, sakykime, kai kurie vadovai nori tam tikros lyderystės arba nori išsiaiškinti, kas galėtų kalbėti Europos Sąjungos vardu. Mes žinome, buvo minčių, kad galbūt galėtų Kaja Kallas, bet mes dabar žinome, kad jie labai aiškiai išsakė savo poziciją ir turi tam tikrą, žinome, kad pasisakė ir dėl Izraelio, Palestinos konflikto ir Kallas dabar šiuo metu yra liktai kažkiek tai ir pastumta dėl tos idėjos ir mes žinom jos griežtą poziciją Rusijos atžvilgiu ir aš manau, kad viena yra tokios tylios grumtinės, kas galėtų lyderiauti iš Europos Sąjungos, jeigu reikėtų kalbėti su Rusija. Bet aš manau, kad iš tikrųjų tai yra tik tai kalbos, kurios neturi realaus pagrindo, bet kita vertus mes turime suklusti ir sustabdyti, kadangi šiame etape, aišku, tai būtų neteisingas žingsnis, bet tai Rusija priimtų, kaip siekia su jais derėtis, skaitytis ir vėl žodžiu, kad mes be jų negalim gyventi ir panašiai.
2: tylios grumtynės dėl lyderystės, sakot, bet
3: lyderystės,
2: jau, ne vieną mėnesį iš tikrųjų jau buvo diskutuojama, tai kas čia galėtų būti tuo tarpininku, tarsi vyko vos neviešos tos paieškos ir kalbėta irgi, kad tai turėtų būti aptarinėjama ir vadovų taryboje. Pone Žubali, kaip jūs tai matote, ar jūsų vertinimu čia reikia tos kovos dėl tos lyderystės, ar visiškai ne ir dabar visiškai nelaikas yra šnekėti su Kremliumi?
4: Aš manau, kad tai yra tiesiog Rusijos bandymas per jam palankęs pietų valstybės, tarp kurių yra ir Portugalijos atstovas, šiuo atveju Europos vadovų tarybos pirmininkas, zonduoti dirvą galimoms deryboms. Tačiau klausimas yra iš tikrųjų kitas. Tai klausimas yra ne tai, kas kalbėsis, klausimas yra apie ką kalbėtume su Rusija. Aš iš pradžių ir kažkaip tai buvau pasidavęs tam tokiam, na, bendram chorui, iš tikrųjų, kas čia galėtų stoti. Pasuvieš patę galvoju, taigi yra Europos vadovų taryba, ką jūs ir minėjote. Europos vadovų taryba nuspręs, turime atitinkamas institucijas Briuselį. Nereikia mums ieškoti iš šono kažkokio tai nepaprasto derybininko ar dar ko. Ir iš vis aš manau, jeigu Rusija norės derybų, yra būdų, kaip tai parodyti. O klausimas, kas turėtų atstovauti, čia yra pats paskutinis klausimas. Esmė yra, koks būtų derybinis mandatas Europos Sąjungos arba jo įgaliotų asmens deryboms su Rusija. Bet pirmiausia, derybos turėtų būti ne su Europos Sąjunga. Pirmiausia, derybos turėtų būti Rusijos su Ukraina. Europos Sąjunga galėtų prisidėti kaip palaikytoja Ukrainos, nes kitokiu atveju mes ir dabar palaikom, panašiai atrodytume labai keistai, kad mes lyg ir kažkoks, reiškia, bešalis toks tarpininkas, bet iš tikrųjų mes nesame bešaliai, mes remiame Ukrainą ir smerkiame Rusiją. Štai ir atsakymas visas. Ir visa šita sumaištis tai yra, na, tiesiog toks baltas triukšmas.
2: Taip, kiti ir sako, kad dabar laikas yra kaip tik labiau spausti Rusiją ir jeigu mes kalbėtume apie tą spaudimą, tai aną savaitę buvo skelbta, kad stringa 21 sankcijų Rusijai paketo priėmimas, yra kas nenori atsisakyti prieš Ukrainą kariavusių Rusijos turistų, rusiškos menkės, nenori sankcionuoti patriarcho Kirilo. Pone Motuzai, ar jūs galite tai patvirtinti, kaip iš tikrųjų klostosi tie svarstymai dėl to 21 paketo?
3: Na, iš tiesų, jūs ir pasakėte, kad bendra pozicija yra, kad reikia šio sankcijų paketo, bet kai mes pradedame kalbėti, aišku, kai kurios valstybės narės siekia tam tikrų išimčių ir kelia tam tikras problemas. Bet aš manau, kad tai yra derybo objektas, svarbiausia, kad yra sutariama, kad sankcijų paketas yra reikalingas ir aš manau, kad iš tikrųjų situacija keisis, judės ir tas sankcijų paketas bus priimtas. Turbūt gera žinia yra tai, kad iš tikrųjų sankcijos buvo pratestos Rusijai 12 mėnesių, reiškia bendros sankcijos ir panašiai. O dėl 21 paketo aš manau, kad visi tie paketai, jeigu mes prisimam paskutinius, judėjo gana sunkiai, bet vis dėlto dėl jų buvo susitarta. Aš manau, optimistiškai žiūrėjau ir dėl 21 sankcijų paketo, kad bus susitarta. Aš manau, kad reikia, iš tikrųjų mes matom, kas vyksta ir pastaroji naktis, vat, Kijeve, rodo, tai iš tikrųjų yra brutalus, žiaurus bombardavimas ir nesiskaitimas nei su jungtinių tautų, nei kitų tarptautinių organizacijų principais, žudomi yra civiliai žmonės, objektai ir taip toliau. Ir aš manau, kad sankcijos turi būti dar labiau griežtinamos.
2: Taip, iš tikrųjų, naktį Rusijos vykdyta ataka prieš Kijevą nusinešė mažiausiai 13 žmonių gyvybės ir Ukrainos sostinės Kijevo meras Vitalijus Kličko sako, kad tai buvo didžiausia per daugiau nei 4 metus trunkanti Maskvos įsiveržimą ataka, todėl rytoj Kijeve bus skelbiamas gedulas skirtas pagerbti aukoms, bet dėl sankcijų paketo, ponia Žubali, na, laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys nuo pradžių sakė, kad tai vėl yra per mažai ambicingas paketas. Ir dabar girdime štai, ko kai kurios šalis nenori, ką jau prieš tai įvardinau, bet energetikos sektorius, Rosatom, Rosneft, Lukoil vėl tiesiog nėra įtraukiama. Kodėl dabar atrodo susidarant tai puikiai progai paspausti Rusiją ir matant tą nepasitenkinimą visuomenėje, vis tiek negalima priimti tokių dalykų?
4: Na, tai tikriausia, pacituosiu Edvardą Lukasą, jis kažkada pasakė, kad sėkmingiausia Rusijos eksporto į Europą prekė yra korupcija. Štai jums ir atsakymas. Didelė dalis atskirų politikų, netgi vyriausybių, pasakyčiau, yra korumpuotos ir veikiamos Rusijos pinigų. Štai jums ir atsakymas.
2: Tai sakote, kad neįmanoma bus niekada šitą padaryti, kol...
4: Ne, įmanoma po gabaliuką, tai priklausys nuo sėkmės fronte. Visi nori būti nugalėtojų pusėje. Ir kai Ukraina artės prie pergalės, o aš tikiu, kad tai bus, tada ir toms valstybėms, kurios dabar, sakyčiau, murma ten kažką, tai ir aiškiai neartikuliuodamos nepalaiko rimtų sankcijų, jos neturės kur dėtis, jos atsistos prie nugalėtojų. Taip visada jau būna.
2: Dėl sankcijų dar kalbant, tai dabar pacituosiu galbūt dar kitą buvusį užsienio reikalų ministrą, ambasadorius Linas Linkevičius šitai prašė, kad vakarams dabar svarbu nesusiruoti ir eiti iki galo, dar didesnė karinė parama Ukrainai, be jokių apribojimų, dar stipresnėmis sankcijomis Rusijai, be jokių išimčių ir apėjimų, dar šiemet galima pasiekti apčiuopiamų rezultatų, taip jisai savo feisbuke rašo, ar jūsų vertinimu, ponė Motuzai, galima čia kažkokio proveržio šiais metais tikėtis, vien žvelginti tai, kad tai jau yra, kiti sako, kiek iškalbinga, kad 21 sankcijų paketas ir na, to rezultato tokio apčiuopiamo tarsi nėra, Rusija dar neina prie to derybų stalo.
3: Aišku, supratau, kitą vertus aš jau minėjau, kad yra patvirtintas ir pratestas sektorinių sankcijų paketas 12 mėnesių. Prie Europos vadovų taryboje sėdo tos pačios valstybės narius, kurios, sakykime, ne visos pritarė 21 sankcijų paketui. Bet kitą vertus mes žinome ir matome, kad jos pritarė padidinti karinę paramą ir finansinę paramą Ukrainai. Tai irgi reikia akcentuoti, kad toj pačioj vadovų taryboje tai buvo padaryta. Ir kaip minėjo kolega Audronis Apšubalis, iš tikrųjų čia iškyla kai kurie turbūt verslo interesai ir panašiai. Pavyzdžiui, ta pati Airija irgi dėl energetikos kelia tam tikras problemas ir panašiai. Kiekviena valstybė turbūt nori apginti savo ekonominius kažkokius interesus, o gal kai kada ir susiveda ir asmeniniai interesai, dėl to atsiranda. Aš manau, kad iš tikrųjų, kad, kaip jau minėjau, kad pavyks susitarti dėl 21 sankcijų paketo, bet šiandien dar labai svarbu yra išlaikyti tą tempą ir situaciją dėl Ukrainos. Nes mes žinom, kad buvo atvertas derybų klasteris, kad Ukraina dabar gali toliau tęsti derybas ir panašiai, bet mes irgi girdim įvairių nuomonių, tai girdim tai iš Lenkijos, tai iš Čekijos ir kitų valstybių kai kurios dalykus ir panašiai, ir tai kartais irgi mums kelia tam tikrą nerimą. Bet žinoma, šiuo metapę aš manau, kad vis tiek tokiais, kaip bebūtų, diskusijų būna daug, jautriais principiniais klausimais yra susitarima. Dar labai svarbu, jeigu galvotume apie Ukrainą, jos ateitį, labai svarbus bus Ankaroje kitą savaitę 7-8 dienomis vyksantis NATO viršūnių susitikimas, kuriame irgi yra vienas iš svarbiausių klausimų, tai yra karinio parama Ukrainai. Mes žinome, kad ankstesni viršūnių susitikimai buvo įsipareigoję išlaikyti tą paramą, bet šio viršūnių susitikimo deklaracija yra labai svarbus punktas įrašyti ilgalaikę paramą. Ta parama buvo iki imtinai 26 metus, bet dabar yra, reiškia, siūlymo padidinti ir teikti Ukrainai ilgalaikę paramą. Bet vėlgi, turbūt kalbant apie tą paramą, mes irgi turim šiandien vat, po šios nakties bombardavimų, man turbūt ir kaip piliečiai ir kaip politikui kyla klausimas, kodėl taip įvyksta, ar mes neturime tų, sakykime, antidroninių sistemų, ar iš gynybinių sistemų ir panašiai. Pasirodo iš tikrųjų, kad analizavus situaciją jų nepakanka. Žodžiu, yra didinama parama, turbūt galima sakyti, kad ES valstybės ir kitos valstybės teikia paramai Ukrainai. Tačiau turbūt šiandien kyla klausimas, ar tos paramos pakanka. Ir ar iš tikrųjų, ir kaip aš minėjau, ar pakankama yra parama, kad būtų galima sustiprinti oro gynybą, ir raketų tiekimą, ir kitą ginkluotę gyvybiškai reikalingą šiame etape Ukrainai.
2: Kiek gali iš tikrųjų, jūs paminėjote Lenkiją, ką minėjau ir pradžioje, tą Lenkijos ir Ukrainos konfliktą, tai kišti pagalius į ratus, štai tiek, kalbant apie karinę paramą Ukrainai, tiek ir jos tolesnę pažangą derybose dėl narystės Europos Sąjungoje. Pone Užubali, kaip jūs visą tai stebit?
4: Tai, žinot, kenkti yra žymiai lengviau, negu veikti pozityviai, ypatingai, jeigu matai, kokie sunkumai regione iškyla, koks karas vyksta. Kenkti visada labai, sakyčiau, lengva, tai daug proto nereikia. Aš tik stebiuosi vienu dalyku, kad nepaisant to, kad atrodytų Lenkija yra brandi demokratija, ten aštrios kovos vyksta, keičiasi vyriausybės, bet viskas vyksta pagal demokratinius standartus. Ir dabar iššaunamas toks šūvis, na, sakyčiau, jis yra visiškai klaidingas. Jis susilauks ir susilaukia labai daug paramos pačioje Lenkijoje. Tačiau ar tokia turėtų būti prezidento pozicija ir vaidmuo? Aš prisimenu vieną paprastą dalyką. 1993 metais socialdemokratų premjeras Adolfas Šleževičius sudarė komisiją armijos Krajovos veiksmams Lietuvoje ištirti. Lenkai sakė, gerai, ar jūs galite priimti mūsų porą istorikų į tą komisiją? Tvarkoj, priėmė. Komisijos išvada. Cituoju. Lenkijos emigracinė vyriausybė ir pavaldė armija Krajova nepripažino Vilniaus grąžinimo Lietuvai, ruošėsi jį vėl atplėšti nuo Lietuvos, tai yra kėsinosi į Lietuvos vientisumą. Armijos Krajovos partizanai rytų Lietuvoje taip pat padarė nusikaltimų žmogiškumui, įvairiais motyvais yra terrorizavę ir žudę civilius gyventojus, daugiausia lietuvius. Čia tik mažytė citata iš išvadų. Tačiau kas įvyko toliau? Toliau abu prezidentai, iš pradžių Brazauskas, paskui Adamkus, Kvasnevskis, pasiekė tai, kad 1994 metais Vilniuje prezidento rūmose armijos Krajovos veteranų klubas ir Lietuvos savisaugos rinktinės atstovai pasirašė susitaikymo aktą. Štai koks turi būti prezidentų vaidmuo. Ištirti, pasakyti teisybę, kas buvo. Mes turim savo atskiras teisybės ir nikuomet mūsų teisybė ar mano teisybė netaps Lenkijos pusės teisybė. Tačiau mes turim susitaikyti. Negali visą laiką gyventi įtampui. Štai prezidentų vaidmuo. O ne vienašališkai padaryti tokį efektingą dalyką, žinoma. Aš tai atšaukiu apdovanojimą Baltojo Realio ordiną. Tai ne prezidento lygio žingsnis.
2: Pone Motuzai, dėl tos kalbos, dėl galimo Lietuvos galbūt tarpininkavimo, gal jums kas nors yra daugiau žinoma, nes mes žinom, kad štai šeštadienį prezidentas Gitanas Nausėda neformaliai vyko į Lenkiją į susitikimą, kur dalyvavo ir kiti rytų Europos šalių lyderiai ir prezidentas buvo kalbėjęs, kad galbūt ten pavyks su ponu Navrotskiu aptarti šio klausimo. Ar jums kas nors yra apie tai žinoma? Ar Lietuva čia planuoja kažkaip valdyti šią situaciją?
3: Na, oficialiai mes nesam informuoti, iš tikrųjų apie situaciją nežinome konkrečiai, ar buvo apie tai kalbamasi. Aš manau, kad galbūt tarp eilučių buvo kalbamasi, bet turbūt šiame etape dar tas momentas yra labai labai karštas. Kai mes girdime iš tikrųjų Lenkijos vadovų pasisakymus, iš tikrųjų matome, kad šiame etape turbūt užgesinti tą liepsną ar nuslopinti tą konfliktą yra nepaprastai sudėtinga. Na, žinoma, turbūt kaip kolega minėjo, kiek kiekviena valstybė turi tą jautrią istoriją ir panašiai. Kiekvieni čia mes irgi, jeigu žiūrėtume santykius su kaimynės, taip pat galime įsiaudrinti ir panašiai, tai Seinų, Punsko, Suvalkų kraštas ir taip toliau. Na, bet yra įvykę susitarimai, pasirašytos konvencijos ir taip toliau. Tačiau atveju aš tik vieną norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų mes turėtume suprasti Ukrainą. Ukraina nebuvo blogas kėslas pavadinti ir panašiai, bet šiuo metu tai yra kariaujanti valstybė, kovojanti valstybė. Ir galbūt tas pavadinimas kopos to vardu, jisgi supraskime, kad yra simbolinis. Pasibaigs karas, nebus ir tos kopos. Ir aš manau, kad mes turėtume iš viso turbūt, jeigu tą, kurie lankomės Ukrainai ir matom, kokiamis sąlygomis jie dirba, nemato šeimų, nemato nieko. Ir panašiai, ir štai dabar vis didesnis pavojus kyla ir Kijevui, ir kitiem regionam. Mes turėtume iš tikrųjų šiame etape daryti tam tikrų galbūt ir nuolaidų, suprasti, atleisti ir susitarti, susitaikyti. Ir tai yra vienintelis kelias. Aš manau, kad tos emocijos po truputėlį atslūks ir iš tikrųjų ras sutarimą. Tuo labiau tai yra irgi augant įtampa ir artėjant rinkimam Lenkijoje. Blogai, tai aišku, yra, kad mes negalim už kaimynų spręsti jų vidaus politikos, bet yra tam tikrų nesutarimų irgi tarp vyriausybės ir prezidento. Mes žinom, kad lyg ministras pirmininkas Tuskas lyg bando švelninti tą situaciją ir panašiai. Aš manau, kad iš tikrųjų tik tos dvi valstybės turėtų, kaip sakė Audronis Ažubalis, geriausias būdas būtų įvertinti ir susitarti.
2: Ačiū labai abiems, kad skiriate laiko laidai Europos greitkeliu. Joje bendravome su Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininku, socialdemokratu Remigijumi Motuzu, taip pat komiteto nariu konservatoriumi Audroniumi Ažubaliu. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
0: Europos greitkeliu.
1: Laidą Europos greitkeliu pristato Europos komisija.
5: Reklama.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
7: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT. Žinių radijas.
9: Smaližiams radio razina.
10: Seniausių iki šiol išlikusių pasaulio miestų laikoma Sirijos sostinė Damaskas. Manoma, kad sėslių miestų Damaskas tapo anksčiau nei 8000 metais prieš Kristų. Kaip teigiama senųjų laikų istorijoje, tuo metu Damaską valdė vyriausiasis Nojaus sūnus, kuris po didžiojo tvano pasirinko šią vietovę ir joje apsigyveno. Tačiau jokių įrodymų apie tuo metu egzistavusį Damaską nėra. Tiksliai nežinoma, kaip tais laikais Damaskas atrodė, nes dokumentinė miesto istorija prasideda tik maždaug nuo 2000 metų prieš Kristų, kai Damaskas buvo Armajų karalystės sostinė. Tada šiame mieste gyveno arabų kilmės žmonės, kalbėję Šiaurės Arabijos dialektu. Šiandien Damaske gyvena kiek mažiau nei 2 milijonai gyventojų.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūnų ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Aktualusis interviu.
7: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salgaitė su jumis. Rusijoje gilėja energetinė krizė, nors šalis yra viena didžiausių naftos eksportuotojų pasaulyje, dalyje regionų gyventojai prie degalinių jau laukia ne valandas, o ištisas naktis. Eilės tokios ilgos, kad šalia degalinių statomi net laikini tualetai. Kremlius tikina, jog padėtis valdoma, tačiau panašu, kad suvaldyti situaciją tikrai nebus taip paprasta. Sudėtinga padėtis ir Rusijos okupuotame Kryme. Rusijos valdžia pirmą kartą viešai pripažino padėties Kryme rimtumą. Ir pranešama, kad ten taip pat degalų trūkumas, elektros tiekimo sutrikimai ir augantis civilių gyventojų nerimas vystosi. Tuo metu Ukraina jau kalba apie Krymo deokupaciją, kągi atneš Rusijos degalų krizę, ar įmanomas elito ir visuomenės sukilimas prieš šią valdžią būtent dėl energetinės krizės, ar scenarijus, kad Ukrainai pavyks susigražinti Krymą, tampa vis realesnis. Apie visą tai mes šiandien ir padiskutuosim. Laidoje dalyvauja buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, sveiki. Ir taip pat kartu su mumis Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovas Briuselyje, ambasadorius Eitvydas Bajarūnas, sveiki. Tai kiek verta, ponia Valioni, tikėtis, kad degalų krizė Rusijoje gali privesti prie realaus pasipriešinimo režimui būtent iš gyventojų pusės?
8: Manau, kad negali. Aišku, viskas sumoje, sudėjus visus komponentus,

0: Ir benzino gamyba, aišku, matyti yra kaupiamasis efektas, tai kas daroma buvo jau nuo pernai, jeigu daužomas didelės rektifikacijos kolonėlės, jų remontų reikia daug iš vakarų gaunamų sudėtinių dalių, kurios matyti iki galo neteina, o čia Ukrainos ginklavimasis ir technologinis persiginklavimas leidžia jiems siekti žymiai toliau, žymiai plačiau ir nešti žymiai galingesnius sprogmenis, kurie padaro žymiai didesnę žalą, ja, užsidedant to visko ir gaunasi deficitas. Jūs labai teisingai atkreipė dėmesį į vieną dalyką, kad ar galima sukelti nepasitenkinimą gyventojų. Atsakymas vienu faktorium ne, bet suma faktorių duoda kritinę masę, kada jau tas na, nepasirašytas tylus susidarimas su Rusijos žmonėm yra suardamas. Viena vertus, jūs nejaučiat karo, jūs turit internetą, jūs turit kūrą, jūs turit kavinės, o tie, kurie važiuoja už didelius pinigus, jie tarsi nuperkami ten mirti, bet tai atskira iš žmonių kategorija. Jūs geriau mirštat už tėvinę, negu nuo alkoholio, autoavarijose ar kur kaip čia vienas iki labai plačiai postring gavo Putinas ir šeimos iš dalies irgi su tuo sutinka, nes gauna milijonus, atsiranda net firmos, kurios organizuoja vedybos po vedybų su taip vadinamos specialios operacijos dalyviais, aiškia, mirusių sielų, kažkoks, nežinau, negogoliškas variantas ir taip toliau. Taip, kad ta, nežinau, odinis dirželis ant Rusijos kaklo vis labiau smaugiamas, bet resursai lieka dideli, nu, ir visuomenė beje Rusijos yra prispausta, be to paklusni ir baudžiamas bet koks bandymas kritiškai apie kažką kalbėti, bet nepasitenkinimas kaupiasi. Žymiai lėčiau, negu mes norėtume, bet tai vyksta.
1: Yra tokios dvi pusės, ponia Bajarūnai, iš tai vieną pusę išgirdom ir iš pono Valionio, kas labiau taip realistiškai kai vertina visą tą energetinę krizę, atrodytų, kad vakaruose labiau yra matoma, kad ne, galbūt čia yra esminis lūžio momentas, galbūt tai jau pagaliau veda Rusiją į ekonominį krachą. Faktas, kad visuomenės vakaruose vargu ar labai tuo tiki, nes mes labai seniai apie tuos ekonominius krachus girdime, niekaip tas ekonominis krachas neteina. Tai kokia jūsų būtų pozicija, kurioje jūs pusėje labiau?
2: Aš pats turiu prisipažinti savo nuodėmę. 2022 metais balandį, kai buvau atšauktas iš Maskvos ir patekau į Lietuvą ir pradėjau dalinti interviu apie situaciją Maskvoje šviežiai, tai irgi aš įsivaizdavau, kad Rusija ekonomika netlaikys. Liftos jungimas, energetija jau buvo prie resursų ribojami, tai toliau. Tai, na, bet atlaikė. Tai vat šitoks tai su prognozėmis, kaip yra. Žiūrėkite, jau 4,5 metų ir Rusija laikė. Bet aš, kad nesikartočiau gerbimo kolegos ir ministro Antano Valionio žodžių, aš tik kitų aspektų pasukti. Ta viena reikia atsiminti, mes čia kalbam apie Rusiją. Tai yra dvi, nu kaip minimum, dvi žaidėjos. Tai yra Rusija, kurią mes norime užspausti, ir yra Ukraina, kuri šią naktį susirbė didžiulį Rusijos smūgį. Tai nereiškia, kad vyksta kiekvieną naktį, bet mes čia kalbame, kad na dar čia dienelė, paspausime Rusiją, bet Rusija dar turi pakankamai priemonių na tokių grubių raketos Iskenderai kalibrai smogti Ukrainą. Todėl turėkime ir tai omeny, kai kalbame apie Rusijos spaudimą, turėkime omeny, kad ir Rusija dar turi resursų. Na, nemanau, kad jinai Ukraina atgrasys nuo karo ir priešinimosi, bet tikrai dar daug žalos padaryti, dėja daug ukrainiečių mirčių būtų. Tai čia vienas mano aspektas. Antras, kuris mane labiausiai kaip, na jau, vadinu save Rusijos tyrėja, žinova, domina. Ir mes kartais įsivaizduojam, na, bandom save, aiškinant Rusiją, per savo tą supratimą yra. Tai tavo šalis patiria sunkumus, tavo žmonės pradeda nerimauti. Ir, va, ir jūs čia, ir ponas Antanas minėjote apie, jau čia ir Facebook'e, ir kitose Telegram kanaluose platinam žmonės tos vaizdus, kaip čia to nėra benzino, tai jau matinis tų vadinkimų lojalistų, kurie tiki Putinu, kurie gal iki šiol tai jį Putiną myli, jų nepasitenkinimas. Bet kai Putinas masto ir jo režimas ir jo tas Kremlius aplinka masto, jie nemasto, kad reaguotų

0: tuos procesus, nu, dar jų nėra protestų, bet tokio nepasitenkinimo kažką daryti, nu, stabdyti karą arba pradėti darybas. Jie mąsto, kaip pakreipti tai, vadinkim, tą propagandą naujai, šiek tiek paspininti, kad žmonės vėl pradės tikėti. Ir čia aš neseniai atkreipiau dėmesį tokią įdomią tendenciją. Tai buvo tas didysis smūgis prieš savaitę į Maskvą, nu, nebūtinai tas centruose, po Maskvė, į tą kopytinios naftos perdirbimo gamyklą. Ir tos, mačiau, matėm peliuką pakylantį, ar ne, ir Maskvai tai buvo didžiulis smūgis. Putinas tylėjo, kadangi jo propaganda dar nebuvo pasiruošusi komentuoti. Ir toksai gal, na čia aišku, ir toks Putino stilius iš karto, vat ir Kursko, pavadinio laivo buvo nuskendimas ir tas Bučo ir kitos tragedijos Rusijoje. Putinas dažniausiai tylėdavo, bet šį kartą buvo ganėtinai ilgai. Ir toksai atrodo, kad na, tikrai propaganda pasimetusi. Ir šį savaitgalį Putinas išėjo, na, aišku, jisai negalėjo nereaguoti, išėjo su, na, tokiu gal žinoma žinia, bet dar kartą paaštinta, gerbiami Rusijos žmonės. Čia galima taip interpretuoti Putiną. Karas tik prasidėjo. Prieš mus yra ne Ukraina. Ukraina, tai mes nugalėtume, čia tai Putinas bando aiškinti žmonėms. Ukraina, tai mes paguldytumėm per tas pačias tris dienas, bet prieš mus yra visi vakarai. Todėl, gerbiami žmonės, aš nežadu jums, kad baigsis tie sprogdymai. Nežadu, kadangi da, turim rimtą priešą, taip, Ukraina, tai čia, jie čia, okei. Okay. Bet ir tas vat, Putino naratyvas, kad prieš mus vakarai, turim atsilaikyti. Vakarai nori suduoti mums strateginį smūgį. Jie susivienijo, jie turi piktų kėslų. Jisai yra naujas Putino planas pakreipti tą, vadinkim, nepasisekusią specialią karinę operaciją, kuri per tris dienas turėjo išimti Kyjivą į tokį naują naratyvą. Ir čia, kaip sakiau, tas Putino visai kitoks mąstymas. Jisai neįsigasta tų krizių, jisai pradeda mąstyti, okei, kaip aš toliau tos žmonės bandysiu pakreipti. Na ir kol kas jam nėra tokios, kad labai užsektusi, na bet įsivaizduokite, įsijunginėja visą propagandą, Solovjovai, visi regioninės žiniasada, centrinė žiniasada. Na ir jie bandys tą pakreipti. Ir aš bijau, kad iš esu, na, nebus tokių išėjimų į mases, kad čia žmonės eis protestuoti. Rusai toliau tikės, kad tas vakarai čia puola ir kad reikia vienytis. Va, tautos vadas kalba apie priešus, reikia jam padėti. Aišku, čia aš jau galėčiau užbaiginęs pasakyti, na, šitos situacijos gal naujumas ir Putinai sunkumas yra, na, tokio masto krizės dar nebuvo per visą tą karą. Buvo Prigožinos tas ėjimas į Maskvą, buvo kitos mažos kažkokios tai nesėkmės, ten Rusija prarado, ukrainiečiai ėjo į Kurską, tai buvo didžiulis smūgis Rusijai, bet tokio, kad internetas ribojimas, žmonės netenka darbo, benzino nėra, atostogos lunga, tie Krymas tuoj bus prarastas, tai aišku, to nebuvo. Ir čia toksai, na, mums daugiau vakaram pagalvojame, kad nesidžiaugti tą sėkmę, o toliau bandyti spausti, nes tik tai prispaustoje Rusijoje, na, pradės leisti signalus apie tai, kad nori ne propagandą pakeisti savo, o pradėti derėtis, ko dar tikrai toli gražu nematome.
1: Pone Valioni, kiek čia reikėtų vertinti būtent Krymą ir kiek tikėti, kad būtent Krymas gali tapti didžiausių spastų Putino režimui, nes labai daug prakalbėta apie tai, koks strategiškai svarbus Rusijai yra Krymas ir jeigu Krymas, kaip kad sako ukrainiečiai, o jis turbūt galima tikėti, kad jie pradeda matyti realias galimybės deokupuoti Krymą, kiek jis gali tapti tuo realiausių spastų, kuris galiausiai ir atvestų Putiną prie derybų.
2: Žinot, kalba apie strategišką Krymo svarbą buvo labai gaji ir aktuali karo pradžioje. Bet dabar, kada iš ten traukėsi aerouostai, kada praktiškai Juodosios jūros laivynas visas išvarytas į Aralo jūrą ir visus Juodosios jūros kitus pakraščius, ta strateginė karinių požiūrių Krymo reikšmė labai mažėja. Yra kita didelė ideologinė reikšmė savo visą sėkmę po 14 metų, iš kad ta krintančius reitingus gerokai pataisęs per šitą Krymo aneksiją ir išdalinę sakydamas, kad čia nieks nekariavo, kad čia referendumas, bet išdalindamas kariškiams ordinus ir medalius už Krymo sugražinimą, na, Putinas tarsi sukėlė euforiją ir turėjo milžinišką tuo metu pritarimą. Palaikymas netoli 90% buvo ir tas Krymo gražinimas tos visuomenės, sakykim, plepso, jeigu galima taip sakyti, buvo sutiktas su valiavimais, nors didžiosios firmos, matydamos ir sankcijų pasiekmes net ir tada, bijo atidarinėti savo filialus ir kūrė ten įvairiausius substitutus. Dabargi, na, atsimenant, kad Krymas visą laiką buvo labai sunkiai aptarnaujamas, kad tai beveik sala, privažiavimai labai sudėtingi, tiltas, dėl to ir buvo pastatytas labai, sakykime, geologiškai sudėtingam gruntė ir po to, kaip keli tiltai prieš tai statyti ir vokiečių ir net Nikolajaus bandymai, Nikolajaus pirmojo gal buvo pradėta pirmą kartą, buvo, taip sakant, nesėkmingi, na, labai paprasta užkirsti, sunaikinant tos nedidelius tiltus, kurie įvairiais takais per žemyninę, dabar jau okupuotą Ukrainos dalį veda į Krymą, iš tikrųjų padėtis labai sunki, naftos produktai paprastiem piliečiam iš vis neparduodami, dingsta elektra, mažėja maisto produktų, nes dar iki katastrofos toli, išvažiuojančių iš Krymo žmonių, kiek aš stebiu situaciją ir statistiką, išvažiuoja daugiau negu įvažiuoja į Krymą, iš tikrųjų atostogų sezonas sužlugdytas, matyt, ne tik ten, bet ir visam Juodosios jūros pajūryje nuo Sočio iki ten Novorosijsko ir taip toliau, na, ukrainiečių didelė sėkmė, susilpinant Krymą ir parodant Rusijos, reiškia, negalėjimą suvaldyti, normalizuoti situaciją. Bet kita vertus, aš truputį papildyčiau gal Eitvydą, nuo pat pradžių Putinas teigia, kad jis kariauja su Europos Sąjunga, tai yra diplomatinį karą pradžioje, teikdamas du, taip vadinamos ultimatumus, iš tikrųjų, reiškia, sutarčių projektus NATO ir Amerikai, kur buvo paprašyta, kad na, NATO trauktųsi už 97 metų ribos. Ir tas jo, reiškia, tikėjimas, kad per tris dienas paims jisai Ukrainą, buvo sužlugdytas, o vietoj to neatsirado nieko. Ir tikslo dabar, dėl kurio kariauja, Putinas neturi. Jis žino, kad Ukrainos negalima paimti. Paskutinis mėno birželis papildomai prisidėjo prie Rusijos, sakykime, balanso, maždaug 82 ar 3 kilometrai užimti. Reiškia, lyginant su kitais mėnesiais per pastaruosius metus, tai režimai mažiau negu įprastai ėjo į priekį. Dabar naikinimas viso potencialo, ne tik naftos perdirbimo, ne tik naftos eksporto terminalų ir taip toliau, bet ir labai stambių karinių gamyklų, jeigu dabar atsirado raketos, kurios 250 kg efektyvių sprogmenų nuneša ten 1500 km ir daugiau, tai Rusijai ateina laikas tikrai mąstyti, kad čia mes niekur neinam, ten naikinama ir Europa taip pat mato, kad bandymai Putino paimti į savo, galima taip sakyti, glėbį galbūt literatūriškai Trumpą ir padaryti ne tik tarpininkų, bet sąjungininkų nepavyko. Na ir dabar Rusija yra tokioje desperacijoje, bet dar turi resursų, kad karštligiškai priešintis. Ir paskutinis skaičius, virš 80% rusų pagal Levados duomenys, kurie turbūt už vakar buvo paskelbti ir vakaruose jau skelbiami, virš 80% siūlo, norėtų baigti karą bet kokiom sąlygom. Ir tai jau yra rimti signalai apie visuomenę ir apie tai, kad kas ten vyksta.
1: tas mąstymas, kad mes niekur neinam, ponia Bajarūnai, ar teisinga išvada būtų daroma tokia, kad na, Rusijos vadovybė gali galvoti, mes niekur neinam, dėl to verta provokuoti vakarus ir dėl to galbūt verta išbandyti NATO alijanso vienybę, galbūt verta pabandyti kažką Moldovoje, o tikrai ne sėsti prie derybų stalo, nes niekur neinam.
0: Bet aš papildymas gerbiamo kolega Antaną, tai iš tiesų Krymas, jisai turi tokią, na tikrai didžiulę simbolinę prasmę. Tai ne tik tas 14 metų, tas Krymo, nu, vadinkim, kaip Rusijos sako, susigražinimas, ir netgi Rusijoje, kai aš dirbau, tas buvo tas nuolatos vartojimas, Krymo konsensusas, tai reiškia, Krymas sustimentavo šalį. Na, dėja, turim pripažinti, kad netgi ir tos Rusijos valdžios kritikus, kaip Aleksejus Navalnas, jisai kartais prasitardavo, kad na taip, Ukraina čia turi būti laisva, nepriklausoma, čia mes, aš jeigu būčiau vadovas, na bet Krymas, tai ir čia toks taip, pas Rusus dėja yra toks, tai, na jau, jeigu ta Novorosija, vadinkim Donbasas, tai na buvus, nebuvus. Mes tas teritorijos čia gerai būtų pasimti, bet Krymas yra dar simboliškiau. Čia Jekaterina atėjo ir nuo Turkijos, Osmanų imperijos, tą pakraštį pasiėmė, čia Rusijos visi karai, 19 amžiaus didysis karas su Britanija, Prancūzija, Kryme, antras pasaulinis karas, tai toliau, tai Krymas iš tiesų bus ta riba, kur na, Rusai tikrai jau rodys visišką savo desperaciją. Ir įsivaizduoti, kad Rusai išeina, palieka, na tikrai čia bus, aš nekalbu apie tą raudoną liniją, kad kur jau Rusija tikrai galės įjungti net ir brandolinį grasinimą, ar tas dar didesnio masto hybridinės sabotažo, kinetinės atakas prieš mus, prieš Moldovą, prieš kitas, na, prieš jautres vietas. Tai aš to net nebijojau, nes Putinui dabar, na, tiesiog, na, aš taip nenoriu čia, kad suprastus mane, kad aš jį užjaučiu, bet aš bandau paaiškinti. Putinas, na, negali išeiti sakyti, viskas, mano planas lūgo, dėrėkimas. Na, tiesiog, jeigu Putinas dėrėsis, tačiau na, turės būti kažkoks tai visiškai krachas ir dėja dar labai labai toli kito kracho. Tai aš rezumuoju, kad Krymą Rusija tikrai gins, bet ne tik tai fizinė prasme, kad ten toliau liks tas gynybinė linija Rusijos, bet jinai tada bandys provokuoti per kitus dalykus. Ar apašaudant Rumuniją, apašaudant Moldovą, siunčiant dronus piečių į pas mus, kertant tos kabelius, vėl čia ta istorija grįžtų. Na ir kitos na, provokacijos Lietuvos teritorijos neva žali žmogeliukai į Kaliningradą į pavydą įdėti. Aš čia ir šiandien rašiau, kad tas Kaliningradas išlenda kaip faktorius, ar čia Putinas vakar surengęs specialų pasitarimą dėl Kaliningrado, kur visos jėgos struktūros ir taip gyvai, ne online buvo, gal jis čia galvoja su Kaliningradu kažką tą suvalko koridorių, tai čia tiesiog mums reikia ne tai, kad įsitempti, bet turėtų omeny, kad dabar yra tas žvėris, Putinas yra įkastas. Jis tai dar toli gražu nesusiplėjęs tiek, kad pasiduotų. Bet jo tos desperacijos paskutinės bus tikrai mums labai nesmagios. Ir tiesiog reikia bus įsitempus, reikia pasiruošęs būti. Čia toks yra, manau, šito etapo toks tai, manau, bruožas pagrindinis, kad visko galim laukti.
1: Vos kelios minutės iki eterio pabaigos, tai paprašysiu trumpai, ponia Valionė, ar matytumėt, kad NATO, kuris dabar susitiks viršūnių susitikime, visiškai ant nosies, tas susitikimas pakankamai realiai įvertina, kaip kad Eitvydas sako, kad štai tas Rusijos žvėris yra sužeistas, bet tikrai nepalauštas ir dabar gali imtis visko prieš patį alijansą taip pat.
2: Na, žinot, NATO labai sunku tai padaryti, NATO tai daro, bet kuomet vyksta toks, sakykime, trinimasis tarp pagrindinio NATO nario stuburo Jungtinių Amerikos valstybių, dabartinės administracijos ir Europos, kuri na, kol kas nesugebėtų traukintis taigi Jungtinėms Amerikos valstybėms perimti ir sprendimų priėmimą ir efektyvę gynybą, stengsis Ankaroj, bet po kelių dienų, susitarti dėl to, kad na, mes tą 3,5 plus 1,5 procento, reiškia sumoje 5 procento NATO išlaidas priimam, Amerikos natūralų traukimas, iškia, stiprėjant Europai irgi priimam, bet tarėmės taip, kad tas išėjimas, ar amerikiečių apie išėjimą nekalbu, aš tikiuosi, kad jau ir Amerika suprato, jog NATO išliks gal kitokią formą, kitokių būvių, traukintis Amerikai turėtų tas greitis traukimosi būti toksai, kad europiečiai sugebėtų kompensuoti tuos netikimus, kurie pasitraukiant amerikiečiams atsiranda. Tiek strateginius, sakykime, ten ar tankeriai, ar transporto lėktuvai, ar žvalgyba ir taip toliau, tiek ir karinės pajėgos ant žemės, tiek ir gynybos pramonė. Ir va čia, matyt, ko gero bus svarbiausias kalbėjimas Ankaroj apie tai. O šiaip, aš nemanau, kad Putinas dabar pultų, jisai įsigandęs to, kad NATO konsoliduojasi vieniesi, o dėl Kaliningrado pasitarimo, jų galit ir NATO planuose matyti, ir ne vienas generolas pasisakė, ir mūsų ministras Kęstutis Budrys kalbėjo natūralų dalyką, prasidėjus kokiam nors bandymuis čia ką nors daryti ginkluotą kinetinę, kaip dabar sakoma, agresyvę jėgą mūsų teritorijai, pirmiausiai matyti Lenkiją, Lietuvą, visi kiti kaimynai neutralizuoto Kaliningrado sritį. Ir ką daryt, kuomet ten išsekintas karinis potencialas, jie nežino.
1: Ačiū abiems, kad sudalyvavot. Buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis ir taip pat ambasadorius Eitvydas Bajarūnas buvo kartu su mumis. Ačiū, kad klausėt. Tiek šį vakar. Iki kitų kartų.
3: Aktualusis interviu.
4: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tos klaidas, už jų pasiekmes visai.
6: Gerai, tai čia sakykime, nu tai sakykime.
5: Tuo pat metu jisai iš esmės vat pridirba, nu vat kaip katinas pridirba, ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ar paliko krūvelę.
6: Nežinau, tai ką jis turėtų dabar daryti?
5: Nu, šitoj vietoj aš tai labai paprastą dalyką norėčiau.
6: Sėdėti seime opozicijai? Taip.
5: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
6: Ką dabar daryti? Jam, nu, jisai jau baigė karjerą, nu, turbūt žmogu gal atsibodo politika. Nu, būna taip atsibosta. Tai ką dabar? Ką jam daryti? Prikal dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuojant.
5: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Nu, atrodytų, kad vat, atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į, nežinau, į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
6: Visuomenė ir padarė savo sprendimą per kitus rinkimus, išrinko kitus ir matyti vertino šitą politiką, apskritai politiką plačiaja prasme, kokia per rinkimus, nu, dabar žiūrėjau. Kas bus toliau.
5: Realybėj dingsta sporto prasmė. Nes sportas vis dėlto yra, nu kaip, garbingas, sažiningas žaidimas, o čia gaunasi, na, sporte pradeda dominuoti pinigai, nes, nu, būkime atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
6: Lietuvoje reikia dirbti. Aš kažkaip tai, nežinok, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti yra, šo paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, žinai, nu, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia, ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Čia Žinių radijas.
9: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I...

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
3: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Domini Pietus.
1: Sveiki visi, su Ekonominiai Pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie ką daugiau, apie medų ir verslą kalbės Paulius Chockevičius, Urban Bee kūrėjas, Vytauto didžiojo universiteto mokslo tyrėjas ir Lietuvos tvarumo ambasadorius. Laida vyksta gyvai, tad jeigu turite klausimų, praktinių klausimų arba norite kažką tai pasitikslinti, tai pasinaudokite progą, užduokite klausimus ir mes taip šią laidą padarysime gyvesnę ir įdomesnę. Tai Pauliu, ačiū visų pirma, kad atvykai. Buvau pasiruošęs tokį klausimą, kadangi pristatinėjant yra ir verslas, Urban Bee, yra VDU mokslo tyrėjas ir Lietuvos tvarumo ambasadorius. Ko daugiau pat jie pačiame yra? Ar verslininko, mokslininko, ar to, kuris kalba apie tvarumą?
2: Sveiki, Mariu, tai labai malonu, kad pakeitėt. Iš tikrųjų, tai visko po truputį yra. Manau, aišku, didžiausia gyvenimo dalį tai verslas apima, nes ir tai yra ir gyvenimo, pragyvenimo šaltinis, ir tuo pačiu ir įtraukia labiausiai, tai daugiausiai apima viso gyvenimo, bet vis labiau ateina ir mokslos sritis į gyvenimą ir mes būtent per verslą stengiamės pagrįsti visą savo veiklą per mokslo tyrimus, per moksliškai pagrįst, kad tai būtų tai, ką mes šnekam, kad tai būtų pagrįsta. Tai va, tai vis daugiau ir mokslo ateina. Nu, ir aišku, tvarumas, tai viso ko dalis tai, ką mes veikiame, tai ir yra tvarumas, mūsų visa veikla, tai iš esmės bendrai, tai man atrodo viena kita apima šitaip.
1: Teko man 15 metų atidirbti Vilniaus universitete ir visada kyla klausimas, ta prasme, verslas ar mokslas ir simbiozė tarp jų. Pas jūs kaip yra? Ar verslas ateina į mokslą ir bando kurti mokslą, ar mokslas vis tik tai bando kurti jūsų verslo dalis? Nesakėte, kad turi būti pagrįsta mokslu, bet galima iš vienos pusės ateiti ir iš kitos pusės ateiti.
2: Tai gal mums tokia dėkinga tema, kad mes dirbame su bičių tema, su bitininkyste, tai nėra toks, sakykime, verslas, kuris yra grinai sausas apie pelną, tik tai ir skaičius, tai yra nu, daug ir tos tokios biologinės temos, tai mum mokslas yra, kuris prisideda prie verslo veiklos, tai jisai papildo, sakykim, taip, tai prasidėjo viskas tiesiog nuo bitininkystės, o tada matom, kad yra poreikis pagrįsti savo faktus, tai ką mes darome, ir žmonės turi labai daug skepticizmo, o kad žmonių skepticizmą nugalėti tos mitus sugriauti visus, tada reikia nuirodymų kažkokių, apie ką mes kalbam, tai vat ir tada tas mokslas šitoj vietoj padeda, tai labiau aišku verslas, sakykim, taip.
1: Ok. Surezonavo žodis mitai. Kokie tie mitai ir kur pa žmonės skepticizmo yra dėl bitininkystės?
2: Nu, vat aš galėčiau paklausti, kas pirmiausia šauna į galvą jums, kai pasakau miesto bitininkystę?
1: Kad sugels miestiečius.
2: Nu, va. Tai čia labai labai vienas iš tų dažnų, ką girdim. Tai iš sugėlimo pusės dirbame su bitėmis, kurios yra specialiai išveistos būti draugiškos, produktyvios, taikios, statome avilius terasose, žmonės jau kiek laiko iš tikrųjų, nuo 2019 metų vykdome veiklą savo, tai puikiai džiaugiasi bičių draugija ir yra nuo to bičių sugėlimas, bičių piktumas ar agresija priklauso nuo to, kiek iš tikrųjų ir bitininkas daro darbo ir kokį darbą daro. Ar yra būtent palaikoma ta genetika, kad būtų tvarkinga genetika, ar yra užtikrinama gera priežiūra bičių. Kaip čia yra? Pasižiūrėkime žmogų. Jeigu žmogus negaus maisto, negaus atsigert, bus sušalęs, dar kažkas jį tenai užspaus ir rengs ir ten dar kažkaip
1: nemiegos.
2: Ir padaužys dar ir neleis miegot, tai žmogus bus labai piktas greičiausiai ir norės išprašyti jūs kuo greičiau iš čia. Bet jeigu jūs ten žmogui pasirūpinsit, juo pagelbėsit, dar gerą žodį pasakysit ir dar pagelbėsit kažkur vienur kitur, duosit maisto ir sušildysit, tai tada labai nori priims. Lygiai taip pat ir bitė, tai jeigu jinai neturi maisto, yra sušalus, jinai stresuoja ir iš streso jinai gali būti ir irzlesnė, piktesnė ir įgelt, o jeigu ją prižiūri tvarkingai, profesionaliai, tai tada visi šitie niuansai mažėja.
1: Man kilo klausimas, o bitės miega ar ne?
2: Tai jeigu taip, tai ten galim traktuoti ir miegą, kad labai minimaliai pamiega, bet iš tikrųjų tai jos pastoviai yra veiksme, darbe, net ir toj miego būsenoj, tai nėra to tokio kaip aktyvaus miego, kaip mes, kad įsivaizduoja miegą, kad sapnuoja ir panašiai.
1: Tai, tai kaip sakant, darbo reikia duoti joms pastoviai. Gerai, sakote, kad terasose statote avilius. Kaip tai atrodo terasoje? Tai prasme, stoviu mano sofkutė ir pasistatau avilį šalia, kad burkstų, ar turi būti vis tikrai laisva terasa?
2: Tai labai priklauso skirtingos situacijos. Tai mes su Urban Bee veikla dirbame su skirtingais verslais pagrindė, įmonėm. Tai gal aš kalbėsiu labiau apie terasos iš įmonių perspektyvų, neprivačių asmenų, nors gali tai ir lygiai taip pat atrodyti. Tai yra, pavyzdžiui, verslo centrai ir tada yra terasa, kur ateina žmonės pietaut, jogos užsiėmimus turėt ir per tam tikrą atstumą, ne, visai nebūtina, kad tai būtų didelis atstumas, gali būti ir 5 ar 10 metrų, stovi aviliukai. Tai ne pačioje, aišku, terasoje avilys, kur žmogus sėdi šalia, bet aišku, jeigu toks noras būtų galima ir jeigu sutinka viso pastato gyventojai, galima ir taip daryti.
1: Gerai, sugrįžtame prie mitų. Vienas mitas sugelt. Koks dar mitas yra?
2: Nu tai gerai, tai miesto medus. Iškart žmonėm kyla mintis, tai miesto medus.
1: Taip, jisai turi turėti švino ir bus sunkesnis negu taip, kaimo medus.
2: Taip. Ir svoris sunkesnis.
1: Taip.
2: Jo, tai mes, kaip čia gerai jokaujam irgi, kad mes pamatuojam svorį ir matom, kad kaimo medus ir miesto medus svorių nesiskiria. Tai iš tikrųjų, nuo 2019 metų vykdome mokslinius tyrimus, tyrėme sunkiuosius metalus meduje ir nesame aptikę kol kas šiai dienai. Tai tuo pačiu dalyvavome ne viename ir europiniam projekte. Insignia EU toks tyrimas buvo daromas, ten Urban, Eco ir Agro medus buvo tyriami ir buvo tyriami ne tik sunkiai metalai, lakieji ir nelakieji junginiai buvo tyriami, buvo mikroplastikas, pesticidai tyriami. Na ir miesto medus dažnai ir lenkia netgi tą mūsų labai geidžiamą kaimo medų tam tikrais parametrais, tai pavyzdžiui, pesticidų tyrimai. Deja, kaimas kaimui nėra lygų šiai dienai, ką mes turime Lietuvoje ar apskritai Europoje visoje, tai mes įsivaizduojam kaimą, kad tai yra natūrali gamta tokia ar ne kaip draustiniai, tai taip, jeigu tai yra draustinis, tai tikėtina, kad bus labai graži gamta. Tačiau 3 km spindulių dažnai, kur atsiranda intensyviai chemizuotom priemonėm purškiamas laukas. Ir šitoj vietoj tiek medus susiteršia, tiek pačių bičių gyvenimas, na ir aišku, kenčia labai stipriai bitės. Tai vat, miesto medus galim pasidžiaugti tuo, kad yra apsaugotas nuo intensyvių chemizuotų priemonių.
1: Tai reiškia, intensyvus ūkininkavimas, to chemija bitės perneša į avilius.
2: Taip. Tai yra randami likučiai pesticidų, tai yra, aišku, mikrodozės, būna kai kur ir daugiau, kai kur ir mažiau, bet tai kaupiasi mūsų kūnas.
1: Paminėjo 3 km. Tai bitė, reiškia, nuo savo avilio skrenda 3 km ir jeigu aš norėčiau pirkti medų iš bitininko, tai turėčiau pasimti skrestuvą ir apibrėžti jo teritoriją ir pasižiūrėti, kas aplinkui.
2: Šiaip logiškas geras sprendinys būtų. Tai palei vadovėlį yra 3 km. Jeigu labai geros sąlygos, jeigu nėra tenai, sakykim, vėjo, lietaus, kažkokių tai kliučių, jų jos gali nuskristi net ir 5. Už tai dažnai būna tokių situacijų, kad atrodo, čia pastatytas avilys, nėra jokio dirbamo lauko, bet kai, sakykim, pavasarį rapsai intensyviai sužydė, tai bites pritraukė itin toli nuskristi. Mhm. Tai aišku, ir tam pačiam Kauno mieste yra tokių teritorijų, jau palei miesto ribą, kur yra ir netoliese tie patys rapsų laukai, taip. Tai, bet jeigu mes žiūrėsim miesto širdį pačią, centrą, tai tenai jau...
1: O pats iš principo rapsų medus, jisai kokybiškas ar ne?
2: Jisai šiaip labai, labai skanus medus ir labai geras medus yra žmonėm, kas netoleruoja, sakykim, labai intensyvaus saldumo to arba norėtų tiesiog tokio pliko skonio, be papildomų kažkokių tai poskonių, tai yra labai geras medus, vaikai labai mėgsta, visa vakarų Europa valgo labai intensyviai rapsų medų, nes tai yra toks tiesiog saldus, lengvas medutis. Dėl kokybės čia reikia žiūrėti šaltinį. Tai kaip bitininkas dirbo prieš purškimą, per purškimus, kada buvo aviliai atvežti, na ir aišku, to pačiu iš kur yra, būna ir ekologiški rapsų laukai, tai nereiktų bijoti rapsų medaus. Labai rapsų medus yra skanus iš esmės.
1: Gerai, šioje vietoje padarysime pertrauką, pratęsime apie skaniausius medus pasaulyje.
0: Jūs klausotės žinių radijo.

0: žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietūs laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Paulius Chockevičius, Urban BLT įkūrėjas, Vytauto didžiojo universiteto mokslo tyrėjas, Lietuvos tvarumo ambasadorius. Pakalbėjom šiek tiek apie verslą, apie pačias bites, baigėme su medaus skoniu, kuris išgaunamas iš rapsų, bet man kilo mintis paklausyti tokio klausimo, o koks medus, na tikriausiai čia draugų nėra, bet jums paskaniausias ir kokį egzotiškiausią medų esate susidūrę?
2: Tai man pats skaniausias medus tai yra viržių medus.
1: Viržių,
2: jo, iš tikrųjų jis yra truputį karstelėjęs, ta tokia želatininė jo konsistencija ir jisai iš tikrųjų labai retas Lietuvoje yra, jo sunku išgauti, nedaug yra. Iš šiaip labai, labai sveikas medus yra. Nežinau, kiek teko girdėti apie manuką medų. Manuka medus tenai turi savo tą antibakterinių savybių reitingą, kaip nuo saulės kremas turi SPF-ą, ten skaičius, tai taip turi antibakterinių savybių kiekį medus manukos, čia iš Naujosios Zelandijos gaunamas, aišku, labai daug ir dabar marketingo ten yra su tuo susiję. Bet viržių medus yra, sakykim, rodo irgi tyrimai moksliniai, kad to lygus antibakteriniam savybėm manukos medaus tais kiekiais. Tai labai skanus. Aišku, liepų medus, tai nuostabu yra irgi Lietuvoje.
1: O tu manukos medaus galima Lietuvoje įsigyti?
2: Kažkur tikriausiai galima, bet vat, klausimas šaltinis, ar jisai tikrai yra tas, kuris yra manuko medus, nes yra tokia frazė sklando apie manuką medų, kad skaičiai rodo, kad yra daugiau jo parduodama negu pagaminama bičių sunešama. Tai, nu,
1: taip, čia kaip automobiliai. BMW M kategorijos automobilių yra daugiau, negu jų buvo pagaminta apskritai, nes dar parduodami ir lipdukai, kur galima uždėti. Tai šitoj vietoj. Man tada iš karto kyla klausimas. Jeigu, va, pavyzdžiui, viržių medus, ne, tai jisai yra išskirtinis, kaip suprantu, brangus arba brangesnis.
2: Brangesnis tikrai. Ir didmenoje, ir mažmenoje brangesnis. Tai jeigu, sakykim, nu, mažmenoje kilogramo kaina paprasto medaus yra apie 7 eurus, tai viržių medus gali kainuoti ir 12, ir 15 eurų.
1: Tai tada patys bitininkai, kaip ūkininkai, ar jie tik tai naudojasi tą plotais, kurie yra gamtoje, tai yra sustato savo avilius ir bitės skraido, ar yra čia aš nežinau tiesa, už tai ir klausiu, tai ar galbūt tada reikia paimti 3 kilometrus, apsibrėžti ratą, užsodinti, prisėti viržių ir turėti patį brangiausią medų Lietuvoje?
2: Tai viržinai yra Lietuvoje, dažniausiai visokiose poligonuose, tokiose nederlingose miškų žemių teritorijose. Yra ta praktika užsienyje, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje man teko būti didžiulių viržynų plantacijose, kurie buvo sukurti ten medžioklės prizmėm, medžioti tam tikrus paukščius, kurie gyveno tose viržynuose pasislėpę. Bet į tuos viržius nudegina kiekvienais metais ir tada vėl atauga, tai kad jie duotų ir nektarą ir panašiai. Tai taip, yra tas daroma, toks ūkinė veikla tų didžiulių viržynų, bet Lietuvoje tai nėra tokia paplitus praktika. Apskritai, Lietuvoje galėtų gal atsiras didesnė sinergija tarp žemės ūkio ūkininkų, kurie grūdininkų ir kitų visų, kas augina tam tikras monokultūras ir bitininkų. Pavyzdžiui, Lietuvoje ar ne yra labai stipriai paplitęs rapsas, tas pats, apie kurį mes kalbėjom. Visi bitininkai, aišku, yra priklausomi nuo rapsų medaus ir čia yra pagrindinis ekonominis išgyvenimo šaltinis bitininkam šiai dienai Lietuvoje. Bet pasižiūrėjus vakarų tendencijas irgi ten ta pati agurklė yra labai plačiai auginama, sodinama, sėjama ir po to iš jos išgaunama labai puikus aliejus kosmetikos produktam ir gal čia jau reiktų aišku su ūkininkais kalbėti, ar kurie augina monokultūras, ar jiems apsimokėtų, pavyzdžiui, aliejus iš agurklių vietoj rapsų, tai yra ir mažiau reikiamas purkšta augalas, o bitėm nektaro labai daug atneša iš tikrųjų.
1: Tai vis tik tai bitininkavimas yra daugiau verslas, ar tai yra pomėgis, sakykime?
2: Manau, čia yra dvi dalys tos, tai yra ir mėgėjiška bitininkystė, kada kiekvienas individualus žmogus gali turėti dėl savęs keletą viliukų ir tai prasmina iš tikrųjų labai žmogų. Ar tai būtų jaunas žmogus ar vyresnio amžiaus, tuo metu viskas sustoja, tai yra tokia kaip savotiška meditacija. Jums pačiam teko turbūt asmeniškai taip
1: pažiūrėti. Aš už tai beje turiu deklaruoti, už tai pakviečiau, nes aš pats esu iš tų bitininkų, kuris turi kelis aviliukus.
2: Tai va, tai tikrai veikia kaip tokia atsipalaidavimo dalis, bet tai yra ir puikus pragyvenimo šaltinis, aišku, pareikalauja labai daug energijos, darbo, dedikuotis reikia, kaip mes juokaujam tarp bitininkų, jeigu, pavyzdžiui, visi vyksta tuo metu prie ežerų, tai turėt reikia omeny, kad jei esat bitininkai, verslininkai, kurie norit gyventi iš to, tai ūkininkai, tai tada greičiausiai vyksit pas bites, gerai, jeigu jos prie ežero yra įkurtos.
1: Tai čia labai geras suderinimas, nes tada, reiškia, jūs į Palangą važiuojate, tada, kai nėra tenais milijono žmonių ant paplūdimio.
2: Taip, bet dažniausiai ir šalta būna tuo metu.
1: Šitą vietą turime padaryti pertrauką.
0: Ekonominiai pietūs.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose siūlo.
3: Pasaulio futbolo čempionato užkulisiai. Ko nematom, žiūrovas, kas vyksta už kadro. Portalo 15 min žurnalistas Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų pasakoja.
4: Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš turiu palyginimą su Rusija, su Kataru. Tai anos šeimininkės darė na viską, kad ta kažkaip mundura pasaulinė arenoje, na, truputėlį ar tai praplaut, ar pudruot kažkokius skaudulius ir taip toliau. Jungtinėms Amerikos valstijoms, na, absoliučiai atrodo tas čempionatas, na, jie tiesiog sako, gerai, sveiki, kad atvykot į mūsų čia šalį, mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite. Tai aš pasakysiu, kad man 98 metų ten ar 2002 metų, na, žymiai didesnį ir įspūdį palikęs ir labiau atsimenamas tas čempionatas. Ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus, nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebedraudami. Tai Lionelis Messi tapo pasaulio čempionato rekordininku, įmušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad neatėjęs ir nebendravęs, žinant Lionelį Messi, nes labai retai bendravo, bet vėlgi, kadangi čia pasaulio rekordas, tai jau reikia vėlgi geriausių rungtynių. Žaidėjų buvo išrinktas, bet vėlgi tas interviu yra ispanų kalba ir tiesiog jisai keletą sakinių pasako ispanų kalba ir tuo viskas pasibaigė.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose.
0: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Ekonominiai pietūs.
6: Grįžtam po pertraukos, ekonominiai pietūs, laida vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Paulius Chockevičius, Urban BLT įkūrėjas bei mokslo tyrėjas. Ir kalbėjom apie verslą, kalbėjom apie medų. Norėjau paklausyti tokio klausimo, o ką tirti apie bites, kai jos kiek tūkstančių metų su mumis kartu gyvena?
7: Taip, tai iš tikrųjų 30 milijonų metų gyvena.
6: Ai, tai iš vis net nepataikiu.
7: Tai 30 milijonų metų mes kaip žmonija ne pusė tiek negyvenam. Tai jos prisitaikė prie visko, labai geras klausimas, jos prisitaikė ir prie ledynų, ir prie visko. Ir čia grįžtant ar ne apie tos pačius pesticidus, įdomu kaip Prie tiek visko prisitaikė, įdomu, kaip mūsų žmonijos va, padariniai paveiks ar tos pačios monokultūros, ar tie patys pesticidai, kaip paveiks bites. Na, aš manau, kad jos išliks, išgyvens ir dar pragyvens mus dar ilgiau. Bet jeigu kalbant apie tyrimus, tai yra gausybė tyrimų, ką galima ištirti, tas pats nuo to pačio medaus, kitų produktų, pikio, tai galima kalbėti apie jų kokybę, bet apie ką man įdomiausia yra tema, tai yra pačios biologinės įvairovės kokybė, tai mūsų aplinkos kokybė. Ir yra dabar medaus DNR tyrimai irgi, tai naudojama metaberkodinimo būdas ištirti aplinką. Ir čia dabar labai plinta, nu, kaip plinta, populiarėja šie tyrimai tarp verslų iš esmės, išsitirt savo aplinką, kurioje dirba ir kaip jų veikla paveikia tą aplinką. Ar tai būtų nekilnojamo turto įmonės,

0: mūsų bitės mokslininkės, tenai tirs aplinką, kaip kiek yra, sakykime, mikroplastiko likučių, tų pačių sunkiųjų metalų ir kitų priemaišų. Tai bitė iš savęs yra biologinis indikatorius ir jinai nusako mūsų aplinkos kokybę būklę. Tai mes žmonės galim pasirinkti, kurią parduotuvę nueiti, jeigu mūsų produktas ar ne yra nekokybiškas, kurį mes turim šaldytuvę, mes galim nueiti nusipirkti kitą, ekologišką, organišką ar ten dar kažko kitai. O bitė to neturi, jinai skrenda 3 km spinduliu ir jeigu čia tam spindulį nėra kokybės, jinai automatiškai kenčia. Valgo tuo, ką turi ir kenčia, jos imunitetas tiesiogiai nuo to priklauso.
1: Tai jūs minėjot, kad dar tyrite kamanės.
0: Aha, tai gal kamanės pačios, tai tyrėme ir pačias kamanės, kaip jos gyvena, jų būklė ir kuom kaip, bet gal norėčiau per tą prizmę pasakyti, kad pačios kamanės iš esmės yra tobulos mokslininkės ir jos gali būti, gal taip toks žodis negražiai nuskambės, panaudotos moksliniam tyrimu ištirtą pačią aplinką. Nes jeigu mes palygintume bitę medunešę ir kamanę, tai kamanės žymiai daugiau aplanko augalų, aišku, mažesnių spindulių, tai vėl koncentracija didesnė yra tos aplinkos, kurią mes norime ištirti, ne platesnė, bet siauresnė aplinka. Ir tada tuo pačiu, aišku, didesnis augalų spektras, nes kamanė skrenda ir kada truputį vėsiau yra, kada gal truputį linoja. O bitė medunešė laukia to geresnio oro, kada yra saulutė šviečia ir panašiai. Ir ima dažniausiai didesnius kažkokias tai monokultūras arba gal, sakykime, net ir ne monokultūras, bet ima didesnį augalą, kuris tuo metu intensyviai duoda nektarą. Tai ir kuris nektarą duoda. O kamanė renkasi augalą, kurie duoda baltyminį maistą, tai žiedadulkės ir truputį nektaro jai reikia.
1: Tai, tai jeigu jos skrenda, kaip sakyti, mažesnį atstumą, tai jas reikia apsodinti viržiais. Prineš viržių, reikės mažiau viržių, bet daugiau bus viržių medaus.
0: Taip, dėja, kad mes negalim iš kamanį išgauti to skanaus, saldaus ir labai malonaus viržių medaus, ar šiaip medaus. Tai kamanės atsineša labai minimalius medaus kiekius. Jeigu mes galėtume prilyginti skaičių, tai ar ne, jeigu taip vidutinė bičių medunešių šeima gyvena, jų populiacija sudaro apie 80 tūkstančių jau taip piko metu vienetų vienam avily, tai kamanių yra tik tai 80 vienetų piko metu. Tai yra, nu, žymus skirtumas, tai jos atneša labai nedaug to kamanių medaus ir tai yra jom pačiom ir tai yra, nu, nelabai žmogus skanus, jis prideda matyti kažkokių papildomai fermentų, kurie duoda tą tokį subtilų skonį.
1: Subtilų tai kokį? Aštrų, saldų, nu, kartų?
0: Taip, jisai toks karstelėjas skonis, kuris ne visiems patinka maloniai ir
1: nes anonse užrašiau, ar kamanės neša medų, tai manau, kad ne visi tai žino.
0: Tai mes, kai tyrimus imam, tai vat, kad padaryt medaus DNR tyrimus, tai imame su pipete iš tos kamanių akelės mažos, nedidelis lašelis to medaus iš kelių akučių paėmama, surenkama ir tada tyriama. Tai vat tada galima iš to nedidelio kiekio padaryt medaus DNR tyrimą. Vat būtent kuom gerai yra, kad su bitėm net ir galima, ar tai kamanės, ar bitės medunešės, daryti medaus DNR tyrimus. Kas yra, reikia labai nedidelio kiekio, kaip palyginus, jeigu darant standartinius tyrimus, mikroskopinius, ten jau reikia didesnio kiekio medaus ištirt, plus nėra jie tokie tikslus. Tai vat irgi tas metodas.
1: Man tada iškilo klausimas, bet nu, kamanės jos irgi žiemoja, pergyvena ir taip toliau. Tai jeigu jos nesusineša to medaus, tai kaip jos žiemą išgyvena?
0: Tai va būtent, kad jų ciklas gyvenimo visai yra kitoks negu bitės medunešių, negu bičių medunešių. Mes tikimės, kad kamanės irgi žiemoja šeimoje, nenunyksta. Bet va čia ir yra liūdniausias momentas, kad jos gyvena apie 11 savaičių tik tai. Ir po 11 savaičių tai jų yra tikslas padauginti motinėlių kiek įmanoma daugiau gamtoje, kad jos peržiemotų. Tos motinėlės išskrenda susirast savo naujus gyvenimo vietas, sulenda į medžių tarpukus, visokius

0: plyšius, peržiemoja tenai savo po vieną ir tada susiranda savo naują lizdavietę, kurioje pradeda daryti savo lizdą, namus, tą savo viliuką ir ten pradeda nuo vienos kamanės. Tai jinai padeda pirmą kiaušinėlį, juo rūpinasi, nėra kitų bičių, kurios padeda. Jinai pati, kaip ta tokia stipri motina, ateina, parneša medaus, užmaitina, rūpinasi viską, sušildo, tada atsiranda ta dukra, kuri gimsta, ta dukra jau kitą augina kartu, jos ir plečiasi, tada aišku ir vyrukai atsiranda taranai kamanių, kurių jau reikia, kad apvaisintų tas motinėlės.
1: Ir nieko nedirbdami valgytų tą medų.
0: Taip, nu jie lygiai tokie patys, kaip bičių medunešių taranai, taip, nedirba.
1: Jūs vartojat žodį medunešės, tai yra gal bičių, kurios neneša medaus?
0: Taip, tai aš vat, būtent, kad mes jau čia šnekam, kad po to nekiltų kokių tai nesupratimų, kai kalbam žodį bitę, tai sakau tą medunešę, tai yra apis mellifera, vadinasi lotyniškai. Tai yra ta bitė, su kuria bitininkai dirba, įpratę, kurią mes įpratę matyti sodybose ir panašiai. Jos gali ir drevėse gyventi, laukiniškai ar ne, bet yra bičių rūšių, kurios yra pavienės bitės vadinamos. Ir tos pavienės bitės, nu jau ten yra tūkstančiai skirtingų rūšių, tai pasaulyje yra 20 tūkstančių tokių skirtingų rūšių. Lietuvoje berods apie 2 tūkstančiai yra, jeigu aš neklystu. Tai yra 2 tūkstančiai tokių skirtingų pavienių bičių ir ten įvairiausių yra, va dabar neseniai buvo irgi atrasta, kad yra ta mėlynoji bitė vadinama, atsirado jos populiacija Lietuvoje, atgimsta vis daugiai ir mes džiaugiamės savo bitinę irgi mėlynąją bitę aptikome Kaune, Kauno mieste.
1: Ta prasme, jinai iš tikrųjų mėlyna, ar ne?
0: Taip, jinai didžiulė mėlyna bitė yra. Jinai gyvena savo viena, jų irgi tikslas pavienių bičių yra tikslas užaugint kartą kitiem metam, jos tais metais pasiaukoja, užaugina, sudeda kiaušinėlių, prineša maisto ir numiršta.
1: Gerai, grįžkime dar prie jūsų verslo. Urban Bee.
0: Taip.
1: Koks tai yra verslo modelis? Aš kaip suprantu, jūs iš medaus negyvenate, ar ne?
0: Medus yra, taip, gal sakykim, pridėtinė vertė viso to verslo. Tai mūsų pagrindinė veikla yra bičių priežiūra, edukacijos, švietimas ir jeigu taip galim pasakyti, tai pritraukti žmogų prie gamtos arčiau per tą tvarumo prizmę. Tai dirbame su verslais įmonėm, įkurdinam avilius ant miesto stogų ar jų teritorijose įmonių ir šitaip galime priartėti arčiau žmogaus ir taip atvežti bites ir gamtą arčiau žmogaus. O kam to reikia įmonėm, ar ne? Kam tą daro, dėl ko? Tai būtent dėl to, kad vienas dalykas, tai yra socialinė nauda ta tokia, kad gali darbuotojai įsitraukti, yra didesnis įsitraukimas, tuo pačiu tai yra tos aplinkos vietos, kurioje yra aviliai aplinkos gerinimas, biologinės įvairovės didinimas, ypač jeigu mes kalbam apie kamanės, tai tie pačių kamanių aviliukai, mes vat ką tik paminėjom, kad padauginam kamanių aplinkoje tam pačiam mieste, ne? Ir kitas dalykas, tai atskaitomybė verslų. Puikiai žinome, kad šiai dienai yra ir bankai tie patys skiria paskolas ar palūkanas, kurios su geresnėm palūkanom, kurie verslai imasi tam tikrų tvarių iniciatyvų, yra tam tikri pastatų įvairūs sertifikatai, kuriuos reikia atliepti ir bitės gali būti viena iš tų prizmių, kurios gali padėti atliepti visus šitus dalykus.
1: Kiek šeimų arba kiek avilių jau esate pastatę?
0: Tai dabar jau turime virš 100, ten 150, kažkas tokio skaičius keičiasi, todėl kad tai yra ir šeimelės suformuojamos ir čia reiktų įsivertinti gale metų galutinį jau rezultatą, gale sezono, kaip sakant, ir tada su kuo startuojam pavasarį. Tai apie 150 dirbame Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, dabar jau ir Šiauliuose, Alytui turime avilių ir Panevėžy tuoj bus ir Rygoje.
1: Latvijoje. Ok, 150, tai kaip bitininkai, čia skaitosi didelis ūkis, jeigu kaip vienetą įmonė.
0: Tai jeigu kaip vienetą, tai bitininkui, ūkininkui čia yra standartinis kiekis, su kuriuo gal taip, vat, sakykim, nuo kurio prasidėtų tas pragyvenimo toks šaltinis, ar ne? Mūsų prizmiai tai yra žymiai didesni skaičiai. Jeigu taip norėtume to lygiai palyginti, tai reiktų paprasto, kaip sakant, bitininko, ne miesto bitininko, o ūkininko bitininko, kiekį padauginti 3 ar 5 kartus, todėl kad mums reikia užlipti labai daug kopečių, reikia stovėti kamščiuose pravažiuoti ir tas laikas dėl kelių aviliukų žymiai užtrunka ilgiau darbas, negu kad užtruktų laukuose prie 10 ar 20 avilių. Už tai ir miesto medaus, sakykime, ta kaina visai yra kitokia.
1: Dabar pačios įmonės, gerai, jos pasistato savo avilius ant stogo, gaunamas medus ir tą medų tos įmonės jos pačios suvartoja, ar jūs jas pasiemate?
0: Tai medų pačios suvartoja jau skirtingai savo poreikiais, vieni tik dėl savęs, kiti darbuotojami virtuves pastato medų, kiti dovanoja kaip verslo dovanas, savo partneriams, verslo klientams į užsienį labai populiaru padovanot, o kiti atiduoda ir labdaringom organizacijom.
1: Kiek laiko reikia prižiūrėti vieną avilį? Pavyzdžiui, jeigu žmogus, tarkime, aš pradedantysis, pradedu dirbti su, tarkime, 3 aviliais, tai kiek man reikės laiko sudeginti per vasarą?
0: Tai čia gal...
1: Sudeginti galbūt blogas žodis. Investuoti.
0: Investuoti labai. Ja. Tai labai čia priklauso nuo tikslo ir ką norit padaryti. Jeigu paprastai taip žiūrint, tai per metus gal, sakykime, be didelių kažkokių tokių prizmių, kažko tai apie 12-15 kartų, manau, užtektų pilnai nueiti ir prižiūrėti prie avilio, pabūti ir sutvarkyti tenai reikalus. Tada atsiranda niuansai, ar jūs norit ten motinėlės keist, selekcionuot pačias šeimas, ką jūs darot su juom ir panašiai. Tai jau čia atsiranda niuansai. Galima ir mažinti tą skaičių, yra žmonės, kas tik 8 kartus, ar netgi 5 ateina, arba tik 3 kartus. Tai ir tiek užtenka kartų, jeigu jūs norit, jūsų tikslas tiesiog vieną kartą, kad bitės peržiemotų, kaip sakant, bet gal nebūtinai būtų ten to medaus ir neaišku, kokia jūs charakterio savybės būtų ar panašiai, nes gali išspėst, supiktėt ir tada nežinosit, ką turi.
1: Jūs minėjote, kad keisti motinėlės, daryti darbus. Kaip žmonės šviečiasi, ką reikia padaryti? Iš kur gaunama informacija? Tai prasme, aš įsivaizduoju, kad ten prieš 100 metų turbūt iš kartos į kartą buvo pasakoma, kad va dabar ten, kai bus toksai mėnulis į toje saulėje anoj pusėje, tai turi padaryti šitą darbą. Ir tai būdavo perdudama žodžius greičiausiai. Kaip dabar tai yra vyksta?
0: Tai dabar dar yra, aišku, irgi, kas iš kartos į kartą mokinasi. Mano pačio ten senelis buvo bitininkas, krikštotėtis bitininkas yra. Bet dauguma žmonės dabar renkasi, ieško kursų, tai yra įvairių kursų, mes patys irgi siūlome kursus, bet yra dabar tikrai pasirinkt skirtingų kursų, yra ir nemokamų universitetuose, Kauno kolegijoje yra, dabar jau galima irgi mokinantis bakalauro studijas turėti ir bitininkystės studijas, tai ten tenka dėsti, tai va labai didelė garbė, kad galiu mokinti naujus bitininkus saugančius.
1: Tuo prasme, yra bakalauro bitininkystės
0: agro verslų technologijas bakalaurą, bet yra modulis.
1: Vienas iš kursų, kurį galima pasirinkti.
0: Privalomas bitininkystė yra prie agro verslų technologijų. Tai vat labai smagu iš tikrųjų, kaip ūkininkai, kurie vaikai, kurie ūkininkų šeimose ateina ir sužino daugiau apie tas pačias naudas bičių augalam ir jų ūkiams, kiek padidina derlius, kad ten 80%, pavyzdžiui, rapsas geriau gali duoti derliaus, jeigu bus bitės atvežtos į laukus, kiek reikia bičių ir panašiai. Tai vat labai džiugu, kad tai gali.
1: Aš iš karto pagalvoju apie studentus ir jeigu tai yra privalomas kursas, kaip nori jie eina į šios kursus?
0: Tai vat, į pirmą paskaitą visi labai nori ateina ir tada jie renkasi. Ar jiems patinka šitas dėstytojas ir ar patinka šita tema? Tai kol kas aš nenoriu labai girtis, bet labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų studentai labai noriai lanko, nepraleidžia nei vienos paskaitos ir po to labai gerą žodį gaunu ir aš tikrai studentam galiu gerą žodį užtarti. Dar jeigu truputį paminėt apie tą, tai šiai dienai noriu pasakyti, kad net ir nebūtina rašytis į kursus, kad plės žinias. Tikrai yra ir YouTube platforma, labai daug ten nemokamų video ir knygų daug yra. Aišku, tą informaciją iš skirtingų šaltinių surinkus, po to ją reikia kažkaip suvirškinti ir sukonspektuoti ir suprasti, kaip jinai susideda praktikoje, nes dažnai
1: tai kaip ir visur, reikalingi pagrindai. Jeigu tu neturi pagrindų, gali informacijos, šiais laikais yra jūra ir nesusistemisnis tos informacijos.
0: Taip, skirtingi avilių matmenys, skirtingos aplinkos ir taip.
1: Gerai, dar vienas klausimas. Vyrai ar moteris bitininkai yra?
0: Žinokit, gal nuo seno taip yra pripratę kažkaip, kad vyrai, ar ne? Bet šiai dienai, vat, ir į mokymus matom, labai daug moterų prisijungia. Labai, iš tikrųjų, tai tampa ir labai populiaru tarp moterų, tai džiaugiuosi, kad bitininkystė gausėja bendrai visur ir daug jaunų žmonių ateina prisijungę. Aišku, pagrindinis tas gal noras laikyti bites yra dėl savęs, kelis aviliukus, kad būtų malonu ir tokia, kaip tavis, minėjau, meditacinė veikla.
1: Ir keli aviliukai. Aviliukai, tas žodis yra toksai mažybinis, maloninis, bet kiek iš to aviliuko medaus galima tikėtis?
0: Tai aš taip sakau, kad stacionarioj bitininkystėje vidurkis apie 15 kg per metus turėtų būti maždaug, jeigu prastesni metai gali būti ir mažiau. Pavyzdžiui, kaip praeitą vasarą buvo lietus, vėjas, realiai visą vasarą buvo kaip ruduo, tai kai kur ir vidurkiai buvo tik 5 kg arba 10 kg. Aišku, jeigu statote avilius prie monokultūrų, kur dideli kiekiai nektaro, ten gali būti ir 80 kg ir 60 kg ir ta ir 100 kg iš vieno avilio.
1: Esu matęs tokius aukštus avilius. Kaip jie auga, papasakai?
0: Tai ten 100 kg turbūt susidėjo ir būtų, tai čia daugia korpusiniai aviliai ir bitės pastoviai dirba, jos nenustoja dirbti, neša nektarą, medų, kol žydė augalai. Tai vat jeigu tai yra kažkokios tokios monokultūros, kur gausiai tikrai duoda nektaro, tai mes tada vis auginam tą avilį, pridedam papildomų tų korpusų, į kuriuos galėtų jos nešt, o ten viršui brandinas ir tada pasistato bokštai aukštesni už mane. Aš esu 1,86 m, tai vat būna tokie tikrai, kur jau pasiekti negali.
1: Tai čia jau tai, kur 80 tūkstančių bičių gyveno tokie, ar ne?
0: Jo, jau čia tikrai 80 tūkstančių bičių gyvena.
1: Gerai. Iš tikrųjų, laikas senka ir turime vos minutę laiko. Tai pasinaudosiu progą tradicinės mūsų laidos klausimas. Ką bitininkas vairuoja gyvenime? Automobilį kokį?
0: Ai, tai vat, gal kiek šiai dienai netvarus iš savo ne elektromobilis, tai yra BMW X3 ir man jisai yra geras tom, kad yra ir patogus ir pravažus, jokia reklama, bet tai čia mano asmeninis automobilis, bet kaip įmonė mes šiai dienai naudojame Toyota automobilius, tai yra labai puikus automobiliai. Darbui atlikt, iš tikrųjų, ir patikimi, ekonomiški.
1: Nu, gerai. Laikas baigėsi, ekonominiai pietus. Laidą vedučiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Paulius Hockevičius, Urban BLT kūrėjas, Vytauto didžiojo universiteto mokslo tyrėjas bei Lietuvos tvarumo ambasadorius. Ačiū, Pauliau, kad atvykote.
0: Ačiū labai, Mariu.
2: Ekonominiai pietus. Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos aconitum.lt arba vaistinėse.
3: Žinių radijas.
4: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20 valandos 20 minučių. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
5: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais pradžios knyga. Praėjusioje laidoje mes su jumis pradėjome nagrinėti šios knygos 47 skyrių, kurio tema Juozapas pristato faraonui savo tėvą ir brolius, ir Juozapas pažada Jokūbui, kad palaidos jį Kanano krašte. Pamaldos mes toliau tęsime apžvalgą praėjusioje laidoje pradėtos, bet nebaigtos nagrinėti, temos dalies Juozapas pristato faraonui savo tėvą ir brolius. Priminimui aš jums perskaitysiu 8 pirmasias šios skyriaus ir šios temos dalies mūsų jau apžvelgtas eilutes ir po to mes keliausime toliau. Bet kaip esame pratę kasdieną, palenkime savo ne tik galvas, bet ir širdis prieš viešpatį ir paprašykime, kad jisai vestų mūsų protus, kad jisai vestų mūsų širdis ir jos galėtų būti atviros tiems pamokymams, kuriuos šį vakarą mums Dievas prirengė. Mūsų tėve, mes dėkojame tau, kad tokie, kokie esame, su viskuo, tą, kad turime savo širdyje, galime ateiti į tavo artumą. Prašome tavęs, kad tu būtum gailestingas ir malonus ir padėtų mums atidėti į šalį visą balastą, trukdantį mūsų tikėjimo laivui plaukti toliau, tuo keliu, į kurį mes, tikintys viešpatė, šiandien esam įstoję. Ačiū tau, kad tas kelias mums visiems tikintiesiems šiandien labai aiškus ir kad jisai yra Jėzus Kristus. Ačiū tau, kad tu nušvietei, jog tai taip pat yra ir amžinasis gyvenimas. Mes prašome, kad šį vakarą tavo žodis prabiltų į kiekvieną širdį, kuri supranta tavo pažadą ir kuri dar nieko neišmano apie tai. Te tavo dvasia pagelbsti kiekvienam iš mūsų. Jėzaus vardu. Amen. Taigi Juozapas pristato faraonui savo tėvą ir brolius. Juozapas nuvyko ir pranešė faraonui. Mano tėvas ir mano broliai drauge su savo kaiminėmis ir bandomis bei viskuo, ką turi, atvyko iš Kanano krašto. Jie dabar Gošeno žemėje. Tada jis pristatė faraonui 5 iš savo brolių, kuriuos buvo parinkęs iš jų visų. Faraonas brolių klausė: koks jūsų užsiėmimas? Tavo tarnai yra aviganiai, tokie pat kaip ir mūsų protėviai, atsakė jie. Mes atėjome, kalbėjo jie faraonui, apsigyventi laikinai kaip ateiviai, nes tavo tarnų kaiminėms dėl didelio bado Kanano krašte nebėra ganyklų. Tad prašome leisti savo tarnams įsikurti Gošeno žemėje. Tada faraonas tarė Juozapui: tavo tėvas ir broliai atėjo pas tave. Egipto kraštas tavo žinioje. Apgyvendink tėvą ir brolius geriausioje krašto srityje. Te gyvena jie Gošeno žemėje. O jeigu žinai tarp jų sumanių vyrų, paskirk juos vadovauti mano paties kaimenių priežiūrai. Jozapas atvedė savo tėvą Jokūbą ir pristatė jį faraonui. Jokūbas palaimino faraoną. Faraonas Jokūbą paklausė, kiek metų tęsiasi tavo gyvenimo kelias. Jokūbas atsakė faraonui, žemėje mano kaip ateivio gyvenimas tęsiasi 130 metų. Tai nedaug, bet nelaimingi buvo tie mano gyvenimo metai. Jie neprilyksta mano protėvių kaip ateivių gyvenimo žemėje metų trukmiai. Pradžios knygos 47 skyriaus 9 eilutė. Pirmiausia, atkreipkite dėmesį į tai, kad į Egiptą Jokūbas atsikėlė būdamas 130 metų. Jis mirė 147. Taigi Egipte Jokūbas praleido 17 metų. Aš įsivaizduoju, kad tuo metu, kai Jokūbas atvyko į Egiptą, jis buvo visiškai prie mirties. Viena koja karste, kita ant banano žievės. Bet džiaugsmas, kad Jozapas gyvas ir jie drauge galės gyventi Egipte, prailgino jo amžių dar 17 metų. Šis susitikimas su faraonu buvo gera proga seneliui pasipuikuoti. Bet atkreipkite dėmesį, kaip stipriai Jokūbas buvo pasikeitęs. Jis sako, jog jam 130 metų, tačiau jo gyvenime nėra nieko, kuo jis galėtų pasigirti. Tai nedaug, bet nelaimingi buvo tie mano gyvenimo metai. Jokūbas nesigiria, kad apgavo savo seną tėvą. Užuot tai daręs, jis tvirtina, kad neprilyksta savo protėviams. Mano gyvenimo metai neprilyksta mano protėvių kaip ateivių gyvenimo žemėje metų trukmiai. Argi šis žmogus nepasikeitęs? Nepanašu, kad kalbėtų senasis Jokūbas, ar ne? Už savo gyvenimais atiduoda garbę Dievui ir nesipučia, kad daug pasiekė. Tada Jokūbas palaimino faraoną ir išėjo. Pradžios knygos 47 skyriaus 10 eilutė. Aš tikrai manau, kad Jokūbas išmoko gyventi su Dievu. Jis turėjo puikią progą pasigirti, bet jie nepasinaudojo. Kitas būtų galvojęs, faraonas yra galingas valdovas, tačiau noriu, kad jis žinotų, jog Kanano krašte aš taip pat buvau žinomas žmogus. Ne, Jokūbas nesigiria. Jis yra tik nusidėjėlis, išgelbėtas Dievo malone. Šiandien tenka girdėti daug besipuikuojančių krikščionių. Kartais ir savo susirinkimuose mes plojame žmonėms už jų nuveiktus darbus. Kalbame, kokie jie šaunus. Bet jei būtume iš tiesų atviri, pripažintume, jog visi mes tesame nusidėjėliai ir neturime nieko, kuo galėtume girtis išskyrus nuostabų gelbėtoją, kuris visus tuos metus buvo mums kantrus ir maloningas. Tik juo mes galime didžiuotis. Lygiai taip pat negalime sakyti, kad esame pranašesni už savo protėvius. Vienas mano draugas dabar seminarijos profesorius pasakojo, jog labai gėdijosi savo tėvu. Palikęs namus, jis išvyko studijuoti. Atsitiko taip, kad į koledžą, kuriame jis mokėsi, skaityti paskaitos turėjo atvažiuoti jo tėvas, mat jis buvo pamokslininkas ir Biblijos mokytojas. Mano draugas sakė, jog taip gėdijosi savo tėvu, kad net nenuėjo į susirinkimą, kuriame jis turėjo kalbėti. Kad nereikėtų ten dalyvauti, jis apsimetė sergančiu. Jis pasakojo, aš nenorėjau, kad kas nors žinotų, jog esu jo sūnus. Šitaip gėdijausi savo tėvu. Ketverius metus mano draugas praleido koledžą, o po to dar keturius metus buvo pasinėręs į verslo pasaulį. Jis kalbėjo, man teko patirti sunkių išgyvenimų ir aš pradėjau kitaip galvoti apie tėvą. Anksčiau maniau, jog jis kvailys, bet vėliau supratau, kad jis šeimos ramstis ir puikus Biblijos mokytojas. Po to, kai patyrėjau kelias nesėkmes, verslo pasaulyje sugrįžau namo ir nepatikėsite. Mano tėvas buvo visai kitoks. Per tą trumpą laiką, kol manęs nebuvo namie, tėvas labai stipriai pasitaisė ir nepaprastai daug išmoko. Taigi mano draugas suprato, kad jo tėvas iš tikrųjų buvo daug protingesnis, nei jam atrodė. Argi daugelis iš mūsų negalvojame panašiai kaip šis mano draugas? Bet Jokūbas taip negalvojo. Jis nusižeminęs. Dabar jau kitas žmogus. Juozapas, kai buvo įsakęs faraonas, apgyvendino savo tėvą ir brolius, duodamas jiems žemės geriausioje Egipto krašto dalyje – Ramzio srityje. Pradžios knygos 47 skyriaus 11 eilutė. Ramzio sritis yra ta pati Gošeno žemė. Jis aprūpino maistu savo tėvą, brolius ir tėvo šeimyną, visus iki pačių mažiausiųjų. Tačiau nei viename krašte nebuvo maisto, nes badas buvo labai didelis. Tiek Egipto kraštas, tiek Kanano kraštas kentėjo nuo bado. Pradžios knygos 47 skyriaus 12-13 eilutės. Čia minimi tik Egiptas ir Kananas, nes šios dvi geografinės vietovės susijusios su mūsų pasakojimu. Jei Jokūbas ir jo šeima būtų likę Kanane, jie būtų pražuvę. Egipto sandėliai buvo dar pilni grūdų, bet žemė nebedavė derliaus. Tikriausiai badas buvo apėmęs visą Afriką, nes Nilo upė nepatvino, o tai būtina, kad Egipte augtų pasėliai. Juozapas už parduodamus grūdus išrinko visus pinigus, kurie tik buvo Egipto krašte ir Kanano krašte. Pinigus Juozapas perdavė į faraono rūmus. Pradžios knygos 47 skyriaus 14 eilutė. Už tokį elgesį Juozapas kartais kritikuojamas. Žmonės sako, kad jis pasinaudojo skurdu ir nupirko visą kraštą. Kitaip tariant, egiptiečiai visą savo turtą iškeitė į grūdus. Nemanau, kad dėl to reikėtų kritikuoti Juozapą. Pirma, jis buvo faraono įgaliotinis. Šie turtai ne jo, jis nesistengė praturtėti. Juozapas elgėsi garbingai, jis pats nepasipelnė iš bado. Šią situaciją gerai iliustruotų toks pavyzdys. Amerikoje karo metu labai stigo urano. Kai žmonės sužinodavo, jog jų nuosavoje žemėje esama urano, parduodavo ją ir gaudavo tikrai nemažus pinigus, ypač jei ta žemė buvo Arizonos valstijoje. Ar tai būdavo apgaudinėjama vyriausybė? Nemanau. Paprasčiausiai veikė paklausos ir pasiūlos dėsnis. Man atrodo, kad tas pats vyko ir Egipto krašte. Juozapas supirko žemę faraonui, tuo pačiu aprūpindama žmonės maistu, kad jie galėtų išgyventi. Juozapas nenusižengė paklausos ir pasiūlos dėsniui. Kai Egipto krašto ir Kanano krašto pinigai išsibaigė, visi egiptiečiai ėjo pas Juozapą prašydami. Duok mums duonos, kad nemirtume tavo akise, nes išsibaigė mūsų pinigai. Juozapas sakė, atveskite savo galvijus ir aš jums parduosiu už galvijus, jeigu išsibaigė jūsų pinigai. Jie varė Juozapui savo galvijus, o jis davė jiems maisto už arklius, avių bei galvijų kaimenes ir asilus. Tais metais jis aprūpino juos maistu už visus jų gyvulius. Praslinkus tiems metams, jie atėjo pas jį kitais metais ir sakė, negalime nuslėpti nuo savo viešpaties, kad mūsų pinigai išsibaigė ir gyvulių kaimenės priklauso mūsų viešpačiui. Neliko nieko kito mūsų viešpaties žinioje, išskyrus mūsų kūną ir mūsų laukus. Kamgi turėtume mirti tavo akise ne tik mes patys, bet ir mūsų žemė. Paimk mus ir mūsų žemę už duoną. Drauge su savo žeme būsime faraono vergai. Tik duok mums sėklos, kad išliktume gyvi ir nemirtume, ir kad žemė nepavirstų tyrais. Juozapas supirko faraonui visą Egipto žemę. Visi egiptiečiai pardavė savo laukus, nes badas juos labai prispaudė. taip visas kraštas tapo faraono nuosavybė. Pradžios knygos 47 skyriaus 15-20 eilutės. Nėra abejonių, badas buvo tikrai siaubingas. O pačių žmonės Juozapas pavertė vergais nuo vieno Egipto galo iki kito. Pradžios knygos 47 skyriaus 21 eilutė. Žmonės masiškai kėlėsi į miestus, kad būtų arčiau maisto atsargų sandėlių, kuriuose buvo laikomi grūdai. Atsimenate, dar pačioje pradžioje Juozapas pastatė tokius sandėlius visame Egipte. Žmonės kraustėsi ten, kad galėtų būti arčiau maisto atsargų. Juozapas pasakė žmonėms: kadangi šiandien nupirkau jūs ir jūsų žemės faraonui, štai jums sėkla laukams apsėti. Atėjus pjūties metui turėsite duoti faraonui penktadalį derliaus, pasilikdami 40 sėklai laukams, maistui savo patiems, savo namiškiams ir savo mažyliams maitinti. Pradžios knygos 47 skyriaus 23-24 eilutės. Juozapas žinojo, kad kitais metais badas baigsis, taigi jis liepė žmonėms sėti. Jie atsakė: tu išgelbėjai mūsų gyvastį, te būna mums leista rasti malonę savo viešpaties akise, mes būsime faraono vergai. Taigi Juozapas padarė tai Egipto žemės įstatymu, iki nūdien tebegaliojančių, kad penktadalis turi priklausyti faraonui. Tik kunigų žemės netapo faraono nuosavybė. Pradžios knygos 47 skyriaus 25-26 eilutės. Juozapas pažada Jokūbui, kad palaidos jį Kanano krašte. Jokūbas apsigyveno Egipto žemėje Gošeno srityje. Ten jie įsigijo nuosavybės, buvo vaisingi ir labai dauginosi. Egipto žemėje Jokūbas išgyveno 17 metų. Taigi Jokūbo gyvenimo trukmė buvo 140 metų. Artėjant mirčiai, Izraelis pasišaukė savo sūnų Juozapą ir tarė jam: jei randu malonę tavo akise, padėk ranką po mano šlaunimi ir pažadėk, kad elgsiesi su manimi ištikimai mylėdamas. Prašau nelaidoti manęs Egipte. Kai atsigulsiu su savo protėviais, išnešk mane iš Egipto ir palaidok jų kape. Jis atsakė: padarysiu, kaip sakai. Prisiek man, reikalavo tėvas, ir Juozapas jam prisiekė. Tada Izraelis palenkė galvą į lovos galvūgalį. Pradžios knygos 47 skyriaus 27-31 eilutės. Manau, kad Jokūbo prašymas palaidoti į Kanano krašte yra susijęs su keliais dalykais. Pirma, jam jau 147 metai ir jis pradeda nerimauti, kad mirs Egipte. Man atrodo, jog dabar jis tai aiškiai supranta. Bet o matydamas Juozapo sėkmę, superkant visą žemę faraonui, Jokūbas pradeda nuogastauti, kad jo šeimai pasidarys patogu gyventi Egipte ir ji nebenorės grįžti į Kanaaną. Žinodamas savo amžių, Jokūbas suprato, jog nebeilgai jam liko gyventi. Labai svarbu suprasti, kad šis prašymas rodo Jokūbo tikėjimą sandorą, kurią Dievas sudarė su jo protėviais. Turime tai įsidėmėti, nes skaitydami Bibliją ne kartą su tuo susidursime. Senojo testamento viltis yra žemiška. Abraomas tikėjo, kad bus prikeltas iš mirusiųjų Kanano krašte, todėl norėjo, kad jį ten palaidotų. Taip tikėjo ir Izaokas. Dabar ir Jokūbas parodo, jog tiki tuo pačiu. Senajame testamente Dievo žmonės neturėjo vilties, kad bus pakelti į orą pasitikti viešpaties ir įžengs į naująją Jeruzalę, amžiną ir nekintamą bažnyčios buveinę. Senojo testamento viltis yra Kristaus karalystė, kuri bus įsteigta šioje žemėje. Kai tai atsitiks, didžioji Izraelio viltis išsipildys ir visi tie žmonės bus prikelti. Pirmieji 1000 metų bus išbandymų laikas, o po to karalystė tęsis amžinai. Štai todėl Jokūbas nenorėjo būti palaidotas Egipte. Jeigu jis nebūtų tikėjęs ir vylęsis Dievo pažadu, argi būtų prašęs palaidoti į Kanano krašte? Šiandien tikinčiajam nėra jokio skirtumo, kur jį palaidos. Bažnyčios paėmimų metu, kur bebūtume, mūsų kūnai bus prikelti ir susijungs su dvasia. Taip atsitiks, jei mirsime iki bažnyčios paėmimų. Jei tuo metu dar gyvensime, mūsų kūnai bus pakeisti ir mes būsime pakelti į orą pasitikti Viešpaties. Taigi nėra jokio skirtumo, kur mus palaidos Egipte, Kanane, Los Andželė ar Šiauliuose. Gyvenantys Kristuje ir mirė Kristuje, nesvarbu, kokioje vietoje bus paimti. Šiandien vieta nebeturi jokios reikšmės. Mums nereikia vykti į Floridą, kur yra raketų paleidimo platforma, ir skristi iš ten. Ne. Mūsų viltis dangiška. Senojo testamento viltis yra žemiška ir tai, jog Jokūbas norėjo būti palaidotas Kanano krašte, įrodo jo tikėjimą prisikėlimu. Jis vilėsi, kad bus prikeltas pažadėtoje žemėje. Jokūbas tampa tikėjimo žmogumi. Pradžios knygos 48 skyrius. Tema: Juozapas aplanko silpstantį tėvą ir Jokūbas palaimina Efraimą ir Manasą. Šiame skyriuje kalbama apie tai, kaip silpstantis Jokūbas palaimina du Juozapo sūnus. 11 laiško Hebrajams skyriuje, 21 eilutėje rašoma: tikėdamas Jokūbas mirties valandą palaimino kiekvieną Juozapo sūnų ir parimo ant savo lazdos drūtgaliu. Šiame skyriuje matome daugiau Jokūbo dvasinio subrendimo įrodymų. Nuo jo jaunystės prabėgo tikrai nemažai laiko. Galime svarstyti, kaip gaila, kad šių bruožų atsiradusių paskutinėmis Jokūbo gyvenimo dienomis nebuvo jaunystėje. Bet argi nenuostabu matyti, kad dvasinis gyvenimas auga ir tobulėja. Tai nėra tik kažkoks retkarčiais užplūstantis jausminis patyrimas. Biblijoje dvasinis gyvenimas apibūdinamas kaip vaikščiojimas šventojoje dvasioje. Jaunystėje Jokūbas buvo pilnas senosios prigimties ir iki pat senatvės nematome jame pasireiškiančios naujosios prigimties. Vieną kartą Memfyje, Tenesio valstija, po pamaldų į priekį išėjo simpatiška jauna sutuoktinių pora. Kai paklausiau, kodėl tai padarė, jie atsakė, jog nori visko, ką Dievas gali jiems duoti. Netrukus pamačiau, kad jie į priekį išeidavo kiekvieną sekmadienį. Šie du žmonės tikėjosi patirti kažką labai įspūdingo ir reikšmingo, kas akimirksniu padarytų juos visiškai subrendusiais krikščionimis. Antrame Petro laiške, 3:18 pasakyta, jog mes turime augti malonę ir mūsų Viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu. Iš Jokūbo gyvenimo galime matyti, kad mums reikia laukti, kol atsiskleis šventosios dvasios vaisius. Bet ačiū Dievui už galimybę augti ir už jo kantrybę, kuri leidžia mums tai daryti. Taip pat mes galime dėkoti jam už tai, kad jis nespaudžia mūsų, kaip darytume mes, ir neverčia augti per prievartą. Dievas Jokūbui buvo labai kantrus. Jis toks pats kantrus bus jums ir man. Tai, kas atsitiko, kai Juozapas aplankė silpstantį tėvą, mes su jumis sužinosime jau kitoje mūsų laidoje, nes šios dienos laidos laikas baigėsi. Tad iki kito greito susitikimo. Sudie.
0: Mūsų laidos Kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402 prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, jūs klausote žinių radijo laidos Talentai po priedanga. Prie mikrofono su jumis sveikinosi aš Nikodemas Kairys ir mano kolega
3: Jonas Serafinas. Šiandien mūsų laidoje svečiuojasi Kasparas Bujauskas, cirko profesionalas, žonglierius bei iš dalies aktorius, kuris šiandien mums papasakos apie visas šios profesijos subtilybės bei įdomybės. Apskritai šios profesijos atstovus tikrai sutinkame ne kasdien, tai įdomu, ką jie veikia ne darbo metu, kokių sugebėjimų bei talentų jie kupini. Labas, Kasparai.
4: Sveiki.
2: Tai Kasparai, visų pirma, gal nepradėkim kalbėti apie visiškai pilnai tavo profesiją. Gal labai vienas įdomus toks stereotipas, kad vis tiek bet kokiu atveju šitą profesiją tikrai ne kiekvienas galėtų užsimti ir dažniausiai gatvėje, jeigu sutiksim žmogų, tai retai tikriausiai sutiksime šios profesijos atstovą. Tai vat labai klausimas toks paprastas, tai ar galėtum paneigti, jog būtent šiai profesijai reikia turėti kažkokių supergalių, nes dažniausiai tie, kurie dirba cirkuose arba būtent panašiose veiklose galvoja, kad tikrai jie turi kažkokių tikriausiai supergalių, bet kuris būtent žmogus to padaryti negalėtų. Tai kaip tu manai?
4: Labai įdomu, kad paminėjai gatvę kaip vietą, nes kaip tik, man atrodo, gatvėje galėtum sutikti daugiau žonglierių negu bet kur kitur. Nes vienas iš žongliravimo, taip sakant, viena iš gimtinių yra būtent gatvė. Lietuvoje gal ne taip populiaru, užsienyje labai, labai daug yra gatvės žonglierių, ypač Pietų Amerikoje yra labai populiaru tiesiog sustoti, kai sustoja prieš įsperėję mašinos, ant perėjos, kol dega raudona, pasirodo žonglierius. Būna atvažiuojant vieną račio aukšto, užsideda kažką ant galvos ir balansuoja ir tuo tarpu dar žongliruoja. Tai tokie blitz greiti pasirodymai, paskui eina, žinoma, su kepure pro tas mašinas, jau ieško to dėkingumo iš žiūrovų. Bet aš manau, kad žongliruot tiesiog, kad žongliruot gali kiekvienas. Žongliravimas yra šiaip labai populiari veikla Amerikoje. Sakyčiau, man atrodo, bent 40 ar 30% mokyklų Amerikoje turi pas save mokymo programoje žongliravimo užsiėmimus. Nes žongliravimas skatina abiejų smegenų pusrutulių veiklą vienu metu. Tai čia viena iš tų labai tokių motorinių veiklų, padedančių jaunam ir netgi senam žmogui tiesiog suaktyvinti smegenis ir galūnės.
2: O tai kalbant tada, o Lietuvoj pas mus, tarkim, kokia yra situacija su šia veikla?
3: Bet norėjau paklausti, kaip atrodytų, jeigu Lietuvoje užsidega raudonas šviesoforas ir išvažiuoja Kasparas ant vienračio, laiko kėglį ant galvos ir dar žongliruoja. Tai...
4: esu vieną kartą gimtajame Lietuvoje važiavęs nuo repeticijų salės iki namų vienračio. Tai vat, atsimenu tą kartą, bent 4 mašinos pypino, vaikai išlindę per langus mojavo, rėkė man. Tai buvo labai įdomi patirtis.
2: Geras. Gal ir fainai.
4: Lietuvoj tikrai kur kas mažiau yra šios disciplinos. Ko gero galėčiau ant rankų, savo rankų pirštų suskaičiuoti, kiek Lietuvoje yra žonglierių. Jau dabar vadinsiu žonglierius, tai tas, kuris galėtų iš to gyventi arba užlipti ant scenos ir kažko nustebinti.

0: cirke. Ir jie susituokė cirke ir aš, galima sakyti, gimiau netgi cirke. Nu, netiesiog, ne žodžio prasme, bet pirmą kartą į areną įžengiau būdamas 3 metukų, kaip tėvų mažasis asistentas. Ir per vaikystę išbandžiau, kadangi keliavau su jais per įvairius cirkus, įvairiose Europos ir ne tik Europos šalyse, sutikau labai daug įvairių artistų, įvairaus plauko, įvairių disciplinų. Beveik kiekvieną dieną eidavau ir žiūrėdavau tą patį pasirodymą vėl iš naujo ir iš naujo, nes nu, aš visiškai įsimylėjęs nuo vaikystės esu cirką ir aplamai tą atmosferą. Ir išbandžiau visus beveik, visas beveik disciplinas, kas kart vat, tie artistai man parodydavo, papasakodavo kažką, aš mėgdžiodavau juos iš jų pasirodymų, su vietiniais irgi artistų vaikais kurdavom pasirodymus, taip juokdamiesi, bet ir rimtai žiūrėdami į vat, tuos suaugusius artistus. Ir maždaug būdamas 7-9 atradau žongliravimą, nes tai buvo gal vienintelė disciplina, kuri man iš pradžių sunkiau sekėsi. Nes viskas buvo taip pakankamai aišku, ką reikia daryti. Reikia, kad atsisėsti iš pagatą, reikia labai gerai pratemti iš pradžių kojas, tu galiausiai ne atsisėsi, kad padaryti salto, reikia iš pradžių, kad kažkas tave pasaugo, tu įsidrasinsi ir darysi salto. O vat su žongliravimu, kad ir kiek kas stovės prie tavęs, ar kad ir kiek tu vienas būsi salėje, tau gali tiesiog ir nepavykti. Tai mane labai suintrigavo ta tokia keista kalba, kurią reikia nuo iki suprasti ir išmokti, iki kol, ir tik tada tu galėsi lipti ant scenos, įžengti į areną, nes ten neužtenka tiesiog kelių triukų, ten reikia jau būti įvaldžius tą discipliną iš esmės. Visiškai. Tai jo, tai ta žongliravimas toks tiesiog buvo labai, labai nuostabus dalykas ir jame atradau labai daug gražių dalykų, daug tų dalykų, sakykime, 7 kamuoliukus mokinausi kokius 5 metus.
1: Kad mokėtum kad su mokėčiau, 7,
0: jo, 7 mokėčiau
1: žongliruoti. O kiek dabar? Jau yra padėjęs tas skaičius?
0: Dabar mano rekordas 9.
1: 9, okay.
0: Jo, bet vat, taip ir yra, kad 3 išmokti yra pakankamai lengva, 4 yra jau sudėtingiau, 5 jau tau reikia poros metų, 6, kai kurie žonglieriai praleidžia 6, nes
1: nepatinka skaičius
0: galbūt, bet yra ir technikoje truputį kabliukas, nes kuomet žonglierius žongliruoja nelyginį skaičiumi objektų, jie tada skraido iš rankos į ranką. Kaip prizmė.
1: Suizduojam.
0: Kaip funkcija, aš nežinau, kad dabar kaip įvardinti. Bet kada žongliruoja lyginiu skaičiumi, tuomet, jeigu aš žongliruoju 6, tai aš žongliruoju 3 viena ranka ir 3 kita ranka. Ir jie niekada neprasilenkia tarpusavyje. Mm-hmm. Tai jeigu aš žongliruočiau dešiniai rankoje tik su žaliais kamuoliukais, o kairiai rankoje tik su geltonais, jie visą tai liktų tų pačių spalvų tose pačiose rankose.
1: Gerai.
0: Okay. Ir kai kurie žonglieriai, jiems tiesiog nelabai sekasi būtent išmokti šį pavidalą žongliravimo, dėl to jie tiesiog praleidžia ir eina į 7, kad jie prasilenktų vėl tarpusavį.
2: Prasilenginos.
0: Jo, tai turbūt mano buvo toks labiausiai norimas išmokti triukas ir skaičius, tai buvo būtent 7 kamuoliukai. Ir per pasirodymus, ko gero, aš vienintelis Lietuvoje atlieku tokį skaičių.
1: Tokį didelį, ar ne turėjome, kad geras. Okay. O bet dabar, žiūrėk, trumpai pasigilinant daugiau nei tave, nei profesinius aspektus, iš tikrųjų labai jau nemažai sužinojau.

0: Pojame, atskleis mums, galime pavadinti žemiškus pomėgius, kuriuos labiausiai tu mėgsti užsiimti po darbo, galbūt. Ką labiau mėgsti, ar aktyvės tokias pramogas, ar ramybė, tai kokios jos yra pas tave?
1: Tai kas gan audringai skamba ir atrodo visur šviesos, visur daug žmonių.
0: Ar tai išsina noriu dar toliau žongliruoti?
1: Ar vis dėlto kažkai kitą rutiną ir veiklą?
2: Turiu pilną veiklų iš tikrųjų, jeigu nežongliruoju, tai jeigu vis tiek dar užkabinant tą darbą, tai dar šviečiu renginius, sėdžiu prie apšvietimo pulto ir programuoju spektakliams, koncertams šviesas. Jeigu jau kalbant apie tokį jau savą malonumui visiškai, tai groju būgnais, jau irgi kokius... 7 metus, manau.
0: Nebandėjai be jų veiklus sujungti? Kur?
2: Bandžiau.
0: Bandėjau.
2: Tai, manau, tai viena iš priežasčių, kodėl pavyko nuskinti Lietuvos talentų laurus. Aš jo tą kartą per finalą žongliuravau atšokančiais kamuliukais į būtent būgnus.
0: Geras.
2: Ja, tai šiaip labai, labai mėgstu su savo šuniu žaist, mėtau jam kamuolį, jis mėto man. Tai ta žongliravimas net ir būtinis gaunasi vis tiek.
1: Vis bet kokia trys kamuoliai. Visur. Net ir tie patys būgnai žongliravimas, net ir susiję dalykai. Nes vis tiek panašiai procesai vyksta.
2: Ir netgi aš vat, gamindamas, sakykim, man nukrenta kažkas ant žemės. Dažniausiai, kai man nukrenta kažkas tai ant žemės, aš pirmą bandau pasikelti tai koją. negu lenktis ir pasiimti jo. Tai mano yra visiškai toks gelbstintis nugarą dalykas. Tai
0: DNR jau tavo yra cirkas užkoduota. Gerai, klausytojai, noriu tik priminti, jo kalbame su Kasparu Bujausku, cirko profesionalas, apšvietėjas bei ir iš dalies aktorius, vat, kuris šiandienas laidoje dalinasi savo profesijos įdomybėmis ir magiškomis paslaptimis.
1: Kalbant labiau būtent apie cirko užkulisius, tai teko domėtis, jau tikrai apie tai pasidomėjom nemažai, kad iš pradžių visą kelionę pradėjai nuo tradicinio cirko, o dabar viskas būtent perėjo į šiuolaikinį cirką. Tai vat labai vat klausimas įdomus, vat kodėl nusprendėjai, galima sakyti, gal net pakeisti karjerą, ar užsiemi dar tuo ne šiuolaikiniu cirku paprastuoju, ar vis dėl to dabar jau visiškai kažką pakeitė ir kuo tai skiriasi gal?
2: Šiaip, vat, kai kalbamės apie tokius dalykus, visat atsiranda tokia kaip barjeras, kuris skiria būtent tą tradicinį cirką ir šiuolaikinį cirką. Ir visiems atrodo, kad tai yra labai labai du skirtingi dalykai. Ir tai yra labai skirtingi dalykai, bet jie dalinasi tą pačią istoriją vis tiek. Ir jie yra kylantys iš to paties. Ir aš asmeniškai nepavadinčiau, kad aš visiškai pereinu į šiuolaikinį cirką, aš labiau galbūt pažindinuosi su juo ir kaip kažką labiau netgi vat, man tradiciniame tam klasikiniame cirke galbūt labiausiai, taip, ne tai, kad pabodo, bet norėjau išbandyti kitus būdus tai daryti. Būtent tas formatas, kad tu išeini 5-7 minutėms į areną ir tu turi atiduoti visą save. Tau dar pasako užkuliusiuose, nu, pavaryk, kaip dar nieks nematė, kaip tik tu gali geriausiai.
1: Tik čia tradicinis.
2: Jo, ir tada tu turi tas vat, 7 minutės... įrodyt kažką tai, įrodyt žiūrovui, kad tu esi geras. Labai, labai didelė atsakomybė iškart krenta ant tavęs, nes tu turi labai mažai laiko parodyti labai daug. O šiuolaikiniam cirke veikia viskas labiau, kad tu susimažini ir tu, sakykim, 30 minučių arba valandą laiko gvildeni tam tikrą kažkokią...
0: Turi daugiau laiko parduoti.
2: Jo,
0: žiūrovai save.
2: Tai. Jo, ne tai, kad parduot, bet supažindinti aplamai su disciplina labiau ir kažką papasako tuo.
1: Tai galima sakyti, labiau jau išeina tradicinis nuo to naujojo cirko skiriasi iš tos pusės, kad labiau gal net viskas jau į taip teatro pusę eina naujajam ir labiau kažkoks būtent siužetas ir kažkoks pasakojimas iš tos labiau pusės.
2: Jo. Nu, šiuolaikinis cirkas iš vis žmonės kalba, kad jisai vienintelė disciplina, kuri apjungia viską, beveik viską. Tai yra ir šokį, ir teatrą, ir muziką, ir talentą tam tikrą, vystytą, sakykim, nebūtinai įgimtą. Labai labai daug dalykų įeina į šiuolaikinį cirką ir visos tos meno šakos labai labai puikiai gyvuoja kartu tame pastatyme, tame festivalyje ar aplamai vat, tam tikruose šiuolaikiniuose rėmuose.
0: Tai dabar dar yra vienas įdomus dalykas, kalbant apie tavo profesiją, ar ne, bet kaip mes ir kalbam, kad na, išskirtinė yra, ar ne, kur tu ir paminėjai, kad su tiek daug objektų, greičiausiai vienintelis Lietuvoje esi, kuris darai pasirodymus, tai kaip tavo profesija veikia santykius su žmonėmis, ar aplinkiniai stebisi, sužinoja, kuo užsimi, kaip jie reaguoja. Aš esu Kasparas ir aš gyvenime žongliruoju.
2: O vat aš visada beveik susiduriu su tokiu... Ne tai, kad nejaukiu, bet vat, keistu momentu, aš beveik niekada neprisistatau kaip žonglierius. Nežinau, kodėl. Aš dažniausiai tiesiog prisistatau kaip Kasparas. Nes tas žongliravimas, vat, kaip tu sakai, pakankamai yra reta disciplina. Ir tuomet, ko gero, kiekvienas pokalbis pasisuka tiesiog į mane. Kad tai kaip tu pradėjai, tai kaip tau sekėsi, tai kaip tu taip pasiekiai, tai ką esi nuveikęs. Tai, ir tada tiesiog tas vat, sakykim, susipažindini su žmogumi ir pirmas pusvalandis yra tiesiog
0: interviu.
2: Taip. Tai aš tiesiog kažkaip, ne tai, kad vengiu, bet pradedu apie save pasakot galbūt iš kitų kampų.
1: Tai pasidarykime gal trumpą pertrauką ir netrukus grįšime pas savo klausytojus į laidą.
3: Talentai po priedanga.
4: Žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Grįžtame į laidą ir toliau tęsime šiandieno savo pokalbį su Kasparu Bujausku, cirko profesionalu, kuris šiandienos laidoje dalinasi savo profesijos įdomybėmis ir magiškomis paslaptimis. O kalbant apie tos magiškas paslaptis įvairiausiai, tai tikriausiai daugelis yra susikūrę stereotipų aptikriausiai apie cirką, apie įvairiausius būtent daromus pasirodymus ten, tai vat noriu šiek tiek kelius tokius tau ir pasakyti ir paneigti. Ar vis dėlto tai yra stereotipas, ar tai yra iš tikrųjų. Tai kaip pavyzdys, kad šiuo metu cirkas yra visiškai jau nebemadingas, pats senės ir žmonės jį net nebesilanko.
3: Lankosi, sakyčiau, kad lankosi kur kas mažiau, negu jeigu lyginsim su 2000-aisiais arba iki 2000-ųjų. Manau, daug pakeitė būtent internetas, televizija, žmonėm nebūtina eiti ir pamatyti to gyvai, jie gali pamatyti tokius dalykus per ekranus, bet ko gero dėl to ir atsirado tiek šiuolaikinis, tiek modernus cirkas, kaip Cirque du Soleil, kurie būtent į kitokį cirką kviečia žiūrovą, taip kaip kai kuriuose šalyse po truputį nyksta ir teatrai, tai ir tas teatras bando kitaip pritraukti žiūrovus.
4: Reikia adaptuotis, ar ne?
3: Jo.
2: Tai ta adaptacija šią akimirką vyksta ir...
3: Jo, jinai vyksta po truputį ir aš manau, kad cirkas tikrai niekur nedings nei iš Lietuvos, nei iš pasaulio.
2: Okay. O kalbant apie, ar cirkas yra laikina profesija, daugelis galvoja, kad tai trumpalaikė profesija, kuomet yra viena tik tai stotelė ir viskas greitai pasibaigė. Tai jau tavo pavyzdžiui matom, kad tikrai nėra laikina stotelė, bet kaip tu manai, kaip tu matai viską būtent iš savo aplinkos?
3: Labai priklauso nuo disciplinos, kurią artistas pasirenka. Jeigu jisai pasirenka akrobato ar gimnasto discipliną, jo karjera yra kur kas trumpesnė negu kad klauno ar žonglieriaus, nes žmogaus kūnas vis tiek turi tam tikrą galiojimo laiką
4: akrobatikai.
3: Jo lankstumui, judrumui. Dėl to tų disciplinų žmonės išeina į pensiją, atsistatydina, pakeičia darbus anksčiau, 40-ties, 50-ties. O yra žonglierių, kurie dirba iki pat gyvenimo galo. Ir jų pasirodymai beveik nei kiek nenukenčia dėl jų amžiaus, nes jie prisitaiko vis tiek. Jie randa būdų, kaip kitaip nustebinti.
4: Nu jo, būtų tikrai įdomu pamatyti cirke akrobatą, kuriam 70-80 metų.
3: Tikrai būtų. Bet labai dažnai tie vat akrobatai ir gimnastai, kurie išeina į tą vadinamą pensiją, po to, sakykime, 30 metų arenoje, jie pereina į kitas disciplinas.
4: Vis tiek tuos,
3: taip, būna, kad tu vis tiek per daug prisiriši prie tos atmosferos ir nueini arba prie garso ar šviesų pulto atsisėjęs, ar nueini kepti popcorną, ar galiausiai tampi klaunų.
2: Tai yra viena organizacija, kur tu tiesiog gali rotuoti.
4: Jau priklausomybė tam pat esu.
2: Ir paskutinis toks pats dažniausiai, tikriausiai sutinkamas stereotipas, kad cirkas dažniausiai skirtas tik tai vaikams ir vaikai tik tai eina į cirką. Tai vat kaip tu matai savo viską pasaulėžiūrą, ar tik tai vaikam, ar vis dėlto ir pritraukia tų suaugusių žmonių galėtai nemažai.
3: Tai irgi atsiranda visat reikia skaityti aprašymą. Reikia pasidomėti, kur tu eini. Nes Lietuvoje yra tokia tendencija, kad atvažiavo palapinė, reiškia, tai yra vaikam, ir reiškia, kad čia ta pati palapinė, kuri atvažiuoja kasmet. Ar jinai raudona, ar jinai mėlyna, mes nepastebim, pavadinimų neskiriam, ir tai yra tiesiog cirkas, kuris kasmet atvažiuoja, ir mes vedam savo vaikus. Bet yra daugybė ir netgi klasikinių cirko spektaklių ir modernių ir šiuolaikinių, kurie yra skirti ne tik vaikam, jie yra skirti suaugusiem, yra tie visi horror shows, yra su nuogumais spektakliai ir kabare formatu vykstantys pasirodymai. Tai Lietuvoje taip, yra kur kas mažesnis pasirinkimas, bet vis, kalbant apie pasaulį, tai yra labai labai daug skirtingų žanrų pačio cirko kaip tokio. Ir yra jisai visiems, yra vaikams, yra suaugusiems, yra netgi specifinėms galbūt grupėms. Yra šiuolaikinio cirko spektaklių, kurie yra pritaikyti kurtiesiems. Ir panašiai, ta prasme, cirkas jisai prisitaiko. Ir ypač dabar, šią dieną, kuomet mes vis labiau kalbam apie jausmus, išgyvenimus, kas vyksta pasaulyje, tai cirkas irgi prisideda prie to, kad tai transliuoti ir apie tai kalbėti.
4: Čia jau dabar, kaip pasakyti, aprašymą reikia skaityti ne tik dėl to, kad saugusiems pritaikyta, bet kad ir vaikų netyčia nenusivesti. Tai...
3: Taip, nes yra buvę labai daug atvejų, kuomet tėvai nusiveda vaikus į šiuolaikinio cirko spektaklį ir jie yra apšalę, kaip iš vis taip galima.
4: Ir tiesiog šiuo atrimo to tokio trūksta.
3: Ir aprašyme buvo labai aiškiai parašyta.
4: Kambarės stilius.
3: Taip, yra nuo tiek ir tiek metų.
4: Geras.
3: Ir dažniausiai tiesiog neskaito ir.
2: Taip, tai labai fain. Dabar net ir tokios alternatyvos atsiranda, kur aš tikriausiai seniau mažiau buvo pritaikyta vyresniem ir būtent suaugusiems žmonėm.
4: Dabar
2: net galima ir pastebėti, kad taip, galima labiau vykti jau kaip į spektaklį, į šou ir žiūrėti būtent ne tik šeimai, bet ir suaugusiems.
4: Taip. Dar prie visų tavo pasirodymų gimė, kaip suprantam, ir visa organizacija, tai yra Buda Collective. Tai kas tai per projektas? Vat esat, kaip tik matėme informaciją internete, esate sukūrę naujausią spektaklį, nes mes skaitom aprašymus, maisto prekės ir marketingas iš tiek patraukia akį, tai vat yra įdomu apie ką pati organizacija ir šis naujausias jūsų spektaklis, kuo jis kitoks.
2: Tos krovolinės Instagrame, tai pamačiau ir taip užsimaniau pasinėt pasiūrėti. Tai ką darot kitaip?
3: Mes ne tai, kad darom kitaip, mes nors jo, mes darom kitaip. Mes darom kitaip ir mūsų vizija plamai yra nebūt kažkokiu būtent duetu ar panašiai, nes mes vis tiek pirmi mūsų du spektakliai išėję, tai yra tokie kaip duetai mūsų su mano geru bičiuliu Luku Dirse, bet mes stengiamės žingsnelis po žingsnelio tapti organizaciją, kuri padeda ir kitiems cirko artistams Lietuvoje, kurių irgi yra labai labai mažai ir mes tiesiog norim prisidėti prie lauko, kaip sakyt, sklaidos ir auginimo, tai mes su Buda Collective labai, labai kurdami, pavyzdžiui, spektaklius, labai remiamės į tai, kad tai būtų ekologiška produkcija, dabar vat, maisto prekė, spektaklis, jis yra apie tą vat, parduotuvėlę daugiabutyje, kuri vat, jinai tokia mažytė, viena yra tokia močiutė kasininkė, kuri atrodo tau tik įžengus į parduotuvę, jau žino apie tave kažkokių istorijų ar tam tikrų dalykų. Ir dažniausiai vat, tokiose parduotuvėse nutinka daug įvairių keistų nutikimų. Tai šitam spektaklį mes su Luku esam visi pirkėjai, kurie apsilanko toj parduotuvėj per vieną darbo dieną. O trečias atlikėjas yra Nikita, kuris yra muzikantas ir kuris yra ta pardavėjas. Ir mūsų visa scenografija yra padaryta iš perdirbtų dalykų, kostiumai yra visi iš humanos arba specialiai iš atraižų kažkokių pasiūti jo kostiumai. Nikitos yra kasos aparatas, kuris veikia kaip MIDI kontroleris. MIDI kontroleris tai yra beveik kaip pianino klaviatūrą, kuri siunčia signalą į kompiuterį ir tada skleidžia garsą. Tai mes turim tokį senovinį kasos aparatą, Casio, ir jisai yra perdarytas kaip MIDI kontroleris. Ir būtent juo gyvai groja ir atlieka viso spektaklio muzikinę aranžuotę.
4: Būtinai reikės apsilankyti.
3: Jo, ir būtent vat tam spektaklį mes pasiryžom nenaudot jokių atpažįstamų cirko objektų, kaip kamuliukas, ar kaip kuokelė, ar dar panašus dalykai mes...
2: Žongliruoji su sausainiais.
4: Ką randam parduotuviai.
3: Jo, ką randam parduotuviai, tuo ir manipuliuojam, tuo žongliruojam. Jo. Toks tiesiog yra labai tarpdisciplininis, daug visko vyksta tam spektaklį ir labai, labai toks, ko gero, mūsų amžiaus jaunimui, kurie gimė, sakykime, 90-aisiais iki 2000-ųjų, 2005-ųjų. Mhm. Tai vat, kažkaip va tai auditorijai, kuri ėjo į tas parduotuves ir prisimena tą visą atmosferą. Tai vat, labai kviečiam.
4: Dabar net ir pats prisimenu tos vaikystės vaizdus, kur eidavo į tą daugiabučio parduotuvėlę, kur visas pardavėjas pažįsti. Ir jos jau į tave vardu kreipiasi ir kad sakai, kad labai gražios istorijos gaunasi.
2: Tai taip, tai palinkėsim tokių būtent spektaklių ir būtent tokių veiklų kuo daugiau ir tą cirką parodyti būtent iš kitų gražių perspektyvų. Tai labai ačiū, jog šiandien atvykai pas mus į pokalbį ir šiandien talentais ir įdomybėmis apie cirką dalinosi Kasparas Bujauskas, laidą vedė Nikodemas Kairys ir Jonas Serafinas. Tai ačiū tau dar kartą, jog šiandien atvykai.
3: Ačiū.
2: Ačiū jums.
0: Talentai po priedanga. Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.